0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות, אזרחות ונהרג, ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. ברגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, שפותר את עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה, בהם החוק להחלשת התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, והחוק להחלשת התקשורת. ובמסגרת החקיקה הזו, שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
6: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנשוא ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
5: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקות בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
7: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, במהלכו צהל צפוי לסגת מאזור אחד אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו לפרז את השטח, לנקול אותו מתשתיות ממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עוד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
10: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו עכשיו נוסעים דרומה, מגיעים לערבה, שם מאוד מאוד חם, אבל יש שם גם אנשים חמים, והרבה מאוד תוצרת מקומית ישראלית. משק אורן הוא משק משפחתי במושב פרן. שלום לברק אורן, שלום לך.
2: שלום, שלום, תודה רבה
1: שהעליתם
2: אותי.
1: תודה רבה לך, על בכלל, על הבחירה להמשיך לגור בערבה, להמשיך לעבוד בחקלאות הישראלית, זה אנחנו צריכים להודות לך. למה צחקת?
2: כן, תודה, בדרך כלל...
1: מובן מאליו אתה אומר, יש אנשים שרואים את זה כמובן מאליו.
2: כן.
1: תגיד, אתה נולדת שם?
2: אני, כן, נולדתי בפרן, ההורים שלי כבר פה הגיעו ב-77, אני אחרי 40 שנה ממשיך אותם.
1: רגע, ב-77, מתי היה המושב הזה מוקם?
2: כגרעין, אם אני לא טועה, ב-71.
1: זאת אומרת, ההורים שלך הגיעו למושב צעיר בידיעה שהם רוצים להיות חלוצים.
2: נכון.
1: מאיפה הם מגיעים?
2: מתל אביב.
1: וואו, חתיכת שינוי.
2: כן.
1: עם סי, זאת אומרת, יש פה אמירה.
2: כן, הסתכלו על מה זה, כמו שמסתכלים היום. מה עובר לכם בראש?
1: אגב, אתה כאדם בוגר, בדיעבד, הצלחת להבין מה עבר להם בראש?
2: כן, כן. אני חושב שאז הייתה תקופה עם שליחות וציונות והתיישבות באזור הנגב. זה היה באמת רעיון שבאמת צמח והצליח, והם באמת הרגישו שליחות, והם עשו פה דברים גדולים. אתה מסתכל אחורה ואתה פשוט... מדהים.
1: צריך לומר שמושב פרן הוא ייחודי, כיוון שהוא ככה שילוב, יש עוד כמה כאלה בארץ, אבל הוא שילוב של מושב שיתופי כזה.
2: למעשה כל המושבים בין ים המלח עד פרן, פרן זה המושב הכי דרומי בעולם אפילו, כולם מושבים שיתופיים.
1: איפה זה מתבטא? ספר לי ברק.
2: אני מתבטא שיש פעילויות מסוימות, כלכליות וחברתיות, שנעשות ביחד, תחת אגודה, וגם יש... זה בפן הזה מאוד דומה לקיבוץ, חוץ מזה.
1: כלומר, יש הדדיות, הדדיות בין אם זה בהכנסות, בין אם זה בבריאות, בדברים כאלו?
2: בוא נגיד ככה, בנושאים מסוימים כן, אבל הרוב זה פרטי.
1: עכשיו, אתם... המשק שלכם, תכף תיגע, אולי אתם מיוחדים, אבל אתם מתמחים בגידול תמרים.
2: נכון. תמרים, לחים, מג'ול, ישר מהעץ, מהעץ ישר למקפיא. כן.
1: מדהים. רק מג'ול?
2: כרגע כן, רק מג'ול.
1: טוב, זה מלך התמרים.
2: בהחלט.
1: וגם, אתה יודע, סימן העיקר, אגב, של התמר הישראלי, ששמו הולך לפניו מחוץ לארץ, ובעצם ההורים שלך מגיעים בלי ניסיון מתל אביב, אני מעריך.
2: הם מגיעים בלי ניסיון, מתקבלים במושב, מקבלים הדרכה, מהר מאוד תופסים כיוון, מגדלים גידולים שונים, באמת, כל מיני ניסויים שעשו, ואחר כך המידע הזה עבר בארץ ובכל העולם, ובנוסף גם אבא שלי התעסק בגידולי דגים בזמנו, זה היה מאוד מתקדם.
1: גידול דגים הרבה. במדבר.
2: נכון. ושילוב עם גידול אינטנסיבי של ירקות.
1: אגב, לדעתי עכשיו, אם אני לא טועה, אחת השיחות האחרונות שלי עם חבר מושב עין יהב, שם מספרים לי על גידול דגה, של דגי נוי.
2: נכון, נכון, ומה שאני יודע הולך ממש טוב.
1: כן, כן.
2: והשורשים של זה, אני לא אגיד בהכרח רק זה, כן? אבל השורשים נעשו בעבודות שנעשו בחרה על ידי אבא שלי בזמנו, שנות ה-80.
1: דגי מים מתוקים למאכל?
2: דגי נוי וגם למאכל.
1: אוקיי. זאת אומרת, אבא שלך כבר הבין את זה מזמן. ובאמת, קח אותי רגע לגידולים האחרים, כלומר... לבחור בתמרים באזור מדברי כזה, זה בחירה מאוד מאוד מושכלת והגיונית.
2: נכון.
1: יש עוד גידולים?
2: יש עוד גידולים, יש פה את הגידול המסורתי יחסית של פרן, שהוא פלפל. הלילות יחסים פה קרים, תנובה מאוד גדולה לשטח. אז מגיעים פה לביצועים מאוד טובים, לגידול פלפל גם. חוץ מזה, יש פה כל מיני פרחים וכולי, אבל פלפל היה עד עכשיו המלך, עד לפני 10 שנים בערך.
1: עכשיו איתך אני רוצה לברר משהו שניסיתי לשאול הרבה מאוד מגדלי תמרים לפניך. כשאני היום הולך לסופר, אני יכול לקנות את המג'הול היבש, כזה שאתה יודע, צריך גם אפילו קצת להתעקש כדי ללעוס. ויש כאלו שהם רכים בצורה של, של חמאה. תסביר לי איך, מה ההבדלים ואיך איך זה קורה.
2: קודם כל, בואו נבין למה בכלל יש תמרים יבשים. תמרים יבשים זה רוב התוצרת שמשווקת בארץ ובעולם, קל מאוד להחזיק אותם, חיי מדף ארוכים יותר, בדרך כלל הם נמצאים בשווקים, וזו הסיבה העיקרית שאתה מוצא אותם בתצורה היבשה הזו. תמרים לחים זה פחות נפוץ, אם כי זה קצת גדל. למעשה זה מתפצל לשתי אסכולות של תמרים לחים, אני אגיד לך מה שקורה נושא, אנחנו ישר מורידים מהעץ את התמר, במצב הכי לח שאנחנו יכולים ובגודל יחסית גדול ואותו
1: מתי זה, שרור... מתי זה המצב הכי לח שלו בהשוואה לחקלאים אחרים שמבצעים את הגדיד?
2: למעשה אנחנו לא נותנים לו להתייבש על העץ. הגדיד עצמו בכל הארץ, ניקח את הטווח של כל הארץ, זה בין אוגוסט לבין אוקטובר או אמצע אוקטובר, אוקיי?
1: אתם רגע לפני הגדיד, כן.
2: נכון, אנחנו פה בערך חודשיים, קצת פחות לפני הגדיד, בפרן עצמה, ואנחנו גודדים ישר את הכי לחים, הכי יפים, הכי טובים שלנו, מהעץ ישר לקופסה של קילוגרם ומשם למקפיא. יש עוד אסכולה שלוקחת תמרים 60-80% מוכנים, מכניסים אותם לתהליך הפחלה, תהליך לעשות אותם בשלים, בחום, סוג של תנור כזה, ומגיעים לצבע ומוכרים אותם גם בשווקים. אנחנו עושים את האפשרות השנייה, באופן טבעי, מהעץ ישר לקופסה.
1: ומהעץ לקופסה, הזכרת, מקפיאים את זה, תהליך ההקפאה לא קצת מוריד את הרכות, או שלהפך, ברגע שזה מפשיר, זה חוזר להיות רך ונימוך?
2: כל עוד ההקפאה נעשית בצורה סבירה, מינוס 18 מעלות, אז דווקא לאכול ישר מהמקפיא זו החוויה הכי לדעתי.
1: אני מכיר את מראה הברי, נכון?
2: כן.
1: שאני מקפיא אותם ואוכל אותם, וזה תענוג צרוף לאכול אותם קפואים. נכון. אבל דווקא את המג'ול לא הכרתי.
2: אז כן, אז מג'ול יש אחוז גבוה, המג'ול הלך, יש אחוז גבוה של החוט, ואחוז גבוה של סילן. ולכן הוא גם לא קופה עד הסוף. אתה לא אוכל אותו ואז נשבעות לך השיניים, להפך. התצורה שלו יותר דומה לגלידה.
1: וואו.
2: כן.
1: ואת זה אתם מגלים מתי? שכך בעצם אתם רוצים, זה מאז ומתמיד?
2: אנחנו למעשה התחלנו פשוט למכור למשפחה, להביא למשפחה, למכור לחברים, ולאט לאט הטרנד הזה הלך וגדל, מפה לאוזן. היום יש לנו כבר 10 מקפיאים שכונתיים שאתה יכול לבוא ולאסוף את התמרים שלנו, אפשר לאסוף מפרן, ממי שקורן עצמו. אז כן, ככה זה התפתח.
1: והצרכנים שלכם, כשאתם ככה משווקים מהחקלאי ישירות ללקוחות שלכם, זה בעיקר בערבה?
2: כל הארץ. המקפיאים השכונתיים נמצאים בכל הארץ. חדרה, עוד השרון, הרצליה, ראשון לציון, שואם, ראש העין.
1: וואו, מדהים. כן, רגע, כן. תספר, זה מרתק אותי, תספר לי על הסיפור של מקרר שכונתי. אני לא...
2: מקרר שכונתי...
1: אני שמעתי על מקרר בשרים עם ככה כזה, כמו סולק של אשראי, שאחד החברים החליט לעשות לחבר'ה נקנקיות, ומי שרוצה בא, פותח את המקרר בעזרת אשראי, משלם סכום סמלי, ולוקח נקנקיות.
2: אז משהו בסגנון הזה, יש מספר, אפשר לדבר איתי בוואטסאפ, או שולחים ישירות לפייבוקס, אבל זה צורת התשלום. העניין הוא שיש מקפיאים שכונתיים נגישים, שכל אחד יבוא, יכול לבוא, לאסוף.
1: לא צריך, אבל אתה יודע, זה נגיש לכולם, גם כאלה שלא העבירו לך בפייבוקס, זה הרבה על אמון.
2: נכון. נכון, כל מי שהתעסקנו איתו זה אנשים שבסוף דבר מכירים אותנו, הם יודעים איפה המסמרים מגיעים, מגיעים לבקר אותנו גם. ככה נוצרה קהילה מאוד גדולה של הרבה מאוד אנשים.
1: כלומר, אותם בעלי או שומרי מקרר שכונתי כזה מגיעים עד אליך, אוספים את התוצרת, מובילים אותה ליישוב שלו, וכך בעצם הם יכולים להביא את הקסם הזה לשכנים שלהם.
2: נכון. נכון, זה מקסים.
1: תשמע, זה משהו שאני לראשונה שומע, זה נהדר, השיטה הזאת.
2: אני רק אגיד לך, זה נולד מהסיפור של הקורונה. אני הסתובבתי בין, היה טרנד מאוד גדול להביא את התוצרת ישירות לבתים, ממש, התחלתי ב3 קילו לחבילה. וזהו, עם הזמן הפקקים נערמו, ואנשים חזרו, נכון, חזרו לעבודה, והציעו לי, אנשים הכירו אותי, אמרו בוא תשים אצלנו מקפיא, וככה זה התגלגל.
1: אתם בהתחלה הגעתם לנקודות, נכון? נקודות מכירה.
2: נכון.
1: שבהם בעצם אנשים נרשמים, אתם מגיעים, ובאמת כל אחד מקבל את מה שהוא הזמין, ואז הציעו לכם, בוא נעשה את המקררים האלה. אני נכנסתי לאתר הזמנות שלכם, ואני חייב לומר שרק מהתמונה של התמרים זה נראה ממש ממש רך. אפילו שזה מוקפא, אפילו שזה כפוא, ורואים עדיין את הקרח על זה. אפשר להבדיל ולראות שזה לא המג'ול המקורי שאני רגיל, היבשים. ואת יש גם שוני בנראות.
2: נכון, בהחלט, וגם אנשים שניים כבר, אתה יודע, קונים מאיתנו כבר מעל כבר 5 שנים, כבר יש להם כבר את הטאצ' הזה בעין, הם יודעים בדיוק איזה תמר הם רוצים. כן. אתה ממש מתמכר למראה ולטעם.
1: בוא נדבר רגע על הקיץ אצלכם. לא פשוט להיות חקלאי. עכשיו אתה יודע, אתם נכנסים לתקופה החשובה ביותר אצלכם בשיא החום.
2: נכון.
1: איך
2: נכון.
1: עושים את זה? איך עושים את זה? איך, אתה יודע, אתה עושה את זה שנה אחר שנה. א', האם אתה מרגיש שהעולם מתחמם, וזה נהיה קשה משנה לשנה, וב', מה הפתרונות שאתה מוצא לכך?
2: מבחינת הרגשה,
1: אני
2: סתם קשה לומר, כי בעצם אני נולדתי זה, אבל ההורים שלי בהחלט זוכרים יותר קיצים, עם עד 40 מעלות, לא יותר, ועכשיו זה גם מגיע ל-45 לפעמים. כך שכן, העוצמות, נגיד האמפליטוד, העוצמה שאפשר להגיע, באמת הקיץ נהיה ממש ממש חם, קרינה מטורפת. בעניין הזה יש דווקא תמרים נהנים מזה, אבל יש לנו קצת אתגרים ממים, לקבל מים בערבה.
1: מאיפה המים שלכם? זה ממאגרים?
2: המים זה המקור שלהם זה מקידוחים, ואז מביאים אותם למאגרים, מועלים אותם עם עוד מים קצת ממקורות אחרים.
1: אין מים מותפלים.
2: אין, זה הכל מים מליחים. המים המותפלים היחידים עושים לשתייה על היישובים. תמרים גדלים על מים מליחים בערבה.
1: ותמרים יודעים, נכון? יודעים להשתמש בכל מים. זה הסיבה שהם שורדים תנאים כאלה קשים.
2: הסבילות של תמר היא בהחלט, לא יודע, לא בוטניסט, אבל מה שאני מבין מהחזקות שקיימות. היכולת שלו להתפתח ולגדול ולהביא פרי גדול גם עם מים באיסי במליחות גבוהה.
1: התמר זה באמת עץ חזק שהוכיח את עצמו בסביבות קשות מאוד, נגיד את זה כך, מבחינה אקלימית. קצת על עצמך, איך אתה שורד? מזגנים? שתייה? מים קרים?
2: קמים מוקדם בבוקר ומשתדלים שלא יהיה תקלות בצהריים.
1: זאת אומרת, אתה באחד בצהריים כבר סיימת את העבודה, את המשימות.
2: נכון, אני מדבר איתך עכשיו פה תחת מזגן.
1: איזה יופי. חשוב לי לדעת את זה. יפה, אז אנחנו מזמינים את הציבור של המאזינים שלנו לכתוב משק קורן, פרן. שם אתם יכולים לראות על המקררים השכונתיים, אתם יכולים לראות שיווק ישיר, ובכלל כשנוסעים לאילת, אז בדרך כלל עוברים בפרן, נכון?
2: נכון.
1: וזה דרך נהדרת גם לתרום לתוצרת הישראלית החקלאית, גם לבקר במושבים של אנשים שעובדים במדבר, וגם אחלה, אחלה, אחלה מוצר, לקחת אתכם, לקחת את זה לחופשה מאלת, ובדרך חזרה לקחת הביתה, אם אתם נוסעים ברכב. ברק, אני נהניתי לשוחח איתך.
2: אני רק רוצה לומר תודה, כן. אני רוצה לחזק את כל תושבי הצפון, בכל התקופה הזו שהם עוברים, וזה מה שקורה איתכם.
1: אני מודה לך מאוד על הדברים, אתה יודע, אנחנו כולנו באותה סירה. מדן ועד אלת. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור ותיקון.

0: ממשיכה להוביל.
1: ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: נאמר שלום לתומר פיין, הוא המנהל הטכני בגדש קיבוץ מזרע. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
8: שלום, צהריים טובים.
7: קח אותי רגע, ברשותך תומר, לסיפור שלך, איך אתה מתגלגל בחקלאות, למרות ששוב, כשהזכרתי את קיבוץ מזרע, זה די פשוט, נכון? גדלים לתוך זה.
8: כן, קיבוץ מזרע הוא קיבוץ חקלאי. חוץ מתעשיית מעדני מזרע וכל השאר, הוא קיבוץ חקלאי. אני גדלתי לתוך זה. זה מתחיל בגיל המצווה, שמתחילים לעבוד בקיבוץ, וכל אחד בוחר את מה שמעניין אותו.
7: מה אתה בחרת?
8: אני בחרתי פרדס, ורק שנים לאחר מכן, כשחזרתי מארצות הברית, ב-2001 התחלתי לעבוד בחקלאות, בשדות, ומאז אני שם. היום זה כבר ענף אחד שמאחד את גידולי המטעים והשדות ביחד, זה קונצרן אחד גדול.
7: ענף הצומח, לא? איך זה נקרא אצלכם?
8: חקלאות מזרע.
7: חקלאות מזרע.
8: זה מאגד את כל החקלאות, כן.
7: ובאמת, אצלכם זה ענף מאוד מאוד גדול. כלומר, נכון, זה לא רק לגדל ולקטוף.
8: הוא לא הכי גדול. יש גדולים מאיתנו. אם תלך אחורה בשנים, היו מחלקים את החלקות לפי מספר התושבים. אז יש גדשים גדולים מאיתנו, תל יוסף, עין חרוד וכולי. אבל אנחנו מנסים, ומדי פעם גם מצליחים להוציא מה-7,000 דונם פלוס מינוס את הטוב ביותר ואת הרבה ביותר.
7: עכשיו, כשאומרים מנהל טכני, זה מושג שצריך להסביר אותו רגע, זה חשיבות עצומה לענף כזה.
8: כן, מנהל טכני הוא זה שאחראי לכל מה שזז, על כל המשתמע, מהרכבים, טרקטורים, קווים צועדים, אותם קווי השקיה בשדה, גנרטורים של אותם קווים צועדים, כל מה שנוסע וזז, זה עליי.
7: עכשיו, אתה אומר אחראי, זה אומר גם לתקן, ולשפץ, ולשמן, ולרכוש חדש כשצריך.
8: כן, תראה, קודם כל, אם נסתכל על טרקטורים היום, אז יש חברות הטרקטורים, יש להם נותני שירותים. אני במקרה למדתי את המקצוע, אז אני מטפל בטרקטורים לבד. ואני למדתי בבית ספר מקצועי, ולכן אני גם מהניסיון. מכון חקלאי זה מכיל הכל, בגלל זה זה לא מעניין.
7: אתה למדת, אבל טרקטורים, אני אומר, בלי להעליב כמובן, רגילים. נכון? היום זה מכונות AI כבר, מה שמוכרים.
8: נכון, נכון. ועדיין, בכל מכון חקלאי יש את כל התחומים. אתה מתעסק עם פנאומטיקה, הידראוליקה, חשמל, ריתוך, מסגרות, עיבוד שבבי, חריטה, קרסום, you name it. הכל בפנים, בגלל זה המקצוע הזה הוא כל כך מעניין מבחינתי. כן, טרקטורים ומכונות.

0: תוכניות חקלאיות היום, מכתפות וכולי, כולם מצוידים במחשבים, כולם מחוברים למחשבי החברה. לדוגמה, ג'ון דיר מחוברים למטה החברה דרך הלוויין.
1: שזה דבר נפלא, נפלא ולא נפלא. אני אסביר רגע את הנפלא הזה שבאמת זה יופי, אתה נשאר מחובר למטה החברה, הם רואים ויכולים להגיד לך, תקשיב, תבדוק את זה, תבדוק את זה, תראה את רמת האוויר בגלגל. מצד שני, הם יכולים גם לנתק לך את הטרקטור מתי שבא להם.
0: הם לא יעשו את זה.
1: אגב, אני אומר את זה, אני אומר את זה.
0: בדיוק. כולם מכירים את הסיפורים מאוקראינה, שמטה ג'ון דיר ניתק שם הטרקטורים שנגנבו.
1: משם הבאתי את זה, כי קראתי כתבה ואמרתי, וואו, זה פשוט מטורף. הם יכולים בארצות הברית פשוט לחבות טרקטור שיהפוך להיות גוש ברזל.
0: אין להם שום אינטרס. מצד שני, ברשותי כתפת מהדקת חדשה, שביום שנכנסו להפעיל אותה, הייתה שם איזה בעיה מהמפעל, והכנסנו נוהל שנקרא Machine Down, ואז הם קיבלו איתות בארצות הברית, שיש כתפת שעכשיו עומדת בשדה ומפסידה כסף לתפיסתם, ושלחו טיפול, והיו בקשר עם הטכנאים מישראל, במיילים וכאלה, והשתלטות על המחשב מרחוק, כדי להבחן את התקלה ולתת פתרון, וזה מה שקרה. התקלה נפתרה.
1: אתה אומר, אתה מסתכל על הצד החיובי, אתה אומר, אין אינטרס באמת לעשות מזה דברים רעים, זה רק יתרון.
0: כן, אנחנו לא פושעים, אנחנו חקלאים.
1: לא, אתה כן, אתה יודע, זה תלוי בעיקר בחברה, איך היא רואה אותך, כמובן, התחיל לי ויכוח. אגב, אני לא יודע אם כרגע זה טוב שזה ארצות הברית, כי אתה גם בין היתר גם לוחם ומשרת מילואים. פעיל.
0: כן, כן.
1: אתה יודע, יש מדינות שאם היינו אומרים את זה עכשיו, היו יודעים שהאחראי על הכתפת הוא, לא היו רואים את זה בצורה יפה.
0: אני לא מאמין שהם יורדים לרזולוציה כזאת, אבל בכל מקרה, קודם כל, אמריקאים הם פעם אחרונה שבדקתי בצד שלנו.
1: נכון.
0: דבר שני, כן, לדוגמה, הכלי הזה, הכתפת הזאת שהגיעה בתחילת אוקטובר, נכנסה לקטוף כותנה, אוקטובר 23.
1: אגב, מה המחיר של צעצוע כזה?
0: אחרי הנחה ואחרי תמיכה של משרד החקלאות, כ3.5 מיליון.
1: לא יאומן, וואו, וואו. זה מטורף, זה סכומים מטורפים. כן, ואתה אומר, ושוב...
0: יצא שאחרי 10 ימים, עד שהרכבנו אותה, ועד שהכנסנו אותה עם כל ההתרגשות והצלצולים, קרה 7/10, אני חתכתי לחודשיים מהעבודה, אבל החבר'ה הסתדרו לבד, עבדו, החבר'ה עבדו, וכתבו כותנה, כי אי אפשר לעצור.
1: כי במזרה, אבל אין בעיה של שיבוש GPS, או שיש, או שהיה.
0: יש שיבושים, יש המון שיבושים, כל הזמן, עד לא מזמן, עד ממש הלחימה האחרונה עם איראן, יש פה שיבושים, זה קרה בתקופה שצריך לזרוע ולסמן את החלקות, ועל כן כל החקלאים, מי שמכיר, הוציאו את המסמנים, את אותם זרועות סימון שהיו רתומות לקלטרות ולכלים הכבדים, הוציאו את זרועות הסימון מהקוצים, ממש, חיברו אותם בחזרה.
1: האמנת שנגיע? האמנת שנגיע, איך אומרים, שנעשה שינמוך ליכולת ונחזור לעבוד כמו פעם?
0: לא, תראה, עובדים עם GPS בצורה יציבה בישראל בערך 20 שנה, אבל מי שהטיל ספק שם את היחידות האלה על גבי משטחים ושם בצד ליום סגריר, והיום סגריר הזה הגיע ובענק.
1: מדהים. וכמובן, אנחנו מבינים שצריך לשבש GPS, אנחנו מבינים מדוע עושים את זה, ולכן כמובן גם החלנו את זה כמו שצריך.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו בהחלט מבינים את העניין, אבל אנחנו בקשר עם נציגי משרד החקלאות בארץ, יש את מירי שמרכזת את הנושא הזה, והחקלאים בקבוצת הוואטסאפ משתפים, הבוקר יש שיבושים, מישהו מכיר, מישהו יודע, ויש גם תקשורת עם הצבא, אבל הצבא לא משחרר. צבא זה צבא.
1: כן, וגם לפעמים זה לא תלוי בנו, זה תלוי באויבים שלנו, לאן הם משגרים ומה הם רוצים לעשות.
0: בהחלט.
1: איזה גידולים כרגע אתה ככה מתעסק בהם?
0: מזרע, הם מגדלים בעיקר גידולים, אני קורא לזה ממוכנים, כאלה שאפשר לאסוף עם מכונה. טוב, אני לא תראה קבוצות של פועלים בשדה, אז אנחנו מגדלים גידולים מסורתיים, בעיקר כותנה, שזה גידול שאנחנו מתמחים בו, וגידולי תעשייה, תירס לתחמיץ, תירס מתוק, עגבניות לתעשייה, אפונה לתעשייה, אבטיח לגרעינים, לתעשיית הגרעינים, חמניות, נכנסנו לתחום של חמניות נוי, ביחד עם
1: שזה גם מכונה?
0: הקציר הוא קציר על ידי קומביין, זה לא אנחנו קוצרים. אנחנו זורים את זה בשיטה מסוימת, ומשקים את זה, ומטפלים בזה, ואחר כך נגיע
1: קומביין. אבל הקציר לא הורס את הפרחים?
0: לא, לא, לא הבנת. זה חמניות נוי, אנחנו מגדלים אותם לזרעים.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: עכשיו יש לך זכר ונקבת, זורים קודם את הזכרים, אחר כך את הנקבות, אחר כך מקסחים את הזכרים, וקוצרים את הנקבות.
1: הבנתי.
0: או הפוך.
1: לא, לא, לקצור את הזכר זה משהו שאני מכיר מהבית, הכל בסדר.
0: זוהי לתעשיית, כן, לקצור את הזכרים, זה בדרך כלל מה שנשים אוהבות לעשות. לא במקרה שלי, כמובן. בכל מקרה, לתעשיית הזרעים, לזרעים לחמניות נוי.
1: ויש פקן שאני למדתי ואני אוכל וצורך קבוע, מחיר מאוד גבוה יש לפקן, וגם אבוקדו ומנדרינות.
0: תראה, רומן שמזרם הפקן, יש לי פה חלקות מ-1978.
1: לדעתי זה ליד הבית עלמין שלכם, נכון?
0: נכון, נכון, משיפולי הרי נצרת, כרגע יש שם קרוב ל-300 דונם פקן מניב, שאנחנו אוספים בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ממש בסוף נובמבר ככה, בין הגשמים הראשונים, מנסים להשחיל ככה את השבועיים האלה של האסיף, שגם אותו אנחנו אוספים עם אחרונות, כמו שאוספים היום.
1: אתם אוספים את זה אבל מהקרקע, נכון?
0: כן, כן, אנחנו מנקים את המטע, השיטה היא כמו בארצות הברית, כמו בטקסס, המטע נקי, בלי סביעה, בלי רגבים, האדמה פלטה חלקה, ואז מנערים על הרצפה, אוספים את זה למרכז עם איזשהו כלי, אוספים את זה עם עוד קומביין שמסנן סינון ראשוני, זה מועבר הביתה אלינו למזרע למתחם, ששם בנינו מערך מיון שהבאתי מארצות הברית, לפני 9 שנים, ומשם זה מגיע למיכל תוך 20 דקות, זה ממלא מיכל.
1: תשמע, זה אחד הדברים, אומנם יש לי ליד הבית עץ פקן, אבל הוא לא מספק את התצרוכת היומית שלי, ולכו תכפילו את זה במיליון אנשים. שצורכים את באמת אגוזה כל כך בריא הזה.
0: אני אתן פה טיפ למאזינים, באמת, שלא הרבה יודעים. מי שמתעסק בפקן, פקן טרי, טרי שנקטף השנה לפני כמה חודשים לצורך העניין, צבעו זהב, ואין לו כמעט ריח. שיהיה ברור, כל מי שקונה פה פקן פתוח ככה בחנויות הדגנים למיניהם, ויש לו צבע אדום ענברי וריח מעוצה כזה, ריח חזק, זה פקן מלפני שנה. זה לא טרי. טרי זה פקן בצבע זהוב, כל הזנים אגב, הם בצבע זהוב, ממש זהב, וכמעט ללא ריח. ריח מינימלי. זה טרי. הנה, קיבלת טיפ לחיים.
1: כן, כמו שאמרתי, יש לי עץ, אז אני יכול לעשות את ההשוואות האלה ממש. כן, כן, אני יכול לבדוק אותך, מה שאומרים. כמה מילים ברשותך, תומר, הזכרנו את זה, מאז השבעה באוקטובר, שירתת 460 ימים, כולל בימים אלה אותה משרת, ביחידת הניוד. איך לא? והתפקיד שלך גם כן, זה להיות הבחור עם הארגז כלים?
0: כן, זה לא, לא תזכרנו עוד, אבל כן, תשמע, באופן טבעי, כאחד שיודע להחזיק מברג, אני ביחידת מיוד של חטיבה 679 של השריון, היחידה הזאת קפצה בשביל העשירי ללא מפקד, שהבנו של המפקד שלנו, היה לוקר מפרדס חנה, נהרג בקרבות, באזור זיקים, תפקדנו חודשיים ללא מפקד, ואז הוא חזר אלינו לסבב השני כבר בעזה, מאז הספקנו להיות בסוריה, בעוטף, בארדוב, ועכשיו אנחנו בקו בצפון, בגזרת אביבים. היחידה הזאת שהיה לי חלק בהקמתה, היא יחידה מאוד קטנה ומשפחתית, שבשיאה היו בה שני זוגות אחים, אחיין ואבא ובן. במקרה אח שלי גיא הצעיר איתי ביחד, חבר'ה פה מהעמק, מתל הדשי, מפרדס חנה, מאלת השחר, מכל הצפון ומהדרום.
1: חבר'ה טובים שיודעים לאחוז, איך אמרת? מברג ביד.
0: מאזור רגיבות אדומים ומהדרום, ובאמת, אם שכחתי מישהו, אני מתנצל. והם כולם עכשיו נמצאים ועושים שיירות לוגיסטיות. וכן, אנחנו מתוקף תפקידנו ומתוקף זה שאני לא יכול לסמוך על חיל החימוש. אני נוסע עליי כלי, מה שצריך, בעיקר מסורים בשביל לנסר ברזלים, ומפתחות בשביל לפתוח גלגלים בפאנצ'ר באמצע הלילה, וכן, אנחנו מסתדרים לבד.
1: מסתדרים לבד, אבל שוב, עושים את דבר מאוד מאוד חשוב, והמשותף להרבה מאוד מכם, זה שאתם יודעים גם לעבוד בשדה וגם לשרת את המדינה, אתם עושים את זה פעמיים. גם כשאתם מגויסים וגם לא, אתם תמיד משרתים את המדינה. את זה אני אומר. אני אסיים, תומר, ואחל גיוס נעים לבת שלך, נכון?
0: כן, אני בעוד חודש מגייס את הבת הבכורה שלי, הראשונה מתוך ארבעה ילדים.
1: ארבע בנות או ארבעה ילדים?
0: לא, שלוש בנות ובן, חמוד מתוק. ואני מגייס אותה, וזו התרגשות אדירה, מה שנקרא פעם ראשונה שלי.
1: התרגשות עם פחד? זהו, זה התרגשות עם פחד?
0: זה לא, פחד זה לא, פחד זה מילה לחלשים. אולי חשש קל בתור אבא, אבל אני יודע לאן היא הולכת,
1: אתה סומך עליה.
0: והיא מכוונת לתפקיד קצונה ופיקוד, ואני גאה בה והיא נהדרת, היא מסיימת מכינה קדם צבאית, ביד מרדכי עכשיו, שנתן לה עוד שנה של ככה התבגרות וניסיון בקבלת החלטות ואחריות. וזהו, ולשם אנחנו הולכים. איך שאנחנו מסיימים את הפעילות המבצעית, אני מגייס אותה, זה בערך באותו חודש.
1: אז אני מאחל כמובן גיוס מוצלח ושתשמור על עצמה, ואני לא יכול שבלי השאלה, כי בכל זאת זה מעקצץ לי כל השיחה איתך, יש איזה רכב שבנית כבר? איזה גרוטרלי שעומד בחנייה שלך?
0: קודם כל, אני ואח שלי, אנחנו מצוות ההפקה של גרוטרלי, אז אנחנו יוצאים להרבה מאוד מסעות.
1: אז אומר, שאלה מיותרת.
0: שאלה מיותרת. את הרכבים האלה בניתי כבר בי"א-י"ב, שלמדתי מכונאות רכב, אז בנינו שלושה רכבים, עברנו לטרקטורנים, והיום כבר אנחנו עם הטנדר, אז והילדים, אז הדברים התהפכו קצת. עוד נחזור לזה.
1: נחזור לזה, וקטן עליך, בקיצור. תומר פיין, מזרע, המון המון תודה.
0: המון המון תודה, והרבה כוח לתושבי הצפון, שאנחנו באמת עושים להם ולעם כרגע שירות אדיר ובאהבה גדולה. וכמה שצריך.
1: המון המון תודה לך. רק חקלאות ישראלית, אתם רואים, יש אנשים...
0: חקלאות ישראלית בלבד.
1: זהב, אנשים זהב בחקלאות הישראלית, תצרכו מהם. תודה רבה.
0: יום טוב.
1: ביי ביי.
2: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי, מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה, עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה, וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 90-99.
2: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. Let's pay, let's pay with
4: Blender. כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

אנחנו כאן חותמים, שמים נקודה, מודים לכם מקרב הלב שהייתם איתנו וליוויתם אותנו ואת החקלאים. אם פספסתם אתם יכולים כמובן להזין לזה באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. ואם אתם רוצים לפרגן לחקלאי או חקלאית שאתם מכירים ואתם רוצים שאנחנו ניתן להם במה, אתם מוזמנים לכתוב לנו 052-596-96. נודה למדליה זוועד שערכה והפיקה, תודה רבה מדליה, לפלג צ'ובינסקי באתר, ליובל יונה על הדיגיטל, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח, סמדר נועה על הצחצוח, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון, ב-12 מדברים ברדיו. שיהיה המשך בוקר קסום ושקט, ושוב תזכרו, רק תוצרת הארץ, כי אין עליה, היא פשוט הכי טובה.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון. Let's pay with
3: בלנדר. כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
15: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
19: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא הירדן הודיע לפני זמן קצר כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק הפטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעתיים. ובמסגרת החקיקה הזאת שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
23: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנשוא ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
22: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקת בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא.
24: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, ומהלכות צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו, לפרז את השטח, לנקות אותו מתשתיות ומחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים, ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
27: כאן נולדתי כאן.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
29: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
27: כאן נולדתי כאן.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.

0: 91.5.
1: חצי תירה, אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום שלישי. חמש דקות אחרי שבע, מה העניינים?
1: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, איך אצלכם שם בישראל?
1: סוער, אתה לא תאמין.
0: כן?
1: כן, יש בליץ. יש בליץ חקיקה.
2: שזה מרגיש לי כמו...
0: סתם, אני יודע, יש אינטרנט, כן.
1: כן, לא, ברור.
2: וואל זה יותר מכולנו.
1: שאלת, שחקתי את המשחק.
0: תכלס, כן.
2: כן, לא, יש בליץ. עכשיו, אני מרגישה שזה כמו באמת פשע, שנאה אישי במיוחד, כי אני מצוננת גם. שמי. אז לומר את המילה בליץ, זה קצת, קצת, קצת קשה לי.
1: את אחת המצוננות, אני חייב להגיד.
2: כן, כן. ובכל זאת הגעתי.
1: לא, אין, זה רמת מקצוענות שאין שנייה עליה.
0: מסירות נפש, כמו של לומדי תורה, ממש.
1: כמעט, לא, אל תגזים, כמעט.
2: וואו, וואו.
1: איפה מתחילים? איפה
0: באמת
1: מתחילים?
0: באמת איפה?
2: קודם כל, אולי ביסודות.
0: כן. כאילו חוק יסוד. כן.
2: לדעתי להתחיל ביסודות.
0: מבין כל החוקים הוא הכי, הכי כבד, כן.
1: כן, אם כי זה הנוסח המרוכח, ואני אומר את זה כי אני שואב באמת כל טיפת נחמה שיכולה להגיע, כי החוצפה שהייתה בנוסח המקורי, שממש אקטיבית משווה את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של... יוצאי צבא ומשרתים ולוחמים, וממש מפרטת את ההטבות שמגיעות ללומדי תורה, לפחות התורה הזאת ירדה מסדר היום. ועדיין, להניח שם את החוק יסוד הזה, שעכשיו יתווכחו אם הוא הצהרתי, או שהוא אחרי זה בגץ ייאלץ לפרש לאורו, ולגזור מכך, האם מעמדם של לומדי התורה שווה למעמדו של לוחם משוחרר, זה, סליחה למילה הגבוהה מתוך הפרשנות, עולם הפרשנות הפוליטית, אבל זה גזור ברמות. וזה, זה, כאילו...
0: זה חוצפה, זה חוצפה. זאת שערוריה, זה לירוק בפרצוף של הציבור הישראלי שמשרת. אין שום צורך בחוק הזה. אף אחד לא מפריע לאף אחד ללמוד תורה. אחרי שיקיים את כל חובותיו, כמו שאר האזרחים, יכול להתפנות לאיזה לימודים שהוא רוצה, כמו כל אזרח במדינת ישראל. האמת המרה של החוק הזה היא בסך הכל כדי להניח תשתית משפטית חוקית כדי שתהיה שם, אחרי זה בחקיקה של חוקים אחרים כשהולכים לבגץ, אז שבגץ לא יזרוק אותך מכל המדרגות, כן. בפסיקות שונות, ברגע שיש לך מונח על הקרקע חוק יסוד, אתה יכול לבנות, שהוא תועבה, אתה יכול לבנות עליו את כל התועבות הקטנות האחרות, ו... שתצטרך להתמודד עם זה משפטית, אז הנה, יש חוק יסוד, בית המשפט הרי מפרש לפי החוקים הקיימים. זה
2: בניגוד למציאות שלנו כאן. זה פשוט בניגוד להכל כאן, כן? למציאות הביטחונית, וזו הסיבה שהרמטכ"ל, הוא שלח מכתב. הוא שלח מכתב. מכתב הזרה על הדבר הזה. אני אסכם, מה שהוא אומר שם זה שלא ייתכן שהמערכת הצבאית ברשותי, הדורשת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. זאת אומרת, הרמטכ"ל אומר, הדבר הזה מסכן אותנו, חסרים חיילים, והחוק הזה מסכן אותנו. הוא אומר, ברור, כותב את זה שחור על גבי לבן. למה הוא כותב את זה שחור על גבי לבן? כי הוא לא יכול לדבר את זה. כי הוא רצה להיפגש עם נתניהו ולספר לו על הדבר הזה, אבל הוא לא הצליח להשיג אותו. הוא לא הצליח להשיג אותו. אז הוא שלח מכתב. אגב, מזכיר לי תקופה אחרת, קצת לפני שבעה באוקטובר.
0: אפריל אפילו, אני חושב, של 23.
2: כן, כן. כשניסו, זה היה, נו, שר הביטחון.
1: גלנט,
2: כן. שניסה לקבוע עם נתניהו ולדבר איתו על על הסכנות, כן? וזה בדיוק הדבר שכאילו, בזמן הזה בדיוק נתניהו לא כל כך זמין. פשוט הוא עושה כל מיני דברים, כמו להרחיב, לא יודעת, את מערך ההבטחה שלו, לעוד איזה כמה שנים.
0: כן, להתכונן להפסד בבחירות, אז שרה מבקשת לפי הפרסום עוד חמש שנים.
2: הבטחה, ולא רק זה, גם לאותה הצבעה, המקוממת הזאת, הוא לא מגיע.
1: זה הדבר
2: שהכי... הוא לא מגיע.
0: רגע, אבל עוד לפני זה, ברשותכם שנייה עוד לפני זה. זה שהרמטכ"ל מוציא את המכתב הזה, שהוא מסמן בצורה רשמית, הרי כמו לפני 7 באוקטובר, אז הרמטכ"ל או ראש אמן, הוציאו מכתב רשמי, זה התפרסם בכל מקום, שיש פגיעה בקשירות של הצבא, וזה יכול להוביל לפגיעה בביטחון, כי אויבינו ינצלו את זה. הדברים האלה כתובים. גם הם עושים את זה, אז הם עשו את זה, כי הם ידעו שתגיע ועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר. ברגע שיש לך את ההוכחות, hard copy, כתובות ומתועדות, אז אי אפשר לשקר את זה בדיעבד. אף אחד לא ציפה שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר, וגם את זה יצליחו למרוח. אז יש פה כאילו באמת גזלות על גבי גזלות. זה מטורף. אני לא מצליח להבין גם מה חשוב כל כך הדילים החרדים כרגע, ששווה לשרוף ולירוק בפרצוף של הבוחרים של הליכוד.
2: כן, הרי
0: בוחרי הליכוד הם משרתים בצבא, הם חלקם לוחמים, זה אפילו גם לא קשור ללוחמים או לא לוחמים. גם מי שהולך להיות החייל הכי פשוט, הג'ובניק הכי ג'ובניקי, אוקיי? הוא הולך לצבא. אין לו את הזכות בחירה הזאת. כולם הולכים לצבא. אני לא מצליח להבין את הריצה, את ריצת האמוק הזאת.
2: זה באמת מאוד מאוד מוזר.
1: מבולבל מזה כבר חודשיים.
2: כי זה ממש נגד הבייס.
1: נכון. אני חושב שביבי כאילו עשה הכל כדי לקנות עם זה זמן, גם כדי... אוקיי, אם אנחנו רגע בפרשנות הפוליטית של הדבר הזה, אני חושב שהוא מנסה להשיג פה שלושה דברים. קודם כל, לקבל איזו הבטחה מהחרדים שהם ילכו איתו, והבלוק יותר חזק מהכל, למרות שאני לא מבין באמת עם מי הם ילכו אם לא איתו, אבל סבבה. שנית, הוא רצה לדחות את הבחירות כמה שאפשר, לדעתי הוא בונה, לא יודע אם הוא יקבל את זה, אבל הוא בונה על איזשהו הישג מדיני מעכשיו עד אוקטובר. זה יכול להיות גם משהו קטן כמו קווייט או אינדונזיה, שזה דברים קטנים במרכאות, אבל זה נראה לי כאילו...
0: או חידוש המלחמה עם איראן.
1: או חידוש המלחמה עם איראן, כן, שזה מבחינתו גם הישג מדיני. ושלוש, אני חושב שהוא מאמין שהבוחרים ישכחו. עכשיו, אני לא יודע עד כמה הוא צודק, אבל זה לא שהוא לא נתן את הכל anyway. אתם מבינים? זה כאילו, זה לא שהוא עכשיו עושה איזה זיגזג לצד השני.
0: אני לא מצליח להבין את זה. לא הוא ולא הציונות הדתית.
2: זהו, יש עוד מפלגות שהצביעו בעד. זה לא רק הליכוד.
0: שהבוחרים של המשרתיים גם משרתיים, כאילו באמת, באחוזים כל כך גבוהים אפילו בתור לוחמים, שאני לא מצליח להבין איך... זה פשוט באמת לירוק בפרצוף של הבוחרים שלך. מה מסתתר שם מתחת שחייבים כאילו לשמר עוד כמה חודשים, שחלילה החרדים לא יפרקו את הממשלה עכשיו, אלא רק כאילו עוד חודש.
1: אגב, יש עוד טיעון שאומר שהחרדים, מה שהם צריכים זה להוציא כמה שיותר מצביעים מהבית. כי הרחוב החרדי מתוסכל מאוד מהעובדה שהם אולי יצטרכו להתגייס. אז כשהחרדים מביאים חוקים כאלה, גם אם אנחנו לא יודעים עדיין אם הם הצהרתיים, או שתהיה להם משמעות בבגץ, או כן או לא, אז זה כאילו יעזור להם להוציא את המצביעים מהבית ולהגיד להם, הנה תראו, אנחנו נלחמים בשבילכם, וזה משהו שחשוב לביבי כדי להגדיל את הבלוק שלו.
0: אבל על הדרך אתה שורף, אתה שורף ופוגע במצביעים שלך, ובכלל באזרחי מדינת ישראל, המשרתים, המשלמים, הלומדים, העובדים. כל מי ששומע אותנו עכשיו שהוא יוצא בדרך לעבודה שלו, הממשלה אתמול חוקקה חוק שפוגע בו ופוגע בילדים שלו. זה פשוט, באמת, זה פסיכי ברמות. וההוכחה אגב לזה שנתניהו יודע שזה חוק רע, היא שהוא לא בא להצביע בעדו.
2: נהדר מהצבעה.
1: נכון. אגב, רק...
0: ולא בפעם הראשונה. זאת אומרת, כל פעם שהם מעבירים איזה חוק נורא נורא גרוע, כדי לשמר את הקואליציה, הוא לא בא להצביע.
2: MIA.
0: כן? כן. הוא לא בא להצביע, כי הוא יודע שזה יירשם לו בדברי הימים של ההיסטוריה, כאיש שחתום על חוק היסוד הזה. אז הוא שולח את כל הסנג'רים שלו להצביע, אבל הוא לא מלכלך את הידיים שלו בשיט הזה.
1: ואז על הסנג'רים הוא גם משריין להם על הראש אנשים אחרים שהם אינם סנג'רים.
0: כמה עלוב אתה יכול להיות שאתה מצביע פעם אחת, זוחל על הרצפה בשביל האיש הזה, ואז הוא בא ודורך עליך ובכלל... מחליף אותך במישהו אחר שהוא מתאים לו יותר, אשכנזי יותר, משכיל יותר, ופחות מביך מבחינתו.
1: פחות ביביסט. אני לא זוכר אם אמרנו, אבל המכתב של הרמטכ"ל הגיע בעקבות חוק הקפאת מעצר עריקים. שזה חוק שכאילו מקפל לי את המוח. כי זה ממש, זו הצעת חוק שתכלית החוק היא להקפיא לכמה חודשים עד לאחרי הבחירות, את מעצר העריקים שאינם מתגייסים אפילו שהם חייבים. זה כאילו חוק שהתכלית שלו היא לתת למישהו פס מלעבור על החוק. זה פרדוקס. זה, זה, זה, זה, זה האם ראש הממשלה יכול להעביר חוק שהוא אינו יכול לבטל? זה כזה. זה...
2: זה... לא, זה ביטוח על ביטוח על ביטוח על ביטוח, זה מטורף.
0: כן, זה אנטי-מחיקון.
1: זה פשוט מטורף, זה אנטי-מחיקון. בדיוק, בדיוק. וזה, זה... אין עדות יותר חזקה ומובהקת לבליץ, מחירת החיסול, איך שלא תרצו לקרוא לזה, אובדן הבושה, אובדן הכל, מהחוק הזה, שכל תכליתו היא לתת פס ממעבר על החוק. זה, אני לא מסוגל להתמודד.
0: יש חוק שנועד להכשיר את זה, שעוברים על החוק.
1: בדיוק.
0: פשוט מאוד.
1: אפילו לא איזה כסות של לימוד תורה, זה ערך חשוב. כאילו, אפילו לא מה כן, רק מה לא. לא לעצור אנשים שעברו על חוק ספציפי. מה?
0: אבל הוא בונה גם את השקר הזה לאט לאט, והוא גם, אני באמת חושב שהוא מאמין בו. הרי במסיבת העיתונאים האחרונה, הוא דיבר על שפורצים לישיבות, לעצור עריקים. אף פעם לא פרצו לישיבה לעצור עריקים. זה דבר שפשוט לא קרה. וכדי לעצור את האנטישמיות הפנימית הזאת, הוא מחוקק את החוק הזה. תקשיבו, זה באמת מהלכים מופרעים. אני באמת לא מצליח להבין איך אפילו תומכיו הגדולים ביותר יכולים להצדיק את הדברים האלה שהוא מוביל. זה באמת חורבן פנימי למדינה. הבחירות הבאות יהיו כל כך כל כך קריטיות. חייבים להחזיר את המדינה הזאת לידיים של אנשים שפויים. לידיים של אנשים שבאמת טובת המדינה היא לנגד עיניהם, לא, לא, לא טובתם האישית, לא טובת שלטונם. זה, זה, זה פשוט כאילו, אני לא מצליח להבין, זה מפוצץ את המוח. זה באמת מפוצץ את המוח, לא מתוך איזה אקט שמאלני. אני חושב ש, של, של, כאילו, של הזדעזעות, כאילו, מכל דבר. יש פה דברים שהם אבסולוטים, אבסולוטית, אובייקטיביים, בלתי ניתנים לערעור והכחשה, שהם גרועים בכל רמה אפשרית.
1: כן, כי גם ההשלכות שלהן הן הרבה מעבר לנושא עצמו. כי אם החוק הוא כל כך גמיש, ועם סנקציות על, על, על עבירה על החוק, הן כל כך, אפשר לטשטש אותן, ואפשר לצאת נגדן ולחוקק חוק נגדן, אז, אז מה המשמעות של חוק?
0: אז ועל הדרך אגב מעבירים עוד תקציבים לפה ומעבירים עוד תקציבים לשם, זה באמת ביזה בימי האחרונים, אני מאוד מאוד מקווה, של הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בכל פרמטר אפשרי, מהביטחוני, תחבורתי, כלכלי, משפטי, חינוכי, בכל משרד ומשרד, ביצועים באמת שדרדרו את המדינה הזאת. יקר פה יותר, מתים פה יותר, מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל בשפל של כל הזמנים, לא היה גרוע כזה אף פעם. גדולי אוהבינו הפכו למבקרינו ושונאינו. באמת, זה, זה... ואז לחזור ולהצביע על הדבר הזה, וואלה, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: אז נשמע שאתה מוד כאן.
0: כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב. כביש אחת כבר עמוס ממוצא עד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות. בדרך הבא מיער חדרה, צומת חפר, מפרדסי עד הדסים, צומת אלעל בכביש 40 עמוס מאוד עד לוד, ובדרך 41 בכניסה לנרגלים, כביש 70 בתמרה, ובדרך 531 בג'ל ג'וליה.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר אנחנו פונים לילדים ונוער. בואו ספרו לנו על כסף שעשיתם. למרות שחופש גדול, איזה ילדים עכשיו ערים, אלא אם הם נוסעים לעבודה באיזשהו אופן...
1: כן, להעיר מהר את הילדים, להגיד להם, תעלו ברדיו, תספרו שעשיתם כסף.
0: בדיוק. אז או שהורים מוזמנים גם לספר על כסף שהילדים שלהם עשו, איך עשו, אולי עדיין עושים, או שזה חד פעמי או משהו קבוע, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול התחממות קלה. בהמשך השבוע תחול התחממות קלה נוספת.
8: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק, פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90, רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
10: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: עד שנדע איזו נבחרת עניפת הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואימי, שלום לך.
8: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
6: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
9: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
10: גפן, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: היי גפן.
13: היי גפן.
11: היי.
12: מה שלומך?
11: בסדר.
13: מתי קמת?
10: כמה את גפן?
11: אני בת 12, וקמתי לפני חצי שעה.
12: יפה.
10: למה?
12: כן.
10: חופש גדול עכשיו, לא?
11: כן.
10: את הולכת לעבוד?
11: יש סאמר סקול.
10: אוקיי. גפן, קודם כל, את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר. אולי תזכי גפן ב-300 שקלים גם בגיפט קארד או ב-600 שקלים, תכף אנחנו נראה. כי ביקשנו הבוקר מילדים להתקשר ולספר לנו על כסף שהם עשו. אז ספרי גפן.
11: קודם כל תודה רבה. אז אני התחלתי בגיל 8 לעשות צמידים, וראיתי שקצת מתלהבים כזה, אז התחלתי למכור בגינה, ואחר כך בירידים בשכונה, ואפילו יום אחד הרווחתי 1,000 שקלים.
12: וואו.
10: רגע, איזה צמידים?
13: איזה
11: סוג? יש גם צמידים מחרוזים וגם צמידים איכותי, מקרמה,
10: שאת קושרת כאלה?
11: מה?
10: חוטים שאת קושרת כאילו אחד לשני ונהיה צמיד?
12: כן, אני רואה ממש תמונות.
10: יש תמונות.
13: אז יש שם, כן, חוטים וחרוזים, וגם יש כל מיני כזה קישוטים,
12: כן, צדפים
13: כמו דוף פנדה, כן, או כוכב ים וכאלה.
10: איזה יופי, וואו, וזה גם ממותג, זה הרוס במין קרטון כזה?
11: כן, וכל כמה זמן אני כזה מוציאה קולקציה של, אם זה קיץ, את קולקציית קיץ.
13: די, יש לה קולקציות שמות, גפן?
11: כן.
12: מה הקולקציה שעכשיו רצה?
11: קולקציית קיץ כזה של שני צמידים מחוברים באחד.
12: וואו.
13: זה שניים ואחד? וזה עולה אותו דבר?
11: לא, בגלל שזה שני צמידים, אז המחיר יעלה
13: מצמיד
11: אחד.
13: בטח, יש יותר חומר, אני דאגתי לרגע.
10: איזה יופי, זה באמת מחובר, כאילו השניים והאחד והצדף וזה. כן,
11: זה שני צמידים עם סוגר אחד.
10: מדהים, איזה רעיון יפה, שלך?
11: כן.
12: וכמה זמן לוקח לך להכין צמיד?
11: זה תלוי איזה צמיד. נגיד, הצמיד של השני צמידים בערך 40 דקות.
12: זה ממש עבודה של לשבת 40 דקות בשיא הריכוז, ולעבוד על הצמיד מתוך ידיעה שאתם קראי אותו ותעשי רווח. אני משתגע מזה.
10: איזה יופי. כן. כמה עולה צמיד?
11: לצמיד בלי כלום חלק זה 15, עם טיליון זה 20, וככה זה...
10: תקשיבי, זה ממש מחירים שווים, וזה נראה סופר מקצועי.
11: תודה.
13: לגמרי. ממש. תגידי, איך את יודעת לעשות את הקשר הזה? זאת אומרת, אני רואה כאילו, יש שיטה לעשות את זה.
11: אני הולכת לדודה שלי, אז היא לימדה אותי לעשות צמידים, ומאז התחלתי לעשות הרבה.
13: ואם את מתבלבלת, כאילו, הרי צריך לחזור באמת על אותה פעולה הרבה פעמים, ואת יכולה להתבלבל, אפשר לחזור אחורה, או שזהו, הלך הצמיד?
11: כן, אני פשוט צריכה לפרק המון קשרים.
13: וקרה לך?
11: כן.
12: בקולקציית סתיו של 2022.
10: אפילו השולחן של המחירה שלך נראה מקצועי, יש לך סטנד כזה שהצמידים יושבים עליו.
11: כן, זה קניתי בשביל הצמידים.
10: כן.
12: יעני, זאת אומרת, לקחת את הרווחים מהצמידים והשקעת אותם בעסק בעצם.
11: כן.
12: איזה אלופה. וסיפרת שאיזה יום אחד הרווחת 1,000 שקלים?
11: כן, ביריד כזה של השכונה.
12: שפשוט וואו. מחרת כמויות של צמידים?
11: כן.
12: איזה יופי.
13: מה הכי הולך? מה הכי אוהבים?
11: צמידים כזה עם חרוזים בצד.
12: עכשיו, כשאת מוכרת כמות כזאת גדולה של צמידים, אני מניח שזה בזכות זה שהצלחת לתפוס, נניח, את הילדות שמכתיבות את הטון האופנתי ב... כיתה או בשכבה שלהן, ואז כל השכבה הלכה אחריהן?
11: כן, לפעמים גם מבוגרים אפילו קונים, לפעמים.
10: יפה. ואת בעצמך מסתובבת עם צמידים שלך? לשווק את זה?
11: לפעמים, כן. אני פשוט משחקת כדורעף, אז לפחות נוח.
13: די, צריך להוריד
10: גם ספורטאית. די.
13: את התכשיטים, לפני שהולכים לשחק כדורעף.

0: נעלמה לנו כנראה פשוט אולי. בכיף, ביי ביי גפן.
1: חופש נעים.
0: כן. יש את הילדים האלה שהם פשוט כזה הכל?
1: כן.
0: ואז אתה אומר לעצמך, איך...
2: כן, איך עושים שיהיה כזה? כאילו באמת, איך עושים שיהיה כזה?
1: מה המתכון?
2: אפשר כזה?
0: גם לייצר כסף, כן? לא לשאוב אותו.
1: זה מטורף. זה מטורף.
0: כן.
1: זה כמו שאנחנו קוראים את המחקרים האלה על זה שמשפחה חרדית עולה למדינה X כסף.
0: עולה לך.
1: בדיוק, ומשפחה חילונית... זה ככה. יש ילדים שבמשפחה החילונית הזאת.
0: בדיוק. אלון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
1: היי אלון.
0: מה קורה?
3: אני בסדר.
1: בן כמה אתה אלון?
3: אני בן 17, ועובד בספארי מגיל 14.
0: יו! אבל רגע, אלון, אלון, קודם כל נספר לך שגם אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. שירות יהודי לילדים באפליקציית הבנק, שהם יכולים לנהל כסף לצד ליווי ובקרה של ההורים שרואים הכל מהחשבון שלהם. אז אלון, אתה עובד בספארי מגיל 14?
3: קודם כל תודה על הכרטיס.
0: בכיף.
3: ונשמע קודם כל שירות מעולה, הפועלים ג'וניור הזה.
1: מקצוען, מקצוען.
0: אתה יודע את העבודה.
1: כן.
3: אז כן, אני עובד בספארי מגיל 14, אני עובד ספציפית במחלקת טורפים.
0: טורפים?
3: אני מטפל, כן, אני מטפל בדובים, בנמרים ובכל הכדומה.
2: אבל לא התחלת שם, בטורפים. הרי הגעת בגיל 14, שמו אותך איפה בזוחלים?
1: בעלי כנף, כן.
3: בטורפים.
2: ישר?
0: מההתחלה אתה בטורפים?
3: מההתחלה אני בטורפים.
2: איך ממיינים? איך תחליטים שאתה תהיה בטורפים?
1: מי שהכי מהיר.
3: לא, דווקא זה לא. אתה מתחיל בתור מתנדב.
0: כן.
3: וכשאתה מתחבר עם החבר'ה, לאט לאט, אתה נהיה עובד שם.
1: וכשאתה אומר שאתה מטפל בדובים... אתה, ובנמרים, אתה ממש בא איתם במגע?
3: לא במגע, אני לא מלטף אותם. אני כן, יש, מאכיל אותם, כן, בודק אותם.
1: אתה מאכיל נמרים?
3: כן.
0: תגיד, ההורים יודעים?
3: ההורים יודעים ודווקא אוהבים את העבודה.
0: זה יפה שהילד עובד באופן קבוע, כמובן, אבל אני לא יודע, הייתי קצת נלחץ לשלוח את הבן שלי לעבוד... עם נמרים, ועוד הכותרת היא במחלקת טורפים. אתה כאילו מזמין את הצרות.
3: כן.
2: שמע, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לצהל, כן?
0: כן, אבל בגיל ש... נכון. שם מחלקת הטורפים היא קצת יותר מסוכנת.
3: ראיתי סורגים בכמה מקומות, הסורגים בתאים הרבה יותר חזקים. אצלנו.
1: אתה מאכיל אותם דרך סורגים אז. אתה לא כאילו עומד לידם.
3: אין מגע ישיר.
1: ולא מדקדק אף פעם ללטף נמר?
3: האמת היא לא.
0: וואלה.
1: יפה, אינסטינקט בריא.
0: מה הוא צריך... לא ידעתי שיש דובים בספארי, אבל.
3: יש לנו שתי דובות, מנטה ובבט. שתיהן זקנות.
1: כמה זקנות?
0: מאיזה סוג?
3: כמה זקנות ברמה שאנחנו מחפשים חדשות.
1: וואו.
2: אכזרי. עושים אודישנים? תגיד, אתה באודישנים?
3: כן, עושים אודישנים.
2: אתה מלהק? מה אתה עושה?
3: לדעתי מצ'כיה זכו.
0: מביאים דוב דובה חדשה מצ'כיה?
3: כן, שניים.
2: שניים? כי הם צריכים להיות ביחד, תגיד?
3: כן, זה דוב הוא חיה חברתית יחסית.
1: למה לא נוח לי שזה...
2: חלק הוא אוכל.
1: נכון, כאילו בגלל שזה ממזרח אירופה, זה תחושה כזאת של מייל אורדרד ברייד כאלה. כאילו הזמנו שתי דובות מצ'כיה, כי אתם מדמיינים אותן עניות, גדלו בעוני.
0: כן, גם אמרו להם שהן באות לעבוד פה בניקיון, ואז...
3: החלוטין.
1: יפה מאוד.
0: שמע, זה ממש מעניין. כמה שעות בשבוע אתה שם?
3: לרוב, ברגיל, אני נמצא שם רק ימי שישי, בחופשים אני עובד שבועות שלמים אפילו.
0: אתה גר ליד, אתה מרמת גן?
3: כן.
0: וואלה.
2: נייס. אלון, יש חיה שהיא הפייבורית שלך? הרי ברור שיש חיה שהיא כזה...
3: כן, האמת יש, אני גם מטפל באמת, החותמן, חותמנים שלנו.
1: בטח.
0: מה זה חותמן?
1: זה...
3: אתה מכיר אקון?
1: בדיוק, כן.

0: החרסמים האלה.
1: דרקון ג'ינג'י.
0: כן.
2: אה.
3: אוי, מגניב. ומה שמו בישראל?
1: יש לנו כמה.
2: עוזי חותמן.
3: מה יש? סליחה, לא שמעתי.
1: כמה חותמנים. יש לנו...
3: אמרת עוזי חותמן? כן, הוא אמר את זה. מצחיק מאוד.
0: הוא אמר את זה.
1: איך קוראים לב? יש טיסל, פנינה, ואת השניים האחרים אני לא זוכר. הגיעו לנו כמה חדשים פשוט.
2: טוב, אלון, תודה רבה שהתקשרת.
0: תודה, אלון.
2: כל הכבוד.
0: ביי,
2: בוקר טוב. יפה, טוב, ביי ביי. טוב, אנחנו כמובן נחלק בין גפן ואלון, נכון? 300 שקלים בגיפט קארד, גם לגפן וגם לאלון. פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים להשתמש בכרטיס, לשלם בחנויות וגם באונליין. ההורים מקבלים התראות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד בחשבון הבנק שלהם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ביליל?
5: כביש אחת עמוס ממוצא עד קריית יערים, בדרך הבא מיד חדרה, צומת חפר, באזור צומת אקו מזרח, כביש 5 במחלף התקווה, ובדרך 40 מלוד הצומת אלעל.
2: תודה רבה. טוב, אחרי הפרסומות יקרה פה משהו די מטורף.
3: ווירד, איזה פאק.
2: כאילו, מיינדפאק רציני.
3: יותר מבדיחת עוזי חותמן. עוזי חותמן, אני עוד לא מתאוששת.
2: אתם הקלטתם את הפינה עם צביבן לפני שבוע, כי אני לא הייתי אמור בכלל להגיש את התוכנית היום.
0: וצביבן לא יכל להגיע היום.
2: נכון, אז... באופן חס, כי אף פעם שום דבר לא משודר, כאילו, לא בחי בתוכנית.
0: כן.
2: זה דבר ראשון. אז זה יהיה מוקלט, כאילו, וגם בלעדיי, אז...
0: ואז נחזור בשמונה.
2: כן, לא, זה שיגעון מה שקורה.
0: רגע, אז מה עושים, מה אנחנו עושים עכשיו, כאילו?
2: אתם תקשיבו לעצמכם.
0: כן.
3: אי, כן. לא יכולה. אני חס.
0: נשתה קפה. בואי נשתה הרבה קפה.
3: גם במלא הפינה הזאת שצביבן מוציאה אותי מאיזון. אני לא יודעת מה יקרה לי אם אני אאזין לה עכשיו.
0: אולי זה אחזיר אותך.
3: ואני כזה, איך את לא יודעת?
2: יצאת מאיזון בהקלטה?
3: אני מניחה שכן.
0: נראה לי שכן.
3: כן, כן, ברור.
0: נראה לי שכן.
2: אוקיי, בסדר.
0: לא, עידו אומר שלא. אבל זה היה ביום שבו כבר הייתה פינה של צבי בנצט.
3: בשלושה. כבר יצאתי מאיזון, זה אחרי התמוטטות העצבים שלי.
0: בדיוק, לא גייסת עוד כוחות לעוד התמוטטות עצבים, אם אני זוכר.
2: Okay. טוב, אז פרסומות, ותכף חוזרים.
4: יאללה. עורכי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי, איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- כי העיקר הבריאות. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Let's pay with Blender.
8: Blender. כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמאי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי, מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה, עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: היי צביבי.
6: היי צביבן, מה קורה?
5: מה קורה?
7: וואלה, עוד יום בגן עדן.
5: עוד אחד.
6: אופה.
5: בטח.
7: זוכרים?
6: כן, לא סתם גן עדן, יום שלישי היום.
7: נכון.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. מזכירים לכם שבימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, ההצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: נייס.
7: נייס.
6: מה הולך?
7: מה הולך? אני מנגן שירים, כן? אתם זוכרים?
5: אתה מנגן שירים, אנחנו מזהים זיהויים, אחרי זה מקישים מקישים, ואז מנצחים ניצחונות.
7: בדיוק.
6: כן, אולי המאזינים צריכים להבין יותר מזה.
5: אנחנו קודם כל צריכים להבין יותר מזה.
6: נכון, זה גם נכון, זה גם נכון.
7: אבל אני מנגן שלושה שירים, תשעה שירים, כל שלושה שירים זה מילה שמרכיבה משהו.
5: שיש להן מחנה משותף, כן. ובין שלוש הקבוצות, הקטגוריות, יש גם מחנה משותף שצריך לגלות אותו בסוף.
6: כן, אנחנו נלך איתכם בזה צעד צעד, אבל עכשיו מתחילים בשלב הראשון והקל, שהוא זיהוי השירים. יש, יאללה.
5: נכון, נלך על זה.
6: אופה.
5: טייני דנסר.
6: טייני דנסר.
7: לא טייני דנסר, אלא?
6: דנסר פרמן.
5: טייני דנסר.
6: אימאלה, אימאלה.
5: זה לא טייני דנסר? לא, לא, טייני דנסר זה של אחד של אלטון ג'ון.
6: פרייבט דנסר. אהבה מתה.
7: נכון.
6: תמר גלעדי.
7: נכון מאוד.
6: רגע, אהבה מתה, תמר גלעדי. אנחנו לא סתם כותבים את השירים, כי תכף נצטרך את זה.
7: נכון, נכון.
6: אוקיי.

0: וואי, זה כל כך...
1: רגע, רגע, יש לי את זה. זה לא regulate?
2: יו, אלוף! וואי, תודה.
1: וואו, וורן ג'י.
0: מבחינתי שתי נקודות.
1: תודה רבה.
3: כתוב.
1: הממונה על הגבלים עסקיים.
3: בראש השנה.
0: וואי, יפה, זה זיהוי.
3: בניתי עלייך.
0: בניתי עלייך.
3: הצטרפתי עלייך.
0: אני באמת בניתי עלייך.
1: עושה לך אדליבס.
3: ממש.
1: עושה לך חיזוקים.
3: גידי אתה, גידי. גידי.
1: גידי.
3: מה זה ג'וני?
1: זה מהסטרס, הכנסת אותי לסטרס.
3: אני מתרחק, נעלם באופן. מה?
1: לא, זה לא.
3: אה, לא, איבד.
1: את עוד פעם בטח.

0: ישראלי?
1: כן.
2: מה, הם מגלים?
0: כן, תגלה.
1: לא, לא, מה פתאום, מי
0: גם?
1: לא, שנייה, שנייה.
2: ההתחלה זה שם השיר.
0: כן. מביך לי, אני רוצה שתגאל אותי מיסוריי.
2: רוח סתיו.
0: תמיד כשאתה כאן.
2: נכון.
1: תמיד כשאתה בא.
0: ג'וני, זה תמיד כשג'וני בא.
1: אבא סיפור.
2: יפה. ואחרון.
1: זהו, אז בדרך כלל, כן, ארץ
0: ארוכה, ארץ ארוכה.
1: ארץ חדשה.
0: ארץ חדשה.
2: ארץ ארוכה. תרגע. תרגעו כולם, ארץ חדשה. אוקיי.
1: יפה. אוקיי, יש לנו 9 שירים. עכשיו בואו נעבור לקבוצה הראשונה. יש לנו את פרייבט דנסר.
0: אהבה מתה ורגולייט.
2: חשוב גם את
0: האומנים. את המבצעים. אז פרייבט דנסר זה...
1: זאת טינה טרנר.
2: זאת טינה טרנר.
1: טינה טרנר,
0: תמר
1: גלעדי ווורן
0: ג'י.
1: אוקיי.
0: רגע, טרנר, יש אצטדיון טרנר?
2: יש כזה, נכון.
0: יש גם אצטדיון...
1: תמר?
2: זה, אין אצטדיון תמר.
1: אה, חבל.
2: עדיין, עדיין אין כזה.
0: אוקיי.
1: חבל.
0: טינה?
1: יש טינה.
0: טינה? שומרים טינה?
2: לא, זה לא מדובר על טינה.
1: אבל זה טרנר?
2: זה טרנר.
1: אז אוקיי, כן, טוב. אם זה טרנר...
0: אז איזה עוד טרנר יש?
1: לא, אבל איזה אנשים יש שטרנר?
0: יש את חיל האוויר.
1: יש את...
0: יעקב טרנר.
1: יעקב גלעדי.
0: יעקב גלעדי ויעקב ג'י?
2: לא, זה יעקב גלעד, אתה מתכוון יעקב גלעדי.
1: נכון, יעקב גלעד, סליחה.
2: לכן זה לא יעקב.
1: יעקב אהבה.
0: אוקיי. אבל זה כן יעקב טרנר?
2: לא. זה גם לא יעקב.
1: נו, אז מה?
2: אז תמשיכו.
1: אורייט.
0: טרנר. אבל אולי זה כן אצטדיון טרנר?
2: לא.
1: טרנר.
0: אוקיי, בואי נחשוב על תמר. זה משהו עם תמר, נכון?
2: לא.
0: לא, עם גלעדי דווקא?
2: גלעדי דווקא.
1: עם גלעדי.
0: יש עמוס גלעדי?
2: לא. ומה עוד יש לנו שם? את וורן.
0: וורן. וורן באפט. אהבת?
2: אהבתי מאוד, אבל זה גם לא, גם לא הוא.
0: איזה עוד וורנים יש.
2: לכן נשאר הדבר האחרון.
0: רגע, יש וורן בייטי, לא?
1: וורן...
0: ג'י?
2: לא, לא, רק וורן.
0: זה הוורן. וורן.
2: יש לנו טרנר, גלעדי ווורן.
0: רגע, יש טיים וורנר.
1: האחים גלעדי?
2: לא. רוצים להמשיך אולי לקטגוריה הבאה, ואולי דרכה אתם תגלו אותם.
1: אהבתי, אוקיי. יש לנו את בראש השנה, יש את בניתי עלייך ואת רוח סתיו.
2: נכון. נבחר מילה מרכזית מכל שם של שיר.
0: אוקיי. אז השנה?
2: לא.
0: בראש.
2: כן.
0: ראש?
2: בראש.
0: בראש. בניתי?
2: לא.
1: עלייך? ראש?
0: בראש?
2: עלייך?
0: עלייך?
2: ו?
0: חולה בראש, חולה עלייך, וחולה סתיו, חולה רוח.
2: חולה רוח. יפה, יש לנו את המילה השנייה.
0: חולה. אוקיי. קבוצה שלישית, תמיד כשאתה בא, אבא סיפור וארץ חדשה. אני מנחש על אבא.
1: רגע, תמיד כשאתה בא, אז זה אפרת גוש, אנחנו גם צריכים להתייחס. סבבה, זה,
0: אוקיי. תמיד, זה תמיד?
2: זה תמיד.
0: וזה אבא?
2: לא.
0: זה סיפור? אוקיי, תמיד, סיפור ו... ארץ?
2: וחדשה.
0: תמיד סיפור וחדשה, תמיד סיפור...
1: תמיד סיפור חדשה. מה יכול... סיפור... סיפור... טוב, סיפור...
0: סיפור אהבה?
1: אהבה חדשה.
0: נכון.
1: זה, אוקיי, אוקיי. אלכס חולה אהבה.
0: אלכס טרנר.
1: אלכס טרנר. כן, אלכס חולה אהבה. איי, יפה.
0: יפה מאוד. מי ניצח? אביה, כל הכבוד לך, אני מפרגן.
1: תודה רבה. היית גם, היית מעולה שם.
2: לא צריך, איזה שיר גדול יש מאלכס חולה אהבה?
0: יש את נו הבננה. לא, לא, הבננה. נו, נו. זה, אתה יודע, הארי בלפונטה.
1: כן,
0: יופי.
1: דאו,
0: דאו.
1: איזה כיף בשלישי, פעמיים כי ג'ו. כן. מזכירים לכם שבימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כבולה וקנייה בחנויות הנוחות, ההצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. תודה, אמיר צביבן.
2: תודה לכם, צביבן. תודה, תודה,
0: כל
2: תודה.
0: הכבוד.
2: כל הכבוד לכם.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: של היום, של עכשיו, לא כאילו של שבוע שעבר. שמתי לב שלא הכרזנו מי ניצח, אגב.
1: אני.
0: אוקיי. אבל לא הכרזנו את זה.
1: אוקיי, רוצה, יליל, רוצה להכריז את זה רגע?
4: אני מכריז, אני הזנתי מהצד.
0: הזנת?
4: בהחלט.
0: אוקיי.
1: ומי ניצח?
4: את.
0: יופי.
1: למה אתה שואל, תום, דברים?
0: אני לא שואל, אני רואה שהדברים...
1: אתה לא רוצה לשמוע את התשובות.
0: אני שואל, רואה שהדברים ברורים. אני מפרגן גם. לא רואים עליי כמו שאני מפרגן.
4: זה ממש אינטונציה הכי מפרגנת שבאמת גם מי שלא מבין עברית היה יכול להרגיש את הווייב.
1: חוצנים. מה זה האדם הלא מפרגן הזה? טוב.
4: יאללה, פרסומות וחדשות וחוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
15: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
16: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
17: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
18: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון. הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
22: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
23: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
26: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
27: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק פטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעה. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
29: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנשוא ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
28: בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות. במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה נזרקו 6 רימוני רסס ברחבי הארץ, 1 בנס ציונה, 2 בתל אביב במוקדים שונים, ושני אירועים נוספים בסניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
2: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
2: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
28: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: מה נשמע?
2: בסדר, כן.
1: טוב, אנחנו מנהלים את התוכנית הזאת תוך כדי גם שאנחנו עושים גוגל מיט כזה, תוך כדי של הווידאו, כי אני כאמור לא בארץ. אביה, משהו עם הטלפון שלך, המצלמה הקדמית מטושטשת,
0: כן,
1: אני
0: נכון.
1: רואה אותך כמו בחלום. זה
2: זה בסדר.
1: כן.
2: זה בסדר, במלא בקרוב אני אעלם לך מהמרחב, בכל מקרה. אז
1: אני בעד, כן. הנה, זה נהיה עכשיו עוד יותר מטושטש. כן.
2: אתה בעד?
1: לא בעד שתעלמי לי מהמרחב, חס וחלילה.
2: לא, אני פשוט אומרת...
1: אני בעד לנקות את המצלמה, התכוונתי.
2: אתה בניגוד למדינה, לממשלה.
1: כן,
2: אתה בניגוד לממשלה, הממשלה כאילו סבבה לה. אני לא יודעת, אולי תכף יהיה חוק... כן, אולי תכף יהיה חוק לגבי המצלמה הקדמית.
0: כן, בדיוק מה שבאתי לשאול.
2: שבה ידירו אותי גם משם, גם מהמרחב הזה.
0: האמת שכאילו עם הבליץ חוקים הזה, אני באמת לא אתפלא אם תעלה הצעת חוק מצלמה קדמית. שאוסרת על אביה פרחי ספציפית לנקות את המצלמה הקדמית.
1: או על נשים באופן כללי, שהדמות שלהם תהיה מצולמת. כי הרי אם את מצלמת עצמך סלפי, הרי הדמות שלך מוקרנת על המסך, תוך כדי, נכון? ואז היא אישה במרחב הציבורי, סליחה, מה זה התועבה הזאת? זה עלול להסיט תלמידים חכמים מדבר תורה, זה מאוד מאוד קשה. אז תפסיקי בבקשה כבר.
2: טוב, אני מחבה את הכל. לא, לגמרי, כאילו גם כמובן שקודם כל החוק הזה הוא יהיה על ערבים, אחרי זה על קהילה גאה ונשים, בסוף יבואו לקחת גם אתכם. אבל לא, באמת, ברצינות שנייה, אני מרגישה מגוזלתת. אני כל כך, התחושה של להיות אישה במדינה זה להיות מגוזלתת מכל כיוון. כי... כשאת מרגישה שמשהו מתערר ושבמרחב את לא באה בטוב. כן? מוחקים לך את הפנים הרבה פעמים, אומרים לך, בונה, את מגזימה, מה את לובשת את הבגדים של השפחה? איפה הלכת? איפה הלכת? מה את צועקת קץ הדמוקרטיה? נו, באמת. את יכולה להסתובב בתל אביב שלך, לא? בגטו שלך. כי פשוט בשאר המדינה, אני לא יכולה להסתובב, כאילו, בתל אביב, את יכולה להסתובב בתל אביב, נכון? מה את ניבלת? מה את היסטרית? לא כיף איתך? לא כיף, למה תמיד להוריד? למה תמיד, כאילו, הזאת שצריכה להגיד, אבל לא כזה כיף כאן, לא כזה טוב כאן. ואז מגיע היום, כן, היום עולה החוק להפרדה המגדרית באוניברסיטה, עולה היום לקריאה שנייה בכנסת. שזה באמת, כאילו בואו, לקרוא לזה החוק להפרדה מגדרית באוניברסיטה, זה גם לטשטש, זה גם גזלות. זה
1: אגב,
2: לא,
1: הגזלות
2: זה אפליה,
1: המוחלט...
2: זאת אפליה מגדרית.
1: כן, אבל עוד יותר, הגזלות הוא עוד יותר חמור, כי לא קוראים לזה ככה, קוראים לזה חוק לזכויות הסטודנט.
2: מדהים. תודה לך על החידוד. עוד יותר, אני אפילו לא יכולה להוציא את זה, כי מבחינתי זה בכלל לא קשור אחד לשני. אז באמת, אז זה החוק לאפליה מגדרית באוניברסיטה. כמובן שזה יפגע קודם כל במרצות, כן? שלא יוכלו להרצות אל מול גברים. כמובן שגברים כן יכולים להרצות מול נשים, זה בסדר, נכון? בכל מקרה, הוא כבר עולה בקריאה שנייה, ועוד לא הספקנו, עוד לא הספקנו בכלל לדבר על זה, להגיב על זה, כי אתם יודעים, יש בליץ של כל כך הרבה דברים שקורים, וכאילו גם הבעלים, הילדים, אנחנו מוטרדות מכל הנושאים הביטחוניים פה במדינה, הם נוגעים גם אלינו, כן? עוד לא הספקנו בכלל להגיב לזה, וכבר אנחנו רואות שבבני ברק, כן? העירייה מקדמת חוק של מדרכות לגברים ונשים בנפרד.
1: כן.
2: כן? הפרדה, הפרדה מגדרית.
1: כן.
2: הפרדה מגדרית על מלא. עכשיו, אני לא חושבת שאפילו באיראן יש דבר כזה.
1: יש את זה בבית שמש, למה ללכת לאיראן?
0: בבית שמש ממש הייתה שערה, אני גם הייתי ספציפית שם במדרכות האלה, צילמתי שם פעם איזה משהו, וכן, הייתה פסיקה. מאוד מאוד ברורה של בגץ נגד הדבר הזה, והיה מאבק מאוד מאוד מוצלח של ארגוני נשים שבסופו של דבר ביטלו את המדרכות הנפרדות האלה בבית שמש, אז אני לא מבין כאילו באיזה קטע עיריית בני ברק מרשה לעצמה לקדם שוב יוזמה כזאת, בניגוד לכל חוק, חוק יסוד, שוויון,
2: באיזה קטע?
0: היגיון בריא, פסיקת בגן.
2: בקטע שיש אנשים, רגע, סליחה, יש אנשים פה בממשלה, בתפקידי מפתח, שרוצים כאן מדינת הלכה. הם לא מסתירים את זה, הם אומרים את זה. בקטע הזה, והם ימשיכו לחוקק את החוקים האלה, ואנחנו נמשיך להיות מודרות פה במרחב, ואז גם לקבל את התגובה של אתן היסטריות, ודי, אנחנו לא צריכות כל הזמן גם אומרים, טוב, בסדר, אבל הנה, יש מאבק ציבורי נגד זה, וזה נופל. לא רוצה, לא רוצה לחשוש כל הזמן, כל הזמן להיות עם היד על הדופק. אני, אין לי כוחות יותר. יש כאן כל כך הרבה בעיות. אז גם בדבר הזה, די.
1: כן. תראי, זה ודאי צודקת, אין לי שום דבר כאילו להגן על הדבר הזה. העניין הוא שגם לגבי חוק זכויות הסטודנט, זה כבר קיים. הרי יש,
0: כן, בתואר ראשון
1: מותר, זה קיים. בתואר ראשון. החוק הזה בא להגן את האפשרות של מוסדות, אקדמיה ומוסדות להשכלה גבוהה, גם לעשות את זה בתארים מתקדמים.
0: כן.
1: וזה שוב, אם שנייה רגע רק להציג גם את התמונה, הרי אנחנו רוצים, מדברים על זה שאנחנו רוצים שחרדים יצאו לשוק העבודה, וכדי לצאת לשוק העבודה אתה חייב ללמוד, וכדי ללמוד אתה צריך ללמוד
0: גם.
1: בתנאים ש...
0: וחרדיות.
1: ודאי, שהם יכולים לחיות איתם. אז זה תמיד איזה מין בלנס כזה שמשהו צריך לוותר שם, והשאלה איפה הפגיעה החמורה יותר בציבור. האם בזה שיפרידו, האם זה שמרצות נשים לא תוכלו, לא תוכלנה להרצות בפני גברים, זה מזעזע. האם אנחנו רוצים אבל שחרדים כן יצאו לשוק העבודה וכן יפרנסו את עצמם ולא יהיו תלויים בקצבאות שלנו שאנחנו משלמים? אנחנו גם רוצים את זה.
2: כן, אבל בשוק העבודה בחוק... הם לא יפגשו נשים? כאילו, אז סבבה, אז בצבא הם יהיו בהפרדה, הרי כבר בצבא זה קורה. כבר יש לנו, נכון. כבר יש לנו נשים בצבא שמטריעות בפני זה ואומרות, אנחנו לא קוראים לנו להדריך באמת כיתות שיש בהם חרדים. אנחנו כבר רואים שהדבר הזה קורה, ואנחנו רואים, נו, אבל מה יקרה? הם יפגשו אותם באוניברסיטה. באוניברסיטה הם לא יפגשו נשים, ואז אומרים לנו, לא, גם באוניברסיטה הם לא יפגשו נשים. הנה, גם שם יהיה את ההפרדה המגדרית הזאת. ואז אנחנו אומרים, טוב, אבל בשוק העבודה, חכו, חכו, זה עוד ימשיך. עוד אנחנו נפגוש את זה גם בשוק העבודה.
0: אז אני... כאמור, צילמתי לפני כמה שנים ספיישל ששודר בתאגיד, שעוסק ממש סביב הדבר הזה וסביב השאלה הזו, ומנסה להבין את המורכבות ואת למה באמת, כאילו, כמו שאתה נציג, איפה זה, יש פה ערכים שמתנגשים. ובין היתר, מה שלי היה מורכב, כי כאילו ללכת לגברים חרדים ולהגיד להם, תסתדרו, זה, לי זה מאוד מאוד קל. אבל כשנשים חרדיות מבקשות לימודים בהפרדה, כי אחרת לא תהיה להן גישה להשכלה, אז פה אתה כאילו עומד מול, איפה אני מותח את הגבול? איפה אני מרשה שתהיה פגיעה בעיקרון השוויון כדי לשלב נשים לבקשתן? ואיפה אני אומר עליהן, תשמעו, זה לא עובד ככה במדינה דמוקרטית. ובין היתר, החוצפה של מפלגה שלנשים אסור להתמודד בה, להעביר חוקים כאלה שכביכול תורמים ליכולת לשלב נשים בשוק ההשכלה והעבודה, זה בעיניי אחד הפאולים הכי חמורים פה. כי אנחנו לא יכולים להתנהג כאילו יש פה איזון קדוש בין ערכים בתוך דמוקרטיה, כשלנשים אסור להשתתף בכלל במשחק הדמוקרטי הזה. זה בעיניי כאילו מזעזע לגמרי.
1: והדברים האלה קוראים, שוב, ההפרדות האלה, סליחה, היית ב...
0: לא, ולגבי מדרכות בהפרדה, כאילו, בסוף יש את טיעון המדרון החלקלק, כן? שזה טיעון שכביכול ברטוריקה אומרים שהוא טיעון יחסית חלש, בגלל שאתה לא יכול להוכיח שום דבר כזה, והוא לא ראייה לכלום. אבל אז כשאתה רואה דברים כמו בני ברק שדורשים הפרדה במרחב הציבורי הפיזי, אז אי אפשר שלא להגיד, כן, יש פה גם מדרון חלקלק.
1: יש פה מדרון חלקלק, הוא תמיד חלקלק בכיוון אחד. הוא הרבה פעמים חלקלק בכיוון אחד. בואו נסו לעלות על אוטובוס בין, נגיד, בני ברק לירושלים. אוקיי, לא אוטובוס של חרדים. אגב, למרות שגם יש כאלה, שזה בכלל דבר מטורף, שהתחבורה הציבורית מופקעת לצרכים אך ורק של חרדים, בתעריפים אחרים, עם מסעות מיוחדות, גם מבתי הספר של חרדים, מה שאין לבתי ספר של לא חרדים, כלומר, רק דתיים או חס וחלילה חילונים, אבל יש הפרדה במקומות הישיבה. זה קורה בפועל, גם אם זה אסור, גם אם זה אישה צריכה לשבת מאחורה, גבר מקדימה, או ההפך, נראה לי שאנשים הם מאחורה, אם אישה תעז לשבת באוטובוס שיוצא מאזור בני ברק לכיוון ירושלים, אם היא תעז לשבת במקום שלא מותר לה, אז יעירו לה. הנושאים האחרים יעירו לה. היא תיווצר שם סיטואציה מאוד מאוד מאיימת ולא נעימה, שהיא אולי תעבור. לא לכולם יש כוחות באמת לעמוד מול חבורה של גברים שיורקת על הרצפה באוטובוס לידה, או מתגודדת מסביב, או נוזפת, או מאירה. הדברים המטורפים האלה, האיראנים האלה, קל לנו להגיד גם איראן, כי כאילו לזרוק את זה על איזה שלטון אקסטרה דתי ופרימיטיבי. אבל הדברים האלה הם פה, הם באמת באמת פה.
2: אפשר אגב, זה גם ממש משתמש. בתוכנית רדיו באיראן זורקים עלינו. תראו מה קורה בישראל, מה אנחנו ישראל?
0: זו עוד עדות, אגב, לחולשה של מנגנוני אכיפת החוק בישראל. כי בסוף, כאילו, באמת, לכל אחד מותר להאמין במה שהוא רוצה, אבל אם מישהי לא מרגישה בנוח להתלונן במשטרה על זה שירקו לידה באוטובוס, כי יודעת שהמשטרה לא תעשה כלום מול זה, בגלל אוזלת יד, בגלל פחד מחרדים, בגלל 1001 סיבות, אז כן, אז בסוף אנשים מכילים את החוקים האלה על עצמם, ונוצרות אוטונומיות כאלה שאין בהן חוק ואין שום משמעות לכלום.
2: אבל זה לא, אבל הנה, אתה רואה שזה יוצא מתוך האוטונומיות האלה. אתה רואה שזה יוצא מזה, כן.
0: בדיוק, אגב, כמו שהפשיעה במגזר הערבי, היא זולגת גם לכלל ישראל, כי הדברים לא נשמרים ככה.
1: ונגיד היום יש דברים שפעם עוד היו עליהם ויכוחים, והיום הם כבר פשוט הפכו להיות נורמה. אין שום חברה שתתלה קמפיין פרסומי של שילוט חוצות עם נשים בבני ברק. זה פשוט לא קורה. לא על אוטובוסים שעוברים בבני ברק, לא בתוך העיר, ולא גם אפילו בגבולות של הרחוב ז'בוטינסקי, נגיד ברמת גן כזה, הרבה פעמים משחיתים. זה כבר משהו שכל כך התרגלנו לטירוף הזה, שחס וחלילה, שיראו פרצוף של אישה, אוי ואבוי, יהיה להם זקפה, ומיד הזקפה הזאת תשיח את דעתה מהתורה. זה דברים הרי מטורפים, זאת מופרעות נפש, שאיכשהו בגלל הפוליטיקה הפנימית במדינת ישראל, היא נורמלה. היא נורמלה, ואז לא פלא שזה עובר לאקדמיה, וזה עובר לצבא, וזה עובר לכל מקום אחר.
0: כן, ואפרופו, כאילו, דברים שנורמלו בפוליטיקה הציבורית בהקשר של נשים, ג'יי די ונס אמר לפני כמה שבועות על ווטרגייט ועל ניקסון, הוא אמר, איזה מטורף זה שפרשת ווטרגייט הפילה את הנשיא, כשהיום דבר כזה היה נגמר בניוז סייקל של 12 שעות. עכשיו, הוא כמובן צודק עובדתית, אבל הוא ניסה לתאר את זה בתור שיפור, כשאני לא יודע אם זה שיפור או הרעה, וחשבתי על זה כשראיתי את הסרטון של חנוך מלביצקי צועק בוועדת הכספים, שהוא היושב ראש שלה, על מישהי שמנסה לעשות את העבודה שלה, ואמרתי את מי, איזה מופרע זה, שפשוט אנחנו כולנו סבבה עם זה שחשוד באונס הוא יושב ראש ועדת הכספים. ופעם דבר כזה היה מפיל ממשלה, והיום הוא בקושי ניוז סייקל של 12 שעות. כאילו אין צורך להשמיע, באתי להשמיע את הקטע הזה, אבל פתאום חשבתי עצמי, אין צורך לשחזר את ההשפלה הזאת סתם בשידור. רק להבין שאם אנחנו חיים עם התופעות האלה, ואם ראש הממשלה מאפשר לתופעות כאלה להמשיך ולקרות, אז כן, אז מעמד האישה חוטף מכה אנושה כל יום שהדבר הזה ממשיך לקרות, וזה באמת בושה של הבושות. ואני ממש מקווה השריונים האלה בליכוד מלחיצים את מלביצקי, ואחת מהסיבות שהוא מדבר ככה זה כי הוא מבין שהוא לא ימצא את עצמו בכנסת הקרובה, שהוא יעוף לנו מהחיים, וחבל שזה צריך לקרות בצורה הזאת ולא בצורה נכונה וברורה עם עמידה מוסרית של אנשים שמחזיקים בכוח.
1: אפשר משהו עכשיו שלא קשור לכלום?
0: כן, בטח.
1: כאילו, לדברים המהותיים האלה, שדיברנו עליהם עכשיו, סתם איזו חוויה שאתמול הלכתי להטריל שוטר פה בדלס.
0: בטח. אוקיי? ברור.
1: נשמע כיף, נכון?
0: Sounds like you. תקשיבו. כן.
1: ממש, לא, זה בסוף כאילו גם המוח שלי מתרגל לפרש השעות וחוזר להיות כאילו אני. אבל יש פה כמויות של שיטור מטורפות, באמת, בכלל בכל האצטדיונים שהייתי עד עכשיו, וגם בעיר פה בדלס, מכל מיני סוגים ומינים, ופוליס, ושריף, וספיישל פורסס כאלה. עכשיו, יחסית, אני נמצא ליד, באזור של המלון של נבחרת צרפת, ויש פה גם איזה מתחם כזה של אוהדים, לא משנה, מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא משטרות, אוקיי? עברתי אתמול בהליכה ליד המלון של נבחרת צרפת, שהיא מתחסנת בו, ושוב, אולי 50 ניידות, הרחוב מגודר, 50 ניידות שכזה חוסמות, וכולם כזה שוטרים לבושים היטב, עם צמוד כזה, יודעים, כמו בסדרות, כאילו שהחולצה כזה מתפקעת על הזה.
0: לא כמו השוטרים הישראלים?
1: פחות. כן. פחות. כן. ואז כזה, אפילו אני לא יודע למה, ניגשתי לאחד השוטרים, אדם כאילו יותר מבוגר כזה, אמרתי לו, תגיד, מה כל ה... למה יש פה כל כך הרבה משטרה? באמת שיאמם לי, אני אפילו לא יודע למה שאלתי אותו, כי אני יודע את התשובה, הרי למה יש פה כל כך הרבה משטרה. אז הוא אומר לי, יש פה איזה תחרות. אז אמרתי לו, איזה תחרות? אז הוא אומר, אני לא יכול לשחזר את המבטא הדרומי, אבל הוא אומר לי, איזה קיקבול.
0: קיקבול.
1: קיקבול.
0: מדהים.
1: עכשיו, זה היה נראה לי כל כך מטורף שהוא קורא לזה קיקבול. אמרתי, אולי זאת הדרך הדרומית לחנות כדורגל שאיננו פוטבול, שהוא אפילו לא בשלב כן, הסוקר.
0: בדיוק. אוקיי? הוא לא ייתן לזה אפילו את הכבוד של לקרוא לזה לא רק פוטבול, אלא אפילו לא סוקר.
1: נכון. ואז זה הצחיק אותי מאוד, אבל אמרתי, טוב, אני אבדוק כאילו מה זה קיקבול, והסתכלתי כאילו בטלפון, ומסתבר שיש ספורט כזה שנקרא קיקבול, שהוא משוחק במגרש בייסבול, רק עם כדור גדול כזה, ומגומי, ובועטים בו. דמיינו בייסבול כאילו רק שבועטים את הכדור, לא חובטים אותו. בגדול, אוקיי? מטורף, כן?
0: כן, וואו.
1: אז חזרתי לשוטר, ואמרתי לו, אתה בטוח שזה קיקבול? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי. זהו, אין פואנטה, אין... זה פשוט רמת ניתוק, אבל מטורפת, אתה שומר, יש 50 ניידות בגלל טורניר קיקבול, שזה מה שמשחקים בחטיבת ביניים.
0: כן, כשיש את הוורלד קאפ, כאילו...
1: כן, כאילו...
0: יכול להיות שהוא יטריל אותך בחזרה?
1: אתה יודע מה? יכול להיות.
0: יכול להיות
1: שהוא לא רצה למסור לי מידע על זה שנבחרת צרפת, כאילו, במיון הזה.
0: לא, שהוא אומר, איזה אחד בא אליי, התחיל לשאול אותי שאלות מתחכמות, אמרתי לו, קיקבול, מה קיקבול?
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס מוצעת קריית יערים, בדרך הבאה אשכולות עד אמונים בגן רווה, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה, בדרך ארבע גם ביער חדר הצומת חפר, ובמחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 25 צומת אש של הנשיא עמוסה, בדרך 40 ברם ללוד, ובדרך 41, בדרך 40 גם בחטיבת הנגב, ובצומת נמל אשדוד, עד הכניסה לנתקלים.
1: איליל, הכל בסדר?
4: כן, כן, נתקע לי.
1: אוקיי. אנחנו עם פועלים ג'וניור, גם בשעה הזאת, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שירות שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס, הילדים יכולים לשלם בחנויות וגם אונליין בקניות, ההורים מקבלים התראות על ההוצאות, עוקבים אחרי הפעילות של הילד, והכל מחשבון הבנק של ההורים. אז הבוקר אנחנו פונים לנוער, לילדים או להורים, ספרו איך עשיתם כסף בתור ילדים, בתור נוער. שוב, בשעה קודם דיברנו עם בן 17 ועם ילדה בת 12, נכון?
0: גפן ואלון, כן.
1: כן. וואו, סיפורים נהדרים, שני ילדים ממש וואו. אז 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום תחול התחממות קלה, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה נוספת.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
11: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
6: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
12: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
23: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
24: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
25: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
26: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
0: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר.

0: הוא לא עושה כלום. לאבא שלי יש מקום, יש לו מפעל, הוא בונה מעבדות. והוא אמר לו, יאללה, בוא, תעבוד ביצור במפעל.
1: הוא בונה מעבדות?
0: כן, הוא בונה מעבדות. הוא מייצר מעבדות, מאפס. מכון ויצמן, פקולטה לחקלאות, כל המקומות האלה, הוא בונה להם את המעבדות, כבר המון שנים, ובעצם הבן שלי הלך לעבוד שם ביצור, כאחד הפועלים. עכשיו, זו עבודה מאוד, הוא עכשיו עובד שם, הוא אחרת היום מדבר איתכם, שבע בבוקר כל יום עובד, עד חמש. עכשיו, זו עבודה פיזית מאוד, מאוד רצינית. ופשוט אמרתי, טוב, נראה כמה זמן הוא ירזיק בזה בכל זאת. והוא פשוט נתן בראש בזמן, אני עצמאית, זו הייתה תקופה לא קלה להתפרנס בה, והוא פשוט עושה יותר כסף ממני. הוא פשוט עבד מלא, עבד ממש קשה, וגם הוא פיתח שם קשרים מדהימים, כאילו יש שם הרבה סוגים של אנשים, כולם מבוגרים יותר ממנו, והוא ממש יצר חברויות, הוא ילד מדהים, והוא פשוט יצר חברויות שם עם אנשים. איזה יום, לא מזמן, הלכתי איתו שם במפעל, אנחנו מבקר את אבא שלי, הם מוצרים פשוט העבודה שלהם, באים, מחבקים אותו, מדברים.
1: איזה יופי.
0: כן, ממש, וזה חיזק אותו, הוא לא מתה ללימודים, בוא נגיד ככה, הוא לא חזק שם, וגם בזמן שהוא עבד, זה ממש, הוא אחד הילדים שהכי נכנס לזומי, וזה כזה היה ממש, זה ממש חיזק אותו, הדבר הזה. זהו, ועכשיו בקט, הוא ממש חיכה כאילו לחזור לעבוד, באמת אני מעריכה אותו, זה כאילו עבודה ממש קשה, גם לקום מאוד מאוד מוקדם, זה ילד בגילו גם, וגם פיזית, והמון המון שעות.
1: בן כמה הוא אמרת? סליחה, אני...
2: 14?
0: הוא בן 14.
3: והוא כאילו נהיה פועל פשוט? זה מה שאת מספרת?
0: כן, הוא פשוט פועל. יש לו נעליים של פועלים, יש לו מדים.
3: איזה דיבור. רגע, אבל הוא עדיין עובד או שזה היה לאיזה תקופה?
0: זה היה אז במרץ של הלימודים, ובעצם ההסכם היה שכל פעם שיש חופש או שאי אפשר ללמוד, אז הוא יוכל לעבוד.
2: יש הרבה רגעים כאלה אצלנו במדינה.
0: ברוך השם, כן, יש... כן, הוא מתפרנס הזה יפה מהזמן הזה, וזה כיף שהוא באמת...
3: ואת אומרת שהוא מרוויח יותר ממך כפועל במפעל.
0: הוא באותו זמן, וואלה, הוא הרוויח יפה, הוא גם קיבל מענק על ההתמדה שלו. באמת.
1: ומה הוא עושה עם הכסף?
3: שהקיבוץ לוקח כזה.
1: נכון.
0: מה זה, מה אמרת?
1: שאלתי מה הוא עושה עם הכסף.
0: הקיבוץ, לא, לא, זה לא כזה קיבוץ.
3: אין שיתופי.
0: לא, אנחנו גרים גם במושב ליד הקיבוץ, זה לא כזה. אבל מה הוא עשה? האמת שהפתיע אותי, הוא רק לאחרונה סיים אותו, הוא באמת כזה שמר עליו, אני הצעתי לו להשקיע אותו, הוא לא השקיע אותו. הוא עשה שופינג של בגדים, הוא מאוד גנדרן, הוא אוהב להתלבש, כן, יש לו סטייל.
3: פועל עם סטייל.
2: כן, לא, גם כשאמרת בגדי עבודה, זה גם קול, כאילו זה גם דיבור, אפשר לצאת עם הבגדים האלה גם בערב.
3: קארהארט.
2: כן, קארהארט, זה כאילו, זה דיבור.
0: זה ממותג, זה המשפחה שלנו, וזה, הוא נראה לי פחות, כן, פחות, אבל הוא כזה ממש, הוא רק לאחרונה סיים את הכסף שהוא החליף את האייפון שלו, אבל עד עכשיו...
3: שמי, אבל כל הכבוד לילד, כל הכבוד לילד.
0: וואלה, לגמרי, הוא באמת ילד מדהים, באמת כל הכבוד.
3: יפה. מאיה, תודה רבה.
1: תודה, מאיה.
2: תודה, מאיה.
3: ביי, בוקר טוב. שלום, רותם.
4: שלום, מה נשמע?
2: היי, רותם.
1: מה שלומך?
4: אני טוב, אני מצוין אפילו.
3: בן כמה רותם?
4: אני בן 14, כאילו משהו, זה פחות מחודש 15.
3: קודם כל שיהיה מזל טוב. ורותם, גם אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר, אולי תזכר גם בגיפט קארד של 300 שקלים או 600, תכף נראה. ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכל מיני כלים מעשיים שיוצרים שיח משפחתי משותף. ספר אותם, אתה עובד?
4: אני עובד. אני עובד. אני רוצה לטוס למחנה קיץ, אז בחול, בקנדה.
3: כן.
4: ואני אמרתי להורים שאני אשתדל לשלם כמה שאני אצליח, וזה, אני וחבר עושים פעמי שישי שניצל, בחלה כזה. המחיר יהיה טוב, הקיבוץ, וכאילו אנחנו שני קיבוצים באותו מקום, כי אני מכפר עזה, אז אנחנו כאילו מפונים, אז אנחנו במשך שנה, פעמיים בשבועיים, כאילו, לא, כאילו שבועיים, אז פעם הם

0: שישי עושים שניצל במחיר טוב של 35 שקל.
1: 35 שקל למה? לחלה עם שניצל בתוכה?
0: כן, וחצילים ומטבוחה שאנחנו מכינים והכל.
2: וואו,
1: וואו.
2: ואיפה אתם מוכרים את זה כאילו בקיבוצי? איפה אתם, לאן אתם מפונים עכשיו? איפה?
0: לרוחמה, קיבוץ רוחמה.
2: כן.
0: אז אנחנו...
2: אז בעצם... כל כפר עזה ורוחמה קונים מכם את השניצלים?
0: לא כולם, אבל הרבה קונים, וזה טעים, כי אנחנו מכינים הכל, שום קונפים.
2: כמה שניצלים אתם מייצרים בכזה יום שישי?
0: זה ממש משתנה, יש פעמים חלשות, כאילו 40 מנות.
1: זה החלה שלו, 40 מנות.
0: והיה פעם שהכי הרבה, זה היה בפעם האחרונה, שזה היה ל-90 מנות.
1: תגיד רותם, מה הסוד שלך? מה אתה שם בבלילה, בפירורים? מה, בטוח יש, לכל אחד יש איזה טריק כזה של איך הוא מכין את השניצל.
0: למשל, עם פצילים מטוגנים שאני עושה, אני משאיר אותם עם מלח עליהם במשך לילה שלים.
2: וואו. איזה דיבור. אתה נהנה כאילו, או שזה אתה נהנה מהכסף? אתה נהנה מהעשייה גם?
0: אני נהנה מהכל, זה כיף.
2: איזה יופי.
3: מה אתה עושה עם הכסף?
1: סמר
2: סמר.
1: לא, קמפ. סמר קמפ.
2: מחנה. תגיד...
1: אז רגע, מתי המחנה? בקיץ הקרוב?
0: המחנה למעשה עוד יומיים.
1: אז אתה ממש עוד יומיים טס?
0: כן, עוד יומיים אני טס.
3: איזה כיף!
1: איזה כיף.
2: וכמה זמן הוא יהיה?
0: הוא יהיה חודש. עד היום הולדת שלי. אני חוזר יום הולדת שלי. 13 לאוגוסט.
2: וכמה הצלחת לממן מתוך זה?
0: הצלחתי
2: לממן, כאילו מבחינת הכסף כמה...
0: 5,000, כן, 5,000.
1: וואו.
2: וואו.
0: מתוך
2: 12. יפה מאוד.
1: ממש.
2: יפה מאוד.
0: תודה, שמה? תודה.
2: רותם, כל הכבוד.
1: ממש.
2: ומאחל לך גם מזל טוב, וגם תהנה שתהנה במחנה, שלך קצת שקט.
0: תודה רבה.
2: ונשמח לטעום פעם מהשניצלים.
1: כן.
0: אתם
2: מוזמנים. פתחת את התיאבון עכשיו.
1: ממש.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תעשה על זה קופה גם בקנדה, אגב. הם לא מכירים כזה. הם לא יודעים מה זה מטבוחה וחצילי וזה. אתה תפרק שם את השוק.
3: תפתח הגלה.
1: בדיוק.
0: תודה רבה.
1: בשמחה.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: טוב.
1: בואו ניתן לרותם את הגיפט קארד.
2: את ה-600?
1: כן.
2: אבל רגע, מאיה סיפרה לנו על...
3: הבן שלה, בן ה-14, כן.
1: נכון.
3: שהוא בעבודה ולכן הוא לא עלה.
2: הפועל.
1: הפועל, נכון.
2: נו.
1: אי אפשר למנוע מהפועל.
2: ניקח את הכסף מהפועל.
1: אתם צודקים.
2: אז נחלק, שיהיה לו 300 לרותם ו-300 לבן של מאיה, בגיפט קארד. זה בנוסף לכרטיסים לתערוכה, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, זה שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר... מאפשר להם לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם. ההורים יכולים מהחשבון הבנק של ההורים לעקוב אחרי ההוצאות, ללמוד מה הם עושים בדיוק, לעקוב אחרי הילדים, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס ממוצא קריית יערים בדרך 4 מגן רביעי גבעת שמואל בצומת אמונים במחלף אלוף שדה, בדרך 25 עדיין עמוס בצומת 9 לנשיא, בכביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 75 בצומת מגדל העמק מערב, ובדרך 471 אונו עד בר אילן.
1: שייך פיצית על המבזק הקודם.
2: גם הבוקר הזה, כי וכל שלישי, נשחק איתכם את המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אתם עונים על שאלות בתחום הבריאות והוולנס. אם אתם רוצים לשחק איתנו, שילחו עכשיו את המילה נביעות בוואטסאפ, ואנחנו כאמור עם נביעות לגוף ולנשמה. מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
10: Let's pay with Blender! Blender!
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
17: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. מזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
19: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
22: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
23: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
2: בוקר טוב לתמיר.
24: בוקר טוב.
1: היי תמיר.
25: היי תמיר.
24: שלום לכולכם, מה שלומכם?
1: בסדר, מה נשמע?
2: מה נשמע, יו, אתה נשמע כזה אדם שלב ורגוע, כאילו אתה בעצמך מעביר סדנאות וולנס.
24: אני את האמת הרגע בחדר כושר.
1: אני חושב שבסוף המדינה הזאת...
2: איזה מאזינים, תקשיבו, זה כל המתאמנים האלה בבוקר, האם הקיבוץ קודם, עכשיו איזה אימון אתה עושה הבוקר?
24: אני בחדר כושר, פוטפול המשפחה שלי יש חדר כושר, אז אני בכלל מסודר, אבל...
1: מה זה הדיבור הזה? מה הכוונה?
2: מנוי משפחתי או ששלכם... לכם יהיה אתם בבעלות של חדר כושר.
24: ממש בבעלות.
1: אני מדבר עם תמיר הולמס.
2: כן.
24: היה לנו המון המון שנים חדר כושר בנתניה ורמת השרון, נסגר בגלל הקורונה, ועכשיו יש אחד פרטי כזה בנתניה, של דוד שלי, ואני במקרה פה מתאמן, אבל בלי קשר כל המשפחה כזה מאוד ספורטיביים וזה, אז יכול להיות שיש לי קצת חשש לטעות, אבל נעבור.
2: כן, כן, ברור. בסדר גמור. אז ככה, תמיר, יש לך שלוש שאלות לענות בתחום הוולנס. כל שאלה נותנת לך פשוט 100 שקלים למימוש חוויות וולנס. נספר לכם שבימי שלישי יש את נביעות, שלישי לגוף ולנשמה. גם בתקופה כזאת שתמיד דואגים לכולם, אתם מוזמנים לקחת רגע ולדאוג לגוף ולנשמה שלכם. אז מדי שלישי אתם מקבלים אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. יש כאמור המון המון מתחמים שבתוך זה, לא החדר כושר הפרטי של תמיר.
24: לא, אל תעשה את זה כזה מגעיל ו...
2: לא, אתה בפרטי, בסדר. אנשים רגילים לא יכולים.
24: פתוח לכולם, פתוח לכולם מי שרוצה. אני לא אפרסם, אבל פתוח לכולם מי שרוצה.
2: בסדר, סתם מציקים לך.
25: טוב, תמיר.
2: שלוש שאלות.
25: שאלה ראשונה. מהי היפרטרופיה? ירידה...
1: חכה, יש אפשרויות.
25: כן, יש אפשרויות. תקשיב טוב. ירידה במסת השריר, עלייה בסיבולת לב ריאה, או הגדלת נפח סיבי השריר בעקבות אימון.
24: בא לי ללכת על הראשון. טעיתי. 100%.
25: על מה בא לך עוד ללכת?
24: על השלישי, 100% על השלישי.
2: ברור, ברור.
25: אכן כן, הדגשתי את האימון. כי אתה כרגע באימון. נתתי לך את הטרופי. בסדר, כן, אז זה הגדלת נפח סיבי השריר בעקבות אימון.
1: רגע, אנחנו נקבל את זה? כאילו יש...
25: לא, מה יש לך?
1: אוקיי.
2: למה לא? למה לא?
24: למרות שאמרתי שלוש.
1: כן?
2: נאמר שלוש.
25: אם אתה תצליח את השתיים הבאות, תקבל אותה.
1: או, נקודה על תנאי. נקודה על תנאי, אהבתי מאוד. אוקיי. תמיר, איזה...
2: אגב, כתוב פה רק, סליחה להרחיב, שזה התהליך שבו תאי השריר הקיימים מתרחבים בנפחם עקב הפעלת עומס חיצוני, כגון אימון התנגדות או הרמת משקולות.
24: שאלה למה זה חוד... זה מה שחשבתי, בטח.
1: כן, כן, כן, ברור.
2: בדיוק. זה מה שאמרת גם מההתחלה, נכון?
24: בטח.
2: אבל בסה שזה כאילו מתנפח, זה האפקט הזה שאתה מתאמן, ואז אתה עומד מול המראה וכולך נפוח.
1: הפעם, מה שנקרא.
2: כן, ואז שעתיים אחרי זה כבר חזרת כאילו לפרופורציה הרגילה שלך.
24: צריך
2: לאכול הרבה חלבון. בדיוק.
1: תמיר, עוד שאלה שרלוונטית למצבך הנוכחי. איזה הורמון נחשב להורמון הסטרס העיקרי בגוף? א', אינסולין, ב', מלטונין, או ג', קורטיזול.
24: נגיד
2: תמיר, יאללה.
24: 2.
1: חיים שלי.
24: איי.
1: זה 3. קורטיזול.
24: תמיד זה מרגיש שאתם נותנים את השאלות הקלות לאלה שאני רק שומע. לא אלה שאני צריך...
2: כאילו גם בתחום, אתה גם בתחום. אתה מבין? זה ממש... אז אתה לא מקבל.
25: טוב, אם אתה תצליח את השלישי, תקבל את שתי השאלות הראשונות.
1: אין שום אינטרנטי לכלום? אני לא מבין.
2: כן, יאללה, עכשיו אתה משחק על הכל או כלום.
25: על הכל או כלום, אוקיי, בדיוק.
24: תודה לכם על
2: הידור. מהו המדד המק... אתה שומע, תמיר?
24: בטח.
2: מהו המדד המקובל להערכת עצימות של פעילות גופנית באמצעות דופק? BMI, HR Max או אחוזי שומן?
24: הראשון.
1: תמיר.
2: יו.
1: תמיר. אהבה שלי.
2: תמיר, איך יכול אפילו סטטיסטית לטעות ככה, 3-3? ועוד אתה בתחום.
1: ועוד רימינו איתך ביחד.
2: כן, ופעמיים רימינו. זה כמובן אחוז מהדופק המרבי שהוא HR Max. HR Max זה heart rate max, מקסימום. ואתה משווה פעילות, בהתאם לכמה הגעת באחוז.
25: תמיר. תקשיב לי טוב.
24: כן.
25: מהי המשמעות של מאזן קלורי שלילי? אוכלים יותר קלוריות ממה ששורפים, או שורפים יותר קלוריות ממה שצורכים, או לא אוכלים כלל?
24: לא, זה השני, מאזן קלורי שלילי.
1: זה אלוף, מלך הוולנס.
25: תמיר.
1: איזה ידע הפגנת.
2: תקשיב, תישאר בתחום, אתה טוב בזה.
1: כן, אתה מעולה בזה.
2: אז רגע, אנחנו נתנו לו את ה-300 שקל על שאלה רביעית שהוא ענה?
1: הוא צדק.
2: אוקיי.
1: הבן אדם יודע וולנס, טל.
2: כן. תודה רבה, תמיר.
1: כל הכבוד.
24: תודה לכם. המשך יום נעים לכולכם.
1: תודה.
2: גם לך, ביי ביי.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: את שומעת? אני מתחתנת!
7: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
26: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
27: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
28: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
29: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
2: עשים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
10: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
12: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתחדש בכנסת הדיון על חוק שפוטר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
13: בצל המתיחות במזרח התיכון הוערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.
18: צריכים
12: אינברטר
18: ובזול. מחצות 12.
19: צריכים מזגן? לכו.

0: כן, בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
1: לא נורא.
0: לא נורא. טוב, ניתן רייטינג. הפטריוטים 8-9, מהדורת 14-7-3, חדשות 13-4-6, The Voice 9, ירדו מאוד. מוזר. חדשות 12-12-8, רוקדים עם כוכבים 16, חדשות 11-2-6, אוקיי? פעם השם של סרט מתקל המספר היה 269, היו קוראים לזה 26, 26, התלוש של המדינה 66. בוקר טוב, כן, אפשר להתחיל. בן, אתה מתחיל היום, בבקשה, מה קורה?
1: לא נורא, אמרתי לך, שורדים.
0: מה עוד לא התחלנו? מה ברק זהב? איזה ברק זהב? תרגיע. אתה עם הברק עם זהב שלך, תרגיע.
1: מה קרה עם הפרסומות האלה?
0: תרגיע רגע, מה יש לך? מה יש לך? שאלה, למה? ככל שיש יותר ברק זהב אני מקבל יותר כסף? לא הבנתי. לא. טוב, תן לו שישחרר
1: אותנו. ברק זהב אחד, ינו.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: אם זה מקבוצת לובינסקי, אז בסדר.
1: סיטרואן?
0: לא, אם זה מקבוצה, לא ידעתי שזה מקבוצת לובינסקי.
1: היה לך פעם סיטרואן?
0: לא.
1: אני נסעתי פעם על C5.
0: בגלל שלא ידע, היה לסבא שלי סיטרואן. סבא שלי, הוא היה חקלאי, סיטרואן היה לו כפתור שאתה יכול להעלות את הרכב.
1: כן, המכוניות הרחבות האלה שעולות ויורדות. טוב, אז אני אתחיל עם ככה.
0: בבקשה. בן מתחיל 9:06, בן מתחיל, בבקשה.
1: טוב, אנחנו בעיצומו של אחד הקמפיינים היותר ארסיים, משולחי רסן, וגם הם מביישים את אלה שמומדים אחורים נגד גדי אייזנקוט. חטאו העיקרי של האיש זה שהוא עבר כבר בכמה סקרים במנדט או שניים את הליכוד. אתמול בסקר של, אני לא זוכר כבר איזה ערוץ, 12 דעתי, הוא עובר בהתאמה את נתניהו ב9 נקודות בהתאמה לראשון ממשלה, ולכן צריך להוריד לו את הראש, אין מה לעשות. ביום רביעי האחרון שעבר שמו הוזכר 169 פעמים בערוץ 14, שלפי ברדוגו זה ערוץ פלורליסטי וחופשי. כל ההזכורים לשלילה, אף הזכור לא לחוד לחיוב, או אפילו ברמה אובייקטיבית. ואני אשמיע לכם כמה מהדברים האלה. כמובן, הכוכב של האירוע, במרכאות כפולות מכופלות, זה האדם שהמילה שרץ קטנה עליו באיזה 20 מידות. ברדוגו. בואו נתחיל אם הוא הגן על הדיפ סטייט.
3: הוא מגן על הדיפ סטייט, הוא איש של הדיפ סטייט, הוא בונה דיפ סטייט, הוא מייצר דיפ סטייט, כי הדיפ סטייט הגן עליו. את יודעת איפה? את זוכרת איפה טל הוא הגן עליו? הלו?
4: כן, אנחנו איתך, תזכיר לנו.
3: את זוכרת את פרשת הרפז? את פרשת את הפרשה הזו שבה מנדלבליט לא העמיד אותו לדין?
1: לא העמיד.
3: איך הוא נמלט מימת הדין?
1: נמלט.
3: אנחנו הרי זוכרים את זה.
1: זוכרים?
3: אנחנו זוכרים את הערכים. אתמול הוא כבר אומר שהוא בן גוריוניסט, לפני כמה זמן הוא אמר שהוא אריק שרוניסט. הוא
1: אוי, כמה שאתה מטומטם, אלוהים שישמור. פרשת הרפז לא קשורה לאייזנקוט. ומנדלבליט בכלל לא יכול היה להעמיד אותו לדין בפרשת הרפז, כי הוא היה חשוד. היועץ המשפטי בפרשת הרפז היה ויינשטיין. גם מינוי פרקליטו של נתניהו. העיקר שאנחנו מתרגשים מזה שפרקליטו של נתניהו מונה עכשיו למבקר המדינה, כשפרקליטו הקודם של נתניהו מונה ליועץ המשפטי לממשלה, כן? לא שמנו לב, אבל עברנו למונרכיה. עכשיו, אייזנקוט היה אלוף המטה הכללי, הוא לא היה חשוד בכלום, לא הוזכר, אין אירוע, אין. אבל הוא הפך עכשיו למי שנמלט מימת הדין. כשברדוגו עצמו נמלט מימת הדין כמה וכמה פעמים. היה עליו דוח מבקר מדינה חמור מאוד שהיה מנכ״ל החברה הכלכלית, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. כשהוא היה מנכ״ל משרד מפעל הפיס, הייתה המלצת חקירת משטרה והמלצת משטרה להעמיד אותו לדין. נתניהו קרא לו פושע, זאת אומרת שהוא דיבר על הקלטת ההיא של בכיר בליכוד שמוקף בכנופיה של פושעים, הוא דיבר על ברדוגו, זה כולנו יודעים, אבל את גדי אייזנקוט, רמטכ"ל, 41 שנים על מדים, אב שכול, הוא הופך למי שנמלט מימת הדין, בהבל לשונו המתונפת של האיש. עכשיו אתמול, הרי הם מנסים להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. מצד אחד, נתניהו כבר אומר בכמה רעיונות, השמעתי את זה, על הניצחון המוחלט, התפוגג לו הניצחון המוחלט, אנחנו חיים פה, איראן תישאר פה, חיזבאללה תישאר פה, בחרנו, אתמול השמעתי את זה, בחרנו לגור בבשר האיסלאמי וכולי וכולי וכולי, האמת היא שזה די נכון, רק חבל שהבטחתם ניצחון מוחלט והערכתם מלחמה לשלוש שנים, כי תכף מגיע ניצחון מוחלט. אבל כשגדי אייזנקוט אומר דברים דומים, הוא אומר את זה כל חייו, שהמאבק בטרור הוא for good, רק צריך לנצח בו, אז הם הופכים אותו לתבוס. אתמול נינו נקרי ויאיר גולן, אז אני ראיתי רעיון שתת אלוף גדי אייזנקוט, מפקד אוגדת היוש, אחרי שסיים בהצלחה את המאבק באינטיפאדה השנייה, והוא חתום על ההצלחה שם עם כל מיני אחרים, מעריך ברעיון לידיעות אחרונות לפישמן, כי וזה ציטוט, הטרור יימשך עוד שנים ארוכות, האמת המראה היא שאין ניצחון מוחלט במאבק הזה, אשכרה הוא כבר אז אומר את זה, התפקיד שלנו הוא למזער את ההישגים הפלסטינים, צה"ל צריך לספק ביטחון, לא תירוצים, לצד אמירה ברורה שנאלץ כחברה לשלם מס דמים קבוע. ואז הוא אומר, גם הבן שלי גל, היום בן 5, ילחם בשטחים. כמה שהוא צדק. הבן שלו גל, אז בן 5, נהרג בעזה. ואת האיש הזה הם הופכים לתבוסתן, לשמאלן, לברחן, לפחדן, איך אמר אתמול ינון, בכל הפניות שהוא לקח, זה היה למקום הלא נכון, אני מזכיר, הוא לא לקח שום פניות, הוא היה איש צבא, הוא לא קיבל החלטות, הוא ביצע פקודות, הוא נלחם באינטיפאדה, הוא עשה מבם עוצמתי מאוד בכל רחבי המזרח תיכון, הוא היה מחט גולני, הוא נפצע פעמיים עם כדור בראש, אין פניות. הפניות שלו היו בקריירה הצבאית, כשנתניהו הציע לו להיות רמטכ"ל, הוא אמר לא, קודם גנץ, אני הייתי סגן, לא הייתי סגן, תנו לי חפיפה ארוכה, אני אהיה רמטכ"ל. זה האיש שהם מנסים לטנף. דיברתי 5 דקות לדעתי, אני חושב שזה יפה.
0: לא, כן, שהנה, לא. עוד ששנייה...
1: מה השאר לא שמעתי?
0: 6 דקות.
1: עכשיו היה 11. בסדר, 6 דקות, סבבה.
0: אתה שופר של גדי אייזנקוט. נכון. אתה 6 דקות דיברת עכשיו, בעד גדי אייזנקוט, כמה שזה... קמפיין מתונף, קמפיין ארסי.
1: אגב, בפעם הבאה אני...
0: לא באמת, אתה...
1: עוד כמה דקות, סליחה שמפיע לך, אני השופר של אייל זמיר.
0: אתה תדבר על קמפיין מתונף. אתה! אתה תדבר על קמפיינים מתונפים נגד מישהו בפוליטיקה. לא באמת, אין מישהו שיותר מתאים ממך לדבר על מישהו שעושה, שרודף אחרי מישהו, שרודף אחרי מישהו. כן, באמת, זה נפלא. תגיד, מה אתה רוצה? מה עשינו? השמענו מה גדי, בניגוד אליך אנחנו לא מקללים. אתה מקלל כל היום, אנחנו בניגוד אליך לא מקללים, לא מטנפים את הפה. מה אתה רוצה? אתה מטנף את הפה, אתה מקלל, כל היום מנבל את הפה, הכל, נו מה, אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? משמיעים מה גדי אייזנקוט אמר. אומרים מה שהוא אמר, אני אמרתי על מה שאתה כתבת עליו, שבאינטיפאדה הוא רצה לנצור חצדדית את האש. יאיר גולן סיפר עליו שהוא אמר שאחרי ההתנתקות תהיה שקט. זה מה שהוא אמר. תקשיב מה הוא אמר, אני נותן לך עוד בבקשה סינק של גדי אייזנקוט, לא אני אומר. אני רק מביא מה הוא אמר. אין צומת שהוא הגיע אליו ולא לקח פנייה לא נכונה. אין החלטה נכונה, אין. אין, אין כלום. אין שום דבר, אפילו עם איראן, שאתה כל פעם אומר, הוא רצה להרים את חיל אוויר, זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת. אפילו לא להיכנס לרפיח, אפילו לא לצאת למלחמה בלבנון. אין כלום, כלום, שום דבר, שום החלטה, כן? עכשיו תקשיב לגבי לבנון, לגבי הבריחה מלבנון. מה הוא מעיד על עצמו? זה לא אני אומר, זה גדי אייזנקוט אומר בעצמו, בבקשה.
4: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
0: אוקיי, אתה מבין? אז הוא תמך בבריחה מלבנון, בניגוד לעמדת הצבא, הוא מעיד על עצמו. בניגוד לעמדת הצבא, אני תמכתי בבריחה מלבנון. נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? לא הבנתי. מה אתה רוצה שאני אשקר? שאני אגיד שהוא לא תמך בבריחה מלבנון? הוא תמך! ומה זה הביא? מה הבריחה מלבנון הביאה? אסון בלבנון, את חיזבאללה. מה מצחיק אצלך, אבל כשאתה מדבר על אולמרט, אולמרט הביא הרתעה. נתניהו ניפח את חיזבאללה, ואתה אומר את זה תוך דקה. אתמול אמרת את זה, כספית והיפוחו תוך דקה, שים לב מה אתה אומר על לבנון, תוך דקה. הכספית והיפוחו, הנה.
1: אבל אולמרט, אפשר להגיד עליו הכל, הוא עבריין מורשע היה בכלא, אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאללה, והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה, שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו, מירי.
0: אולמרט הביא הרתעה. נתניהו בנה את חיזבאללה. הבנתם? זה כל הסיפור. זה בסינק אחד, תוך שתי דקות, באותה תוכנית, אותו בן אדם, אותו הכל, הכל שקר. הכל שקר, כל הקמפיינים שלהם זה הכל שקר. כמו שהם עשו עם השוחד, כמו שהם עשו עם הקורונה, כמו שהם עשו עם הצוללות, כמו שהם עשו עם הכל. הכל קמפיינים, כמו שהם עשו עם האלומי קרב. אגב, אתם יודעים שיש נסגר על חוק על האלומי קרב. כל יום היו מראים את האלומי קרב עכשיו. למה? זה שירת, הלומי קרב 5-6 שנים בכנסת בוועדות, פתאום הם הראו נגד החרדים. עכשיו הוחלט שיש חוק הלומי קרב, אז הם הביאו כל מיני מילואים ניקים, אחד, חלקם אני מכיר, שהם שמאלנים כאלה, או ציונות דתית שמאלנים, וכל מיני כאלה, נגד החרדים. עשו קמפיין, קליפ, בתרעלת תבלת תעמולה, יאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, האשכרה עשו אתמול קליפ, כי לא היה להם תעלומי קרב, של מילואים ניקים נגד החרדים. תקשיבו, זה קמפיין גבלסי. גבלסי, זה ממש מטורף האנשים האלה, וזה כל פעם אותו קמפיין, כמו שהיה עם החטופים, אותו דבר, היו מעדדים את המסרים של חמאס, את האויב בזמן מלחמה, מסרים של האויב בזמן מלחמה מעדדים, זה דבר מטורף התקשורת הזאת, זה לא יאמן, אז עכשיו הם עושים את זה על החרדים, עכשיו, והכל קמפיין שקרי, לפני דקה, הם היו נגד חוק הגיוס. הם אמרו שזה השתמטות ופטור, שהיו את כל הסנקציות. עכשיו הם בוכים שביטלו את המעצרים בלי סנקציות. תקשיבו, זה מחלה. והכל פוליטי. אל תאמינו למילה. כל מה שאומרים. שמעתי לכם מה הוא אומר על לבנון לפני דקה. זה הכל פוזיציה פוליטית. אין מילה של אמת. זה הכל שקרים בערימות. הם אומרים שהחרדים לא יהיו מעצרים על חרדים. זה שקר. יהיו מעצרים על אלה שלא לומדים תורה. על מי שלא תלמיד ישיבה, יעצר. הם שקרנים. אל תאמינו להם למילה. זה מה שאני מתחנן, מבקש מכם. יש לי זמן לעוד איזה זה. טוב, אוקיי, בוא נשמע את לפיד, האופוזיציה הכי מוצלחת, בבקשה.
5: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. חבורה...
0: זו אופוזיציה מוצלחת. זו אופוזיציה, סוף סוף אופוזיציה שממלאת את ימיה, ממלאה את ימיה. איזה יופי, 50 שנה, 53 שנים לא הייתה אופוזיציה שמילה את ימיה, תראו איזה יופי, איזה הישג יש ליער לפיד, זה פשוט נפלא. אני אגיד לכם עוד משהו אחד לסיום, לפני שאני מסיים, תראו, פתחתי 103 הבוקר, היו אור אלר והטלי, כן? שניהם נגד החוקי, נגד החרדים, 100%, 100, מעלים איזה מישהי מהמילואים ניקים, שלושתם, קונצרט נגד הקואליציה, נגד החוקים, זה אמרתי, אוקיי, נעברתי לגלי צהל, איך קוראים לו, יניר קוזין ואריאל כהנה, שני 100% נגד החרדים, נגד הקואליציה, נגד זה, זה 100%, עובר לרשת בית, הם לא דיברו על זה, זה קלמן וליברמן, גם שני מאוד, תראו מה זה, תראו מה זה, הרי בסוף הקואליציה מייצגת לפחות חצי מהאנשים, יותר, אבל לפחות חצי מהציבור, אין לה ייצוג בתקשורת, אין לה ייצוג. את ערוץ 14 הם רוצים לסגור. אתם מבינים את הטירוף שלהם? אתם מבינים את הטירוף? תודה.
1: מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה באמת מופת של דמוקרטיה ושותפות וכל כך חיוני כמו שינון מנסה להסביר, נתניהו אתמול ברח, הוא לא בא להצביע עבורו. פשוט לא היה. חוק חשוב, חוק יסוד. כי זה האיש, הוא ברחן, הוא פחדן. הוא שפן, הוא פשוט לא בא. הוא לא רצה שירו ליורשיו, זה היה עוד הרבה זמן, איך כמו שהוא הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, הוא בא והצביע בעד התואבה הזו. אבל הוא משאיר לעבדים שלו, נרצאים, לעשות את העבודה.
0: אתה תולעת אבל נכון? אתה תולעת.
1: והעבד הנרצע, מה הוא אומר עכשיו? לא עכשיו, הוא אומר שלושה
0: אבל
1: ימים.
0: אבל אתה תולעת.
1: שלושה ימים, קמפיין גבלסי. הוא קורא לציבור שהוא רוב רובם של הישראלים, כל הסקרים מראים את זה.
0: לא, דיברתי על 12 קמפיין גבלסי. לא לציבור.
1: אבל ינון, כאילו...
0: לא, אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי הקמפיין גבלסי.
1: שר, תעשה משהו, אפשר עם הילד הזה כבר פה, באמת.
0: אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי שמה שאתם עושים בתקשורת זה קמפיין גבלסי.
1: אני רוצה לשקר, אתה מוכן לתת לי להמשיך?
0: לא, עליי אתה לא תשקר.
1: זאת אומרת...
0: כן, זאת אומרת. אתה
1: רוצה לפוצץ.
0: לא.
1: תשמע, האמת היא שאני מבין את זה. אתה צריך לקום כל בוקר ולחיות בתוך עצמך.
0: ולהסתכל על עצמי במראה גם.
1: אני לא בטוח שיש לך מראה בבית, אם הייתה הייתה נשברת או משחירה.
0: צודק.
1: אתה צריך להגן על כל הדברים האלה.
0: נכון.
1: אני נשבע לך שאני לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
0: צודק.
1: ולכן, עכשיו אתה כמו אתמול, כמו שלשום, כמו זה, רוצה להפריע כדי שאני אצא, כדי שאני אלך, כדי תרגיש גבר, תרגיש גבר.
0: לא, כאילו פשוט אתה בגן, אני אומר, אתה כאילו תקרא לי עבד, אני אקרא לך תולעת, של ג'ונסון טופו. ואתה לא תשקר.
1: תראה, אני גם יודע כמה כואב לך...
0: ג'ונסון טופו לפחות חתיך.
1: כמה כואב לך שאתה עבד, אני יודע את זה. אתה עובדה, אתה הרי שובר
0: כמה בכללי. כמה כואב לך שאתה תולעת?
1: לא כואב לי, אני מודה. מעולה. יש תקשיב, יש בינינו הבדל.
0: מעולה.
1: אני מודה שאני תולעת.
0: מעולה.
1: זה בהכנעה. ואתה נלחם בזה שאתה עבד, אתה יודע למה? כי אתה יודע שאתה עבד.
0: מעולה, ואתה יודע שאתה תולעת.
1: ואתה צריך לחיות בתוך האמת, העבדות שלך.
0: אתה יודע שאתה תולעת, את האמת.
1: כן, אבל אני, בניגוד לך, לא מנסה לפוצץ.
0: לא, אבל אתה יודע שאתה תולעת.
1: כן.
0: מעולה.
1: אמרתי את זה 1,000 פעמים, אתה שואל את כל פעם מחדש.
0: מעולה, אחלה.
1: עכשיו, למה 2 דקות אם הוא דיבר 5? כאילו, אני שואל ברצינות עכשיו. כמו תמיד.
0: כי אתה דיברת לפני זה 5.
1: כי
0: כלב שב את קיאו.
1: למה
0: הוא דיבר
1: 5 או 6 דקות?
0: דיברת 6.
1: לא, אבל כאילו, למה זה צריך להיות לך על חשבוני, שר? אני שואל ברצינות.
0: כי אתה לא מדבר.
1: אבל זה בדיוק על חשבוני.
0: אל תשקר עליי, קדימה.
1: אני, אתה משקר, כל מילה שלך זה שקר.
0: אתה לא מחליט עליי.
1: אתה שר, אני מקווה שאתה שם לב מה קורה, אז השאלה היא למה אתה גובה את המחיר ממני.
0: טוב, דבר.
1: יופי, נרגענו. איפה היינו, איפה היינו, איפה היינו? בקיצור, נתניהו ברח, כי עבדיו עושים את העבודה במקומו.
0: אתה תולעת.
1: גבלסי זה העיקר שאנחנו מקללים, אבל הוא יקרא לישראלים טובים גבלס.
0: לא, קראתי לכם ב-12
1: גבלסי. וכשאתה מסביר על...
0: גם לא קראתי לכם, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי. לא קראתי לכם.
1: הוא לא רוצה שתהיה תוכנית היום, שר, אתה רואה את זה?
0: לא, שלא ישקר.
1: אבל אתה יודע שאתה יכול לחכות לתור שלך ולהגיד, אז שאני משקר. אתה הרי כל מילה שלך זה שקר, אני מחכה. מה ההבדל? כי אתה לא מסוגל לחיות בתוך עצמך, זה הכי פשוט.
0: תפסיק לשקר כבר, יאללה, דבר.
1: אתה לא מסוגל, תכף תקיא גם על המיקרופון.
0: תפסיק לשקר. דבר.
1: זה חמלה.
0: חמלה.
1: שצריך לחמול עליך.
0: אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה, ואני צריך לי להגן.
1: פשוט צריך לחמול עליך, לקום כל בוקר.
0: אתה לא יודע מאיפה להתחיל. יאללה,
1: נו, דבר. בסיזיפיות. ולהגן על הדבר המתואב בטבל.
0: בדיוק, המתואב, נכון.
1: על מי שהוביל אותנו לכל האסונות.
0: נכון, אתה נורמלי.
1: האחריות שלו
0: אתה נורמלי.
1: כתובה על אין קיר שהיא לא כתובה.
0: בדיוק, אין קיר.
1: ואתה צריך לקום בבוקר.
0: בדיוק.
1: לאסוף את עצמותיך הזקנות.
0: נכון.
1: לשים על עצמך משהו. לצחצח שיניים. אתה יודע, כן, אבל כולך סייבה ואצלי עוד אין.
0: אבל מה לעשות? אבל נראה טוב.
1: כי אתה צריך להגן על תואבה.
0: קדימה, יאללה, סע, דבר.
1: עכשיו, שר, אני אשמח אם תנסה שוב להשליט סדר.
0: דבר, דבר.
1: ולעשות שהוא לא יקטע אותי כל משפט.
0: אל תשקר עליי, אבל לא אמרתי שאתם גבלסים, אמרתי שהקמפיין גבלסי. ולא אמרתי על הציבור, אמרתי על תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, 12. תודה.
1: שאלה אם אתה מרגיש עכשיו שאתה חכם, או גיבור, או... אתה ג'ונסון טופו בעצם.
0: מי בדיוק, יאללה.
1: ההתגלמות, רק אין לך זנב.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל
0: בדיוק.
1: רצו נכון, לך את האוזן.
0: נכון, אתה צודק, ואתה תולעת, קדימה, יאללה, סע, דבר.
1: אז ככה, אז מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה דבר מעולה, הוא לא בא להצביע עבור. ו... 80-75% מהישראלים שחושבים שחוק העריקים איזה פגיעה במילואים ניקים. אגב, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. הרי המכתב של הרמטכ"ל אתמול זה מכתב גבלסי. תכף תשמעו גם, רק העבד פה אומר גבלס, אחרים מדברים דברים אחרים.
0: תולעת, תפסיק. תולעת, אני מבקש ממך להפסיק.
1: למה להפסיק?
0: עכשיו תמשיך.
1: למה להפסיק?
0: תפסיק, עכשיו תמשיך.
1: אתה לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אתה גדול עבדים.
0: כשאני עבד, אתה תולעת. קדימה, תמשיך.
1: בקיצור, תשמעו רגע, קפלניסט מקופלן.
6: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט מקופלן, עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו. המטכ"ל יוצא נגד הכנסת. זה לא משנה איזה חוק שאתה מדבר, הוא בא בעצם ואומר, לא מתאים לי החוק. מה זה לא מתאים לך החוק? מחר בבוקר לא יתאים לך החוק, אתה תפנה טנקים סביב הכנסת? הרמטכ"ל הוא פשוט באיזשהו מקום כרגע מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. הרמטכ"לים חושבים שהם מנהלים את מדינת ישראל. לו אני היום ראש ממשלת ישראל, אני הייתי משחרר אותו מהתפקיד. אתה לא מתאים לך, לך הביתה. אתה מפחד להילחם באיראן, אתה מפחד להילחם בעזה, וזה לא תפקידך לבקר את הגוף המחוקק במדינת ישראל.
1: לא נולד רמטכ"ל, שהם מינו, כן? שהם לא התענפו. זה ערוץ של תינופים והכפשות על הצבא 24/7. עכשיו, אני מרחם עליהם, כי הם יושבים שם כולם, שמעתם מקודם, הוא אמר לטל, מתי אייזנקוט ברח מימת הדין? הם מפחדים גם מברדוגו. אגב, כולל עינון. הם מפחדים ממנו. אני חושד שדעתו של עינון על ברדוגו לא רחוקה בהרבה מדעתי, אבל יש שם, זה ערוץ פלורליסטי של חופש ביטוי. נתנו, אתמול שמעתי, נתתי לך לדבר, אל תענה לי, אל תענה לי, אל תענה לי, משפיל שם את ערן חרמוני, כאילו היה איזה, לא יודע מה, כלב רחוב חולק הלבת. בקיצור, כמה מילים עלי על זמיר. אגב, יש ריים של השמצות, החלאה מלוויצקי אתמול נכנס בו. למה הם עושים את זה? למה הוא מתערב בחקיקה? רבותיי, אתם, כל העבדים, מגינים על נתניהו...
0: אבל אתה תולעת.
1: בשארית כוחותיכם, ומה התזה של ההגנה על זה שהוביל אותנו לשבעה באוקטובר, זה ששחרר את סינואר, זה שהביא את הכסף קטרי, זה ש-12-15 שנה לא רצה לעשות מה שהוא הבטיח? לא אמרו לו. לא הזהירו אותו. לא העירו אותו. לא משכו בדש בגדו. הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש אמן, למה לא אמרו? למה לא הזהירו? בא היה זמיר, באמת חוצפה, שכאילו, הוא מתערב בעבודת הכנסת. אייל זמיר כותב מכתב על צורכי הצבא, והוא כותב שהחוק ביטול המעצרים לעריקים יפגע בצורכי הצבא. זו אזהרה, זו נורת אזהרה. זה מה שהוא צריך לעשות. אז כשלא עושים את זה, זה מנקה את נתניהו. וכשכן עושים את זה, מה? מתנפלים על הרמטכ"ל. זו החבורה שיש לנו איתה עסק. אין להם שום כלל. מצד אחד, כמו אייזנקוט, כאילו, ביבי אומר עכשיו, אי אפשר לנצח את הטרור, זה מאבק ארוך. ברעיין אחר הוא אמר, כשיבוא המשיח. וכשגדי אייזנקוט אומר את זה, אז הוא תבוסתן, אז הוא ברחן, אז הוא פה ואז הוא שם. רבותיי, מה שהולך כמו עבד, ועושה רעש של עבד, זה עבד. ואני תולעת אגב. אתה רואה, אני עוזר לך.
0: מעולה, מעולה.
1: נכון?
0: יש סרט, קח את הכסף וברח, של וודי אלן, שהוא הולך ללמוד צ'לו, ובדרך, השחורים שם בדרך, מרביצים לו כל יום, שוברים לו את המשקפיים. אז יום אחד רואים אותו הולך, ואז הוא רואה אותה מרחוק, הוא לוקח את המשקפיים, דורך עליהם. אתה מבין, אתה מראש, אתה אומר, אני תולעת.
1: לא,
0: זה,
1: יש, את הבדיחות, זה... יש את הבדיחות האלה עם השפן, עם הכובע, אז בסדר. אז...
0: אתה פשוט, במקום שאני אתחיל לדבר, כן? אתה ישר תגיד, אני תולעת, בסדר?
1: אבל אני לא מבין למה זה מפריע לך, אני מנסה לעזור לבעלה.
0: לא, להפך, אני לא מפריע, אני אומר זה מעולה. אני לא מפריע, מעולה. עכשיו תראה, לגבי ברדוגו, אני מודיע לך, איך אתה אומר, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר? אני לברדוגו לא אצביע. אפשר להתקדם עם הנושא של ברדוגו, שאנחנו נמשיך. אני לברדוגו לא אצביע. זה דבר. עכשיו תראה, הרי אתה לא מפסיק לקלל.
1: הוא מועמד למשהו?
0: קראת למלוויצקי חילה, כן, לנתניהו פתחת את הדברים שלך ברחן, פחדן, שפן, ישר אתה מקלל. העיקר על אייזנקוט, אתה אומר
1: ברחן,
0: קמפיין ארסי.
1: ברחן, פחדן ושפן זה כללות?
0: שפן כן.
1: שפן זה שם של חיי
0: כן,
1: חמודה.
0: אבל עכשיו אני מדבר, בן. אתה מאוד התרגשת מזה שהפרעתי לך.
1: זה קטע, כשאתה כן. מדבר אסור להפריע,
0: לא,
1: וכשאני לא מדבר
0: שאסור,
1: צריך להפריע.
0: לא שאסור, אני לא משקר.
1: לא, אני מנסה להבין את הכללים, אתה כבר לא אמרת שאני לא קובע את הכללים.
0: אני לא משקר. כן, אני לא משקר.
1: אתה שקר, אתה שקר.
0: יפה. עכשיו,
1: עינון מגל בוויקיפדיה צריך דבר ראשון להיות להיות כתוב, מדובר
0: לב,
1: בשקר.
0: שים לב, אתה, הרי מה המכתב של הרמטכ"ל? מה המכתב של הרמטכ"ל? הרמטכ"ל מדבר, יש לו שני דברים. אחד מדבר באופן כללי על המעצרים. הדבר השני, ורוב המכתב, הוא מדבר על זה שהוא לא רוצה להיות הוועדה שקובעת מי תלמיד ישיבה, מי לא תלמיד ישיבה. עכשיו, לגבי הדבר הזה, אדוני הרמטכ"ל, אם אתה היית מעלה את הנושא הזה, יש פרוצדורה בכנסת. אם היית מעלה את זה בדיונים, אפשר היה לדון בנושא הזה.
1: נציגי הרמטכ"ל העלו את זה 800 פעם בדיונים.
0: אבל לא העלית את נושא הוועדה.
1: העלו את זה, ישבו שם נציגים של הצבא והעלו את זה.
0: אתה משקר, אתה שוב משקר.
1: 800 פעם את כל הבעיות של החוק הם העלו.
0: אתה אין לך מושג על מה אתה מדבר.
1: ואתה פשוט זורם עם ריקה בשם בועז ביסמוט, שאמר את זה, וגם הוא שיקר. אתה לא שקר, אתה בלוף.
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר.
1: ברור, קטן. הוועדה, הרמטכ"ל, מה הוא מתערב בך בצורכי צה"ל?
0: לא עלה בדיונים.
1: תגידו, אין לכם גרם של בושה בכל הגוף?
0: לא עלה בדיונים.
1: בכל הגוף, עכשיו להשפיל את הרמטכ"ל, על מה ולמה?
0: כן, תראה, אם אתה לא תיתן לי לדבר, גם אתה לא תדבר, בן.
1: אבל נשמה שלי, אני הייתי פה מתחילת
0: התוכנית. אני תיקנתי אותך.
1: זה מה שעשית לי.
0: אני תיקנתי אותך.
1: ואני עכשיו תיקנתי אותך.
0: אוקיי.
1: כי אתה משקר,
0: אבל אתה שיקרת עליי.
1: במצח נחושה. טוב. ועוד על רמטכ"ל. מילא עליי, עליי אתה שיקר כמה שאתה רוצה.
0: על רמטכ"ל, ועל זיני מה שעשיתם, ומה שאתם עושים לזיני, לא מפריע לך?
1: כמו שתינפתם את גדי אייזנקוט.
0: ומה עם זיני?
1: שגם הוא היה רמטכ"ל. כמו שתינפתם בתורו את בני גנץ, שגם הוא היה רמטכ"ל.
0: טוב, אין תוכנית היום, חבל על התוכנית.
7: אין
0: רמטכ"ל,
8: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: ועכשיו דיווחי תנועה ופרסמות.
9: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים.

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: Let's pay, let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. אישה בשנות ה-70 לחייה נפצעה באורח קשה לאחר שנורתה בכפר סולם שבעמק ישראל. צוות של מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. עוד באפולה, לילה הושלך רימון לעבר סניף של ג'פניקה באזור התעשייה בעיר. שעות לאחר שהושלך רימון לעבר סניף של הרשת גם בנתניה. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי ונפתחה חקירה. עיריית חיפה עדכנה כי איכות המים בחופי הרחצה שנסגרו תקינה ועומדת בדרישות משרד הבריאות. אתמול כזכור הודיעו על סגירת חוף בת גלים, חוף זמיר, חוף דדו דרום וחוף הסטודנטים. כעת הוסרה הנחיה על איסור הרחצה וכלל החופים שנסגרו נפתחו מחדש. לסיום תחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר צפויה עלייה נוספת במידות החום. בחמישי אין שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים.
10: יש פרוצדורה בכנסת. היו שלושה שבועות של דיונים, הם לא דיברו על זה בכלל. פתאום הוא כותב בכתב. מתי הוא כותב בכתב? הוא כותב מכתב שאחרי שהסתיימו הדיונים ואחרי שהסתיימו ההסתייגויות ולפני שזה מגיע למליאה, הוא מדליף את זה לניר דבורי. מדליף לניר דבורי לתרעלה 12 כחלק מהקמפיין, כי הרמטכ"ל הזה הוא עכשיו חלק מהקמפיין של ערוצי התבלה.
11: כמו כל קודמה.
10: כמו שהוא עשה עם הכיבוש של העיר עזה. כמו שהוא עשה עם כמו שהוא עושה בכל... יותר מדי קמפיינים, יותר מדי קמפיינים. קפלניסט מקופלן, נכון? זה משהו. יותר מדי קמפיינים, הרמטכ"ל הזה מצטרף לתעמולה של ערוצי התבלה. יותר מדי קמפיינים. עכשיו, לגבי החוק עצמה מעצרים. תשמע, אדוני הרמטכ"ל, קודם כל, אל תתערב בענייני חקיקה. בוא נתחיל מזה. אל תתערב בענייני חקיקה. וכפי שאני יודע, המכתב שלך לא היה קונצנזוס בצבא. וידך זיל גמור. וידך זיל גמור. זה דבר אחד. דבר שני, אתה חסר לך אנשים, תעצור את כל אלה שהם לא תלמידי ישיבה. המכתב הזה, בניגוד לשקרים של התקשורת הישראלית, שקרים. המכתב הזה מדבר רק על תלמידי ישיבה. מי שלא תלמיד ישיבה, תעצור אותו, תיקח אותו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תעצור את האנשים, עשרות אלפי אנשים, תעצור, קח אותם לצבא. על מה אתה מדבר? אתה מתחיל עכשיו, אתה מוציא מכתב כשזה הולך למליאה, נגד הדרג המדיני?

0: איפה אתה חי, תגיד לי? לא מתאים, חסים את המפתחות, לך הביתה. לך הביתה. מה זה הדבר הזה? זו מדינה עם צבא או צבא או מדינה? מה זה הדבר הזה? אתה מתעניין? זה שאתה מקבל גיבוי מהתקשורת בגלל שזה האג'נדה שלהם, אל תתבשה מזה. תסתכל מה קרה לקודמך. מה, איך זה נגמר האירוע הזה? ברור. שהיה עושה מסיבות עיתונאים ואומר צריך להחזיר את להיכנע לחמאס. עושה מסיבות עיתונאים,
1: גם לבבא
0: ואומר, ואומר שצריך להיכנע לחמאס, לעשות עסקה, לא להילחם בהם. האויב היה צריך לשמוע מהרמטכ"ל
1: שהרמטכ"ל נכנע.
0: אין, היה צריך לשמוע את זה.
1: עכשיו אתה גם ממריד לו דעתו בצבא,
0: אל תפריע לי.
1: אתה ממריד גם את הצבא נגד הרמטכ"ל. אתה יודע,
0: אתה יודע, אל תפריע לי עכשיו.
1: דעתו של הרמטכ"ל היא הדעה היחידה.
0: אתה לא תדבר, אתה לא תדבר.
1: שמעת?
0: אם אתה תפריע לי, אתה לא תדבר.
1: נשמה, אתה לא מלחיץ.
0: שמעת? תהיה בשקט. תראה, זמיר, אני...
1: ולכן אני חייב להדגיש בפניך,
0: אתה יודע...
1: שכשאתה ממריד עכשיו את הצמרת המטכ"ל נגד הרמטכ"ל, ואתה מסביר...
0: אתה היום לא תדבר.
1: אתה מסביר שזה... היו דעות אחרות בצבא.
0: נגמר הסיפור, אפשר לשים מוזיקה.
1: תודה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two. השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופ
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: שלום, זה שוב אני. עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
12: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
14: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: כן, יוסי יהושע, שלום יושי.
15: מה קורה? מה נשמע?
0: מה קורה?
1: התקשרת.
15: אני בסדר, איך אתם?
0: בסדר, נו, מה... ג'אג'אים שם באיראן, תוקפים וזה, נחמד, חמוד. אנחנו מסתכלים, הם יורים על כל העולם, חוץ מעלינו, נחמד.
15: ונותנים לך לריב עכשיו על ענייני החרדים.
0: כן.
15: אתה בחוץ לסיפור בינתיים, לא רוצים להכניס אותך, וטוב שכך. אם בטעות יעשו טעות, יש לנו...
0: למה הם לא יורים עלינו?
15: כי למה להכניס אותנו? הם יודעים מה המשמעויות של להכניס אותנו, זה...
0: הם מורתעים.
15: זה לא באינטרס
0: שלהם. אפשר להגיד שמות שאתה במורתע?
15: אני לא יודע, אני לא יודע מה מצבו בכלל, אם הוא קיים.
0: מורתע.
1: בוא נאמר, הוא מאותגר יד ורגל.
0: חלקים במות שאתה במורתעים.
15: כן, ובוא נסתכל טיפה לכיוון לבנון, אני חושב שעובדים עכשיו על אישור אמריקאי לפוצץ את ה... את התווך התת-קרקעי שם, את המנהור. אני מקווה שזה יגיע בפרק זמן של...
0: מה עם הנצורים שם? יש שם מחבלים נצורים.
15: יש שם 30-40 נצורים. כן, אלה פחות מעניינים אותנו, אבל המפקדה שזו מאוד מאוד מעניינת. זה תלמד מה האיראנים יחד עם חיזבאללה בנו פה, אתם יודעים, עכשיו 20 שנה ללבנון השנייה, 26 שנים מאז הנסיגה המופקרת בעיניי, וחסרת האחריות ש... הובילה אותנו למלחמת לבנון השנייה, הובילה אותנו להתנתקות.
0: הובילה אותנו להתעצמות של חיזבאללה.
15: להתעצמות חיזבאללה, כן, שלא טיפלנו בה. היה כאן צבא, היה כאן ראש ממשלה כל אותה תקופה, שניהם, גם ראשי הצבא וגם ראש הממשלה לא טיפלו באיום הזה. והיה כאן נס גלוי שנסראללה לא פרץ, והיום אנחנו במצב שבאמת הכרענו צבאית את חיזבאללה, לא פחות, את זה צריך לומר, חיזבאללה מול 150 אלף רקטות שהיו לו היום על 10,000, הוא במקום אחר לגמרי, הוא לא על הגדר, רדואן מרוחקים עד מאוד, ולכן המצב שם טוב, בעזה המצב גם כן טוב, אתה שולט ב-60% מהשטח, אני חושב שהסוגיה שנגעתם בה, והיא בליבה, סוגיה של הצבא וגיוס החרדים, אני חושב שזה דבר הרבה יותר דרמטי מכפי שהוא עוסקים בו בתקשורת, וכפי שהוא משתקף, והוא מחייב פתרון ולא בעוד ויכוח פוליטי ביניכם או ביני. חייבים לעזור לצבא, לעזור לעצמו.
1: אז יוסי, בוא רגע, בוא נעשה משהו כזה. נדבר גם על זה, וזה חשוב, אבל אני רוצה לסגור את הנושאים הביטחוניים לפני זה. אני רוצה גם שנדבר גם על הפרסומי אחמדינג'אד, שלדעתי הם לא פחות מופחרים.
0: בניגוד לחרדים, אני מבין שאחמדינג'אד כן התגייס.
1: רגע, אבל לפני זה, אמרת מקודם משפט שקצת הקפיץ אותי, מחכים לאישור אמריקאי לפוצץ את המנהור.
15: כן, כי יש כאן בקשה אמריקאית, לא להפריע להם במה שהתחיל כמסע ומתן מול איראן. אני חושב שהבקשה הזאת...
1: אבל מישהו אמר לי לא מזמן, שלראש הממשלה צריכה להיות תכונה אחת, ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות שם.
0: אז אל תצביע לביבי, בסדר? אני קולט שאתה לא מרוצה מביבי, אל תצביע לו, טוב?
1: אני שמתי לב שאתה מרואיין, אינון, אבל אתה לא. יוסי יהושע מרואיין.
0: כן, בסדר.
15: אתה בוחר את המלחמות שלך. בהקשר הזה אני חושב שהבקשה הזו לזמנה, לפחות לא עכשיו עם חידוש האימות, הייתה לגיטימית. זאת אומרת, אומר, תן לי לנהל רגע את המסע ומתן, אל תפוצץ לי שם, הרי הפיצוץ שם אמור להיות אדיר, אלא אם כן יעשו אותו נקודתי וחלקי. מה שמתוכנן, אגב, כבר למעלה מ-10 ימים, אולי כבר אף יותר, החומר הנפץ כבר מוכן לפיצוץ. זאת אומרת, רק
1: צריך ללחוץ על הכפתור.
15: רק ללחוץ על הכפתור. ונראה לי בקשה לגיטימית, ולגיטימי שראש ממשלה נהנה לבקשה כזאת כשאמרו לו לא להפריע. עכשיו עם ההתחממות וכו, אז יכול להיות שאפשר לשכנע אותו, או לפעול, אתה יודע, לפעמים אנחנו פועלים ולא תמיד אומרים, וזה בהסכמה שבשתיקה. וללכת את זה, אני חושב שהיום, אם אתם שואלים אותי, היום אנחנו יותר קרובים לזה מלפני שבוע, ועדיין, בסופו של דבר,
0: זה בטוח.
15: שבין
0: כל יום שעובר אנחנו יותר קרובים. זה כמו אגב לביאת המשיח. כל יום שעובר אנחנו מתקרבים.
1: מתקרבים להרבה... תגיד עכשיו, לגבי הפרסומים על המוסד ואחמדינג'אד, מה אתה חושב על עצם הפרסומים?
15: על עצם הפרסומים, אני עדיין...
1: זה נראה כמו מסע יחסי ציבור.
15: אני מחפש את בעל העניין, אלא אם כן לא נסתה כאן עבירת צנזורה. זאת אומרת, מישהו היה צריך לאשר את הפרסום.
0: לא נראה לי, לא נראה לי.
1: לא, זה התחיל אבל הרי ניו יורק טיימס, שם הם לא כפופים לצנזורה.
15: יפה, אפשר לדבר גם על זה, איך מפרסמים שם.
0: זה נשמע כמו מבצע תקשורתי.
15: כן, אבל ינון, הדברים האלה התרחשו. זאת אומרת, המפגשים התרחשו, והכוונה בתוכנית הגדולה של המוסד ללכת ולהפיל את המשטר, זו הייתה התוכנית שלהם. הם כן ניסו והצליחו להשפיע על האמריקאים, אף שראש ה-CIA התנגד ואחרים בממשל התנגדו למהלך הזה, וגם בישראל כל הצמרת הצבאית. ואני מנסה להסביר חיינון כבר כמה וכמה חודשים, שבניגוד למה שאתה חושב ומתאר, תפקודו של ראש המוסד, ערכית, בפרשת גופמן, ערכית קודם כל, מה שהוא עשה לרומן גופמן, שהוא שיקר לשופטי בגץ, והוא המציא שמכתב שהיה, איך הוא אמר, קראתי בתקשורת, לא אתי, לא חברי, לא קולגיאלי, נגד גופמן.
0: איך אתה מגיע לחרדים ולדדי ברנע כל שיחה?
1: לא, לא הבנתי. רגע, רגע, אז אני אהיה פעם מבוגר אחרי שנייה, יוסי. יוסי, יוסי. יוסי, יוסי, עזוב, עזוב. בואו לא נלך לשם, רבנו פה מספיק היום. אני רוצה לשאול לך... לא, רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה.
0: דברים על אחמדינג'אד, עכשיו הגעת לגופמן.
1: הוא מדבר עכשיו, חוזר... יוסי, רגע, אני חוזר...
0: אף אחד לא מדבר עניינית בתקשורת. אף אחד לא מדבר עניינית.
1: חוזר לאחמדינג'אד, יוסי, תן לי לשאול אותך שאלה. הפרסום הזה, שבוא נאמר, בוא נאמר ביושר, בא מהכיוון שלנו, אנחנו יודעים ממי, מה זה עושה לפעם הבאה שהמוסד ירצה לגייס משהו כזה?
15: בדיוק.
1: יגיד אחמדינג'אד הבא לעצמו, המופקרים האלה הולכים אחר כך מוכרים אותך.
15: אבל למה אתה הולך על אלה שכבר גויסו? אלה שכבר עובדים איתנו, אוקיי? ורואים מה קרה עכשיו, הרי יש כבר לא מעט כאלה שעובדים איתנו, חצו כבר את ה... את הקו, והם כבר אצלנו, הרי שלבים בשלב הגיוס, עד שאתה מבין מה אתה עושה לגמרי, ואז אתה גם לוחצים עליך כך שלא כדאי לך לחזור בחזרה. מה הם חושבים עכשיו על זה? וגם בזה צריך לעסוק, זאת אומרת, מי שישר את הפרסום הזה, וגם עצם הכוונה שחשבו לעשות את זה, הפלת משטר בתוכנית הזו, ולשכנע את כולם, על אף ההתנגדות בישראל, כן, צריך לדון בזה, וכן, גם צריך לדון בתוכנית המבצעית, אם הייתה או לא הייתה למוסד, אל מול איראן, ערב המלחמה, כשביבי ביקש מהמוסד, תביאו לי תוכנית מבצעית אל מול איראן. כן, גם זה חלק מזה. עכשיו, אני כן רוצה לגעת בסיפור של הגיוס, ולא לפספס.
1: כן, כן, הגענו לגיוס, דבר.
15: בבקשה, תראו. עזבו, בואו נדבר על העיקרון, על הרמה העקרונית. 3 שנים תכף אנחנו למלחמה. אחינו החרדים רואים מה קורה, אוקיי? עכשיו, כנסו מתחת לאלונקה. תיכנסו, תיכנסו, אתם תיכנסו. עכשיו, יגיד לינון, כן, יש רצון. יכול להיות שיש רצון.
0: תשמע מה אומרים בחשמונאים, שהמעצרים האלה פוגעים בהם.
15: רגע, המעצרים פוגעים בהם, לא רק בהם, בכל החברה החרדית.
0: נכון.
15: כמו כך יודע, אם יש משהו שמכאיב להם, יותר מהסנקציות הכלכליות, זה הסיפור הזה של המעצרים. הם בלחץ.
0: נו, אז מה הרמטכ"ל עושה?
15: רגע, רגע, מה הבעיה? רגע, לא הבנתי. מה הבעיה? למה שלא ישלמו על זה? מה הבעיה שיהיו מעצרים? למה על אחרים יש מעצרים בעלי?
0: תגיד, אתה רוצה לגייס? לא הבנתי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה לגייס? לפני שנייה אתה אומר לי שהמעצרים... לפני שנייה אתה אומר לי המעצרים פוגעים, עכשיו אתה אומר לי למה שלא יעצרו. אתה לא רוצה לגייס! אתה רוצה לעלות ברדיו ולדבר נגד החרדים!
15: לא, ממש לא, ינון. אני מאלה שחושבים שלמשל כל מה שעושים כנגד חטיבת החשמונאים, וכל האמירות האלה, מה שפורסם למשל בשבוע שעבר, שמוציאים אותם מכל מיני מקומות, החברה הליברלית חייבת להבין. אני מאלה שאומרים שאתה רוצה לגייס חרדים, יש לזה מחיר. יהיה לזה מחיר.
1: אני איתך לגמרי בנושא הזה, אגב גם באקדמיה.
15: אני רוצה להסביר לכם את המגמות, רגע, תראו, יש כאן עלייה דרמטית במספר הבנות, הבנות הלוחמות, אנחנו הגענו כבר ל-8,500 בנות לוחמות שכרגע משרתות בצהל, אוקיי? גם במספר הבנות הדתיות הגענו ל-4,000, זה על חשבון הבנות שהולכות לשירות לאומי, במספר C, אוקיי? אז החברה החילונית, הליברלית, צריכה לדעת שהיא תצטרך לעשות ויתורים עבור החרדים, אני הראשון שאומר את זה. אני חושב שחרדים רוצים להתגייס הרבה יותר ממה שחושבים, אני פוגש אותם. רק החודש פגשתי בשלושה כנסים את החרדים האלה.
0: אבל
15: יש כאן רבנים שאסור לגבות אותם, שהרבנים...
0: איזה רבנים?
15: לא מאפשר... רבנים... מי לא מאפשר?
0: יוסי, אין לך מושג על מה אתה מדבר?
15: אין לי מושג.
1: לא, רק לינון יש מושג.
15: לא, רק לך יש מושג.
0: רצו להעביר חוק גיוס בהסכמת הרבנים גדולי הדור. יצאת נגד.
1: יוסי, מה אתה חושב על מכתב הרמטכ"ל? הם טוענים שהרמטכ"ל אסור להתערב בנושא חקיקה.
0: היה חוק גיוס בהסכמת הרבנים. יצאת נגד. עכשיו אתה מדבר על הרבנים?
15: אבל הוא לא מתאים לצבא, אז מה אם הוא בא?
0: לא מתאים לצבא, נו.
15: אני באמת, נו, מה זה יופי?
0: תגיד לי, אתה רוצה לגייס? אתה רוצה לגייס?
15: אני רוצה לגייס לא פחות ממך.
0: נו.
15: ממך.
0: ואני מגייס הרבה יותר ממך.
1: הוא לא רוצה לגייס.
0: ואני מגייס הרבה יותר ממך.
1: הוא לוקח את הכלב שלו בבוקר לגן, ואז הוא נהיה חרדי.
15: ינון, ינון, תפסיק. אתה לא מגייס יותר מאף אחד אחר.
0: בסדר.
15: אני רוצה להסביר לך עוד משהו לגבי הגיוס של החרדים. שים לב מה קורה, ינון, במספרים. אתה לא מוצא עלייה דרמטית במספר החרדים שכן מתגייסים למקצועות הלחימה. איפה אתה רואה אותם? לאן הם רוצים ללכת? לקודקוד, לבינה
0: ביום. גם לחשמונאים.
1: עשר שניות אחרונות.
0: לחשמונאים אומרים שהמעצרים פוגעים בהם, אתם לא רוצים לגייס.
1: כן, המעצרים פוגעים גם בחילונים, הלו. פוגעים בהם, המעצרים פוגעים בהם.
0: נדבר נגד החרדים.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
17: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
18: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רועימי, שלום לך.
19: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
16: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
18: שם בבקשה?
20: אני יושבת חביה.
18: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
20: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
21: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
20: אהרון.
21: מה קורה, אושרי?
20: אלה, הם עושים לי אודישנים.
21: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
20: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
21: כן בבקשה, שם.
20: הוא איתה, רואה חשבון.
21: איפה אתה?
20: מבני
16: עייש.
21: הבא בתור.
16: איזה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
22: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: Let's pay with Blender.
24: כמה עסקאות סגרתי החודש?
25: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי. ציב 29 שקלים ו90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק יאו!
28: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
29: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
30: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני כשעה התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו חרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא יעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו, הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. שישה רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים, ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
0: בצל המתיחות במזרח התיכון הוערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות, צפויים להתבטל.
30: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
8: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
30: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 105.
1: 1-2. טוב, אז המצב כרגע הוא שהאיראנים לא מפחדים מהאמריקאים, אבל מפחדים מישראל, שזה מצב מעניין. את האמריקאים הם תוקפים בכל הבסיסים שלהם במפרץ, יורים לכל מקום. על ישראל הם לא יורים. מי יצר את ההרתעה הזאת? מי יצר את ההרתעה הזאת? מי?
2: וואו.
1: מי עשה את זה? מי עשה את הדבר הזה שהאיראנים מפחדים לראות על ישראל? תראו מה זה. החיזבאללה יושב בשקט, אנחנו מחסלים לו אנשים יום-יום. יורים שם מחסלים בחיזבאלונרים, והחיזבאללה יושב בשקט. החמאס, אנחנו כל היום מחסלים לו אנשים, כולל הרמטכ"לים שלו, יושב בשקט. מי זה יצר את המציאות הזאת? מי? אני מנסה להבין, מי? מי יצר את זה? זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אני לגבי הנושא של הרמטכ"ל, הרי מן הפורסמות שאני לא מאלה שתוקפים את הרמטכ"ל. אני כמעט ולא תקפתי את הרמטכ"ל עד היום. אפילו על הפאץ' משיח, כשבבייס אצלנו התפרעו עליו, אני נתתי לו גיבוי. נתתי לרמטכ"ל גיבוי. אממה, בקטע פה עם המכתב, זמיר, לכלכת. בקטע עם המכתב, לכלכת. שולח מכתב, אחרי שהוא גמר את הדיונים בוועדה, לפני שהוא מגיע למליאה, מצטרף לקמפיין, אתה ממש נותן דלק לקמפיין הגבלסי של ערוצי התעמולה. אתה ממש נותן, אתה כאילו חלק מהאירוע הזה. אתה רוצה לגייס, תגייס את מי שלא תלמידי ישיבה, תגייס את האנשים. אל תבוא עכשיו, תגיד אני לא רוצה את הוועדה הזאת, כשלא אמרת את זה בוועדות. זה אירוע מאוד מוזר המכתב הזה. אירוע מאוד מוזר בעיניי, שאני לא מבין אותו. טוב, בוא נשמע כמה דברים, אולי נשמע איזה כמה אינסרטים שיכולים להיות מעניינים. קודם כל, מר יאיר גולן, חמאס הוא נכס, בבקשה, תודה.
3: החטא הקדמון הוא חמאס הוא נכס, הרשות היא נטל.
4: העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני משמעות.
1: אמרת שזה החטא הקדמון, לא הבנתי. לפני, לרגע אתה אומר זה החטא הקדמון, לפני שתי שניות אמרת בדיוק את אותו דבר. זה הפרצוף. זה הפרצוף. עכשיו, אייזנקול משחק אותה בפלברה, שהוא אוהב את שס וכל מיני כאלה, ואמא שלו הצביע שס, אחרי שהוא אמר שאמא שלו הצביע עבודה. אגב, אייזנקול, זה לא ישר לשקר. זה לא ישר. זה שמאל. זה שמאל, זה לא ישר. אז ליברמן אמר, אין נייט, אין שס, לא ישבו איתנו. יאיר גולן אמר, לא רק שס, אף אחד מהקואליציה הזאת, אנחנו לא יושבים איתם. עכשיו אני מנסה להבין, כאילו, בא נתניהו אומר, בוא נעשה ממשלה רחבה. מה הם אומרים? לא, אנחנו לא עושים ממשלה רחבה. כלומר, הם לא מוכנים, לא הליכוד, לא שס, לא הציונות הדתית, לא בן גביר, לא יהדות התורה, שרוב המפלגות, רוב גדול של המפלגות זה אנשים משרתים, משלמי מיסים, מה שאתם רוצים, הכל, כאילו, לא, המיעוט זה החרדים האשכנזים, וגם שם יש התגייסויות, אבל במיעוט, ברית המשרתים, לא, לא, הם לא רוצים, הם לא מוכנים. פה זה ביבי, פה זה קיצונים, פה זה משיחים, פה זה טפילים, פה זה, כל מיני כאלה. הם לא מוכנים לשבת. תראו מה זה השמאל. תראו מה זה השמאל. הם לא מוכנים לשבת. עם מי תשבו? עם אבס? עם מי תשבו? עם טיבי? למה אתמול בהודעה של ראשי המפלגות שלכם לא הכנסתם את טיבי ואבס? לא הבנתי. וזה שאתם אומרים לא, קוראים לחברי כנסת לא להצביע. אגב, מעניין מאוד, חוץ מדן אילוש ויולי אדלשטיין, כל החקים לא נשמעו לקריאה שלכם. מוזר מאוד, אני לא מבין, הרי זה הערכים האמיתיים של הליכוד. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, תבינו עוד פעם, הם ממשיכים עם החרם שלהם. הם ממשיכים עם החרם שלהם, הם לא רוצים אחדות, הם לא רוצים גיבורי, הם לא רוצים חיפוי, הם לא רוצים שיסוי, הם רוצים שיסוי, גיבור, שיסוע מפצל, ממשיך לפלג. בוא נשמע משהו אחר. תנא דמסייע, חיים רמון, על בצלאל סמוטריץ', בבקשה.
5: הממשלה הזאת עשתה את פעולות הסיפוח הכי מרחיקות לכת שהיו מאז שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון.
6: אי פעם, כן.
5: כן, אי פעם.
6: מאז, כן, מאז שאנחנו ביהודה
5: ושומרון. אין, באמת מחיקה לכת לזכותו של סמוטריץ'.
0: מבחינה, אם אנחנו, אני, אם היינו מצליעים לסמוטריץ...
5: לא, אם השקפותיי היו כהשקפותיי של סמוטריץ, הייתי חושב, הייתי מגיע לו, מגיע לו 15 מנדטים ממש. לפחות.
0: הוא לא עשה מה שאף אחד עשה. הוא לא,
5: לא
0: מדבר
5: באמת,
0: כמו...
5: באמת, עשה דברים מדהימים. כן. שאף אחד לא עשה על אפו וחמתו של נתניהו.
0: הוא פעל, היה לו תוכנית,
5: לא, לא, על אפו וחמתו של גלנד, הוא היה שר השטחים. ועשה שם דברים מדהימים. עכשיו, אף אחד לא מדבר, כן, אנחנו בעד, לא בעד.
1: אוקיי, זה הסתכלנו, תודה. עוד... זה חיים רמון, מפרגן לבצלאל סמוטריץ', יפה מאוד. עכשיו נשמע את מנכ״ל רגבים, מאיר דויטש, מחמיא לבן גביר, על הנגב, בבקשה, על הבדואים, בבקשה.
2: אני פה מגיע, נכון, ומאות דיונים, עשרות רבות, אם לא מאות. אני חושב שזה פעם ראשונה שאני בא להגיד, יישר כוח, תודה רבה. שורה תחתונה, הנגב נראה היום אחרת. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל. כמובן, בראש ובראשונה העבודה של השר, שאנחנו יודעים שכל שבוע דורש לקבל את הנתונים ונמצא על זה, וזה גורם, ואנחנו ראינו, זה גורם לכל גורמי המדינה להתכנס ולתת עבודה.
1: יפה מאוד. יפה, משילות חוזרת בנגב. שר כוח לבן גביר. שר כוח למשטרה. שר כוח לקוחות שפועלים, שבק נכנס לתמונה, עוצרים מבריחים, אדמות חוזרות, חוזרות למדינת ישראל, כל מיני השתלטויות של הבדואים. יפה מאוד, יפה מאוד, צריך להגיד את הדברים הטובים, צריך להגיד את הדברים הטובים, לא רק ביהודה ושומרון, ביהודה ושומרון ובנגב. אני רק מזכיר לבן גביר ובייחוד לסמוטריץ' שכל הדברים הטובים האלה קורים בזכות החרדים. החרדים האלה משלמים מחיר יקר מאוד על זה שהם הולכים עם הימין, על זה שהם הולכים עם נתניהו. כי כל מה שאתם רואים, כל ההתקפה עליהם, לא הייתה קורית אם זה היה ממשלת שמאל. שמעתם אותם, זה לא מעניין אותם הגיוס של החרדים, לא מעניין אותם כלום. אם זה היה ממשלה של השמאל, לא היה אכפת שום דבר שלא התגייס אפילו חרדי אחד. כלום, לא מעניין אותם. אבל ביהודה ושומרון לא היה נבנה מאחז אחד. ולא יישוב אחד. ובנגב אצל בנט ולפיד ויאיר גולן וכל החבורה הזאת, אמרו להם בחוק מותר לכם לבנות לא חוקי. והסירו את כל נושא האכיפה מהנגב. זאת האמת, תדעו. ולא נטעו שתילי עצים בנגב. זאת האמת. אבל את החרדים הם יעזבו. תדעו לכם, החרדים משלמים מחיר יקר מאוד על ההליכה שלהם עם הימין ועם נתניהו. אז תפרגנו בבקשה. תיתנו להם את מה שמגיע להם. מגיע להם. שר כוח, תודה.
6: וואה, 7 דקות של שיכון חושים. אנחנו נעשה... אני אסכם. כל הדברים הטובים, וקוראים פה רק דברים טובים, אנחנו בתקופה של נסר, הנה, איראנים כרגע לא יורים עלינו איזה יומיים. זה בזכות החרדים. וכל הדברים הרעים בגלל השמאל הגבלסי. כולל השבעה באוקטובר, כמובן. כולל הכל, לא חשוב. מה שתגידו זה אני. הנגב נראה אחרת, הוא אומר. נו, כי רימוני היד עברו בלילה האחרון למרכז, 6. אחרי שבן גביר אמר שהג'רושים מרטיבים במכנסיים, הם מפוצצים חצי מדינה, יש שם איזה סכסוך בין שתי משפחות פשע על ג'פניקה בכלל, ששייכת לבעלים של בית ירושלים. ורימוני יד, רסס, עפים, אני לא מדבר על מספר מסעי הרצח, גם של הערבים, גם של היהודים, על הפרוטקשן, לא מדבר על כל זה, אבל תראו את הדברים הטובים. אני דווקא רוצה להתאפל למשפט אחד שחברי אמר פה על הם רוצים, הם ישבו עם הבאס, זה האיום עכשיו, אנחנו נשב עם הבאס. קודם כל, ממשלת השינוי ישבה עם הבאס, הייתה אחלה ממשלה. תבדקו, לא תעמולה. מספרים, עובדות, מה היה פה בכלכלה, באבטלה, בדימוי הבינלאומי, בטרור, בהכל, תבדקו. אבל לגבי הבאס, פשוט חשוב לי שתשמעו לגבי הבאס. הנה.
7: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
8: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
6: מה הבעיה? למה שהוא לא יהיה שר? וזה אינון מגל, כן, זה לא איזה חקיין. יש אחד שגם עושה כל הזמן רמת מסך מעל הדבר הזה, הוא הזכר מקודם על די אינון, קוראינו סמוטריץ', הנה.
9: אני מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
10: תראית לחצים.
9: כולם, הרי בואו, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
6: אז מה הסיפור? הסיפור הוא שכשנתניהו רוצה להקים ממשלה עם הבאס, בפנים בחוץ, לא חשוב, זה מותר. אבל כשמישהו אחר רוצה להקים ממשלה עם הבאס, אגב, וגם הקים, ולא קרה שום דבר רע, זה אסור. ועכשיו זה גם היום. חלילה. אבל מה יקרה, אמר הבאס בפגוש העיתונות, נדמה לי בשבת האחרונה, שאחרי הבחירות, הוא בטוח שגם הליכוד, נתניהו, אם נתניהו יוכל לקחת את הבאס להקים ממשלה, הוא שוב יקבל את הפנייה, הוא שוב יוזמן לבלפור. למרות שאין בלפור, לבלפור אחר, שוב, יעירו את דרוקמן מהמתים כדי לפגוש אותו. מה שאני מתאר לכם כאן זה, אני לא יודע איך לחנות, בעצם אני יודע, זה עבדות. ואני תולעת.
1: אבל אתה תולעת, בדיוק.
6: נכון. זה פשוט, אין, כאילו מה שהולך ככה ומתנהג ככה, וסוגד ככה, ועושה את הרעשים ככה, אין, אני מנסה למצוא, אני יודע, ינון נורא נעלב כשאומרים שהוא עבד, ואני תולעת, אבל אין לי מילה אחרת, אני מצטער. עכשיו הוא...
1: לא, יש מילה אחרת, אני יכול להגיד לך שטינקר נגיד, אתה מבין? יש
6: לי מילים. אבל כל מילה שאתה רוצה, אני אומר לך מראש, אתה מקבל ליפוי כוח.
1: מעולה.
6: איך גנץ אמר, אני חותם למטה, תגיד מה שאתה רוצה.
1: מה אתה מעדיף, תולעת או שטינקר?
6: סיים. מבחינתי זה צלש. עכשיו ככה, חמאס הוא נטל והרשות היא, הם עובדים למצוא איזה משפט פה, משפט שם, להוכיח שכולם אשמים חוץ מנתניהו, כן? אז אני אסביר את זה במילים פשוטות. אין שום סתירה בין להגיד, זאת אומרת, חמאס הוא נטל ורשות היא נכס, טעות. הובילה אותנו לשבעה באוקטובר. לעומת זאת, הנתק בין עזה לרמאללה, הגיוני. אתה לא צריך, כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, להביא להם 30 מיליון דולר, נניח סתם דוגמה, במזומן בחודש, כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה לא צריך לשחרר את סינואר מהכלי יחד עם עוד 26 רוצחים, כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה ממש לא צריך במשך מ-2009, 23, 14 שנה, לא לקיים את ההבטחה שלך, להיכנס לעזה ולפרק את הטרור שם, אתה לא צריך. ולכן, מה הם מנסים כל הזמן להוכיח? מה? מי היה ראש ממשלה פה בשבעה באוקטובר, 18 שנה? איך אפשר בכלל להגן על זה? והרמטכ"ל, אז אוקיי, אז אתה לא תוקף את הרמטכ"ל, אבל הוא קפו, הוא לא גבלס, כי הוא עזר לנו. אנחנו גבלס, אז הוא קפו. או אוקראיני, הוא דמייניוק. הרמטכ"ל, נגיד את זה בפעם האלף, אמון על הצבא, על כוח האדם של הצבא, הוא הניף 10 דגלים אדומים, שי טייב אמר שבינואר הם לא יכלו לעמוד במשימות, הצבא קורס לתוך עצמו, ולכן כשמעבירים חוק שאמור להפסיק את המעצרים, חובתו של הרמטכ"ל להניף דגל. למה? כי בפעם הקודמת הפלתם הכל על הרמטכ"ל, כי הוא לא הניף דגל. למרות שהוא הניף דגל, לא ניכנס לוויכוח. אי אפשר גם להגיד לא העירו אותו בשבעה באוקטובר, וכשמנסים להעיר אותו ביולי 26, להגיד שהרמטכ"ל הוא קפלניסט מקופלן. אי אפשר להגיד, אלא אם כן, אתם עבדים, ואני תולעת ושטינקר. לגבי לבנון, הסתירה הנוראית הזו, איך תפסו אותי שאני אומר שחבר'ה עובדות, רק עובדות, רק עובדות. אהוד אולמרט, 3.5 שבועות בתפקיד, חטף התקפה על הקו, ועשה מה שראש ממשלה ישראלי פטריוט ועמיד צריך לעשות, יצא למלחמה. מלחמה ארוכה, מלחמה קשה, לא ידענו אז מה זה מלחמה ארוכה, הייתה הרבה ביקורת על אופן הניהול שלה, חלקה מוצדקת, אבל מלחמה שהכניסה את נסראללה לבונקר, ויצרה הרתעה, זו עובדה. כשאולמרט עזב, החלטה 1701 של מועצת הביטחון, נאכפה. כשאולמרט עזב את תפקידו, וזה נתונים של המודיעין שלנו, לחיזבאללה היו בין 4,000 ל-5,000 רקטות, והוא לא היה על הגדר. ואז נתניהו הגיע. ובזבז את ההרתעה של אולמרט לאורך 15 שנה, לא עשה כלום. 3 אוהלי חיזבאללה עם מחבלים בצד שלנו, צבא אומר לו תקוף, לא עשה כלום. פיגוע נוראי שיכול היה להיות פיגוע המוני במגידו, מחבלים של חיזבאללה נכנסים אלינו, עוברים את הגדר, לא עשה כלום. ניסיון לחסל את בוגי יעלון בפארק הירקון, חיזבאללה. לא עשה כלום. הוריד את צהל גלדיולה מסתערים מחבלים על מוצב של צהל בשטח שלנו, והוראי לראות להם ליד הרגליים. עושים ביום אויב כאילו יש לנו פצועים שלו. זו הייתה המדיניות לא שלי, של נתניהו, לאורך 14-15 שנה, ועל זה העבדים מגנים, מול התולעים, בשטינקרים.
1: יפה.
6: לא, בוא, אדוני, אני יש לי, רגע, אני יש לי משמעת זה, אבל דבר אחרון.
1: אתה כבר מעולף, אתה מעולף.
6: נכון. יפה מאוד. אתה יכול לקרוא לי
1: מעולף.
6: ג'ונסון טופו 2.
1: אני לא קורא לך, אתה קורא לעצמך, הכל טוב.
6: לא, אבל אני נותן לך, קרא לי ג'ונסון טופו, כמו, סבבה, אתה רואה, אפשר להגיע למסקנה על זה.
1: יפה, בדיוק.
6: דבר אחרון שרציתי להגיד לגבי, כאילו, אני שואל את עצמי, למה נתניהו מנסה לבטל את הפריימריז, ואם לא לבטל, למזער אותם? א', האם הוא לא מאמין לסקרים של פילבר? שתיים, אני מציע להגיד לכל החברי ליכוד המוחזבים, כל החקים המוחזבים, אני מסביר לכם. חבר'ה, זה לא ביטול הפריימריז ושינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, כדי להפוך את הליכוד לתנועה לא דמוקרטית ולתקוע סכין בגב של כל הזה. זה בסך הכל רפורמה.
1: תוך כדי איזה משחק?
6: פרסומת זהב.
1: מה אתה רוצה? איזה משחק?
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ את סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: טוב, קודם כל, כל האירועים שאמרת, כולל הביום אויב, אתה מבין שזה ברמה של הרמטכ"ל. נתניהו לא אמר להם, תעשו ביום אויב עם האמבולנס או תראו ליד הרגליים. זה פרורגטיבה של הרמטכ"ל, כן? הרמטכ"ל, כולל עם האוהל שהוא לא הגיב, כולל עם מגידו, כולל עם הירי של חמאס, שאמרו שזה חמאס ירה על הצפון, ונסראללה לא ידע. זה צהל. זה
6: לא
1: צהל.
6: מדיניות החלה של...
1: זה צהל, עכשיו אני מדבר. זה צהל.
6: אני שואל את השאלה הלגיטימית.
1: זו צהל לא רצה אוקיי, להגיב צהל. על האוהל. לא רצה להגיב, אחרי זה אמרו זה מאוחר מדי. אחרי זה אמרו מאוחר מדי. זה דבר ראשון. דבר שני, מי פגע קשות בחיזבאללה אם לא בנימין נתניהו? לא מה שאולמרט עשה. אתה אומר אולמרט הביא הרתעה. נו, ובימים של מי הייתה הרתעה? של נתניהו. נו. לא הבנת, אתה לא יכול להגיד מצד אחד הייתה הרתעה, זאת אומרת, אתה יכול. אתה אומר, מצד אחד אולמרט הביא הרתעה, מצד שני נתניהו ניפח את חיזבאללה. זה לא עובד ביחד, בן, נשמעתי לך את זה גם בשעה הקודמת, זה לא עובד ביחד. זה רק במוח שלכם יכול לעבוד ביחד. השורה התחתונה היא, בלי כל הדיבורים, בלבולי מוח, קשקושים, בסוף השורה התחתונה היא שכיום חיזבאללה מפחד לראות עלינו, איראן מפחדת לראות עלינו, חמאס מפחד לראות עלינו. זה המצב כרגע. הוא יכול להשתנות מחר, הכל יכול להשתנות, הוא יכול לראות, יכולים לעשות פיגוע, הכל יכול לקרות. כרגע זה המצב, אוקיי? זה המצב. אז אולי זה לא ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה מאוד. ניצחון יפה מאוד, של 70% מרצועת עזה, שמחסלים להם כל היום אנשים, כל היום, כל מי שהשתתף בשבעה באוקטובר, כל מי שרוצה להוציא פיגוע, כל מי שחושב לעשות פיגוע, כל מי שעבר ליד פיגוע, מחוסל. והם לא מגיבים. והם לא מגיבים. אותו דבר עם חיזבאללה, אנחנו יושבים שם על 600 קילומטר שלקחנו, והם שותקים, ויש הסכם עם לבנון. זה מדהים. אותו דבר עם איראן. הם יורים על ארצות הברית, על ארצות הברית הם יורים ועלינו הם לא יורים. זה המצב כרגע. אוקיי? עכשיו ככה. לגבי הרמטכ"ל. אני לא יודע אם זמיר דחפש מייעץ לו, אבל אני מריח פה קמפיין פוליטי. אני מריח פה מכתב פוליטי. זה אג'נדה, המכתב הזה הוא אג'נדה. לא יכול להיות שהמכתב הזה מגיע בסוף שלושה שבועות של דיונים בכנסת, לפני שהחוק מגיע למליה. משהו פה לא מסתדר במכתב. ואני אוהב את אייל. אני מעריך את אייל. אני לא אומר את הדברים האלה בקלות. אני כל הזמן נותן לו גיבוי. כל הזמן נותן לו גיבוי. המכתב הזה, הוא עבר פה קו אדום. הוא עבר פה קו אדום. הוא עשה פה מעשה שלא יעשה. הוא הצטרף למכונת הרעל שלכם, בכל ערוצי הטלוויזיה שלכם והתקשורת שלכם, הוא עשה פה מה עכשיו, אני לא יודע, זה דחבש, לא דחבש, מי מייעץ לו? לי זה נשמע פוליטי האירוע הזה. עכשיו אתה מסביר לי לגבי חמאס הוא נכס. למה אצל יאיר גולן, כשהוא אומר חמאס הוא נכס זה בסדר, ואצל סמוטריץ' זה לא בסדר. סמוטריץ' גם הסביר את זה, אתם כל הזמן קוטעים אותו. הוא אומר תודעתית, הסברתית, חמאס הוא נכס להסביר מדינית, כן? שהוא רוצה לחסל אותנו, זה יותר קל מבחינה מדינית. אתם אבל חבורה של שקרנים, אתם חבורה של שקרנים, שאתם הוצאתם את הדברים מהקשרם, כמו שעשיתם עם נתניהו, שהוא אמר שהשמאל שכח להיות מה זה יהודי, חתכתם את המשפט באמצע, כי אתם חבורה של שקרנים, תועמלנים, מהנדסי תודעה, שכל מה שיש לכם כל השנים זה קמפיינים, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים בעולם המשפט, בבתי המשפט ובפרקליטות, ואתם שולטים באקדמיה, ואתם עדיין שולטים בצבא, ושלטתם במשטרה, ושולטים במה עוד, כל מוקדי הכוח בחברה הישראלית אתם שולטים, ואתם רוצים גם בפרלמנט. שלא יהיה לעומתי. שאי אפשר יהיה למנות אנשים אחרים. שלא ימנו לא אחד כמו זיני, ולא אחד כמו גופמן, ולא אחד, ולא, שאי אפשר יהיה למנות אחרים, שאתם תמנו את הכל. את הכל, אתם תשלטו בהכל. לא יהיה לעומתי. לא יהיה כלום. זה מה שאתם רוצים. ואנחנו על זה נאבקים. כי זו כבשת הרע שלנו, הפרלמנט. זה המקום היחיד שבו עם ישראל יכול להגיד, אני בוחר בעצמי את האנשים. לא בתקשורת, לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט, לא בצבא, לא בשום מקום. אנחנו האנשים, ואתם לא מוכנים שגם זה יהיה. זאת הנקודה. אתם מעדיפים את הבאס בגלל זה, אתה מסביר לי לגבי הבאס, ואתה משמיע לי, אתה יודע מה, בוא תשמע את עצמך, תשמע את עצמך, שנייה, שנייה, שר, שנייה, תקשיב, תקשיב לזה.
11: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור הבאס, תנועה אסלאמית, כן, מחבק מחבלים מקצועי.
12: זה דבר באמת תמוה, אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור עבאס.
1: אתה ובנט, מחבל מחבלים, מחבק מחבלים מקצועי, זה אתה אמרת. מה השתנה? מה השתנה אצלך? פתאום עבאס הוא לא מחבק מחבלים מקצועי? לא הבנתי. אתה תשמיע לי אותי, אני אשמיע לך אותך. הוא לא מחבק מחבלים מקצועי? מה השתנה? הפוזיציה הפוליטית שלך השתנתה. שאתם לא מוכנים, לא את שס, ולא את סמוטריץ', ולא את בן גביר, ולא את הליכוד, ולא את יהדות התורה, אתם תלכו עם הבאס, אבל לא תשבו עם היהודים. עם הערבים אתם תשבו, אבל לא עם היהודים. מחבק מחבלים מקצועי אתה תשב, אבל לא עם האנשים שנלחמים בשוחות עכשיו בלבנון ובעזה. זה הפרצוף שלכם.
6: נורא. הוא משמיע לי שאלות שאני שואל ברעיון את נפתלי בנט. כן, אני רוצה להטריל את נפתלי בנט, ואני רוצה לחמם את נפתלי בנט, שאני אותו שאלה לעומתית, כמו שאני שואל שאלה הפוכה מישהו מהצד השני, וכאילו זה כמו עם הקטע של עזה, שאני לא הזרתי את עזה, כי הוא מביא איזה אינסרט אחד מביקוח בכלל על ערביי ישראל, ואז הופך...
1: אני אביא לך עוד אינסרט.
6: תביא לי מה שאתה רוצה. כל מה שאתה מביא לי לכבוד הוא לי. אוקיי? הקואליציה שלנו, אני לא מדבר עכשיו על יהודים, היא תהיה קואליציה ציונית וקואליציה של משרתים. קואליציה שלכם זה קואליציה מגזרית וחלקה אנטי-ציונית. זה אחד. שתיים, אנחנו שולטים בהכל. בתקשורת ובאקדמיה ובמשטרה ובשבק ובפרלמנט אז מה זה אומר עליכם, ובעיקר על נתניהו של 20 שנות שלטון ועדיין אנחנו שולטים בהכל? זה אתם אומר שאתם מפסים. עכשיו, מכל העולבים שאתה מפזר פה על ראשנו, הכי גרוע זה הניסיון שלך להגן על נתניהו ולהגיד זה הכל הרמטכ"לים. כל שנות ההכלה של של חיזבאללה בצפון זה הרמטכ"לים. כל השנות ההכלה של ההכלה זה גם הכלה וגם ההכלה של חמאס בדרום זה הרמטכ"לים. הרי נתניהו עצמו מסביר בקולו את הדברים האלה, בקולו. הוא מסביר של הכסף הקטרי זה החלטה שלו, לא של אייזנקוט, והוא גם ידע לעמוד בתוצאות שלה. הוא מסביר. ואתה מגן על זה. אז אני בחרתי מכל כל הטוב הזה, משהו אחד, כן? כי בכל זאת זה רק תוכנית אחת היום, אז תשמע איך הוא מסביר את הנושא הזה של הרמטכ"לים, הרי זה כל אחד יודע. שאם חיזבאללה עושה לך פעולה ותוקף מוצב, אתה שואל את ראש הממשלה מה לעשות. האם אני פותח מלחמה? כי אולמרט פתח מלחמה. זו עובדה. זה לא החלטה של אביב כוכבי לראות ליד הרגליים. זו דירקטיבה מדינית, זה כתוב בכל הפרוטוקולים, ולכן הם לא רוצים ועדת חקירה. אבל למה אני מדבר שידבר נתניהו?
13: עשיתי את זה.
6: רגע.
13: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה.
14: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
13: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"לים...
14: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
13: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג באחריות.
6: אני לא אעלה אתכם הלאה. אבל תשאלו רק את עצמכם, מה עובר על האנשים האלה? ינון מגל הוא רק דוגמה. בראש... הם יודעים את האמת. היא פשוטה. ועדיין הם מפזרים את הדבר הזה, ועדיין הם מגנים על התועבה. הם יודעים שיש רק אחרי אחד, הוא הסביר את זה. ועדיין, אבל יאיר גולן ואייזנקוט, והוא אמר פה, והוא הלך לשם, מה זה משנה? אתם יודעים את האמת. ועכשיו תשמעו את הגרון עם הבריטון, זה גם חרוז, כי פשוט חגגנו 20 שנה ללבנון השנייה. אז דברים שהוא אומר אז, על מלחמה שבדיעבד פי מיליון יותר מוצלחת ממה שחשבנו, וכולי וכולי וכולי. ואין אסון, ואין טבח, ואין כלום. הראשון זה הציניות וחוסר האחריות.
15: על השיח הציבורי בישראל הסתלטה לאחרונה תרבות של
16: פשטוש,
15: תרבות של רמייה. שאסור לנו לקבלה. שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. איפה הערכים? איפה האידאות? איפה האידיאלים? איפה הדברים האלה שהנחו אותנו כל השנים? זו המנהיגות שנציב בפני ילדינו? זו הדוגמה? הציניות הזאת, חוסר האחריות?
6: אין לו בושה, הוא אומר חוסר האחריות. הוא לא אחראי על כלום, רק על הצלחות. הם עכשיו, אחרי שהבטיחו ניצחון מוחלט, סוף המשטר, הפלת המשטר, הסרת האיום הבליסטי והשמדת הגרעין, ושום דבר מזה לא הושג, אלא להפך. אז הם לא ירו עלינו יומיים, בזה מתפארים, זה אפילו לא כבשת הרש. והאחרון, מלך חוסר האחריות, שהוא עוד מעז לדבר על זה, אם יש משמעות.
15: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללב. אני חייב להגיד לכם שגלגול כזה של אחריות מצד המפקד עוד לא ראיתי מימיי. אנחנו נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. אצלך לכישלון יש הרבה אבות, הרבה הרבה אבות. כולם אשמים חוץ מאב אחד.
6: פרסומות.
17: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
18: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
20: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.

0: הרוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה בבריכה פרטית בבית שאן לפני כשבועיים. היא פונתה אז לבית החולים העמק באפולה במצב אנוש, וכעת הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. עוד באפולה, הלילה הושלך רימון לעבר סניף של ג'פניקה באזור התעשייה בעיר, שעות לאחר שהושלך רימון לעבר סניף של הרשת גם בנתניה. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי ונפתחה חקירה. עיריית חיפה עדכנה כי איכות המים בחופי הרחצה שנסגרו תקינה ועומדת בדרישות משרד הבריאות. אתמול כזכור הודיעו על סגירת חוף בת גלים, חוף זמיר, חוף דדו דרום וחוף הסטודנטים. כעת הוסרה הנחיה על איסור הרחצה וכלל החופים שנסגרו נפתחו מחדש. לסיום, תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר צפויה עלייה נוספת במידות החום. בחמישי אין שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: בני סבתי, שלום.
6: שלום, בוקר טוב לכם.
5: חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. מה קורה באיראן?
6: יאללה, בואו אני אתן לכם את הציוץ של הדקות האחרונות של חבר פרלמנט באיראן, שתבינו איך הם מבינים את המתרחש. חבר פרלמנט אומר ממש לפני כמה דקות בציוץ, כל אחד מצייץ היום את דעתו, הוא אומר, אנחנו צריכים מיד להשיג פצצת גרעין כדי להגן על נכסינו ועל הישגנו במיצרי הורמוז. תבינו לאן זה התפתח, ההיבריס האיראני והחשיבה האיראנית. לוחצים אותנו עוד יותר, אין בעיה, אז אנחנו נרוץ עוד יותר לכיוון הפצצה הגרעינית. זה מה שמתפתח אצל האיראנים, הם ממש לא הולכים לוותר, ראינו את ההתקדשות גם בלילה הזה, המטרות של האמריקאים מתרחבות, האיראנים יותר יורים על מדינות האזור, הם לא מעיזים להתעסק איתנו, כי הם יודעים שאנחנו ממש מחכים לזה, ממש.
7: בני, נסה להכניס אותנו לראש שלהם, אני לא מצליח להבין בזה, הרי להבין את זה. הם חטפו הרבה מאוד, גם מארצות הברית, גם מישראל, כל הצלמרת חוסלה וכו' וכו'. הם באמת חושבים שהם ניצחו?
6: הם, בגלל שהמעטים שרדו, ממש כמו חמאס, הם ממש במקום הזה שכל עוד יש איזה שני גנרלים של משמעות המהפכה שעומדים, המשטר עדיין עומד על כנו, והבעיה הזאת שגם הייתה בעוד מדינה במזרח התיכון, כשרק מפציצים בצפון או רק מפציצים בדרום, אז זה לא חלק מהמדינה, אז אפשר להפציץ שם עוד יותר ועוד יותר, וכל עוד לא חוזרים למרכזי איראן, וכל עוד לא מחסלים שם עוד בכירים, אז הסיבוב הזה יכול להימשך עוד ועוד. תראו, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה ימים בסיום המונדיאל. גם טראמפ בסוף כן הגביר והחמיר את הדברים שלו נגד האיראנים. יכול להיות שיש איזה דברים בקנה שאנחנו עוד לא יודעים. אבל באמת באמת האיראנים אפילו סוג של נהנים מהמצב הזה. הם ממשיכים עם מצב החירום. תראו, מוג'תבה הוא ממש שונה בדבר אחד, רק דבר אחד מאביו. כל המסרים שלו זה סביב המלחמה, סביב הנקמה. אבא שלו עוד היה מקבל, נגיד, מורים אליו, היה מדבר איתם, היה מדבר על המצב הכלכלי. אם עכשיו, הנה, היה מונדיאל, היה מקבל את הנבחרת האיראנית בחזרה, היה משבח אותם, נלחמתם עם המערב וכל מיני. הוא רק, מוג'תבה מדבר רק על מלחמה ועל נקמה. זה המצב הכי טוב שאפשר לייצר למשטר החדש במרכאות. אתה משאיר אותו במצב חירום, אתה נותן לו חיות. כל עוד המצב הזה של ההתקדשות בדרום האיראני יימשך, זה הדבר הכי טוב לאיראן, אנחנו פשוט מחיים אותם ומחזקים אותם. אם טראמפ לא שובר את הכלים, אנחנו בבעיה.

0: היה יותר גדולה, תגיד, ופתחתי עם חבר הפרלמנט הזה, ואמרתי לכם איך הם חושבים עכשיו.
1: תגיד, בני, מה אתה אומר על הקטע הזה עם אחמדינג'אד? זה הפתיע אותך?
0: לדעתי חרת. לדעתי חרת, גם ראו אותו בהלוויות. תראה, אני אגיד על כל ארגון ביון, וגם על המוסד, ואפשר לקרוא על זה בספרים של העבר, אין לי שום מידע, אוקיי? אין לי שום מידע קונקרטי, ואני רחוק מהמערכת.
1: לא, אני מעדכן אותך, זה לא חרת, כי בוא נאמר, גם באוף רקורד זה אושר, זה, האירוע היה, דדי ברניה פגש אותו, הייתה כוונה, אני אגיד לך למה, כי בשנים אחרי שהוא נהיה נשיא, עקבו אחריו, הוא לאט לאט התמתן, לאט לאט דיבר אחרת, והחליטו, השאלה אם זה, אתה יודע, עד כמה זה מפתיע?
0: בן, אני הייתי מהראשונים שנפנפו בדגל שאחמדינג'אד הוא יכול להיות גם פתרון פוטנציאלי. אז מה אם הוא אמר לפני הרבה שנים? בוא, אני אגיד את זה אצלכם בזה. לפעמים, בפרסית אומרים, לפעמים האויב שלך מועיל לך יותר מהחבר שלך. יאללה, מישהו זרם עם הפתגם הזה. עכשיו, יש הבדל בין פגישת של הקמת מגע וגישוש לבין שאשכרה הבן אדם מתגייס בשבילך. יש פה שוני גדול מאוד. לדעתי, הפריזו...
2: ולפעמים גם יש משחק כפול.
0: גם יכול להיות, אגב, גם יכול להיות שהמשטר האיראני זרק אותו
1: אפילו משולש.
2: בוא, אם הוא היה סוכן, הוא לא היה עכשיו במעצר בית, הוא היה תלוי באיזה מקום.
0: הוא גם לא במעצר בית, ביום שבת מסתבר שהוא היה בעוד איזה ישיבה.
2: נו, אז עד רבה ועד רבה, נו באמת. מה, מישהו כאילו, מישהו מוציא פה מבצע שלם של המוסד, כל האירוע לא נראה, לא נשמע לי.
1: אבל אינו, אתה יודע שזה היה.
0: אני חושב שיש דברים ברמה הטכנית, בפרטים, יכול להיות שהיו פה כל מיני ניסיונות למשוך אותו לבודפסט הזה, או לאיזה מקום אחר, לעשות לו כבוד, להקים מגע, זה קורה הרבה פעמים. זה כל מיני, תראו, אתם יודעים שבמערכת, בצבא, מכינים לאורך שנים, או במוסד, כל מיני, מכינים כל מיני מבצעים, ורבים מהם בכלל לא יוצאים לדרך בסוף. אנשים עמלים, ומתאמנים, וכותבים, ועושים, ומצגות, ובסוף אולי עשירית מזה קורה משהו. יכול להיות שפה באמת היה איזה עניין של באמת לגשש, להיות איתו סביב איזה שולחן בערב, לשתות קפה, ולהקים איזשהו מגע, אבל מכאן ועד להפוך אותו לסוכן, זה החלק שיש לי בעיה איתו. כי אגב, באמת, עכשיו אנחנו כל הזמן מדברים במסוג של יהירות על הצד הישראלי בלבד. רגע, מה עם אחמדינג'אד? מה עם המאבטחים שלו? מה נראה לכם? הרי במונדיאל, הנבחרת האיראנית הגיעה עם יותר אנשים מכמות הנבחרת שהם הקבטים, הם אנשי האידיאולוגיה שבודקים. מה נראה לכם? שמישהו שולח את אחמדינג'אד לבד לבודפסט, נראה לכם שאין מסביבו איזה 10 אנשי אידיאולוגיה ואנשי מוצ'טבה או אנשי חמינאי? זה קצת תמים, זה יותר מדי תמים לחשוב ש...
2: כן, לא נשמע לי פה כל האירוע.
0: אז יכול להיות, שוב, אני אומר בפרטים,
2: יכול להיות שהיה, יכול להיות שהיה, יכול להיות שלא היה.
1: אתה יודע שזה היה, גם לי זה לא נשמע, אבל אני לא חולק
2: עליכם. אם הוא היה סוכן ציוני, הוא לא היה מסתובב באיראן עכשיו.
1: אגב, אני מקריא לכם כותרת, זה מגניב, תקשיבו. שלח לי אתמול גד שמרון, איש המוסד הוותיק, שהיה גם עשרות שנים במעריב יחד איתי, מאמר שלו מהחמישה בפברואר 2006. מבצע פיסטוק הוא קרא לזה, גד שמרון סבור שאחרי שנים של תסכול, שוב מחייכים במוסד, סוכן העל, מחמוד אחמדינג'אד, מבצע את משימותיו מעל ומעבר למצופה. מאמר שלם. עכשיו, רגע, לא להתבלבל, זה כתוב בהומור, כי מה שאז אמרו כולם, שאחמדינג'אד עושה לנו את השירות הכי טוב שאפשר לעשות, כי בקיצוניות שלו, כשהוא היה נשיא, הוא עוזר לשכנע את העולם כמה הם מסוכנים. ותראו מה נהיה בסוף. זה פשוט קורה.
0: נכון, נכון, תראו, זה כמו הקעני הזה, מפקד כוח קוץ, שכל פעם שאחרים מתים הוא נשאר חי, ואז...
1: ואנחנו מנסים גם להפליל אותו כל הזמן. יש את הקטע הזה של למה הוא נשאר חי, כדי שמחשבו
2: שהוא חדר שם לממשל הקעניזם.
0: אבל, וואו, זה לא שמעתי עדיין. אבל תראו, אני לוקח את הצד הטכני של זה, ואני אומר, אם באמת ניסו להקים מגע עם נשיא איראן לשעבר, וואלה שפו, הרי אלי כהן הגיע למקום כזה, אני לא יודע, לא שמעתי על מקרה אחר, אם ידעו להגיע...
1: יש מקרים, אסור לנו לדבר עליהם, יש לפעמים... בוא נאמר שהמציאות לפעמים עולה על כל דמיון.
0: מצוין, מצוין.
1: תגיד רגע, אבל בני...
0: שפו לאנשי המוסד.
1: לאיפה נעלמו המפגינים, כאילו... אמרו לנו ש-70-80% אחוז מהעם האיראני נגד השלטון. נכון. ובינתיים, מה שקורה עכשיו, זה לא רק שהמחאה נפסקה, אלא שיש מחאה נגד הדיבור עם האמריקאים, מחאה של אנשים שהם קיצונים יותר מהשלטון. אפילו תקפו, תקן אותי אם אני טועה, את פזחשיאן ואת הרקצ'י באחת מהלוויות של המנהיג.
0: נכון, אז גם זה מצוין, דרך אגב, זה בדיוק כמו הדוגמה של אחמדינג'אד, שהנה, הוא מקדם את האג'נדה שלנו בעולם דרך הקיצוניות שלו. מצוין שיש יותר קיצוניים מאלה שיודעים לחייך למערב. לדעתי, הקיצוניים יותר האלה שמחבלים בשיח בין איראן לארצות הברית, הם עושים לנו את העבודה. תאמין לי, לפעמים האויב עושה לנו את העבודת הצדיקים.
2: אוקיי, עכשיו...
0: דבר שני, שנייה, במשפט, עכשיו, בימים האלה, כן יש מחאות קטנות באיראן. אתמול היו מחאות שהפעילו עליהם גז מדמיע, זה לא קרה מאז ינואר. הרבה מאוד מתח כלכלי, הרבה מאוד תסכול. יש בימים האחרונים הפסקות חשמל בהפתעה למשך כמעט כל היום. תשמעו, האיראנים לדעתי הם לא ישבו בבית להרבה זמן.
2: לא, אבל אתה לפני רגע הסברת לנו שהמצב טוב לאיראן.
0: לא, טוב
1: לא, הוא דבר עכשיו על המצב הפנימי, לא על
0: המצב... לא, המצב, הוויכוח הפנימי ביניהם הוא גם טוב לנו, סליחה אם לא נשמעתי נכון.
2: לא, אבל כי לפני, אז יכול להיות שלא הבנתי אותך. אם אני הבנתי נכון, אתה אומר... שהם כרגע בתוך הדבר הזה יכולים להתקדם קדימה
0: בעיניהם זה בדיוק ההיבריס והעיוורון שאולי אתם יודעים מה אולי אנחנו צריכים את זה אפילו שהם יחבלו בעצמם שהם יביאו את אמריקה להבין
2: הם עושים את זה הנה טראמפ רצה לסגור את המסקה הם לא נותנים לו
0: בדיוק והנה הבלוקט חוזר המצור חוזר
1: זה
0: לא
1: חוזר
0: שם.
1: לשאלה הראשונה שלי שאני לא קיבלתי לה תשובה כי אין לאף אחד אלה תשובה הם רוצים להמשיך לחטוף מכות, זה כאילו נראה לי אובדני, הרי כן. בסוף הוא עוד עלול להתעצבן מאוד ולהיכנס, אני לא מבין, יש עוד עומדים שם כמה בניינים, אז זה כאילו, זה הלך הרוח חשי שאתה לא מצליח להסביר נכון. אותו, למרות נכון. שמבחינתם קרבלה וכולי, הם נכון. זה שהם מפסידים מנצחים. עכשיו, לך תלחם איתם.
0: אני בטוח ששאלנו את זה גם על סינואר, וגם על האחרים, כשהם ראו את הבניינים קורסים בעזה, והם השאירו חורבות מאחוריהם, והם המשיכו להילחם. והוא, תשמעו, התמונה הזאת שהוא זורק את המקל הזה ברגע האחרון, זאת ההתאבדות. במקום להתעשת, במקום להגיד, וואלה, אני אציל את מה שיש, הנה, הבן הוא המלך עכשיו, יש לי מעט גנרלים, אני אעסוק בשיקום, אפילו רק של המשטר, אני אשתוק, אני פשוט אשתוק, ולא.
1: תמידו פרופיל, ותנו למשוגעים להירגע.
0: הם הצליחו למכור בין 50 ל-80 מיליון חביות נפט בכמה שבועות האלה שלא היה מצור. אתה יודע כמה מיליארדים זה? אם הוא רק אומר, וואלה, הפסקת אש, אני לא ממשיך. אנחנו נכנסים לבעיה כישראל, הם מרוויחים ומרוויחים ומשקמים את עצמם, ולא, הם לא עושים את זה.
1: לסיום, כדי שנגמור באופטימיות.
2: למה הם לא יורים על ישראל?
0: הם יודעים שאנחנו מחכים לזה. הם ממש...
2: אבל יורים על ארצות הברית, יורים על כל המפרציות, נכון, רק על ישראל נכון. הם לא יורים.
0: אז ברוך השם קודם כל, ושאנשים פה ימשיכו ביולי-אוגוסט הזה, לפחות להנות, לפחות...
1: פוטפו.
0: לצבור אוויר, אני באמת לא רוצה לפתוח את הפה, והמצב חוזר, אז לכו תדעו מה יקרה בימים הקרובים. אבל הם יודעים. הם יודעים שישראל טוב. מחכה להזדמנות.
1: בני סבתי, תודה.
0: תודה לכם.
1: פרסומות?
3: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה יצחק נבון 5 ועכשיו במבטא עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום בשקל 1 לקילוגרם ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם היקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה והשבוע בהיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את שרבל סרור אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם שישי ב-10 כי העיקר הבריאות יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
4: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
12: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
13: אני רואה אצל ביני אשכנזי, כן, הוא לא משלנו. הוא כותב, בייעוץ המשפטי של הכנסת זוהמים על הרמטכ"ל. כן?
1: נורא.
13: כן? אבל עזוב, עזוב. מה עוזר בדיוק המכתב שלו? הוא כותב אחרי שהכל הסתיים בוועדה. כאילו, בייעוץ המשפטי של... לא הקואליציה, הייעוץ המשפטי של הכנסת כועסים על המכתב, על הרמטכ"ל, על המכתב שהוא שלח.
1: אתה לוקח את הדיון לשוליים, כי הליבה של המכתב זה לא... אני לא רוצה לקבוע. הליבה של המכתב זה שהביטול המעצרים וכולי יפגע בכל האירוע ובצבא, ותקרא את המכתב פשוט.
13: אתה יודע ששאלו את שי טאי בוועדה כמה פעמים, אם יש דוגמה אחת לזה שמעצר של תלמיד ישיבה הביא לגיוס שלו. הוא לא נתן אף דוגמה.
1: אינון, אני בכלל לא חושב שצריך לעצור.
13: נו, אז על מה הוויכוח?
1: על ויכוח הוא...
13: למה הרמטכ"ל שולח מכתב?
1: הוויכוח הוא, אני לא נכנס לנעליים של הרמטכ"ל, התפקיד של הרמטכ"ל זה להזהיר אם יש פגיעה בצהל, הוא מזהיר כבר חודשים, ואתם הופכים אותו לקפלניסט מקופלן.
13: הוא אומר שצריך להמשיך במעצרים. אם אתה נגד מעצרים, בנט נגד מעצרים, יעל גולן נגד מעצרים.
1: עומד על זכותו לתת הזרות, בעיקר אחרי שניסיתם לנקות מאחריות את נתניהו, כי לא הזהירו אותו.
13: תגיד, אבל אם הייעוץ המשפטי של הכנסת כועס על הרמטכ"ל, מה זה אומר?
1: הייעוץ המשפטי של הכנסת, אם אתה מתחיל עכשיו לדבוק בייעוץ משפטי, אני אביא לך את כל הרשימות.
13: זה לא קשור.
1: מה, זה כן קשור.
13: זה אומר שהרמטכ"ל עשה פה מעשה שלא יעשה.
1: אי אפשר פעם אחת הייעוץ המשפטי אומר, אז לקחת את זה, ובכל 800 הפעמים שהוא מסביר לך דברים אחרים, לא לקחת את זה.
13: מה זה קשור? אני מדבר ספציפית על האירוע הזה. אתה לא מביא לי את אריה קינג, ואת אריה קינג אתה לא מקריא ממנו?
1: אני מנסה לסיים את האירוע הזה, אז ברייק זהב.
14: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: טוב, יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הכי מרתק בימים אלה, דודו טסה, גם מזרח גם מערב, זה מה שמרתק בו. בית ביפו, תקליט חדש, המילים זה הוא, אלמה זוהר ושלמה חתוכה.
2: חתוכה,
1: זה עם חף, אני תמיד מתבלבל.

0: נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאיציק אהרון וגלעד הראל שהיו אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע כרגלו, עידו טבת, אחיית לוק ועידן נאור בדיגיטל, אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, מחר אני אהיה פה עם נדב פרי.
1: אני לא אהיה פה שבוע, אל תלחצו.
0: לא יקרה שום דבר.
1: אני מבקש מישהו אחר שיקרא לי ינון עבד.
0: תודה, שלום,
1: ביי. אני אגיד לעצמי תולד.
0: מעולה, שלום.
2: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: עסקאות סגרתי החודש.
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: חווי מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
5: ארנגיון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והצבעות צפויות להתחיל ב-4 אחר הצהריים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. נזכיר כי במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
7: שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. בית הנשיא הגיב לבקשה ומסר, ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת מצהל הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו...

0: מתוך פסקול הסרט של שרק משנת 2001, סמאש מאוס, אול סטאר.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, כן, צריך ללחוץ על המיקרופון. שלום שלום, בוקר טוב, 11:07, רדיו כל רגע. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 14 ביולי 2026, מה שלומכם? זהו, עשינו את זה ככה לאט לאט, אמצע שבוע, עוד יומיים ונהיה בחמישי שמח. אז פותחים את מהדורות יום שלישי, מגה היטס ברדיו כל רגע, שעה של להיטים, שעה של מוזיקה מעולה, שתרים לכם את הבוקר. אנחנו גם באפליקציה של רדיו כל רגע, גם באתר 96FM COIL, בכלל בכל הרשתות, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, אנחנו שם. זהו, אני אופיר מור יוסף, בלי יותר מדי דיבורים, נמשיך ביחד עם אסולין. שיר שיצא השנה שעברה, אבל בעקבות חיזוק ככה של אנה זק, השיר תופס תאוצה עכשיו, זה נקרא תזמני. עד 12, האזנה מעולה, בוקר טוב. תה.

0: יזם ני
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. אתם מאזינים למגה היט ברדיו כל רגע.

0: הרכב הדנס הבלגי, פרדיסו. משנת 1996. זה כמובן ביילנדו. 22 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה יצקן בכל רגע. אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם המוזיקה.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: טל, בני הברבי. האחד יוצא להקת שוטה הנבואה, האחר יוצא להקת שבע.
1: זאת השנה שלנו.
0: זה כמובן מי לא יבוא. 28 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים מכאן למקום הראשון במסגרת ראש בראש המצעד השבועי שלנו, ישראלי, בינלאומי, בכל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, וזה בצד הבינלאומי, אריאנה גרנדה. Hate that I made you love me. כל רגע.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה בבריכה פרטית בבית שען לפני כשבועיים. היא פונתה אז לבית החולים העמק באפולה במצב אנוש, וכעת הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. עוד באפולה, לילה הושלך רימון לעבר סניף של ג'פניקה באזור התעשייה בעיר, שעות לאחר שהושלך רימון לעבר סניף של הרשת גם בנתניה. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי ונפתחה חקירה. עיריית חיפה עדכנה כי איכות המים בחופי הרחצה שנסגרו תקינה ועומדת בדרישות משרד הבריאות. אתמול כזכור הודיעו על סגירת חוף בת גלים, חוף זמיר, חוף דדו דרום וחוף הסטודנטים. כעת הוסרה הנחיה על איסור הרחצה וכלל החופים שנסגרו נפתחו מחדש. לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירה.

0: רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

הזמר הבריטי אייז עם הלהיט הזה מקיץ 2009, זה נקרא ריפליי. 37 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, ממשיכים מכאן לצמד האחיות קרקוקלי שמערכות כאן את הראפר ליאג מאיר. צבר תאוצה בתקופה האחרונה בטיק טוק, והנה הוא גם ברדיו, פבלו אסקובר.

0: מכוער סמק.
1: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, ששוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי, איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים, עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

עומר אדם, הופה. ראיתם מה זה? מי שלום משבת עם היידי, עברנו להופה של עומר אדם. 49 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ בכל רגע. אנחנו ממשיכים ביחד עם הדיג'י הצרפתי, יוגל. לא מורידים את הרגל מהגז. זה נקרא ג'מייקן, במבם, כל רגע.

0: להקת הבנות, ללה דין, עם הלהיט הענק הזה משנת 1994, זה כמובן יעקב. זהו זה, חמש דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים נועלים, מהדורת יום שלישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לחיילי צה"ל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחבקים ומחזקים אתכם, שמרו על עצמכם. מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן, ואז בארבע אמויאל בדרכים עם זיו אמויאל. בקיצור, לוח שידורים סופר מעניין לפניכם, לפנינו. אני אופיר מור יוסף, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים. בעזרת השם נשתמע מחר, המשך יום טוב, בהאזנה רבה, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והעצבות צפויות להתחיל בעוד כשעתיים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לציית לבגץ אם החוק ייפסל.
11: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את עומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
10: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשה בהריגה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתנגד. לדבריו, עזריה נמנע מלהביע חרטה. בבית הנשיא הגיבו לבקשת החנינה ומסרו, ממתיני לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו ארבעה נוספים.
10: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה לצד ההתארגנויות של חמאס בבלגיה והחשש מנקמה. וגם במוסף הבריאות שלנו כתבנו יואב אבן על מסכות האור האדום שמשגות את העולם. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: כאן נולדתי כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
15: כאן נולדתי כאן.
16: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 90

0: שימעו סיפור. ביום רביעי שעבר היינו אמורים להרים כוסית יחד עם ראש המועצה האזורית בגלבוע, דני עטר, שהביא הישג חסר תקדים בדמות הסכם גג ראשון אי פעם במועצות אזוריות. יומיים לפני החתימה, כשבגלבוע עסקו בסידור הכיסאות והבופה, מודיע המדינה, ההסכם יידחה למועד לא ידוע. היום אנחנו מפרסמים, לא רק שהמועד לא ידוע הפך למועד שבוטל, אנחנו יכולים לומר לכם שבמשרד האוצר החליטו להקפיא הסכמי גג בכל המדינה למעט, ניחשתם נכון, יהודה ושומרון. הסכם הגג היחיד שנחתם הוא במועצת קרני שומרון, 6,000 יחידות דיור במחיר שעולה למדינה כמעט כפול מהמחיר שהבטיחה לתת לגלבוע. יש דרג ויש זרג. ובממשלה הזו הדרג הם כמו תמיד המתנחלים שאהובים מאוד מאוד על השר סמוטריץ', שר האוצר. יש חרדים שסוחטים את הכסף הציבורי כדי לתת עוד ימי שלטון לנתניהו, ויש את שר האוצר שגונב את כספי משלמי המיסים לטובת שכניו המתנחלים. גורם יודע דבר סיפר לי הבוקר שהוא גם לא מאמין שהתקציבים בקרני שומרון ילכו בכלל לבניית שכונות חדשות והתרחבות. הכל ילך, אומר לי הגורם, לכיסוי גירעונות. זו השיטה לחיזוק יהודה ושומרון. הם נכנסים לגירעון, ואז מגיע איזה שר עם תוכנית גג ומכסה הכל. בגלבוע מאוכזבים, אבל כבר מבינים. עבדו עלינו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, צהריים טובים, מדברים ברדיו, מהדורת יום שלישי, 12 ו-6 דקות, כאן אצלנו ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM. איתכם כרגיל עד השעה 2 בצהריים, תוכנית שעורך פלג צ'ובינסקי, נגיד תודה גם לנטה לוינסון בהפקה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ, באתר מדליה סבהת, בדיגיטל יובל יונה, אתם מאזינות ומאזינים איתנו, גם ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, גם בוואטסאפ 052-596-96. אנחנו נהיה בהרבה מאוד מקומות בשעתיים הקרובות, נהיה באפולה, שם ריבון מתפוצץ בפתח סניף ג'פניקה, הרקע כנראה סכסוך עבריינים, אנחנו נעשה סדר בעניין. נדבר על חוקי סיום הכהונה של הממשלה, שהם הראו פחות או יותר איפה הלב שלהם נמצא, אתם יודעים, יותר עם החרדים, פחות עם משרתי המילואים. נהיה בטבריה, בכביש 77, שם גילו השוטרים נהג מאוד מאוד צעיר שבורח מהם. ועוד הרבה מאוד נושאים. ככל שיותר לנו הזמן, אתם יודעים, גם על ספורט נדבר בהרחבה. אז אנחנו רוצים כבר עכשיו לצאת לדרך. האזנה נפלאה.

0: אנחנו לתאונה הטרגית בשוויץ. אלם אלעדין פארס, בן 32 מחורפש, נהרג מנפילה בערי האלפים, תוך שהוא מטייל עם קבוצה מרחבי העולם, קבוצה שטיילה במשך כמה ימים וטיפסה את ההרים. הוא נפל אל מותו מגובה של 4,000 מטר. גופתו תגיע בימים הקרובים לארץ. אנחנו רוצים לומר שלום לדודו זיאד פארס. שלום לך.
1: שלום לך.
0: ראשית, אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, מחבקים אתכם, שלא תדעו עוד צער.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עוד לפני שנגיע באמת לאלם שבעצם טייל בערי האלפים בגבול שוויץ איטליה. ספר לי קצת עליו, מי הוא היה?
1: אלם הוא בן 32, מהנדס תוכנה, למד בטכניון, עובד בהייטק, בחור צעיר, עם שמחת חיים, חייכן, חיובי, הוא אוהב הרפתקאות, הוא אוהב לעשות דברים שבדרך כלל לא עושים אותם, מעפים עושים אותם, הוא אוהב לספר שרים בעיקר.
0: כלומר, אחד מהתחביבים שלו היה טיפוס שרים וגלישה וסקי, ואני מעריך שזה לא פעם ראשונה שהוא ככה מטייל בקומות כאלו.
1: נכון, הוא אוהב את הדברים האלה, לא פעם ראשונה גם היה בחוד בכל מיני טיולים מהסוג הזה. הוא אוהב את החיים, אבל אין מה לעשות.
0: ספר לי קצת על החופשה הזאת. הוא נסע להרים, מה, לטיפוס? טיפוס וגלישה?
1: כן. כן, הוא נסע לטיפוס ודגישה חברים עם קבוצה של מורכבת מכמה חברים, מכל מיני איבנטיס ומכל מיני מדינות, גם לא רק מישראל. הם נסעו לעשות את ההרתקה הזאת, הטיפוס הזה שהוא דבר חולם עליו הרבה זמן. וקרה מה שקרה. איך בדיוק קרה, מה קרה, איך נפל, אנחנו עוד לא יודעים. מה שאנחנו יודעים שהוא נפל מגובה של 4,030 מטר. כנראה משהו שנפל מהחר עצמו. אחד מהם החליק ונפלו כן קשורים, זוגות קשורים אחד לשני. וזה עדיין בעניין בחקירות.
0: כלומר, אתם בעצם מקבלים את הטלפון מהמשטרה בשוויץ, מחברים שהיו איתו, ממי?
1: לא, מאיש קשר, אחד החברים שלו הוא במקרה גם איש קשר של ה... של המשרד עם הקונסוליה הוא כאילו הודיע לנו, לא להורים, לנו. ההורים קיבלו שיחה שהוא מנוסה כסף כבר יומיים ומחפשים. זה מה שההורים ידעו. עד אתמול, כאילו, אימצו את הדבר הזה, מצאו אותו.
0: מצאו את הגופה בעצם 4,000 מטר מתחת למקום שבו הוא בעצם טיפס.
1: כן, הוא 4,000 מטר, המקום שהוא כאילו, שהוא נפל ממנו. נפל, הופל, כאילו, כן, 4,000 מטר. ואז נצאו את הגופה, ושאימצו שזה הוא, כל מיני בדיקות, הודיעו למשפחה. הגיעו בערב, הודיעו למשפחה סופית, שהבחור נהרג בתאונת...
0: ואני רוצה לשאול, תכף נגיע למשפחה, שאני יודע שבזמן המלחמה גם פתחה את ביתה להרבה מאוד חיילי צהל ובכלל.
1: נכון.
0: אתה יודע, אולי היו פחדים של המשפחה מהמקצוע הזה שהוא בחר, אתה יודע, זה מקצוע אקסטרים, יש סכנות, ולצערנו הרב הסכנה תפסה אותו.
1: תראה, כל הורה, לא רק הם, כל הורה הוא יש לו חששות מההרפתקאות האלה. אבל אין מה לעשות, אתה יודע היום, הצעירים עושים מה שהם אוהבים. ההורים, מה התפקיד שלהם זה לדבר, לייעץ, להמליץ, אבל הם לא יכולים לקבוע כן או לא. הם חששו, כל הזמן חששו. אבל אין מה לעשות, הוא גבר בן 32, הוא אדון לעצמו. עושה מה שהוא אוהב. ועשו לנו למנוע, לדעתי, עשו לנו למנוע מכל אחד לעשות מה שהוא אוהב, אבל יש סכנות גם בזה.
0: והמשפחה שלו לא מנעה את זה. נגיד שיש סרטונים שהוא הותיר אחריו ממש דקות לפני נפילתו, מהמקום הפסטורלי כל כך והיפה שהוא כל כך אהב, המקום שהוביל למותו.
1: נכון, יש סרטון כזה, הוא גם שעה וחצי שעתם לפני המקרה, הוא דבר עם החבר הכי טוב שלו. הוא הודיע לו שאני הולך לטפס על במקום מסוכן, ואל תדאגו, הוא אמר כבר משהו כזה. הוא הוציא כל מיני סרטונים לחברים שלו בעבר, מהטיול הזה ספציפית. זאת אומרת, הוא בקשר היה עם החברים שלו גם לאורך הטיול.
0: תגיד לי, זיאד, כרגע מה קורה עם הגופה? אני מבין שנכון, משרד החוץ מסייע למשפחה?
1: כן, כן, משרד החוץ מסייע, וגם השלטונות בשוודיה מסייעים. אתמול בלילה באו לקחו דגימת דנ"א מההורים שלו, והיום שולחים אותה למעבדה בירושלים, ומשם השלטונות בשוודיה על מנת לאמת סופית שזה הבחור, ואני מקווה שזה לא ייקח יותר מדי זמן.
0: וכמובן, כשארונו יגיע, אני מעריך שהרבה מאוד ילוו אותו למנוחות, כמו שאמרנו, משפחה גדולה ואבלה, אבל גם הכפר, ובכלל העדה הדרוזית, שכולה עצובה, עם היוודע החדשות העצובות הללו.
1: אתה צודק, מאה אחוז, גם אתמול כבר, מאז שנדע המקרה, כל הכפר, כל האנשים, כל המוכרים, מגיעים, תומכים במשפחה, מתעצים בצערנו. זה מכה כואבת להורים שלו בראש ובשנה, וגם לכל החברים והמכרים שמכירים אותו, בן אדם שקט, רגוע, חיובי, אז זה כואב לכולם, לא רק למשפחה שלו.
0: אובדן עצום, באמת, אנחנו נתנחם לפחות שהוא באמת בדקות האחרונות של חייו עשה את הדברים שהוא הכי הכי אהב לעשות.
1: זה מה שנחם אותנו.
0: זיאד,
1: מקווה שרק לא ייקח זמן
0: שהגופה תגיע לארץ. אני גם כן מקווה שעושים את הכל כדי שזה באמת יקרה במהרה. זיאד אלי פארס, דודו של אלם, המון המון תודה ששוחחת איתנו, וכאמור שוב חיבוק גדול.
1: תודה לכם, תודה רבה,
0: להתראות.
1: תודה רבה.
2: מדברים ברדיו.
0: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על פיצוץ שהראה בפתח העסק ג'פניקה באפולה, חלק מהרבה מאוד אירועים שקרו. לשם כך אנחנו רוצים לומר שלום למומחה הפלילים באתר פוסטה, אמיר זוהר, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: אמנם זה קשור למסעדות יפניות של אוכל יפני, אבל זה כמובן לא קשור לאוכל.
3: כן, נכון, התפתח איזה סכסוך שמבוסס על בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, אפילו דולרים, שני ארגוני פשיעה, ארגון פשיעה מוסלמי מתל אביב, כפר שלם, ארגון פשיעה ג'רושי מהכפר ג'ריש ברמלה, שניהם נחשבים לשניים מהארגונים הכי חזקים בישראל, חיו זה לצד זה בשלום במשך שנים ארוכות, כל אחד צבר את העוצמה שלו. באיזשהו שלב, הכסף הגדול הוא מגיע מעולם הקריפטו והפורקס. יש הרבה אשפי פורקס שיודעים לעשות עשרות מיליונים חלק.
0: מה זה פורקס? זה גם מטבע דיגיטלי?
3: זה סחר במטבעות. סחר במטבעות. במטבעות רגילים. אבל הכסף השחור שיוצא מזה, פורקס זה שם קוד במקרה שלנו לעקיצות בינלאומיות של נוכלים ברמה מאוד גבוהה, שלמשל עקיצו כספי פנסיה של מאות אלפי גרמנים. הכסף הזה הוא כסף שחור כמובן, ואז הוא מוטמע בעולם הקריפטו, בעולם המטבעות הדיגיטליים, ומתחילה איזה שכר אחר, שכר חורת כזאת של הכספים. השפי הפורקס הם בדרך כלל אנשים, הם לא ארגוני פשיעה, והם לא
0: חבר'ה שמבינים דבר או שניים במחשבים, בהייטק, הייטקיסטים
3: בכלכלה פיננסית, וב פינטק, ומה שקרה פיננסים וטכנולוגיה, וכל אחד כזה, כשהוא מתחיל לעשות את המיליונים שלו, הוא חייב לעזר באיזה ארגון פשיעה, כי אחרת ישחטו אותו, ויקחו לו, ויעשו לו, ואז נוצרות קבוצות כאלה, שבראש קבוצה אחת, בקבוצה אחת יש שניים או שלושה אנשים טכניים, ומאחוריהם ארגון פשע ששותף להכל.
0: ואתה אומר, יש את שני ארגוני הפשיעה, מוסלי וג'רושי, שניהם ככה מתחרים על המקצוע הזה.
3: כן, הכסף כל כך גדול, שבאמת הוא מעורר יצרים ברמה הכי חזקה שיש, ובדרך כלל הם שמעו כל אחד על הכבוד של השני לאורך השנים. אבל פה היה איזה איש פורקס שנמצא אי שם, והם ביחד שחטו ממנו כמה עשרות מיליונים. זה לפי הסיפור, אני לא מגובה בענת חשבונות, אבל זה הסיפור. ובעקבות השחיטה והגבייה התפתחה מחלוקת בין שני ארגוני הפשע.
0: איך זה קשור לג'פניקה?
3: הבעלים של ג'פניקה, ברק אברמוב, הוא צמח ליד האחים מוסלי בבני יהודה בזמנו. האחים מוסלי היו השולטים הבלעדיים במה שקורה בבני יהודה הרבה שנים.
0: באזור דרום תל אביב.
3: בשכונת התקווה דרום תל אביב, כן. והוא גם יש לו חלקים, יש לו חלק בכל הנושא הזה של, איך להגיד את זה בזהירות, גם פורקס וגם ביתים. אני באופן אישי לא מאמין.
0: כלומר, הוא לא עשה את כל הונו ממחירת סושי.
3: אני לא חושב שאפשר להזיז מאות מיליונים מכאן לכאן עם רשת של סושיות, אתה יודע. זה כסף טוב, זה מעולה, והוא עשה כסף, והוא עושה חייל בעסקים, ושיהיה בריא. אבל על פנם יש שם עוד דברים. ומה שקרה זה שעם השנים הוא נצמד לארגון פשע ג'רושי. עכשיו גם אחד כמוהו שמגלגל עשרות מיליונים חייב גיבוי של עולם תחתון, כי גם יש לו את הסגנון חיים שלו, מסיבות, עוללויות, אפשר לראות את הדברים האלה. והוא נצמד לאחים ג'רושי, וברגע שהתחיל הסכסוך בין ג'רושי למוסלי, אלה פגעו באנשים של אלה ואלה פגעו באנשים של אלה, ואחד האנשים, אני קורא לזה מצרי הורמוז של מוסלי, זה לפגוע בג'פניקה, כי להיכנס לג'רושי הם לא יכולים, ולפגוע בתוך הכפר של הג'רושי הם לא יכולים.
0: הם בעצם אומרים לאדם שהגיע, לאדם שהגיע מקרבם וחצה את הכביש, כן, מה שנקרא, כן, לקבוצה יריבה, אם אנחנו כבר בכדורגל, אומרים, כן, לו, תראה, אנחנו נדע לפגוע. אתה יודע, הסיפור פה זה שבאמת יש פה פעולה מתוזמנת, רחבת
3: הארגון, כן. הארגון, אני אומר לך, ביומיים האחרונים אני נמצא ב-48 שעות של שירים ושערים, וכל רגע זה מגיע ממקום אחר. באמת מפתיע, באמת מפתיע, הארגון והיכולת הזאת לתזמן את זה בצורה כזאת, והם מגיבים, גם הג'רושים מגיבים, לא להבין לא נכון. הם זורקים רימונים על בתים של אנשים שאנשי מפתח בארגון מוסלי, ואלה זורקים רימונים לאנשי...
0: עכשיו, אתה יודע, אמיר, אני אומר לעצמי, אם אתה את כל הדברים האלה יודע ובקי בהם, אני מעריך שיש איזה שוטר או שניים שמכירים את הסיפור.
3: מן הסתם מכירים. אני כתבתי באחת הכתבות שהמשטרה מגיבה בעצלתיים, והסיפור התחיל לפני 3 ימים, והם לא ממש הגיבו, בקושי רצו להתייחס, בקושי רצו לאשר שהתחילו הרימונים הראשונים, הם כבר כמעט לא מוציאים הודעות, רק שלוחצים אותם, והמידע מתחיל להתקבל, ויש רשתות, אתה יודע. ואז אין להם ברירה והם יוצאים עם זה, אבל הם עדיין לא נותנים איזה מענה הוליסטי לסיפור הזה, גם לא ידוע לי שיחידה ארצית מטפלת בסיפור הזה, בשלב הזה. יכול להיות, מן הסתם מודיעין וחקירות יש, אבל לא ידוע לי שזה מתוכלל. כי אני לא חושב שהם צפו את ההתפשטות בעוצמה הזאת, שזה יגיע לאפולה, שזה יגיע לנתניה, שזה יגיע לרעננה, להרצליה, וכל ערי המרכז.
0: כן, ואתה יודע, בסוף בסוף יש קהל לקוחות, יש זכיין שלא בטוח בקי בכל הדברים שכרגע סיפרת
3: לא,
0: עליהם.
3: לא, זכיינים לא תמיד מודעים לזה, זכיינים משלמים כסף, פותחים סניף, הם לא יודעים.
0: כן, רוצים למכור מודעים. סושי, וצריך לומר, הסניף הזה באפולה,
3: לא
0: הסניף...
3: הם לא מודעים לקשרים החברתיים של ברק אברמוב, וחבל שככה, אני יודע שברק אברמוב, כשכותבים עליו הוא לא נחמד, הוא אוהב שכותבים עליו רק דברים טובים. נתקלתי בו בכמה הזדמנויות. עכשיו כבר אין לו מוצא.
0: לא, נגיד שבינתיים הוא שומר על זכות השתיקה, אנחנו בהמשך ככה נעמיק קצת יותר.
3: הוא איש ממולח, הוא איש ממולח. הוא נמצא פה, תראה, בסך הכל, הוא לא העבריין בסיפור, אבל יש לו את הקטעים שלו. תבין, אני לא אתאנס פה לפרטי הפרטים, אבל יש לו את הקטעים שלו, ואני...
0: ועל אחת כמה וכמה, מנהלי הסניף.
3: ומי שגדל על ינקה לשחר, אני לא מתלהב מזה שהוא יהיה ראש הקבוצה שלי. אתה מבין? הבעלים של הקבוצה שלי, אבל הוא בעלים של קבוצה אחרת, אז איך להגיד? אם להתאחדות לכדורגל לא אכפת, אז מי אנחנו...
0: לא, אתה יודע, יש הרבה מאוד אפילו בעלים בחול שהונם הושג בצורה כזאת ואחרת, והם עדיין מנהלים.
3: נכון, זה עולם הכדורגל, נכון?
0: כן. אמיר זוהר, פוסטה, המון המון תודה. על הסדר שעשית לנו. תודה רבה. נגיד שפנינו למנהלי הסניף ג'פניקה באפולה, הם לא רצו להגיב, וזה דבר כמובן מובן. פרסומת זהב, כבר נלמד קצת על ברק אברמוב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: טוב, עורך היציא הצפוני שלנו פלג צ'ובינסקי באולפן, שלום לך.
4: שלום וצהריים טובים.
0: אתה פה כדי ללמד אותנו קצת על ברק אברמוב, ששוב נדגיש, אינו חשוד בכלום כרגע.
4: נכון.
0: וכביכול הוא גם הקורבן בסיפור, הוא אז הבעלים של ג'פניקה, וזה הגיע אלינו לאפולה, ולכן אנחנו רוצים ללמוד קצת עליו.
4: לגמרי, רק מילה לפני, כי באמת אנחנו שומעים הרבה על הזליגה של הפשיעה בחברה הערבית וארגוני הפשיעה והכל, אז מהדברים של אמיר זוהר ניתן גם להבין שיש לא רק זליגה אלא שזירה. זאת אומרת שיש איזושהי הלימה בין ארגוני הפשע לבין הארגונים הכלכליים החזקים פה במדינה. אני לא יודע לשייך את זה להרבה או למעט, אבל זה משהו שלי באופן אישי.
0: ארגוני הפשע עובדים בצורה מאוד מאוד דומה, חלקם עושים את עונם בצורה יותר מתוחכמת, פחות מתוחכמת, בסופו של דבר, אתה יודע.
4: כן.
0: יש חיילים, יש מבצעים, זה הגיע פעם לסניף בג'פניקה. קודם כל נגיד, כמו שאמרנו, ברק אברמוב לא מגיב.
4: נכון. הוא כרגע לא מגיב, וכמו שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים קצת ללמוד מי אתה ברק אברמוב. אז איש עסקים, מסעדן, יושב ראש של קבוצת אנדורה. אם אתה לא מכיר את השם, אז תכף אתה בטוח מכיר מספר מסעדות שנמצאות בבעלות הקבוצה הזו. אז באמת רשת הסושי ג'פניקה וסוסו אנד סאנס, ההמבורגרים ושיפודי ציפורה ויוגו, שזה מותג יוגורט, ועוד מסעדות רבות שכולנו נתקלים בהן ברמה היומיומית. כשהוא התחיל עם ג'פניקה היו 20 סניפים, היום יש כ-44-45 סניפים ברחבי הארץ, מפלצת של, אתה יודע, מפלצת כן. מסעדנית.
0: וגם שוב, נגיד, אנחנו מכירים היטב את הסניף באפולה, הסניף באמת נפלא ועמוס.
4: לגמרי, והוא איכשהו התחיל, כלומר, ההתחלה של אברמוב לאחר הצבא, כמה שאני מבין לפחות, נקלע לחובות עקב הימורים, 200 אלף שקלים, שעבד קשה, צריך לומר, כדי להחזיר את החובות האלה, ואז הוא התגלגל בחיי הלילה והגיע לניהול אותם חיי מסעדות, רשת מסעדות הזו.
0: עבד קשה כדי להחזיר את החובות, אנחנו לא יודעים במה. ואצל מי?
4: בחיי הלילה, זה אני יודע להגיד. מסעדות וכל מיני ניהול, והוא התגלגל, זה, אתה יודע, נאמר לזכותו, החזיר את חובותיו והמשיך בחייו, ככל הנראה. הסיפור יותר מוכר, מתי שאנחנו נתקלים באברמוב, זה בעצם הרכישה של קבוצת הכדורגל בני יהודה, אז ב-2016, ממשה דמיו, 4 מיליון שקלים, הוא רוכש את הקבוצה.
0: קבוצת נעורה, או יותר נכון אוהדת בני יהודה.
4: על אף שאני מבין שהוא גדל בגבעתיים בכלל.
0: אני יודע שהוא בשכונת התקווה הייתה יקרה לליבו מאוד.
4: הגיוני, הגיוני מאוד. הסיפור הראשון שבעצם מעלה איזשהו סימן שאלה פה, בתשעה ביולי נעצר בחשד לעבירות מס והלבנות און, בהסברים באוגוסט 2020, פרקליטות תל אביב הודיעה על כוונתה להגיש כתב אישום כנגד אברמוב, 37 סעיפים, קבלת דבר במרמה, נסיבות מחמירות, הלבנת און ועוד אישומים כאלו ואחרים. כל זה קשור להפעלת מזנונים שבבעלותו, גם קשורים לעולם הכדורגל והתרבות ובכל מיני מקומות כאלו. ב-2021 הוחלט לאחר 4 שנים, שים לב, שלא להגיש כתב אישום, והתיק נגדו נסגר בבית המשפט. וב-2022, אז הפריצה הגדולה, רכישת ביתר ירושלים
0: ממשה חוגג, נכון?
4: בדיוק מה שבאתי לגן, ממשה חוגג, כזכור, עבירות...
0: עוד אדם שמומחה בקריפטו.
4: מומחה בקריפטו, כמובן, סאגה שלמה שרק בשבילה צריך תוכנית, לא צריך חצי דקה, וכן, אז היום,
0: נגיד, ברק אברמוב, ברק אברמוב, השם שלו בשני מילים, ג'פניקה וביתר.
4: כן, זה הכל.
0: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. פרסומות חדשות כבר, חוזרים.
2: מדברים ברדיו. בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החד אפולה, 04-642-7428.

0: והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל. תלמוקריל.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה בבריכה פרטית בבית שען לפני כשבועיים. היא פונתה אז לבית החולים העמק באפולה במצב אנוש, וכעת הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. אלם פארס, בן ה-32 מחורפש, נהרג בנפילה מגובה רב באזור הרי האלפים בגבול בין שוויץ לאיטליה. דודו של אלם, זיאד אלי פארס, סיפר על התאונה הטרגית בתוכניתנו מדברים ברדיו.
5: אלם הוא בן 32, מהנדס תוכנה. עובד ברייטק, בחור צעיר, עם תמחת חיים, חייכן, חיובי. מה שאנחנו יודעים שהוא נפל מגובה של 4,030 מטר. כנראה משהו שנפל מאחר עצמו, אחד מהם החליק ונפלו כן קשורים, זוגות צירים אחד לשני. ואז נפלו את הגופה, וסיימתי שזה הוא תוך כל מיין, כל מיני בדיקות, הודיעו למשפחה, הגיעו בערב, הודיעו למשפחה סופית, שהבחור נהרג בתאונת טיפול.
4: כתב אישום מוגש נגד תושב נצרת בן 21 שעובד בפנצ'ריה באפולה ותקף בשבוע שעבר באלימות לקוח על רקע ויכוח בנוגע להחזרת הגלגל הרזרבי למקום. הבוקר עם סיום שלב החקירה הגישה יחידת התביעות של משטרת ישראל כתב אישום כאמור ובקשה למעצר התוקף עד תום ההליכים בבית המשפט השלום בנוף הגליל נצרת. לסיום, תחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר צפויה עלייה נוספת במידות החום. בחמישי אין שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: משפחתו של חלל צהל שנפל בלבנון במלחמה נדמה לגלות שהאנדרטה שהקימו לזכרו הושחתה. אני רוצה לומר שלום לאודי בחר, אבי

0: של רב סרן אופק בחר, זכרו לברכה. שלום לך.
1: שלום ירון, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתה יודע, אנחנו דיברנו בעבר ובכלל, אני חושב שאם יש משהו שמאפיין את המלחמה האחרונה, זה הרצון של המשפחות באמת להנציח את זכר יקיריהם, גם מהפן הזה של ידעו בתוך כל הנופלים והנרצחים הרבים שהיו במלחמה הזאת, ידעו מי הוא בעצם אותו יקיר שנפל והם איבדו, וגם כמשהו שיכול אפילו טיפה להקל על הכאב. אתה מגיע אתמול בעצם לאנדרטה לזכרו של בנך ומגלה מה?
1: כן, אני מגיע אתמול בערב, בשמונה בערב, היה חושך. נכנסתי עם אחד היישובים, הלכנו על החוף, ואני מגיע לאנדרטה, ואני רואה שגנבו שם שלושה ספסלים, והיה שם איזה אתר לעשות מדורה מהבנים שהם בנו. עכשיו, מי שבנה את זה ואסף את התרומות, והפלוגה שלו שאופק פיקד עליה, והם כל כך אהבו אותו, הם באו לשם, אספו חיילים סדירים שאין להם הרבה כסף, ובנו את האתר הזה.
0: אנחנו מדברים על יחידת אגוז, אנחנו מדברים על אזור שרגה, ובעצם האנדרטה לא רחוקה מהבסיס, בסיס האם שלו.
1: כן, האנדרטה נמצאת ממערבית משרגה על חוף הים, אבל ממש קצת רחוק, היא לא מפריעה לאף אחד, שם כל האזור ענק ויחסית לא מטופח, ועשינו שם מקום כזה נחמד שהם בחרו לבנות מקום. ואופק שגדל באגוז והיה מנפה באגוז וקצין המבצעים של אגוז, הוא בסוף נפל בסיירת גולני כמפקד פלגה באוקטובר 24 בקרב בערב סוכות, קרב קשה מאוד שנפלו איתו עוד ארבעה לוחמים, ומה שנשאר לנו זה רק להנציח אותו, ואנחנו מנציחים אותו ואותו ועוד חללים. ואתמול הגעתי וממש כאילו הרגו אותו עוד פעם, וכל כך קשה לראות את זה שמישהו בא ו... אומרים, חומד לצון, יש כל כך הרבה מקומות שם, ובאו הרסו את האנדרטה, וממש אפילו לא סיפרתי לאשתי, כי אם הייתי מספר לה, היא בכלל הייתה מתפקרת עוד פעם, זה קשה, קשה כל כך לאבד ילד כזה קטן, אחד שבאמת כל כך הרבה תרם, ונפצע בשביעי באוקטובר, וחזר ללחם, ונלחם עד הרגע האחרון, ואם הוא היה היום חי, הוא היה ממשיך ללחם, ופיקד הלוחמים. והדבר הכי קטן הזה, שכאילו מזכירים אותו, שבאים כל הלוחמים הצעירים, גואז ומסיירת גולני לשם, עושים את הריצה לחוף, רואים את המקום, יושבים, שותים קפה, זה לא קיים יותר. נשאר שם רק השלט שלו, בלי הספסלים, בלי העמדת מטרה.
0: אתה אומר, הרגו אותו עוד פעם, זה משפט כל כך קשה, ואני חייב לשאול, אני חייב לשאול, אתה יודע, הרי אי אפשר שלא לתהות ולא לשים לב שמדובר באנדרטה לזכר לוחם צה"ל. אין אופציה.
1: אין אופציה, מרחק 20 מטר ממנו, לכיוון צפון, יש שם את האנדרטה של שילה הרבן, שהוא היה חבר של אופק, הם היו כמו אחים. ומי שבחר לעשות שם זה הלוחמים של אופק, והאנדרטה הייתה מטופחת, וגם של שילה, וגם של שילה חיבלו בזה כמה פעמים, אז אני באמת לא יודע מי עשה את זה, אבל איך אומרים, אנחנו רוצים לבנות את זה מחדש. ו...
0: אתה יודע, אני חייב רגע לשאול אותך רגע בפן הפלילי, כי אני באמת לא יודע מה, כמובן שכל האנדרטות האלה מוקמות באישור וסמכות, ובכל זאת פגיעה בהם, ביררת? האם אפשר לפנות למשטרה? האם אפשר לפתוח בחקירה? לגלות מי עשה את זה? אנחנו לא מדברים על גנבים של ספסלים, אתה יודע, מדובר פה במשהו מוסרי שאנחנו צריכים להתבייש כשיש לנו אנשים כאלו בחברה שלנו, אבל גם ונדליזם ולנפץ ולשבור ולהשחית. האם מדובר באירוע פלילי?
1: נכון, זה אירוע פלילי, אבל הם לא ימצאו שום דבר. פניתי למועצה המקומית מתי אשר, ביקשתי לראות אם יכולים לראות בה מצלמות או מה, אז הם אומרים שהמצלמות מחזיקות רק שבוע או שבועיים, אף אחד לא יצא מגדרו למצוא את זה. אני לא אתחיל לחפור על זה, עדיף לי לבנות את זה מחדש, וזה יישאר לחומרים לדורי דורות. אז בכוונה פניתי אליכם ואליך הירין, שכל הצפון נשמע, כי אני בזכר גר באזור המרכז, והגעתי לאזור הצפון. אני לא יכול לשמור על זה שמה, מי ששומר זה החיילים פחות או יותר, אבל תמיד יש מישהו שיכול לבוא ולעשות נזק.
0: ואני חושב שהציבור, במיוחד אלה שמאזינים לנו, מבינים את המשמעות של אנדרטה לזכרו של לוחם צה"ל. ואם זה נעשה מוונדליזם, מרוח שטות של נערים בחופש הגדול, אני חושב שצריך לטפל בזה. ואם זה נעשה, אתה יודע, גם משנאת לוחמי צה"ל, אז מדובר פה באירוע לאומני שצריך גם אותו לחקור. כמו שאתה אומר, אתם לא מאמינים שמישהו... יעשה עם זה משהו.
1: הספסלים נעלמו משם. ספסלים מעץ שבנו אותם, שהחבר'ה שלו הביאו נגרים ובנו את זה.
0: מישהו חמד את זה.
1: חמד, והיה שם גם אתר למדורה שבנו. אז אם זה יפריע למישהו, זה נמצא במקום שלא יכול לעשות שום שריפה ולא כלום, גם את זה הרסו וגנבו את האבנים. מה שנשאר שם זה רק השלט שלו, שאת זה לא היה להם כנראה מה לעשות עם זה. אז מה שיש לי להגיד, אני מבקש אם מישהו יכול לבוא ולעזור לנו עם ספסלים, אפילו מאבן, איזה שולחן מאבן, מישהו שיציע שיפנה אליכם, ואולי ביחד נוכל להחזיר את זה לכזה.
0: אנחנו כמובן נעביר את המספר שלך לאותם אנשים שרוצים לתרום לזכרו של מ"פ סיירת גולני שנפל בקרב, אדם שנפצע והתעקש לחזור להילחם.
1: שיקראו עליו מי זה אופק בחר, רב סרן אופק בחר, לוחם אמיץ, אמיץ, שנתן את עצמו למדינה הזו, וגם אחרי שהוא נפל, לא תרמנו את האיברים שלו, שנמצאים אצל אנשים שחיים. זה המינימום שעשינו, אפילו שהוא היה כבר הרוג.
0: אני מתבייש לומר שהאייטם הבא שלנו עוסק בהשתמטות, כשאני מדבר על גיבור ישראל כזה, שעשה הכל כדי לשרת את מדינתו. אודי בחר, היקר, תודה ששיתפת אותנו. כאמור, באמת, התחושות שאתם, אנשי השכול, מרגישים כשמישהו משחית את האנדרטות לזכר יקיריכם. אי אפשר, כמובן...
1: אני מקווה שאתם תעבירו לאחרים. מי שמוכן, מוכן ממש לבוא ולעזור לנו. אולי הפעם נעשה את זה ספסלים מאבנים, שולחן מאבן. ננסה לעשות שאף אחד לא יוכל לקחת את זה ולחמוד את זה. אז תודה לרדיו שלכם שבאמת עוזר, ואני מקווה שנוכל לשקם את זה.
0: אודי, תודה רבה לך.
1: תודה ירין, תודה.
0: להתראות.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב- 10, כי העיקר הבריאות. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מדברים ברדיו.
0: רוצים לומר שלום לחבר הכנסת ניסים וטורי, שלום לך.
9: היי, שלום.
0: סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון, כמובן הליכוד, ואתה נמצא ממש בכנסת, נכון? חוקי מצביעים.
9: עוד לא מצביעים.
0: תגיד, החרדים בסוף, נכון? זאת הכותרת? וקיבלו כל מה שהם רצו.
9: אני לא יודע, עוד לא ראיתי את סדר יום.
0: אז אתה רוצה שאני אתקן אותך? אז אני, בחוק התקשורת של קארי, הסעיף הזה עם היישומון וכל הדברים שהם רצו, קארי התקפל. יש את החוק שימנע מעצרים רק ממשתמטים חרדים, כלומר אם אני או ארצה להשתמט, אני אעצר, חרדים לא. יש כמובן את חוק שעבר אתמול, חוק יסוד לימוד תורה, שגם הצבעת עליו, נכון?
9: כן.
0: ועוד ועוד ועוד דברים, אולי גם חוק המעונות עד הסוף.
9: למה... לא הצבעתי עליו, זה היה בוועדה, כן.
0: למה צריך כל כך לתת הכל לחרדים, אם אתה יודע, יש בחירות, הציבור יבחר, יבחר בכם, יבחר בחרדים, אז תיתנו להם אז, בכנסת הבאה.
9: נכון, אולי השמאל ייתן להם, אלה שאומרים שהם רוצים להיות בשלטון ונתנו להם דף לבן, ייתנו להם הכל.
0: אבל אולי לא יצטרכו, אולי השמאל לא יצטרך לתת להם כלום, כי אתם כבר נתתם להם הכל.
9: לא צריך להגזים. דף לבן זה דף לבן, כן? זה מה שנתנו להם, למלא הכל.
0: אתם הולכים להצביע עוד מעט על חוקים שכל מה שהחרדים רוצים, אז מה יישאר לחרדים לרצות?
9: אני מקווה שזה ישתנה, אני לא מת על החוקים האלה, אני מקווה שזה ישתנה עוד מעט. כמו שגם עם חוקים אחרים, שהיו צעקות, אבל סידרנו את זה ממש לפני הגשה.
0: למי פנית ואמרת שאתה לא מת על החוקים האלה? יש...
9: אני פונה ואני אומר למי שצריך, אני לא אחשוף את כל השיחות שלי.
0: אבל אתה אומר, זה לא, זה עדיין לא סגור.
9: לא. עכשיו... אני יכול להיות שינויים, גם עם הסתייגויות מסוימות שאני אקבל אותם, אז...
0: אני חייב לשאול אותך, קודם כל, ספר לי קצת על הישנים בתקופה הזאת, מצליחים מה, איך אתה יודע, איש הגולן?
9: כן, קיבלנו לוז מתחילת מיום שני עד יום שישי בשעה 4. אני מקווה שאני אספיק להגיע לגולן בסוף השבוע הזה.
0: השארת למשפחה תמונה? משהו?
9: כן, אמרתי לאשתי, תשמעי, זאת הסכנה שעביר את הלוז של הניהול מליאה, אתה יודע, זה ניהול ברצף מיום שני שהתחלנו ועד יום שישי.
0: הרבה מאוד חוקים שאתם רוצים להעביר, במיוחד לפני הבחירות. לפני הבחירות, כי זה חוקים שכמובן ייכנסו לקמפיין שלכם, תכף לדבר על הליכוד. אבל עוד קודם לכן, אתה אמרת שאולי השמאל ייתנו לחרדים, מה, אתם עד כדי כך חוששים שהשמאל יהיה בשלטון? ניסים?
9: כן, סליחה.
0: אתם חוששים שהשמאל יהיה בשלטון?
9: אני לא חושש, אנחנו הולכים לנצח.
0: אז אין מה לפחד מה השמאל ייתן לחרדים, זה הכל אתם והם. טוב, ניסים, אתה עסוק מאוד, אני חייב לשאול אותך.
9: אני
0: רוצה לשאול אותך עוד קצת על הליכוד, פריימריז, בסוף, נכון, זה ייגמר ב8 שריונים לבנימין נתניהו, כולל, אתה יודע, יש שמועות על שריון שהולך לקבל חיים כץ, אתה מכיר את זה? מה דעתך בכלל בנושא?
9: אני לא מכיר את זה, אני חושב חיים כץ יכול להתמודד בעצמו, למרות שזה שריון, זה אחד. כן, ואני הייתי רוצה שתשאל אותי על הגליל, אני אוהב את הרדיו שלכם, ואתם כן, נמצאים באזור שאני מאוד אוהב. מה עשיתי לגליל לדוגמה כנציג הגליל? זה דברים שמאוד מעניינים.
0: אתה אומר, אנשי הגליל הולכים לבחור בך, אתה מתחרה במחוזות, נכון?
9: לא בטוח.
0: לא בטוח. מה, יכול להיות שזה ייגמר בארצי?
9: כן, יכול להיות שאני רץ בארצי, יכול להיות זה, לא בדקתי זה עדיין.
0: בארצי יותר קשה לי, נכון? להתמודד.
9: שמע, אבל עשיתי עבודה, עשיתי למען על נגב, הגליל, ואנשים יודעים את זה, וגם קיבלו המון תמיכה ממני מהוועדה.
0: תן לי שלושה דברים שעשית שהציבור צריך לדעת.
9: תראה, כיושב ראש הוועדה לפיתוח קרן אזרחי ישראל, מכספי הגז, נתתי לשיקום חיילי צה"ל 65 מיליון, ואני אקים מרכזים כאלה בנגב ובגליל.
0: עוד לא קמו, יש רעיון להקים.
9: עזוב את הרעיון, אני אומר לך מעשה, אני הקצבתי את הדבר הזה, וזה רץ ומתקדם כרגע, גם אני בקשר עם כל מיני מקומות שרוצים להקים, יחד בשיתוף עם בתי חולים מהמרכז, בתי חולים גדולים, ונקים את המרכזים האלה. לא צריך, תראה, אל תהיה סקפטי בכל דבר. אני אומר לך דברים שעשיתי, זה דברים שקורים בימים אלה כבר כסף זורם. 40 מיליון...
0: אתה יודע, סמוטריץ' יכול להגיד עשיתי, כי אתה יודע, אתה רואה כבישים, רואה יישובים, תקציבים שהולכים ליהודה ושומרון. פה בקריית שמונה אנחנו מחכים.
9: תקשיב, אני נתתי, אני אומר לך עוד פעם, לנגב ולגליל, זה מה שנתתי, כיתות סייבר בפריפריה, ואיי, ראשי רשויות ששומעים עכשיו יודעים וניגשים, ואני מודד אותם לגשת. נתתי 40 מיליון לתעסוקה בנגב ובגליל. נתתי הרבה דברים, כן, נתתי לגליל, ולא... לא,
0: קידמת, לא כן, קידמת את זה, כי מי שנותן זה כמובן הממשלה כולה נותנת, אתה קידמת את זה
9: לא, והיית... לא, מה... זה לא הממשלה, זה מחוץ לממשלה, זה דרך הקרן לאזרחי ישראל, דרך כספי הגז, ואני נתתי כיושב ראש הוועדה, כן. צריך להודות על הדבר הזה, כשבן אדם, כשחבר כנסת עושה משהו, אז תמיד, צריך להגיד, יופי, כל הכבוד, זהו, נגמר סיפור.
0: עכשיו, אתה יודע, אני רוצה, יש לנו שתי דקות, אני חייב, בתור אחד שהזכרת, תושב הגולן.
9: 235 מיליון לנגב ולגליל, בשנה הזאת יש הרבה קצב מהגז, אני בין החמשת המחוקקים המובילים בכנסת, ואתה צריך להיות גאה בי כאחד ש...
0: אני גאה באנשים שנותנים עבור, למשל, הלוחמים בצה"ל.
9: צריך לדעת מאיפה באת.
0: מה אתה עושה בשביל שהלוחמים יקבלו יותר מהמשתמטים?
9: זה מה שאני עושה. עושה את החוקים שלי, דונם לחיילים בנגב ובגליל, ועושה המון דברים.
0: דונם? ללוחמים?
9: עד דונם ללוחמים בנגב ובגליל, כדי להיעד את האזור הזה, להיעד את זה, שמה, זה לא דווקא יהודים, יש גם מוסלמים שישרתו בצה"ל. יש נוצרים שישרתו בצהל, גם הם יקבלו. אלה דברים שאני עשיתי בחקיקה, אני אומר עוד פעם, יש לי המון חוקים שעשיתי גם בעיקר למען הפריפריה והגליל.
0: טוב, אתה יודע, אבל בסופו של דבר מי שמצביע לך בפריימרי זה חברי הליכוד. חברי הליכוד לא תמיד מצביעים לפי מה שעשית.
9: מצביעים לפי מה שעשיתי.
0: כן, זה לא איזה רשימה שמקבלים, למשל, אתה יודע, מנהל הסניף באפולה שאומר... מי שקרוב ל... מי שיכניס ברשימה את אופיר קץ יקבל את הקול שלנו, מי שלא לא, אתה יודע, זה הרבה דילים כאלה.
9: זה דילים, תשמע, לי חשוב שאופיר קץ יהיה, וחשוב לאופיר קץ שאני יהיה, כי אנחנו בנו מהגליל, ואנחנו כמה שצריך לחזק את הגליל, זה טוב.
0: אנחנו נמשיך ונעקוב, נאחל לך בהצלחה, חבר הכנסת וטורי, סגן יושב ראש הכנסת.
9: תודה רבה.
0: על החוץ והביטחון, תודה רבה לך. אנחנו עוד על מעלליו של שר הביטחון, שפחות מתרשם מגיוס חרדים, אנחנו נספר לכם על מה באמת מעניין את שר הביטחון בימים האלו. הם לא לוחמי צהל, זה נתן לכם איזה סקופ קטן. טוב, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה רבה לנטע לוינסון, לפלג צ'ובינסקי, מדליה סבהת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מולפן ירין דורון. בשעה הבאה נהיה בטבריה, נהיה גם עם נהג מאוד מאוד צעיר שנתפס בורח מניידת משטרה, כבר חוזרים.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
10: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
19: ענק יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים. בעוד כשעתיים יחלו הצבעות במליאת הכנסת. הבוקר התחדן הדיון על החוק לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק עם הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לצאת לבגץ אם החוק ייפסל.
21: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
20: בהמשך לתקיפות האמריקניות שנרשמו הלילה באיראן, בשעה זו מדווחים בתקשורת המקומית על כמה פיצוצים שנשמעו במערב בנדר אבאס וכן בעיר בושר. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
22: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
20: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, בצהל מתנגדים. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל, ולאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל שעברה לשר הביטחון היא שאין לאתר לבקשה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה, ולכן אין מקום לחנינה. בית הנשיא הגיבו לבקשה ומסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו ברנו טגניה עם פרטים חדשים על מתקפת העבריינים על ג'פניקה, וגם כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
23: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כאן נולדתי כאן.
27: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים. וכאן נמשיך.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות הביא הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
0: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
1: צריכים מזגן? לכו

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 5 דקות אחרי 13:00, אנחנו עם השעה השנייה שלנו, שהיא גם השעה האחרונה במשדר הזה. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, תודה רבה ליובל יונה, למדליה סבהת, יניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אפליקציה, אתר אינטרנט, רשתות חברתיות, וואטסאפ 052-596-96, כמובן לא תוך כדי נהיגה, ואתם מחוברים אלינו. בשעה הזאת אנחנו נדבר על טבריה, שם מודאגים מאוד מריבוי חסרי הדיור והנרקומנים שמסתובבים בעיר. נספר לכם על בן 15 שנתפס בורח מהמשטרה, מיותר לציין שהוא נהג ללא רישיון. וגם נדבר על פרשת האירועים, אירועים בעירוני טבריה. ולקראת העונה הבאה ננסה להבין כמה מנויים מכרה הקבוצה, נזכיר, שאמורה לחנוך את האצטדיון החדש עוד השנה. נתכונן לספרד נגד צרפת, צרפת נגד ספרד, חצי הגמר הראשון היום ב-10. היכונו לאחוזי רייטינג מטורפים, וזה כמקדמה למה שהולך להיות מחר, ארגנטינה נגד אנגליה. אבל עוד קודם לכן הבטחתי שאני אספר לכם על שר הביטחון שלנו, ישראל כץ, שהוא לא מתרגש כל כך מגיוס חרדים, אותו כרגע מעניין אלאור עזריה, מסתבר. שר הביטחון להשתמטות החרדים, ישראל כץ, מצא זמן לבקש חנינה מהנשיא לאלאור עזריה. לחרדים הוא השיג חסינות ממעצרים, ועכשיו הוא פונה לבקש חנינה לעבריינים. במכתבו מציין השר כי אלאור עזריה היה לוחם וחובש קרבי מצטיין, ואני פה חייב לומר משהו על המושג הזה. מצטיין אולי בסולם ההצטיינות של ישראל כץ, כן? כי בתור לוחם וחובש, ובכלל בתור חייל פשוט, אלאור עזריה היה מתחת לכל ביקורת. אדם שלא מכיר בסמכות המפקדים שלו, אדם שחשב שהוא משרת בפלנגה של ג'ולני ויכול להחליט מתי הוא יורה, במי הוא יורה. הוא לא רוצח, זה נשים את זה כבר כאן ועכשיו, מי שהורג מחבל הוא לא רוצח, אבל רחוק שנות אור מלהיות חייל מצטיין. כנראה שהשר שמתקשה להבדיל בין טוב ורע, צריך עוד כמה קולות בפריימריז. אבל למזלנו, כעם שעדיין רוב רובו יודע להבדיל בין גיבור אמיץ לב לבין פחדן, יש רמטכ"ל, והרמטכ"ל הזה יודע לשים גבול לפופוליזם של שר הביטחון הזה. בואו נקווה שגם הנשיא יצחק הרצוג יודע להבדיל בין גיבור לבין פחדן. טוב, אנחנו יוצאים לשעה השנייה שלנו, האזנה נפלאה, אלט ג'יי, הנה הם.

0: מדברים ברדיו.
1: טוב, אנחנו היינו אמורים לדבר עכשיו עם ראש עיריית טבריה, יוסי נבא, שאתם יודעים, אפשר לומר עליו הכל, הוא לא מפחד מהתקשורת ולא מפחד לתת תשובות כאן מעל גלי היתר, הרבה מאוד פעמים הוא עשה את זאת ונאתר. רצינו לדבר איתו על ריבוי חסרי הדיור והנרקומנים שמסתובבים בעיר, והוא כמובן נאתר. עד לפני דקות אחדות הוא היה אמור לעלות, במפתיע עכשיו צץ לו איזה משהו והוא לא יכול לעלות, נבצר ממנו לענות לנו לשידור. נאמר שהוא רצה לדבר על כך שהמשטרה והוא לוקחים את הסיפור הזה של הנרקומנים וההומלסים שמסתובבים בעיר ואי אפשר שלא להבחין בהם. הוא רצה לדבר על כך בהרחבה. כנראה שצץ לו משהו לא סתם, כי כל טבריאני עכשיו מדבר על התלונה שהוגשה אתמול במשטרה על ידי חבר המועצה יניב מזרחי בטענה לאי סדרים בעירייה בשל העברת כסף מהעירייה לחברה הכלכלית. יש תלונה שהוגשה, זה עדיין לא אומר שום דבר וזה עדיין לא אומר שנעברו עבירות, ובכל זאת כנראה שראש העיר חשש שאנחנו נעלה את הנושא הזה, ובצדק, כי אתם יודעים, אנחנו צריכים לשאול את השאלות שכל בר דעת בטבריה שואל. אנחנו נאמר לכם שבחצות 13 פורסם כמובן הבוקר על כך שבחירים בעירייה הגישו תלונה במשטרה. אנחנו יכולים לפרסם שמדובר בחבר המועצה אחראי על ביקורת העיר יניב מזרחי, הוא זה שהגיש את התלונה בטענה שמיליוני שקלים הועברו מהעירייה לחברה הכלכלית ללא שום אישור וללא הסמכתאות. על פי החשד, מקורבים מונו לתפקידים ללא מכרז מסודר. אלו הכותרות לפחות בחדשות 13. אנחנו רצינו תשובות מראש העיר, הוא כאמור עסוק. עכשיו אנחנו רוצים לומר למישהי שדווקא התפנתה כדי לדבר איתנו על הדבר החשוב הזה, על ריבוי ההומלסים והנרקומנים שמסתובבים בטבריה, רבקה בן אלישע, מנהלת אגף הרווחה בעירייה. שלום, תודה רבה שאת איתנו.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אנחנו אותך שואלים דברים שקשורים רק בנושא שאליו התבקשת לענות, וזה באמת על הסיפור הזה שהרבה מאוד טבריאנים פונים אלינו ושואלים עד מתי, עד מתי אנחנו נצטרך לסבול אנשים שמסתובבים לנו בין הרגליים, אנשים שישנים בספסלים, אנשים שמבקשים את מנת הסם שלהם. מה התשובה?
2: אוקיי, אז אני
1: רוצה
2: להתייחס לזה במובן הרחב של הדברים. כמנהלת אגף הרווחה בעיריית טבריה, אגף הרווחה אמון על מתן שירותים גם לאנשים שהם דרי רחוב. יש נהלים, יש כללים, ואנחנו נותנים סיוע לאנשים כאלה שנמצאים ברחוב.
1: גם אם הם לא תושבי העיר? זאת אומרת, גם אם הם הגיעו עכשיו מעיר שכנה או ממקום אחר, ומנסים להשיג את, או להעביר את יומם ולשרוד בטבריה?
2: אז אני אומר שהמדינה שלנו, וגם כך עיריית טבריה, עובדת לפי כללים וחוקים ותקנות, והתקנות אומרות שכל דר רחוב, לא משנה באיזה עיר הוא נמצא, הרשות המקומית אליה הוא הגיע, צריכה לתת לו מענה. כשאני מדברת על מענה, זה דווקא מענה מניעתי. כדי למנוע את התופעות האלה שאנשים מסתובבים ברחוב, ואולי הם מתנהגים בצורה לא הולמת, או שמגיעים לרמה כזאת של רעב או חוסר.
1: להכניס
2: של
1: אותם למסגרת.
2: להצח, בדיוק. לתת להם את המענים, כדי שהם לא יגיעו למצבים כאלה קשים שהם בעצמם יידרדרו גם מבחינה בריאותית.
1: אגב, זה עולה כסף למי? לרשות? כלומר, תושבי העיר משלמים מיסים כדי לדאוג ל...
2: לא, לא, לא. זה שירות שניתן על ידי משרד הרווחה. כמובן שאנחנו הזרוע הביצועית של משרד הרווחה פה בעיר טבריה, והשירותים ניתנים בהתאם. אני אגיד שזה גם שירותים שהם מתוכללים עם כלל השירותים בעיר. אם זה סיוע בשכר דירה, כדי שהם לא יהיו ברחוב זרוקים, אנחנו מכירים את האנשים, פוגשים אותם, ונותנים להם אישור למשרד השיכון, שמשרד השיכון הוא זה שמסייע להם במימון של השכירת דירה. אם הם צריכים סיוע במזון, זה גם קרן ידידות, כל מיני גופים שבעצם המדינה הקצתה תקציבים כדי לתת סיוע, כדי למנוע את התופעות של הפגיעה באוכלוסייה שמתגוררת בעיר. בואו נזכור שאחרי כל דר רחוב כזה, עומד סיפור אנושי, נוגע ללב.
1: לא, אני בטוח שאלה שמתקשרים חיים אלינו וכותבים לנו כנגד התופעה, אין להם משהו אישי נגדם, כן? זה ברור שהם נקלעו לסיטואציה, הם לא נולדו כאלו.
2: נכון, בהחלט. זה אנשים שבדרך כלל עברו מסכת חיים מאוד קשה ומאוד מאוד כואבת, מילדותם. אף אחד לא בוחר לחיות בצורה כזאת של הזנחה וטלטול ברחובות, אלא אם כן באמת הוא עבר מסע חיים לא פשוט. אז אני אומרת שמצד אחד זה חשוב מאוד שגם נגלה חמלה כלפי האנשים.
1: כן, אבל חמלה, את יודעת, זה עד גבול מסוים, ואני לא שם את תושבי העיר, את תושבי העיר במבחן הזה. אני רוצה לשאול אותך מה הפרוצדורה. יש דר רחוב, מתקשרים לעירייה במוקד 106, אומרים, יש פה איזה בחור. מה, אתם מתקשרים למשטרה? איך זה עובד?
2: אוקיי, אז לצד החמלה, בהחלט שאני גם רואה את צורכי התושבים, וגם אני מגדלת פה ילד, ואני רוצה שהוא יסתובב בתחושת ביטחון אישי, ברחובות, בכל מקום שהוא נמצא, וגם אני וגם אמא שלי שהיא אישה קשישה, זה דבר רגיוני, זה דרישה מקובלת בהחלט. אז לצד המענים שאנחנו נותנים כאן, מענים טיפוליים, יש גם את המענים של העקיפה, ובטבר יש לנו שיטור עירוני, ויש את המשטרה שאמורה לעקוף ועוקפת מדי יום, ואני יודעת את זה כי אני יושבת גם בפורום עקיפה, שממש עוקפת את הנושא הזה, שכאשר יש פגיעה של האנשים...
1: לא, אבל את מדברת על אירועים, רבקה בן אלישה, את מדברת על אירועים שמתגלגלים לאירועים אלימים, לאירועים לא נעימים, לעבירות. כל עוד אותו דר רחוב, אותו נרקומן, לא עבר עבירות, אז המשטרה לא מתערבת.
2: החוק במדינת ישראל קובע, וזה לא קשור לעיריית טבריה, ולא לעיריית תל אביב, ולא לעיריית...
1: אנחנו נר לרגליו של החוק במדינה.
2: אוקיי, אז החוק במדינת ישראל אומר שבן אדם שמסתובב במרחב הציבורי, וגם אם הוא דר רחוב, אין שום סמכות חוקית לעצור אותו על זה שהוא גר בגן ציבורי, או ברחוב מסוים. זה חוק שכל המדינה כפופה אליו, להפנות כל פעם את החצים לרשות, זה דבר שבאמת אין בו שום היגיון, כי אין חוק שמונע מבן אדם להסתובב ברחוב, ואתם יכולים לבדוק את לשון החוק. לעומת זאת, אנחנו משקיעים הרבה מאוד במניעה, בהיכרות עם האנשים האלה, בלהגיע אליהם לרחוב, לפגוש אותם, לדבר אל ליבם, דווקא לשכנע אותם, דווקא מהמקום שהסברתי בתחילת השיח, שהם מגיעים במקום של פגיעות, של חוסר קשר, חוסר אמון עם הציבור, אנחנו עושים את העבודה הטיפולית כדי כן לעשות איתם תהליך, כדי שהם יגיעו לדיור עולם ולחיים סבירים.
1: את יודעת, בסוף אם אתם תעשו את העבודה כל כך טוב, כל דרי הרחוב מכל השכנים שלכם יבואו לדבריה.
2: האמת היא שבאמת השירות שלנו הוא טוב, אבל אנחנו לא פועלים לפי מה יבוא או לא יבוא. אנחנו מתייחסים באופן אנושי וחם לכל בן אדם, במיוחד אנשים שעברו מסכת חיים כה קשה, ואני באמת תקווה שהתופעות הלא נעימות שנמצאות לצד זה, הם יפחתו.
1: צריך לומר שבערים המובילות בעולם יש דרי רחוב, ונרקומנים וכמובן הומלסים, זה קורה בכל עיר בעולם.
2: זה קורה בכל עיר בעולם, אתה צודק ב-100%. אני רוצה להגיד דווקא לטובת התושבים בעיר, באמת על הלב החם והאכפתי, לא מעט פניות מתושבים בעיר שפונים אלינו לאגף הרווחה ואומרים, הבחור הזה נמצא פה זרוק בגן, הבחורה הזאת נמצאת כאן, אין לה מה לשתות. אנשים באמת עם לב חם מודיעים לנו, ואנחנו יוצאים לשטח, פוגשים את האנשים, וכמו שאמרתי, בשיח טיפולי ככה מאוד עקבי, אנחנו מאוד משתדלים להביא אותם למגורים במקום.
1: אגב, בשיחה הולך שאני מקיים עם ראש העיר יוסי נאבא, הוא אומר, אני יודע שזה עליי, אני יודע שבסוף אני אחראי, למרות שיש חוקים, למרות שאני לא יכול לעשות יותר מדי, זה עליי, אני אצטרך לתת את התחושת ביטחון לתושבים, אני וכמובן ברור. בשיתוף עם המשטרה והגורמים האוכפים, כרגע, את יודעת, זה נראה שבאמת אין יותר מדי מה לעשות, זה משהו עובדתי, שבטבריה יש הרבה הומלסים. ואת יודעת, מספרת לי תושבת העיר שהיא מגיעה לבנק לאחד הסניפים, ויש את השומר בכניסה, ולידו שלושה דרי רחוב.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני באופן אישי מכירה את שלושתם, ואני באופן אישי פניתי ושוחחתי איתם, וגם האוס דרי רחוב שלנו עשתה את זה. ושוב, אני חוזרת לעקרונות החוק שאנחנו כפופים אליהם. ברגע שבן אדם לא רוצה עזרה, לא רוצה להסתייע, והוא לא עובר על החוק, אין הרבה מה לעשות. אז נכון, זה אולי תופעה שקצת רואים אותה במרחב הציבורי והיא קצת צורמת לעין, אבל אנחנו בסופו של עניין פועלים לפי חוקים ותקנות, אני חושבת שאנחנו עושים עבודה טובה בנושא הזה. בסוף כבוד האדם וחירותו זה חוק יסוד במדינת ישראל, ואנחנו פועלים לפיו, גם לתת מניעה וסיוע, וגם לכבד את הרצון
1: שלנו. אז הנה, שלנו. התושבים בטבריה לפחות עכשיו מבינים קצת יותר. רבקה בן אלישה, מנהלת אגף הרווחה בעיר, בעיריית טבריה, תודה רבה לך על הדברים, בהצלחה במשימה החשובה
2: רבה.
1: הזו.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. פרסומת זהב.
0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: נעדכן אתכם שחוק המעצרים יעלה לאישור סופי במליאה. אם אתם רוצים להשתמט ופוחדים שיעצרו אתכם, פשוט תתחפשו לחרדי, תבקשו ככה לברר איפה יש איזה אישי וקטנה, תיכנסו אליי מדי פעם, תגידו שאתם ירי שמיים, ולכן כך תוכלו להימנע ממעצר. כל שאר המשתמטים, ויש כאלו, אתם יכולים לעמוד בפני מעצר. טוב, אנחנו עכשיו לאירוע שקורה בכביש 77, רכב מעלה את החשד אצל השוטרים שמזהים אותו, הם מנסים לשכנע אותו לעצור בדרכים חוקיות, הוא מנסה לחמוק מהם, ואחר כך, אחרי מרדף קצר, מתברר להם שהוא רק בן 15, תלמיד כיתה ט'. שלום לרב פקד ליעד הרצוג, קצין אגף התנועה במרחב המקים, שלום לך.
3: אהלן, שלום,
1: תורן, תגן. תופעה, אתה יודע, שאנחנו לצערנו הרב מכירים. הסכנה היא זה שבאמת ילד שלא עבר רישיון, לא עבר שיעורי נהיגה, והוא כבר נוסע על כביש עמוס ברכבים.
3: כן, אני מסכים איתך, אני מופתע מחדש בכל פעם ומהסיפור הזה עוד יותר, אז קטין בן 15, שתכף אני אספר גם מה הטיעון שלו לאותו אירוע, פשוט מכנה את הרכב שלו בצד הדרך, כביש 77, כביש מרכזי, כביש אדום, עם המון המון המון תאונות. מכנה את הרכב, כאשר שוטרים מבחינים בו, קורזים לו לעצור, הוא בעצם מעיץ את הנסיעה שלו ומגביר מהירות, ומתחיל לנסוע בצורה פרוע שמסכנת אותו ואת כל משתמשי הדרך.
1: כמובן הבריחה שלו ברורה, המניע שלה, לא רצה שתתפסו אותו, אין לו רישיון.
3: אין לו רישיון, והוא רחוק מאוד מגיל הוצאת הרישיון ומניסיון שצריך בשביל לנהוג ברכב. מתחיל בנסיעה פרועה, עד שהוא נעצר ליד מחלף ראש חיה. כמובן, נחישות של השוטרים תוך הבנה שמדובר בקטין שאין לו ניסיון.
1: הם חוסמים אותו, או שבסוף הוא נעתר ומבין שאין לו סיכוי והוא עוצר?
3: הוא מבין שהם גורמים לו להבין שאין לו אפשרות לברוח, ועושים את זה כמובן בצורה
1: בטוחה, כדי שלא תהיה תאונה, כמובן.
3: כי מדובר ב... אני לא רוצה להגיד את המילה נהג, מדובר בקטין לא מנוסה, ושלא אמור להיות במצב הזה. האירוע הזה מתנהל בכביש מרכזי, בשעה שיש המון המון תנועה לכביש, שעוצרים אותו, הוא מנסה כמובן להתרבות, ולהרחיק את עצמו מהמקרה, אבל עוצרים אותו לתחנה, מביאים את אמו, וששואלים אותו למה הוא עושה את זה, אז הוא אומר שהוא היה בתקופה של עבודות, והוא קצת היה חייב לנקות את הראש.
1: מה? כל אחד מנקה את הראש באיזה נסיעה ככה טובה. אני אגב רוצה לנקות את הראש על איזה, להשיט איזה יחטה. אין לי מושג איך עושים את זה, אני אנסה. כמובן, בלי שיעור אחד על השטה. תגיד, אתה הזכרת את אמו? הרי הרכב שלה, הרכב שלהם?
3: הרכב של ההורים שלו, כן.
1: והיא מופתעת? היא בהלם? כועסת?
3: שמתקשרים אל השוטרים כי מחויבים להתקן אותה שנעצר קטן, אז היא לא כל כך מופתעת, כמובן מגיעה לתחנה, ובוא נגיד שאנחנו מצפים ממנה לטיפה יותר אסרטיביות כלפי הילד, כי מבחינתנו זה אירוע חריג מאוד.
1: אתה יודע, אני לוקח בחשבון שהיא הייתה מודעת שהוא לוקח את הרכב לנסיעה.
3: אני חושב שכל הורה שלא רואה את הרכב שלו, ופה שאני פונה להורים, אנחנו מדברים על חודשים של יולי אוגוסט, חופש גדול, חודשים שהילדים טיפה עם יותר זמן פנוי, מעורבות של הורים, אחריות של הורים, פעילות מניעה.
1: זה או שהוא גנב מההורים שלו את הרכב, ואז יש פה עבירה של גניבה גם, או שהם נתנו לו, ואז העבירה עוברת להורים.
3: קודם כל העבירה עוברת להורים, כי הם אחראים החוקיים על הרכב. אני גם רוצה להדגיש שהשעה היא לא שעה של 2 בלילה שהילד לקח מפתחות מתוך מגירה ו...
1: היה צריך לנקות את הראש בשעה עמוסה.
3: כן, זה שעה שיעורים צריכים לדעת מה קורה, בכל שעה. אבל בשעה 10 בערב עוד יותר, אתם רואים שהאוטו לא נמצא.
1: עזוב, עזוב, ידעו, ידעו. אני אומר את זה מתחושת בטן, כמובן אין לי הוכחה לזה, אבל
3: אני מתעסק כרגע בעובדות.
1: אני, כן, התחושה שלי לא כמובן מבוססת על עובדות, זה שהם ידעו מה קורה עם הרכב שלהם. תגיד, הזכרת שהעבירה עוברת להורים, מה אפשר להשית על ההורים? איזה עונש?
3: את כל
1: העונש,
3: בעצם הקטין, יש לו אחריות כלילית, הוא מעל גיל 12, אבל אנחנו בעצם...
1: לא, חוק הקטינים מגן עליו, הוא די מוגן בסיפור הזה. לא ייכנס לכלא.
3: לא ייכנס לכלא, אבל נגד האב נפתח הליך פלילי, והרכב מושבת לתקופה ארוכה, וזה רכב שמשמש את המשפחה גם לעבודה, אז אנחנו ככה לא מקלים, ולמרות שיגישו בקשה... להחזיר את הרכב אנחנו לא מאפשרים, משביטים את הרכב, פותחים בהליך פלילי כנגד האב, שהוא בעצם בעליו החוקיים של הרכב.
1: אני רוצה לנצל את העובדה שאתה כאן איתי על הקו, כי עוד אנחנו מדברים, המשטרה, מחוז הצפוני שאתה מכיר, מספרת לנו סיפור על מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מקרמיאל, שהחליט שהוא גם מורה נהיגה לא רע, ונתן לביתו בת ה-16 לנהוג ברכב. כשעוצרים אותו השוטרים, אז הוא אומר, חבר'ה, היא אוטוטו מתחילה לימודי נהיגה, ואני ככה רוצה את השיעור הראשון, את הספתח, אני אעשה לה.
3: אני מזועזע מכל מקרה כזה, אני באמת אנצל את הפלטפורמה לפנות להורים, לפנות לכל מי ששומע אותנו, לקהל המאזינים, חודשים עמוסים, חודשים שהילדים טיפה יותר משועממי ויש להם זמן פנוי.
1: אגב, הורה שנותן טיפים לילד שלו הנהיגה, זה מצוין, זה אחריות, זה נהדר, אבל אחרי שהילד הוציא רישיון.
3: זה לא השלב הזה. כן. לא סתם בהליך הוצאת רישיון, יש שלב של לימוד עם הורה, שיש לו את האחריות והיכולת לשלוט בפדלים של הרכב, ולאחר מכן אנחנו עוברים לשלב של מלווה, שבו ההורה חונך את הילד חלק יום, חלק לילה, בצורה סדורה, בצורה מושכלת, שהילד כבר עבר איזה 28 שיעורים, ואיזה מבחן מעשי, ומבחן עיוני. יש תהליך.
1: אגב, אתה יודע, כותב לי כאן מאזין, והוא לגמרי צודק, שהילד הזה ניצל, הילד בן ה-15 שתפסתם ניצל, כי אם הוא היה מעורב בתאונה, ההורים שלו היו בכלא, וכנראה גם הוא היה בכלא, כיוון שהיו מגדירים אותו רוצח על הכביש, אדם שלא הוציא רישיון, ובמודע לוקח רכב ונוהג בכביש כזה. אז אתם בעצם הצלתם אותו.
3: גם ההורים שלו וגם... כל משתמשי הדרך ניצלו, כי אדם כזה על כביש ראשי במהירות בלילה, זה סכנה שאין...
1: ולך תדע, אולי הוא נוהג כבר מגיל 9, ויש לו ניסיון רב של 6 שנים, לך תדע. אנחנו כמובן מתנגדים בכל תוקף לסיפור הזה. רב פקד ליעד הרצוג, קצין אגף התנועה במרחב המקים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, ואני שוב מבקש מעורבות של ההורים, להחביא את המפתחות אם אתם לא מצליחים להתמודד מול ילדים, כי הם מקשים והם עושים פעולות כאלה ואחרות. מעורבות ואכפתיות שלכם מצילה חיים.
1: כן, אם הילד שלכם רוצה לנקות את הראש, תעזרו לו. תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
0: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופ קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7 שקלים ו-40. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב-4 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה בבריכה פרטית בבית שען לפני כשבועיים. היא פונתה אז לבית החולים העמק באפולה במצב אנוש, וכעת הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. אלם פארס, בן ה-32 מחורפש, נהרג בנפילה מגובה רב באזור הרי האלפים בגבול בין שוויץ לאיטליה. דודו של אלם, זיאד אלי פארס, סיפר על התאונה הטרגית בתוכניתנו מדברים ברדיו. אלם
12: הוא בן 32, מהנדס תוכנה. עובד ברייטק, בחור צעיר, עם צמחת חיים, חייכן, חיובי. מה שאנחנו יודעים שהוא נפל מגובה של 4,030 מטר. כנראה משהו שנפל מאחר עצמו, אחד מהם החליק ונפלו כן קשורים, זוגות צירים אחד לשני. ואז נפלו את הגופה, ושאינתי שזה הוא תוך כל העת, כל מיני בדיקות, הודיעו למשפחה, הגיעו בערב, הודיעו למשפחה סופית, שהבחור נהרג בתאונת טיפול.
11: כתב אישום מוגש נגד תושב נצרת בן 21 שעובד בפנצ'ריה באפולה ותקף בשבוע שעבר באלימות לקוח על רקע ויכוח בנוגע להחזרת הגלגל הרזרבי למקום. הבוקר עם סיום שלב החקירה הגישה יחידת התביעות של משטרת ישראל כתב אישום כאמור ובקשה למעצר התוקף עד תום ההליכים בבית המשפט השלום בנוף הגליל נצרת. לסיום תחזית מזג האוויר.
13: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר צפויה עלייה נוספת במידות החום. בחמישי אין שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ספורט, אבל זה ממש לא רק על ספורט. פלג צ'ובינסקי, שוב שלום לך.
14: אהלן.
1: פרשת עירונית טבריה, שתפתח את העונה...

0: פרשת האירועים, אותה פרשה לאירועים האסורים לכאורה שניתנו לשחקני רוני טבריה.
1: בעצם למאמן אלירן חודדה ועוד 5 שחקנים שנטלו אירועים של מליחים, של דברים שעוזרים להתאוששות. אנחנו מדברים על עונת המשחקים הקודם.
0: ממש בשורת המשחקים ממש במשחקים האחרונים של העונה. וכן, אז כעת הפרשה, אנחנו נדבר על, עכשיו נשמע מאריה קלמן זו בדיוק את הפרטים והכל, אבל יש כמה התפתחויות.
1: מסרבת לדאוך, שלום לאריה קלמן זון, מבעלי קבוצת עירונית וריה. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, צהריים טובים לכם ולכל המאזינים. בואו נעשה סדר, פתיח ארוך, אבל בואו נעשה סדר.
0: כן, נכון.
2: הפרשה התחילה כהשמה על חומרים אסורים. בכל החקירות הראשונות של השחקנים התמקדה בחומרים אסורים. בשלב מסוים ירדו מזה לחלוטין, ואז כל האשמה התמקדה בכך שהם קיבלו מעל המותר, מותר עד 100 סיסי, קיבלו יותר, גם מזה בסופו של יום ירדו, ובסופו, ונכון לרגע זה, הצוות כרגע מואשם בכוונה, בניסיון למתן עירוי מעל המותר.
1: בוא נראה, בוא נדבר רגע על העירוי עצמו, כיוון שהם לא, נכון, הם לא הביאו את זה מהשוק השחור, והם לא עשו משהו שאתה יודע, בחבא. היה מישהו גורם רפואה, אני מעריך.
2: ברור, ברור.
1: נכון? שהמליץ להם לקחת כי זה עוזר להשתקם.
2: שוב, אם זה היה מה שנקרא שוק שחור, או פינת רחוב חשוכה, אז הפרשה כבר הייתה מזמן נגמרת. כל העניין הוא שהכל נעשה לפי כל החוקים, עם חשבוניות, עם מקומות שמותרים על פי ההתאחדות לרכישה, ולכן אמרתי בפתיח שירדו מנושא חומרים אסורים, ירדו מנושא הכמות, אלא כרגע הייתה כוונה לתת כביכול יותר ממה שמותר. מותר עד 100 סיסי, ובגלל שבפועל אין שקיות של 100 סיסי, ורכשנו שקיות של 500 סיסי, אז הכוונה היא כביכול התכוונתם לתת לשחקנים יותר ממה שמותר. שאין שום הוכחה כזאת, כי כל
1: השחקנים... מאוד קשה אגב להוכיח כוונות.
2: אבל בוודא, שזה הגוף הרשמי, אתה יכול גם, איך אומרים, להאשים על כוונה. זה כמו שאני מכנס לבנק ויש לי אקדח, אז יאשים אותי שעשיתי לשדות הבנק. גם כשבפועל לא התכוונתי בכלל.
1: גם כשבפועל יש לך רישיון.
0: כל הסיפור הזה של החומרים האסורים, הטענה לפחות של המיוצגים, של אשדוד פה עם הסיפור, כי הם...
2: אשדוד, בוא נאמר.
0: רק רגע, אריה, אני רק רוצה לעשות סדר, כי על החומרים האסורים מדובר על אותם, לכאורה, מעל 100 סיסי שהוזרקו לשחקנים, או לא הוזרקו, תכף נדבר על זה, אבל הרעיון הוא שעצם ההזרקה של הדבר הזה עשויה לטשטש חומרים אסורים שנמצאים בדם. זה, כמו שאנחנו מבינים, יורד מהפרק.
1: אבל גם אני יכול להגיד שאתה נטלת סם, והשינה שלך בלילה, אתה יודע, אין לי דרך להוכיח את זה, אני יכול לטעון את זה.
0: זה בדיוק הסיפור.
2: חברים, עוד פעם, שוב, אשדוד לא סתם לקחה את עמית חדד, שכולם מכירים אותו.
1: אני אגב לא הייתי לוקח אותו, מאוד מאוד עסוק בעניינים אחרים.
2: הוא עסוק, אבל השם שלו מספיק כדי לגרום לכל ההתאחדות, לחוקרים, לעשות מה שנקרא אובר מוטיבציה, למצוא משהו, כי השם הזה די מפחיד, ומי כמוהו יודע מה זה תפירת תיקים. כן, אני מתעסק בזה כבר שנים בנושא, אבל בצד השני. ולכן, אנחנו רואים, ומי שעוקב אחרי התקשורת, רואה בדיוק את צורת החקירה, רואה בדיוק את אופן החקירה, רואה בדיוק את העדויות של השחקנים, שכולם בלי יוצא מן הכלל, אומרים שהם היו שמה, במשך זמן שלא מאפשר יותר מ-100 סיסי, אז הם טענו שתיאמו עדויות, ועכשיו ירדו מזה. בסופו של יום, אנחנו מניחים שכל השחקנים יצאו נקיים מהסיפור, וזה גם מה שפורסם היום בחלק מאמצעי התקשורת. ולגבי הצוות, אנחנו כרגע מטפלים בנושא.
1: אתם בעצם היום משגרים מכתב ליושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ, ובו בעצם המייצגים שלכם, צבי יפה ושוט, משרד עורכי הדין, בעצם אומרים קודם כל שאתם רוצים לדעת כל מיני דברים. אחד מהם זה שתוך כדי החקירה פה עלו כל מיני טענות למעורבות שחקני ליגת העל בהימורים.
2: יש שני דברים, טוב, בעונה שעברה באו ואמרו שמי מתנכל לכם, מי רוצה שתרדו ליגה, אמרנו יש כמה קבוצות וכדומה. פה במהלך חקירה של שחקן, כן? במהלך חקירה של שחקן, עולה ממנו עדות. שלפני כשנה וחצי, בתום משחק גביע, לקחו את כל השחקנים למעשה, ואצלנו בקליניקה הפרטית קיבלו כולם אירועים. עכשיו, דבר כזה,
0: אנחנו מדברים על

0: תמר שבירו שדיבר על מכבי נתניה.
1: אני לא מזכיר שמות.
0: אני
1: אבל
0: אזכיר.
1: דבר כזה מחייב, כן? את כל גורמי החקירה. תגיד, רגע, בואו נבדוק גם את זה.
2: אולי בודקים, אולי בודקים את זה.
1: אז בואו אני אגיד. שאלת, אמרת עכשיו דבר מצוין. אולי בודקים. אז בואו נדרך לוחות זמנים. עמית חדד ביום מסוים הגיש תלונה. למחרת, כן? כל הכותרות. הפרשה הכי חמורה בכדורגל.
2: טוב, תשמע, אתה יודע, איך התקשורת עובדת ואיך הדלפות עוד, אתה יודע, אולי זיני צריך לבדוק את זה.
1: תן לי לסיים את זה, שנייה. אם חוקרים את נתניה, והפרשה כבר התפוצצה, למה אין שום כותרת? שמעת ששחקן של נתניה נחקר, ראית עדות של שחקן נתניה, שמעת שמשאים שחקן לנתניה, אז אנחנו באים ואומרים, חבר'ה, אין שום בעיה, אבל אנחנו מחפשים...
2: אתם אומרים, במכתב שאתם משגרים היום לשינו זוארץ, יש מסע תקשורתי נגד עירונית טבריה, אפליה חמורה מאוד ביחס לקבוצות אחרות, אתם מפירים באופן בוטה את חוק הגנת הפרטיות וזכויות נאשמים.
1: ברגע שאתה מדליף, שאני בחקירה, אתה מדליף את נושא החקירה, אתה מדליף עדויות של שחקנים, איך יכול להיות שאם אתה חוקר כרגע את נתניה, הכל נעשה מתחת לפני השטח. על זה דיברנו, זו תקיפה בררנית. לא יכול להיות שאני, שמואשם באותה עבירה, כן? כל עוד לא הוכח חפותה, כרגע זכאים גם הם וגם אנחנו. אבל, בצד אחד אתה מדליף את כל חומרי החקירה, יום אחרי יום, דקה אחרי דקה, כשבצד השני, שזה אותו מקרה לחלוטין, ושם גם הודו, אף אחד לא בודק.
2: וצריך לומר שלתקשורת יש, ולכותרות יש גם השפעה על הלך הרוח, ואתה יודע, לפעמים...
1: דבר נוסף, השחקנים שלנו, רוטמן, זה לא פורסם, אבל לא פורסם בזה, נחקרו גם על תיאת משחקים ואימורים וכדומה. אומר הבן אדם, בצבריה זה לא קרה לעולם, יש לנו כמה שחקנים ופשוט לא פסימו את הדיות שלהם, אומרים, אנחנו מכירים את קבוצות אחרות. אבל איך אמרנו, אם זה לא צבריה, לא חוקרים, גם זה שאלנו. איך יכול להיות שלא זה דיות, מנסים להפיל עלינו דברים נוספים, גם הפרשה הקודמת זה היה אותו סיפור, אומר לך, השחקנים ששחקו בקבוצות אחרות, שמו, אנחנו מכירים את כל שחקני הליגה שמאמרים. אבל זה, אפילו אם תסתכל במה שנקרא, בחקירה של אותו שחקן, אף אחד לא שואל את השאלה נוספת. כי ברגע שבין שבצבריה זה לא קרה, הוא ממשיך הלאה. זה לא אמור לעצור.
2: אתה בעצם בא ואומר, חברים, השיתו לנו מינוס נקודות, בכל זאת הצלחנו לשרוד בליגה, קבוצה אחרת ירדה, ומאז היא מנסה בצורות כאלו ואחרות, להוריד אותנו ליגה. כן, מי זה האחד?
1: ג'קי בן זקן, שהוא עושה את הכל, יש לנו גם אור, אני לא רוצה פשוט להקדים את המאוחר, אבל בוא נאמר, במשך היום אתם תהיו חשופים לדברים הזויים של התערבות של בעלי קבוצות בנושא, ולא כרגע, זה נשאיר את זה למשך היום, אבל יש לנו הרבה עדויות, כן? שבעלי קבוצות בקשר ישיר בנושא שלנו עם ההתאחדות. אבל... בוא נאמר, במשך היום אני מניח שחלק מהדברים התפרסמו.
2: כלומר, יש קנוניה?
0: אני רוצה לשאול רגע אם אפשר.
2: יש קנוניה?
1: לא, יש קנוניה, אני לא אמרתי, אני לא אומר יש.
2: אתה אומר, יש ראשי קבוצות מתארגנות ביחד, משתפות פעולה נגד עירונית טבריה.
1: בוא נתן לך רק רמז קטן, אם יש קבוצה ש...
2: אופ, אופ, רגע, בדיוק ברמז נפל.
0: יש לי איזושהי תחושה שזה קשור לנושא שדיברנו עליו היום. פנימית.
2: תכף נראה. נחשוב. אני לא יודע על מה, על איזה נושא אתה טוב, תכף... כן, אז מה הרמז?
1: אני אומר, בוא, יש קבוצות שירדו ליגה, גם מליגה שנייה, ואם טבריה תראה שתי ליגות, אז הכל יכול להשתנות. בוא, חבר'ה, שנפרסם את מה שאנחנו חקרנו ומצאנו והקלטנו, אז אני מניח...
2: ונגיד שאריה קלמנזון, ופה רגע נעבור לדברים קצת יותר חיוביים, או שלא, אתה תגיד לנו, אתם עושים את כל זה, כל מפעילים חוקרים פרטיים, או באמת מתגוננים על דברים שאינם קשורים על קר הדשא, בזמן שאתם צריכים להתכונן לעונה הקרובה, בזמן שבעונה הקרובה אתם גם כנראה תכנכו אצטדיון חדש.
1: א', לגבי האצטדיון, אני לא כל כך יודע, וההערכה היא שבינואר, אבל ברור שכל ההכנות שלנו נפגעו קשות, אם אתה יוצא למחנה אימונים, בלי הנהל הטכני, שהוא אחראי לכל הסקאוטינג, בלי המאמן, בלי ארבעה שחקני הרכב ראשיים, אז בוא נאמר, מי שרצה כבר הצליח לפגוע קשות בקבוצה, אבל כבר הראינו שאנחנו יכולים לשרוד גם במצבים קשים מאוד. רגע אנחנו נלחמים על החפות שלנו, אנחנו מכן נלחם על הדשא.
2: ותגיד, יש שחקנים שכבר על הכוונת, הגיוס של שחקנים זרים, כל זה, הכל כרגיל?
1: הכל כרגיל. כרגע הכל כרגיל, ברור. יחזרו למחנה אימונים, יש שחקנים שבאו לישור את המחנה להיבחן. מהבחינה הזאת אנחנו רגועים.
2: 66 מנויים. על פי מה שהבנתי, נמכרו, זה עדיין לא מספיק, נכון? זה עדיין לא...
1: בוא נאמר...
2: איך אמר לי מישהו כאן? אם זה לא 500 מנויים, נכשלתם.
1: בוא נגיד לך זה בצורה הכי ברורה, ואני מקווה שכולם שומעים אותי. אם זה היה מספר, אז יכול להיות שנתנדב ברנת ליגה. לא יצטרכו לחפש שום פרשה.
2: דברים ברורים.
0: דברים ברורים.
2: פלג?
0: אני אומר שהוא דיבר על 4-5 שחקנים שקיבלו הודעת השעיה מההתאחדות והכל, אז אנחנו מבינים לפחות שיש איזשהו כיוון, ותכף אריה באמת במילה אחרונה לסיפור הזה, אנחנו מבינים שיש דווקא כן איזושהי כוונה של להחזיר אותם לפעילות, או שיקבלו איזשהו עונש מינימלי. אנחנו מדברים על גיא חדידה, קלטינס, טפר, גוטליב וסמביניה, שאמורים להיות מזוקים מחמת הספק, נכון?
1: אני לא בקשר עם השחקנים האלה, כי אסור לנו לדבר איתם אחד בנושא, בטח לא במחלקת הדין שלהם. אני ניזון מהתקשורת, שני אתרים, מה שנקרא, שאני מאוד מכבד את היכולת שלהם לבדוק דברים, פרסמו את זה היום, אני מניח שהם יודעים מה שהם פרסמו. זה היה בוואן, זה היה בוואלה, שהם פרסמו את הכתבה הזאת ביחד, אז אני לא יודע מאחד מקורות שלהם, אבל אני אישית לא מודע לזה.
2: אנחנו נמשיך לעקוב כאן, ואנחנו מזמינים מועדי טבריה לרכוש מנויים כדי שהקבוצה הזאת תמשיך לשחק. אתם יודעים, באצטדיון הביתי אפשר לראות את מכבי חיפה מגיע, את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע. רק תדמיינו מה זה יעשה לאזור.
1: אז לסיום, אני אומר את זה עוד פעם, אם בסופו של יום אנחנו עושים את כל המלחמה הזאת בשביל 100 מנויים, אז יכול להיות שהקבוצה באמת צריכה להיות ליגה, אבל אפילו 2.
2: אריה קלמנזון, מבעלי הקבוצה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב-7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מדברים ברדיו. חדשות מונדיאל.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: טוב, אנחנו כאן באולפן עם פלג צ'ובינסקי, עם נטע לוינסון, ואנחנו נקדיש עכשיו את הדקות הקרובות לחצי הגמר הראשון, נדבר איזה מילה או שתיים גם על מחר, וגם, כפי שדורשים איתנו בוואטסאפ, כמה מילים על חלילי מכם. נתחיל, חצי גמר ראשון, צרפת נגד ספרד, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון.
7: היי, שלום.
6: מנה ראשונה נהדרת.
7: נהדרת.
6: אבל לא העיקרית.
7: לא. תלוי את מי שואלים.
6: אתכם.
8: לא.
6: טוב.
8: אז היום צרפת ספרד, צרפת באמת התקפה מהטובות שראינו במונדיאלים.
6: הפייבוריטית.
8: לגמרי, פייבוריטית ברורה, אם כי ספרד אלופת אירופה.
7: כן, פייבוריטית, אבל ברמה, באופן שהיא קצת מעצבנת כבר, מרוב שהיא טובה.
6: כן, ואת יודעת, אני לא רוצה לומר לך איזה שחקנים נשארו בבית.
7: כן, לגמרי, לגמרי.
6: כלומר, זה כשיש להם נבחרת וחצי בבית, שלא הוזמנה בכלל.
7: אבל אם יש אולי באמת נבחרת, וכך כולם אומרים, שיכולה עוד איכשהו לעצור אותה, ספרד עם ההגנה הכי טובה, ספגה גול אחד בינתיים.
8: אני לא התרשמתי מספרד, כי לטענתי לא נתקלה.
7: כי משעממת.
8: כן, משעממת בגדול, אבל יכול להיות שהשיעמום הזה הוא מה שגם הביא לה דרך אגב את מונדיאל 2010.
7: נכון.
8: עם קמפיין ה-1-0.
6: והחלטת שיפוט על היד של קוקוריה, אני לא אשכח את זה.
7: זה ביורו, כן.
6: זה ביורו, אני אומר.
8: כן, לגמרי.
6: נגיד שספרד, אתה יודע, מדברים על הגנה נגד התקפה, אני תמיד חושב שהתקפה מנצחת בסוף.
8: אני איתך.
7: כן, אתה יודע, בצרפת לא משנה כמה הם יספגו, ובמול ספרד כנראה זה לא יהיה הרבה, אז הם פשוט כובשים יותר, זה...
6: בואו נעשה את מה שכולם עושים, וזה מאמרים. צרפת או ספרד, ולא להתחיל להגיד לי מה טוב לארגנטינה או אנגליה, תכף נגיד לזה.
7: זה בדיוק מה שהולך לי
6: ברור. מי הולכת לנצח היום? בעשר.
8: צרפת.
7: אני רוצה שספרד, ואני אגיד ספרד, כי זה מה שאני רוצה, אם כן, לא מאמינה שזה מה שיקרה.
6: אני חושב שצרפת תנצח, היא פשוט יותר טובה.
7: כן, כן.
6: לא נגיד בלוף ספרדי, אבל לספרד שמי, אין חלוץ.
7: נכון, גם...
6: מיקל מרינו, שהוא שחקן שש בכלל, לא סתם הוא בספרה שש, אמור להיות גשר דפנסיבי, הוא החלוץ שלו.
7: לא, גם ימל, בואי, בעיניי לא הגיע לטורניר הזה, לפחות בינתיים.
8: אבל אולי היום הוא יפציע.
6: אולי.
8: אולי.
6: אולי. טוב, מחר, אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אתם בטח תדברו בהרחבה על זה גם מחר עם חיים הכט, ובכל זאת, אנגליה נגד ארגנטינה.
7: וואי, וואי, וואי. תקשיבו, אני באמת, אני הרבה זמן לא התרגשתי לקראת משהו, כמו שאני מתרגשת וחוששת בו זמנית מהמשחק.
6: משחק טוב יהיה.
8: משחק מדהים, גדוש בהיסטוריה ותפול
6: גדוש בכישרון מהקישור ומעלה, נגיד את זה ככה.
7: מסי פוגש פעם ראשונה את נבחרת אנגליה, אי פעם.
8: נכון. זה מעניין. כשלעצמו וכל ההיסטוריה והסיפור, משחק ענק, אין מה לומר יותר מדי, באמת, זה כאילו, כל בלינגהאם וקיין ומסי וזה...
7: זה באמת הרבה מעבר לזה, זה באמת הרבה מעבר לזה, בעיקר למי שחווה את 86, אני לא אחת מהם.
6: רק דבר אחד אני מבקש, שהשופט לא ייקח את התשומת לב, לא הוא, לא עבר ולא אינפנטינו, שזה ייגמר על הדשא.
8: אני אמרתי לך אתמול מה דעתי על כך.
6: אנחנו אימהות.
9: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
6: טוב, הקישור שלי למונדיאל לנושא הבא, באמת בכמה שניות, שחקן היחידי אולי הישראלי שברמת מונדיאל, זה ענן חלילי, ואנחנו ציפינו לראות אותו באלופת איטליה, זה לא יקרה.
7: לא.
8: לא, אנחנו קיבלנו כבר את כל הדיווחים, שהוא סיכם והכל, כבר הגיע לחדר הלבשה, כבר הצטלם עם אוהדים.
6: פבריציו רומנו כבר עשה דיגיטל.
8: כבר היה עם We Go, הכל, ובסופו של דבר המעבר הזה נפל בעקבות...
6: אקו לב.
8: כן, אקו לב, בדיקות רפואיות, איזשהו סעיף בוועד האולימפי.
7: יש להגיד שבאיטליה יש חוקים מחמירים יותר משאר...
6: זה אומר שהעתיד שלו גמור, או שעכשיו הוא יעבור במדינה?
8: הוא יעבור לשחק במדינה אחרת, אנחנו עוד נחכה ונראה לאן זה הולך.
6: ענן חלילי, מאוכזב.
7: היה על ענן ו...
6: עלה, כן, היה על ענן.
7: הבנתם מה עשיתם פה.
6: נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ כאן מול פן ירין דורון, מודים לכם, מחר חיימך, 12 עד 2, להתראות.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
3: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
12: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
19: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מקומי באיראן אומר כי ארבעה אזורים בעיר בושר הותקפו על ידי טילים מארצות הברית, זאת לאחר התקיפות האמריקניות הלילה ובשעות האחרונות. ובצל ההסלמה ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מפרסם כי השרה מירי רגב הנחתה שבנתב"ג יהיו עד 20 מתדלקים, למרות זאת בשלב זה יש כ-30 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון. במשרד התחבורה מאשימים את משרד הביטחון שלא נערכו לחזרת מתדלקים לארץ. בצהל הודיעו מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי שלושה גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל. העמדה שעוברה לשר הביטחון ישראל כץ היא שאין להיעתר לבקשה. הרמטכ"ל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בבית הנשיא מסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה. שוטרי תחנת יבנה עצרו אתמול תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שהפריע לישיבת מועצת העיר ותקף באלימות בכיר בעירייה שנפצע באורח קל בפניו. בתום חקירתו נכלא החשוד, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו עד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
23: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
26: כאן נולדתי כאן.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: Back by the Ocean, DNC, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2 עד 4 ליום שלישי, 14 ביולי, רגע, 14 ביולי, יום הבסטיליה.
1: כן.
0: המהפכה הצרפתית.
1: כן,
0: קומו,
1: כן.
0: קומו, קרפל, שלום. קומו.
1: רגע.
0: לקום.
1: אני מזכיר לך, אנחנו, יש המנון חדש לצרפתית.
0: נכון, היו שתי מהפכות צרפתיות, אחת ב-1789, השנייה מהפכת האסלאם הצרפתית.
1: אוקיי, עכשיו שאנחנו מסכימים על זה, אוקיי? לקום. אז תיתן את ההמנון עכשיו. כן.

0: וואו, מרגש מאוד, הבסטיליה, המהפכה הצרפתית. מה, אני מרגיש אתה, באמת, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה זמן, יואב, אני מרגיש שאתה בלי תחיית סיפוקים. דבר אליי, יואב כהן שם גנרי, מה מפריע לך?
1: אתה מפריע לי.
0: לא, חוץ ממני, מה מפריע לך?
1: אוקיי, אז אני רציתי לדבר איתך על אירוע ספורט הגדול בעולם.
0: אנחנו מדברים כל יום על המונדיאל.
1: תן לי לסיים.
0: מה?
1: על אירוע הספורט הגדול בעולם היהודי.
0: היהודי.
1: המכבייה, הלו, המכבייה.
0: מתי הוא מתחיל האירוע?
1: זהו, היום זה כבר מסתיים.
0: מה? מה מסתיים? המכבייה מסתיימת היום?
1: כן, זהו, פספסנו את זה.
0: מה?
1: אני רק גיליתי את זה אתמול במקרה, וכאילו לא שמנו לב, כי מונדיאל...
0: ואתה... לא, עד שגיא אותי, הייתה מכבייה?
1: הייתה מכבייה, היום זה נגמר, אני אומר לך.
0: מה?
1: מה שמוזר, כאילו אנחנו קל היד. אנחנו הקל יעד של זה, אנחנו מדינת היהודים, וזה לא מעניין אותנו, זה עצוב, זה ממש עצוב. אתה יודע מה הייתה הפעם היחידה שזה עניין אותנו? כשהתרשלנו בהכנות למכבייה וגרמנו, לצערנו הרב, למותם של יהודים אוסטרליים שהגיעו במשלחת, לא ידענו לבנות גשר מעל מים מורעלים.
0: רגע, רגע.
1: זאת הייתה הפעם היחידה שממש התייחסנו לאירוע הזה.
0: תן לי להבין, כאילו, הם הלכו ראש בראש מול המונדיאל, כאילו, מכבייה מול מונדיאל?
1: כן.
0: מי תכנן את התאריכים? מי שמתכנן את הלוחות זמנים של רכבת ישראל?
1: לא, על... תראה, הם תכננו לפי הלוח העברי. הם לא ידעו שזה יתנגש, שזה יצא להם בול ב...
0: אתה רציני שם אם זה
1: כן,
0: מסתיים?
1: כן, זהו, okay. נגמר. יש לי חברה שאפילו התחרתה בכדורשת.
0: באמת?
1: כן.
0: Okay. וחוץ מזה, איך המונדיאל יסתדר בלי שחקנים יהודים? אני... אין שחקנים יהודים במונדיאל?
1: יש אחד.
0: באמת?
1: כן.
0: יהודי אחד במונדיאל?
1: כמה, עלו עכשיו מה היה? היה מונדיאל של 200 נבחרות, לא? כל העולם. כל העולם היה במונדיאל חוץ מאיתנו, והיה יהודי אחד, שוער בנבחרת ארצות הברית.
0: וואלה.
1: כן. הוא ייצג אותנו, זהו, היינו אמורים לעודד אותו בעצם במונדיאל.
0: יפה מאוד.
1: כן. תשמע, אני הבנתי שבמקצה, במכבייה ל-800 מטר, המזניק... הוא ירה 5 פעמים, עד שהאצנים התחילו לרוץ.
0: למה 5 פעמים?
1: כי זה היה בול על ארגנטינה מצרים. הם לא שמו לב, הם בדיוק חיכו לפנדל של מסי, הם היו במתח, הם לא קלטו שהוא יורה.
0: אני הבנתי שביטלו את הקפיצה לגובה בו.
1: באמת?
0: כן.
1: למה, מה?
0: כי מסי החטיא את הפנדל, אז לא היה מצב רוח לקפוץ, אמרו, מה, אנחנו נקפוץ?
1: כן. לא, אני גם, תשמע, לפי מה שקראתי, הרי לא צפיתי, מה לעשות, ריצת המראטון במכבייה, היא יצאה קרוב ל-8 שעות, אחי.
0: איך 8 שעות? זה צריך להיות באזור 4.
1: כל הרצים הם עצרו ליד איזה פיצוצייה, לראות ארגנטינה מצרים, והייתה הערכה, לקח לזה מלא מלא מלא זמן, זה לא עבד.
0: קופמן שולח לי הודעה, לפחות נשבר שיא עולם בריצת 100 מטר במכבייה.
1: די, איך נשבר? תשאל אותו איך נשבר. מה הוא אומר?
0: האטלט טס לראות הפנדל של מסי, בלי לשים לב, הוא שבר שיא עולם.
1: תשמע, אני אומר, צריך להעניק לוועדה המארגנת של המכבייה מדליית זהב.
0: על מה?
1: על תזמון.
0: הנה, התזמון של... כמו התזמון של איציק.
1: Welcome back, איציק!
0: איציק!
1: איציק! איזה קפה. ככה עושים את זה, חבר'ה.

0: דרך שרה.
1: על הראש שלך אני נותן את הקרדיטים היום. תן את הקרדיטים, תן. וואלה, יעקב, פתח לך את המיקרופון, אתה נותן את הקרדיטים גם
2: כן. רגע, בוא נגיד, גם איציק חזר הביתה, אז יאללה. ברוך הבא, איציק. הוא יהיה בקרדיטים, אז לא נפרגן לו עכשיו.
1: בוא נתחיל ככה, בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איתנו כאן ב... איפה איציק? איציק?

0: קריזמה.
1: איציק, מה קורה? אתה לא מדבר עם רון שלום.
2: איציק פוטר.
1: איציק, אתה לא מדבר עם רון שלום, אה?
2: למה לא מדבר?
1: אתה מדבר איתו?
2: בטח.
3: אנחנו בסדר,
2: אנחנו באמת בסדר.
4: מה קרה?
1: לא, היה בחופש, הבנתי.
2: כן, כמה ימים.
4: טוב, בסדר, היה כיף, אבל היה כיף בקרטים.
2: תמיד כיף.
4: אתה בא לבית בקרטים כבר, לא? אתה מנהל את המקום.
2: כן, עוד מעט יהיה רחוב על שמי שם.
3: רחוב איציק אהרון.
2: יש גם שם אנשים שאומרים, יאללה, איציק נעלם, אתה לא חוזר.
4: איפה הוא?
1: טוב, חבר'ה. אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, מה גם להגיד את זה רון?
3: כן כן תגיד.
1: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, אני הרון אהרון מהג'ו, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. עכשיו אתה יעקב.
5: עורך ראשי דני קרפל, הוא בתפקיד של דני קרפל, למה צריך לציין את זה? אני לא מבין.
1: תמשיך תמשיך יעקב.
5: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, זה לא אתה, אהרון עושה פה את כל העניינים האלה.
1: לא, זה רון שלום.
5: בסדר. בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך? והרל גולדשטיין, ועל הסאונד היום שימי חביב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, אם שימי חביב נמצא כאן...
5: זה רמז מטרים.
1: כנראה שיש פה אורח, רון שלום, בוא שנייה, בוא, תודה מה יעקב. תן להם, בוא נכין קפה ונחזור.
5: אני יכול להכין קפה כבר? אני לא מרגיש בנוח פה בעמדה הזאת, בסדר.
3: בוא תתן.
4: יאללה, אוקיי, כן.
3: אז אמרנו שימי חביב.
4: שימי, מה זה אומר?
3: זה אומר שיש לנו היום אורחת באולפן, גבירותיי ורבותיי, היום תגיע לכאן לאולפן פרידה.
4: עולה!
3: איזיאל!
4: עולה!
3: גם היום, אם נספיק, נשחק איתכם את משחק המאזינים שלנו, מונדיאל או נבדל. 5 עובדות מעולם הכדורגל. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם העובדה... זו עוד אחת מהחרטות שיואב המציא, אז אתם עונים נבדל.
4: את החרטות אני ממציא. סבבה, לא, אין בעיה.
3: מספר הטלפון שלנו.
4: 0552-103-103, 0552-103-103.

0: 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103, פרידה עוד מעט תגיע אלינו ותהיה כאן חגיגה. טוב, המונדיאל חוזר היום, אתה יודע?
1: כן, כן, מה, התגעגענו.
0: אז התגעגענו.
1: כמה ימים בלי כלום.
0: כן.
1: מה שהיינו צריכים לשבת בבית ולדבר.
0: אני ראיתי משחקים מוקלטים, אתה יודע, שידורים חוזרים.
1: יש גם באפליקציה של כאן, אתה גם יכול לראות משחקים מפעם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: יש שם כזה משחקים גדולים, קרוי.
0: אתה יודע שראיתי את המשחק של מצרים בארגנטינה שוב, הייתי במתח בדקות האחרונות.
1: לא, זה גם בעיה, כי זה יצר איזה משטר שינה, אני ער בלילות, ואין לי כאילו מה... אתה מבין? אני סתם מרח.
0: טוב, אתה בכל מקרה גם עם אסי וזה. אתה יודע, אני חייב אבל לסדר את המקרן אצלי. חייב, חייב.
1: איזה מקרן?
0: מקרן, איך אני רואה כדורגל.
1: אתה רואה עם מקרן? כן. למה לא עם טלוויזיה?
0: לא, לא הצלחתי לתלות אותה, אז כבר פתחתי את המקרן.
1: לא הלכת לקנות זרוע כזאת לטלוויזיה?
2: דיברת
1: עם נתן, התקשרת אליו, דיברת איתו.
0: לא, לא מחל, ירד עליי, עזוב אותי ממנו.
1: מה? די, נו, רון, אל תהיה ילדונת.
0: לא, לא, אני לא תולה עכשיו טלוויזיה, נו, עזוב, מספיק, אני עם המקרן וזהו.
2: לא, גם המקרן יותר מגניב.
1: מה הבעיה? אבל עם המקרן, כאילו, מה...
0: הוא לא יציב כזה, הוא זז, אתה יודע, מתנדנת כזה.
1: אז תחזק אותו, מה?
0: מה אני אחזק אותו?
1: עם אום, עם אום, רון.
0: אום?
1: אום, כן. דבר עם נתן, נו, למה אני צריך לעשות...
0: לא יכול עם הנתן הזה, נו.
1: אתה יכול להפסיק. נו, די, תפסיק.
0: עוד פעם עכשיו
1: הוא יצחק... מה, ככה אתה תראה את החצי גמר מרצה את כל המשחק? זה לא חיים, אחי.
0: באמת זה לא חיים.
1: חצי גמר מונדיאל. צרפת, ספרד, בן אדם. לא מגיע לך. לא מגיע לך לראות את המשחק ככה מרצד.
2: מגיע לך יותר.
1: מגיע לך יותר. דבר עם נתן, הוא יסדר אותך.
2: מה בעיה לדבר עם נתן?
0: דבר איתו. מאירה.
2: מה אתה, אל תפחד ממנו.
0: לא, אני, קרפן, אני באמת לא פוחד ממנו.
2: אני יודע, כנס בו פעם אחת, כנס בו כבר.
0: נס איתו לימותים וזה מיותר.
2: זה מיותר, אבל אתה יודע, זה האיש, מה לעשות?
0: חייגי בבקשה לנתן מהטמבוריה פה באוסישקין ברמת השרון. נתן מהטמבוריה, כן. הוא מכיר אותי.
3: תשמע, אתה גבר, אני אומר לך, רק ארגנטינה, רק ארגנטינה, תקשיב מה אני אומר לך.
0: נתן, היי נתן.
3: מי זאת, זאת רונה?
0: רון, רון מהרדיו, נו.
3: מה, את מי תעוד במונדיאל? יש נבחרת ברביות?
0: די, מצחיק מאוד, מצחיק.
3: מה, מה, אתה מעודד מעודדות, אה?
0: אני גבר, נתן, אני גבר.
3: ואני פרידה. מה רצית?
0: אני צריך אום לחזק את המקרן. יש לי מקרן בבית.
3: תגיד, אתה ראית שנתנו גם לאישה לשפוט במונדיאל?
0: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
3: יש לך עתיד, בובה.
0: טוב.
3: רק שלא תתלבשו עם אותה חולצה עם השופטות קווים, אה? שלא תתחרפני מזה.
0: נו, נתן, תהיה רציני רק שנייה. אני צריך אום.
3: ברצינות, עכשיו ברצינות. אתן לא טובות בשביל לשחק איתנו כדורגל. אבל וואלה, עיניים יש לכן, רואות הכל, אה?
0: תגיד, נתן,
3: כל המשחק, כל המשחק, השופטת הזאת שורקת לגברים, אבל אם היו שורקים לה, אוי ואבוי. תאמין לי, אישה זוכרת לך פאולים 20 דקות אחורה.
0: אני צריך אום.
3: מבטל את כל הנבדל במשחק הקודם, זה מסוכן.
0: אני צריך אום, סיימת?
3: למה אף אחד לא התווכח איתה עם השופט? ראית את זה? ראית שאף אחד לא התווכח איתה?
0: נתן, אני צריך אום.
3: היה אומר לה, תקשיב, תקשיב, היה אומר לה, את קופי אמא שלך, הייתה שותקת.
0: טוב, אני מנתק, נתן, יאללה, ביי.
3: מה רצית, מה רצית, קושקו?
0: אני אומר לך כבר שעה, אני צריך אום כזה, אום. המקרן קצת רופף, רציתי לחזק אותו כדי שהמקרן יהיה עציב, זה הכל.
3: למה לא שמת זרוע לטלוויזיה?
0: כי לא נתת לי, כבר התקשרתי לך.
3: איזה אום?
0: אום, אום אלפחם, אני יודע איזה אום.
3: אום משושה, אום נעילה, אום פלנג', אום כתר, אום פרפר, אום קולטום, אתה רואה את מצרים?
0: אנגליה, אבל צרפת יקחו בגמר, גם ככה.
3: איפה, איפה אתה? אנחנו לוקחים.
0: מה זה אנחנו לוקחים? מי זה אנחנו?
3: ארגנטינה, מי?
0: מה ארגנטינה? ארגנטינה זה אנחנו?
3: בטח, מה זה מסי נותן בראש?
0: מה, נולדת בונוס איירס?
3: לא.
0: היית שם פעם?
3: לא.
0: מה לך ולארגנטינה?
3: אותם צבעים.
0: אני לא מבין, כולם חוגגים פה גולים של מסי, כאילו מה, אתה ישראלי, תירגע, אנחנו גרועים, אנחנו לא טובים.
3: אז וואלה, וואו, היי.
0: מה, מה?
3: מה זה פה, גילוי מרד?
0: תגיד, רגע, נתן, אין לך אום?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה.
0: מי צריך מקרן? אני רץ אל השכנים.
3: שתהיה לך הפסקת חשמל בפנדלים, אמן.
0: אמן, לך תהיה הפסקה.
2: הכנסת לו הפעם.
0: יואו, אני רואה את כולי.

0: זאת הייתה...
1: זו הייתה מרגלית צנני בשירה לשיר ולענות.
0: חיים, אני מדבר.
1: שלגר, להיט.
0: שלגר.
1: זמריר. תודה רבה לחלוטנו לנה בריאות קטי דור. תודה רבה. לחלוטנו לנה שירים, אלה חסון. תודה רבה לאיש הסאונד שלנו, ג'ימי חביב, שעמל כרגע לקראת בואה של הזמרת פרידה אוזיאל, שתגיע לכאן לאולפן.
0: סער, חיים.
1: תבצע כאן כמה שירים וזמרירים. להנים את אוזננו.
0: אוקיי, סיימת,
2: חיים?
0: לא היה
1: מה. תודה רבה לבריאות קטידור, תודה רבה לפירות, תומרים מניב, תודה רבה לחדברים לענייני מוצרי חלב, רפיק חלבי, תודה רבה לחדברים לענייני תמרים, לענייני מג'הול, גיל תמרי, ואנחנו נמשיך כעת.
0: תודה רבה, חיים יבין.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: חיים.
1: רבה.
0: שלום ליאור. ליאור.
3: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים ליאור? מה קורה אחי?
3: על העשר, איך אתם?
4: רגע, רגע, רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
4: אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: זה היה כל כך דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה היה דחוף בזה?
4: אתה לא רוצה משקפי שמש, אני אקח אותם אם אתה לא רוצה.
0: מה אתה אומר? דבר איתי, אני מדבר איתך.
4: אבל אני מדבר איתו.
0: זה היה דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה דחוף בלשאול אותו אם זה דחוף? ואם זה לא דחוף?
4: אז אנחנו כנראה לא צריכים לשוחח עכשיו.
0: ליאור, אל תתייחס. ספר לנו קצת על עצמך, מאיכן.
3: אני בן 25 מכפר סבא.
0: כן, מה עושה?
3: עובד, חוסך קצת.
0: חוסך למה?
4: ממלצר?
3: חוסך ללימודים.
0: אה, ללימודים?
3: ללימודים, לטיול.
4: מה, איפה אתה ממלצר?
3: כן.
4: מה זה, זה בר, זה מסעדה, זה מה, זה קפה?
3: זה
4: ארוחות
3: בוקר.
4: ארוחות בוקר, אוקיי. אז אתה זה שמקבל את כל הדרישות קפה, אחי, תעשה לי אותו חלש, עם קצת חלב, תעשה לי אותו על שיבולת. יש לכם שיבולת? יש לכם שקדים? לא, אני לפני הקפה, אני לא מרוכזת. זה הלקוחות הכי מעצבן.
0: זה אתה כזה.
4: הכי מעצבן.
0: טוב, חפרת לליאור, מה קרה לך היום? תגיד לי.
4: הנה, אני בסדר, אני אשמור על הכל מעכשיו.
0: ליאור, אתה מבין במונדיאלים, כדורגל?
3: מקווה שכן.
0: אז תשמע, אוקיי? אתה מקבל עובדת מונדיאל, אם אתה חושב שהיא נכונה, אתה עונה מונדיאל, אם אתה חושב שהיא שגויה, אתה עונה נבדל. סבבה?
3: כן.
0: אוקיי, יאללה. בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, למין ימל כבש רק שני שערים במונדיאל, נבדל או מונדיאל?
3: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
0: אני חושב שאהרון אהרון הטיל עליו וודו, ולכן מצבו די חמור.
4: אז אתה חושב, אתה יודע.
0: כן, אני חושב שגול אחד רק. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. משחק גמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת התקיים ביום ראשון, ה-19 ביולי. מונדיאל או נבדל?
3: אני חושב נבדל.
0: תשובה נכונה!
5: תשובה נכונה.
0: עדיין לא ידוע מי תשחק בגמר. עובדה מספר 3, מירוסלב קלוזה היה מלך שערי המונדיאל עד המונדיאל האחרון כשהגיע מסי.
3: מונדיאל.
4: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: 2-1, אתה מוביל עלינו. עובדה מספר 4, למסי ואמבפה יש מספר שערים זהה במונדיאל האחרון.
3: מונדיאל.
0: 3-1.
5: תשובה נכונה.
0: בהמשך לשאלה הקודמת, לעובדה הקודמת, כל אחד מהם קבע 7 שערים, מסי ואמבפה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: תשמע, עושה תוצאה יפה, לא 5.
2: כמה?
0: 4. 4-1.
4: 4-1.
0: חיים, בוא תיתנו פרסים, בבקשה.
4: אם כן, חבר שלנו ליאור.
0: ליאור מכפר סבא.
4: ליאור מכפר סבא. אתה תקבל מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע, וכן זוג כרטיסים לפסטיבל ערד. חגיגה מוסיקלית של 4 ימים עם טונה מערך את סימנון, בן צור מערך את עדן מאירי, עדן עמדי מערך את יובל דיין, עדן בצקן מערך התורח בהפתעה שלא נגלה לך אותו. 3-6 באוגוסט, ותחסוך יפה ללימודים. מה אתה הולך ללמוד, ליאור?
3: עדיין חושב על זה.
4: אז בהצלחה בחישובים.
2: בוא נמליץ לו.
4: וכן, ומה אתה רוצה להמליץ לו ללמוד?
2: לא יודע,

0: סברינה קרפנטר לוקחת אותנו למקבץ הראשון של הפרסומות, או כמו שאנחנו קוראים לה, סברינה נגר, חברה טובה.
1: חברה.
0: גדלנו יחד.
1: כן. גדלתם באיפה? בקריית אונו, לא?
0: לא בקריית אונו, בגני תקווה. גני תקווה. סברינה קרפנטר
1: גרה במקומבנים, כן.
0: שני בניינים לידי.
1: כן.
0: אבל האמת שהכרנו כאילו טוב בתנועת הנוער, בנוער עובד.
1: אוקיי, יופי, יפה.
0: תמציא קצת, רון.
1: מה הייתה, איזה פעולות היא הייתה מעבירה?
0: אש לילה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה היו עושים באש לילה? תספר למאזינים הצעירים שלנו מה זה אש לילה.
0: כנסו לוויקיפדיה של סברינה קרפנטר, ותקראו על הילדות שלה, חיים אישיים, ואיפה היא גדלה, והכל כתוב שם.
1: הכל שם, כן.
0: אז יוצאים לפרסומות מיד לאחר מכן, כמו שאמרנו לכם, והבטחנו, פרידה תהיה כאן, ותהיה פה חגיגה גדולה, פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם.

0: ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך
3: חיסכון. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב5.

0: בנאל תבורי בורח בלילה ומאיר לנו את היום עם השיר החדש הזה. טוב, היא נכנסה לבית הכי מצולם במדינה, היא יצאה כאחת הדמויות הכי מדוברות של העונה, ומאז היא רק ממריאה מעלה מעלה.
1: לא מאמינה שככה אתה מציג אותי.
0: חמסה חמסה.
1: לא מאמינה שכל מה שיש בינינו שככה אתה מציג אותי, באמת.
2: מה יש
1: בינינו?
2: מה עברתם? בואו נפתח את זה כאן ועכשיו. קודם כל, פרידה עוזיאל איתנו.
1: נכון, זאת אני.
2: מה העניינים?
0: רגע, פרידה. קודם כל,
1: אני רגע צריכה לראות איך אני נראית, אני לא יודע, לא
0: עוזר. תראה טוב, מה?
1: שמתי עליי את האוזניות, אני רואה זה משודר שם שנייה, רגע. נו, דבר, יש לי חלוקה.
0: יש לך חלוקה. אז תגידי, זה מה שמעניין אותך איך את נראית, אני נראית טוב, את יודעת שאת נראית טוב.
1: קודם כל, תודה. ב' זה לא משנה, אני עדיין צריכה לבדוק שאני נראית טוב.
0: מה הצד הטוב שלך כדי שנדע איזה... זה הצד הטוב? שנדע איזה מצלמה להפעיל?
1: אני זה, גם תשמע, אני אגיד לך את האמת, בחירת לוק לא נכונה, כי הלוק הזה יפה בעמידה, בישיבה הוא יוצא לא נורא.
0: אני אומר,
2: רוצה להתראיין בעמידה?
1: לא, נראה לך, כמה זמן יש לנו פה? אני רוצה תוכנית ארוכה, לא?
0: מלא זמן, כן, את רוצה תוכנית מלאונית או תרבותית? מה את רוצה?
1: וואו, איזו שאלה מעניינת. אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני גם וגם.
0: גם וגם.
1: אתה זוכרת? למה אני היה לנו רגע מכונן? אני פשוט אמרו לי, תקשיבי, הייתי פה בתחנה, תקשיבי, כנסי לחדר, תגידי לו שלום, זה איש חשוב.
0: איש חשוב.
1: באתי.
3: רגע, אלון שלום אמרו שהוא איש חשוב.
2: מי אמר? רגע, אני חייב להבין. מי אמר שהוא איש חשוב?
1: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת.
2: זה כנראה לא היה איש חשוב.
1: אני לא זוכרת מי אמר לי את זה. אולי זה, אולי זה הכל פנימי בתוכי גם.
2: יכול להיות.
0: הוא התבלבל, הוא התכוון לברק סרי.
1: יכול מאוד להיות. ואני נכנסתי לחדר וראיתי שני דברים, ראיתי מלא מלא מלא ממתקים.
2: זה נכון, זה החדר שלנו.
1: אני לא יודעת, הצופים...
0: פה חשדתי.
1: אני נותנת לכם פה סקופ, מלא מלא ממתקים, ורשימת שמית על לוח מחיק עם גדולי הזמר. והוא הסתכל עליי, אמר, טוב, יאללה, מה היא יודעת? והתחלתי לתת לו שם שירים שאפילו האומן בעצמו לא יודע שהוא כתב.
0: אז אני אספר את הגרסה שלי.
2: יאללה, קדימה.
0: ככה, האישה המופלאה הזאת נכנסה אליי בדיוק בחמישי אגדה, שזו תוכנית עם קונספט אחר שאנחנו מארחים אגדות תרבות, ויש את הלוח עם הירוחים, עם השמות של כל הגדולים שגדלנו עליהם, כמו אילנית ויורם גאון וריטה, אני לא אתחיל שמות כי זה, אתה יודע, דורית ראובני וחנן יובל
2: ואבי סילבני ודני רובס וכל מי שהיה פה.
0: ונכנסה פרידה הצעירה, אין מה לעשות, אני מחמיא לך.
1: אני מתה על זה.
0: בחורה צעירה, והיום רוב הצעירים לא מכירים את הזמרים שגדלנו עליהם. ואז הבנתי כמה היא בקיאה, באמת, כמה היא בקיאה וכמה היא מכירה, וזה ריגש אותי מאוד. מאוד ריגש אותי.
1: כן.
0: שיש לה קרקע כאילו יציבה והיא בעניינים.
1: בגלל זה אני סולד שמציגים אותי בתור הבית המדובר במדינה. זה אחרי שעברנו את החוויה המכוננת הזאת, ככה אתה...
0: אני רוצה להציג את האישה והאגדה.
2: האחת והיחידה.
0: האחת והיחידה. פרידה עוזיאל!
1: מי עשה שם עם הסקווישי סקווישי?
2: יש לו גם את הסקווישי פה.
1: יו, אס, מולטי טסקינג. יו, מה זה נחמד לי פה? אני חייבת להודות.
2: איזה כיף.
0: תקשיבי, אוקיי, היא לא יצאה מהבית המצולם במדינה, אבל היא הודחה מרוקדים כל חברים.
1: וואו, וטוב שכך.
2: כן, מה, באמת?
1: לא, זה...
0: למה?
1: אני באמת אומרת לך, אני רואה כאילו את הסטוריז וזה, ואני עוקבת אחרי חברים שלי שעדיין בתוכנית, ואני באמת, כי אני יודעת מה זה אומר לעבור את זה.
2: לקרוא
1: את
2: התחת, אה?
1: אז סבבה, אבל אני עברתי את זה, נגיד, רק 3 חודשים. אנשים לא יודעים, אבל זה מתחיל עוד לפני שזה מצולם. והם עדיין בזה, הם כבר כאילו חצי שנה, כבר כמה זמן, לא יודעת, כאילו, עושים את ה... וואו, כל הכבוד להם, באמת, כל הכבוד. כן, אני, כאילו, אני שמחה ש...
0: איפה הלך יותר כיף, אבל בבית הכי מצולם במדינה?
1: הלו! הלו, איפה
2: הלו? אבל הנה, יש לך ניסיון של שני סוגים שונים לגמרי.
0: שלושה, היא הייתה ברור, היא הייתה גם בככה רבה פעמיים.
1: וואו, כן, יש דברים שאי אפשר פשוט למחוק מהזה, כי זה פשוט באינטרנט.
0: תשמע, על הנייר היא הייתה אמורה לקבל בכל תוכנית מוזיקה 15 דקות תהילה, שזה חצי שעה ועוד רוקדים כוכבים, ועוד חצי שעה של תהילה.
2: אבל די, כבר כולם יודעים מי עכשיו.
0: אבל היא לקחה את התהילה הזו. היא איתנו כאן כדי להישאר.
1: תראה, אני לא אתכנס לזה יותר מדי, אבל אני חושבת שכל פרויקט התחיל בזמן המדויק לו ונגמר בזמן המדויק לו. באמת, כאילו, באמת.
0: לכל דבר יש את הזמן שלו.
1: ממש, כאילו, יכול מאוד להיות, אני כשהגעתי לרוקדים רציתי כאילו לקרוא שם את כולם. אבל זה נגמר בזמן המדויק, לא. זה לא יכל היה לי.
0: טוב, בוא נשמע שיר, כן. נרגיע.
1: בוא נשמע שיר.
0: נרגיע את העניינים,
1: בוא.
0: ואז יש לנו קצת, יש לנו הרבה על מה לדבר איתה.
2: בטח.
1: מלא.
0: יש מצב, אנחנו נגלוש גם עד חמש, כאילו אפשר...
1: אני אין לי בעיה.
0: כן?
1: אני פנויה
0: כן?
1: היום.
0: בוא נראה.
1: פיניתי את כל הלוז.
0: בוא נראה. או. בסדר השיר.

0: מאחלת לך של פרידה עם צוות מובחר, יונתן קלימי ותמר יעלומי, ששותפים לשיר הזה, ואני מאמין לך כשאת שערה.
1: אתה מאמין לי?
0: אני מאמין לך כשאת שערה.
1: זה המפתח.
0: לא, ואני חייב, אמרנו שאנחנו מדברים חופשי, כשנחשפתי אלייך בפעם הראשונה, כשאני נחשפתי אלייך בתכלס, כאילו ב...
1: מה, שנפגשנו?
0: לא, בטלוויזיה. ולא היית לי ברורה כל כך בהתחלה, כי צריך להבין אותך, צריך לוקח זמן.
1: כי זו תוכנית טלוויזיה.
0: תוכנית טלוויזיה, ואת גם, את יודעת מה זה טעם נרכש?
1: כן.
0: כן?
1: אני לא טעם נרכש בעיניי.
0: מבחינתי כן, אני למדתי לאהוב אותך באמת, כאילו להתחבר אלייך עם הזמן, ואני מאמין לך שאת שערה, ונחשפנו לפני שבועיים בערך, דיברנו על זה בתוכנית כאן, ראיתי את הסדרת סטורי שהעלית, הכי אותנטי בעולם.
1: בחורה אותנטית אנוכי.
0: הכי אותנטית בעולם, ווואלק צריך אומץ לזה, להיחשף בצורה אומץ, כזאת.
1: אני לא יודעת למה עשיתי את זה.
0: וריגשת אותי ממש. ממש ריגשת אותי.
1: קודם כל אני שמחה שריגשתי אותך. אני בחורה אותנטית, וזו הברכה והכללה שלי. כי מצד אחד זה מאוד מחבר אליי. מצד שני, אתה יודע, זה קצת... כאילו...
2: כן, לחשיפה יש שני צדדים.
1: אין בזה, יש מאוד פסון, זה דבר מאוד חשוב בקריירה הזאת. ולפעמים אני בוחרת להיות אני, ולא בוחרת לעבוד, כמו שמצופה ממני.
0: איזה תגובות קיבלת?
1: האמת שקיבלתי תגובות מטורפות.
0: בוא נדבר כאילו...
1: כאילו זה מצחיק, אני עשיתי את זה ברגע של שחרות, לא באמת, כאילו, אבל כאילו הייתי כזה מאוד מרגיש, כאילו מאוד הרגשתי, הייתי במערבולת, וכאילו... זה הזכיר לי כמו שלפני שהתפרסמתי, שפשוט הייתי באמת מדברת לסטורי המון.
2: רגע, בואו נחבר.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: נוף הגליל, עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: פולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
6: יש ענק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה, כהן עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב שבו ביקשה מהם להצהיר על גילוי נאות במקרה שיש להם בני משפחה עריקים שהחוק ייטיב עמם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי במכתב צוין שבהצעת החוק יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון. בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים, כך לשון המכתב. בכיר ביטחוני בטהרן אמר לרשת CNN כי איראן תספק תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח של המשטר, המכונה הר המקוש. לדבריו, נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. הבכיר יחיש את הטענות בארצות הברית, לפיהן כבר בוצעו פעילויות גרעיניות באתר. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות פיצוץ רימון הרסס בדרום תל אביב הלילה. המשטרה מסרה כי בבדיקה ראשונית עלה כי מדובר ברימון רסס שנזרק לעבר חניון רכבים במקום, אשר התפוצץ וגרם לנזק למספר כלי רכב. שני החשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, נעצרו כשהם רכובים על קטנוע בבני ברק. שריפה פרצה בשטח פתוח בסמוך למרגליות, מטוסי הכיבוי מסייעים לבלימת האש. הכוחות פועלים בשעה זו בשטח בשילוב מאמצים קרקעיים ואוויריים לבלימת האש ומניעת סכנה ליישוב, כך נמסר מכבאות והצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול. צריכים אינברטר ובזול. ארצי ובזול. רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו...

0: ליליז. איך את פרידה, בסדר?
1: אני מעולה.
0: את בעולמך, כאילו, תמונות, סלפיז, עניינים.
1: אני one man show, מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: לא, אני רק מחדד את העובדה.
1: אני שוכחת שאנחנו ברדיו ואנשים לא רואים.
0: גם רואים אותנו. רואים אותנו
2: גם... אנחנו לייב גם בטיק טוק וגם בפייסבוק.
0: גם בפייסבוק, גם בוואי.
1: אחריות גדולה, רגע, אני לא יודעת.
2: המון אחריות.
1: חבר'ה, לא אמרו לי, לא סיפרו לי את הדברים האלה. אני אמרו לי, תבואי לתוכנית.
0: לא הכתיבו אותך לריליס וכאלה?
1: לא, בסדר, אני יש לי פרצוף לדבר אותך.
2: תראי, פרידה, עם פרופיל גבוה יש בה אחריות גדולה.
1: נכון, ואני פשוט כאילו ככה, מג'נרטת תוך כדי. אתם מבינים? זה לא... והוא אומר לי, מהבית הכי מצולם, אתה לא מתבייש? אתה רואה מה אני עושה פה מפרפרת?
0: בואי נראה, עכשיו...
2: מפרפרת ולא שוכחת.
0: עד עכשיו התמודדת סבבה, נכון?
1: יו, מה, משחקים? אני אוהב משחקים.
0: לא, בואי נראה איך תתמודדי עכשיו כש... איפה אהרון, אהרון?
1: אהרון, אהרון.
0: מכירה, אהרון, אהרון. בוודאי, וואו, אני גרועה בספורט. תדעי לך שאיך ששמעתי שאת כאן, וואלק, באתי, אנו עזבתי הכל.
1: הכל?
0: שמתי דורדורנט, ובאתי, יעקב, בוא יעקב, כנס, כנס.
3: אין עליו, שתדעי לך.
0: קודם כל, תגיד.
3: זה מספר אחת בארץ, אין עליו.
0: רגע, יעקב, חכה רגע.
3: מי לא מכיר אותך, מה קרה לך?
0: אבל אני מדבר עם פרידה.
3: לא יודעת לדבר איתה, מה, אני פה להפריע?
0: אם הוא מפריע לך, תגידי, אני מוציא אותו החוץ.
1: אין שום בעיה. הרך של הדורדורנט פשוט.
3: מפריע באהבה.
0: אבל אני מדבר, תחמך, כולה בתנפסק, אבל אתה רואה שאני מדבר.
3: יאללה.
0: חולה עליי, פרידה.
1: מה קורה?
0: וואלק מעריץ, תאמיני לי, מעריץ. מה קרה לך? אבל אני דודו איציק, שהוא הכל מתי יהודה, זכריה. מה?
3: מיגל יעור.
0: אני מדבר, אבל...
3: הקובות, הקובות, תגיד לה על הקובות של חביבה.
0: הקובות של חביבה, כן. מעריצים אותך שם.
1: יואו, אני...
0: חביבה אמרה לי, למסור לך, שיהיה בהזדמנות הראשונה שאת באה למתי יהודה, לוקחים אותך לסיבוב בזכריה, לוקחים אותך ליקב עג'ור.
1: חלום.
0: לוקחים אותך לישעי.
1: חלום, אני לא הייתי במקומות האלה בחיים.
0: ניקח אותה לבית שמש, לעולמי כינור דוד בית שמש.
1: לא ראיתי עולם.
3: אין עליו, אין עליו.
1: אה, באמת?
0: כן, ומחכים לתוצאות.
3: כן, לא יודעים, לא ידוע.
1: קשה.
0: אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט, ואחרי זה כל התוכנית שלך. אני אשב כאן, אני מקשיבה. אני אשב בצד על הצ'אפאיה.
1: אני רוצה להקשיב, ללמוד מה קרה השבוע בענייני הספורט. כי קרה, הבנתי, רונלדו פרש, מסי ניצח.
3: זאת בעניינים.
1: הכל אני רוצה לדעת. זה שדומה לשור הנורווגי.
0: יש בעיה, כן, אירלינג, הולנד.
3: אירלינג הולנד, יאללה. בוא נחזקה הזאת, בכל התחומים היא מבינה.
0: כן, אבל יש בעיה, אתמול היה מונדיאל, את מבינה, יש כאילו רקנות, כי כבר כמה ימים לא היו משחקים.
1: למה
0: אין?
1: מתי נגמר?
0: היום מתחיל חצי גמר, מחר חצי גמר, ויום ראשון נגמר.
1: ומי מנצח?
0: ארגנטינה וצרפת, ובגמר לצערי צרפת.
3: כן, אתה יודע את זה, אתה אומר בוודאות.
1: למה צרפת ולא צרפת? מסי כבר לא שם.
0: תשמעי, אני עשיתי קורס נביאים, אני יודע הכל. יש להם פרסומת שרצה אצלנו של קורס נביאים, אם תרצי.
1: אני אשמח, האמת, אני ממש מחפשת.
0: רוצה לשמוע את הפרסומת של קורס נביאים?
1: ברור.
0: קבלי.
1: יש לי את זה בנבואה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים.
1: זה נורא.
4: ותדע אותו לבד.
1: זה מסוכן, כי אם אני הייתי שומעת את זה לתומי, אני פיזית הייתי נרשמת.
0: הייתי נרשמת?
1: ברור. אני הכי כזאת.
0: אני לא חידשתי את התעודה חצי שנה בערך, לא חידשתי אותה.
1: אתה נביא בדימוס.
3: כן, נכון.
0: אבל עדיין נשארו לי יכולות.
1: אוקיי.
3: ובעצם אנחנו עכשיו גם לא בעג'ור, אז אתה לא נביא בעירו.
0: נכון. נביא מחוץ לעירו.
3: מחוץ לעירו.
0: טוב, בוא נעשה ספורט.
3: רגע.
0: רגע.
3: פרידה, אנחנו שרים בפתיח של הספורט.
0: המילים.
3: המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
3: בסדר?
1: כן.
3: אין עליו, אתה מבין לי כבר איך להצטרף.
1: טוב.
3: הולכים עליי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
0: והגדה.
3: אין עליו.
1: אין עליו.

0: אהרון מהג'ו. קבלו אותו.
1: מההשתתפות הטובות ביותר שהיו לנו
2: בפריד החיים. תמיד למה אני מעריץ אותה, למה אני חולה עליה, למה אין דברים כאלה. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל כל הצוות שלנו.
1: אין עליו.
2: כל הצוות שלנו זה צ'ארלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת. יש לנו את יוחנן הממתיק, את יעקב בגלי, יגאל קבב, יש לנו את
1: שקד מורג,
2: רבית שלום חוגגת יום הולדת, אחות של רון שלום.
3: אחות של רון שלום?
2: כן, רון שלום, אחותך חוגגת יום הולדת. וואי, תודה שאתם מתייחסים אליה, תודה פרידה, איזה מלכה את, יא.
3: די, אין לי כוחות, אני בטריפ.
4: מזל טוב רבית, אוהבים אותך.
2: עולים עלייך רבית, יש לך גם דש מ... איך קוראים לי אמא שלך? תמיד אני שוכח, נכון?
4: שרה,
2: אוהבים אותך.
4: יש לך דש גם מאמא שלי, את יודעת מה?
2: מאמא של יואב.
4: כן, יש לך דש גם ממנה, ואת מקבלת באיתנו מתנה. טיפול אצל מזולי. מתנה מאיתנו.
2: טוב, מה אתה רוצה? תן לי יואב לשבת רגע. יואב, בוא, בוא.
1: בוא, בוא, כפרה עליך.
4: יאללה, אוקיי. אהרון, אנחנו נדבר רגע על המונדיאל?
2: לא.
4: מה?
2: לא, לא, היה ערב אתמול, ערב עצוב.
4: מה?
2: עוד ערב של תענית מרדונה.
4: נכון.
2: תענית מסי, תענית מרדונה. לא היה מונדיאל, והייתה לי ריקנות, פרידה, אני חייב שאתה פותח.
3: מרדונה עדיין משחק?
2: לא, אבל זה התענית מרדונה אתמול. כי לא היה כלום. היה ערב מאוד עצוב, ריקנות השתלטה עליי.
3: לא היה משחק או שהיה משחק לא מעניין?
4: לא היה משחק. היה כבר הרבעי גמר, ואז השחקנים צריכים לנוח עד החצי גמר.
2: רגע, אתם מוכנים להיות בשקט, אני באמצע סיאנס.
4: אוקיי.
2: סבבה, לא להתערב, לא לדבר, תהיו בשקט. אני מעלה את יונתן. רגע, שקט.
5: יש ימים שהשעון זז.
3: די, אני כוחות.
5: אבל הלב נשאר על הדקה ה-90. הקורסה חיכתה, השלט היה מוכן. החטיפים והבקבוקים עמדו במשדר, אבל הדשא נותר יתום.
2: תודה, יונתן, תורי עכשיו.
5: בבקשה.
3: מרגש.
2: לא נשמעה שריקת פתיחה. לא היה שדר שיצעק גול. לא היה שחקן שיבזבז זמן ליד דגל הקרן, ולא היה שופט שנוכל לכעוס עליו.
5: רק ערב שקט מדי, שקט שמזכיר לנו שגם למונדיאל מותר לקחת נשימה ולהשאיר אותנו בלילה בלי מונדיאל. אני הייתי יונתן גפן.
2: אני אהרון אהרון, אני עדיין פה.
3: וואו, איזה שיר זה.
2: אתה כבר לא פה, לילה בלי מונדיאל, תשמעי. איזה מרגש.

0: לילה בלי מונדיאל. פרידה, אני באמת מודה לך, מעריך את זה שהיית פה.
1: שמחתי מאוד, אהרון אהרון.
0: תודה גדולה, יעקב, תודה גם לך.
1: יעקב, בוודאי.
2: ושוב, היית מהמשתתפות הטובות ביותר בשיר פתיח שלנו.
1: באמת?
2: סחתן עלייך, באמת.
0: זהו, מה שנעשה עכשיו.
2: תרפה מכל הלב, באמת.
0: בוא נכבד, בוא נלך לצ'רפאיה, נשב על הצ'רפאיה, אתה ואני, ונראה לרון שלום וליואב כהן.
2: כולי כבוד.
0: תודה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאללה.
0: תודה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: פרידה, הייתי שמח לשמוע את עצמי ברדיו, והייתי נהנה לשמוע את עצמי, כי נגיד אני בתור שדרן, קשה לי לשמוע את עצמי.
1: אשכרה.
0: באמת.
1: מעניין. האמת היא שאני אוהבת לשמוע, אם אני שומע את עצמי ברדיו, זה עושה לי צמרמורת, כי זה חתיכת הישג להגיע לרדיו.
0: כן, את אוהבת לשמוע את עצמך?
1: אני, תראה, יש את הקטעים המביכים האלה שאני כזה הולכת לאימון ובחדר כושר ופתאום שמים את השירים שלי כאילו בכוונה. אז זה כאילו קצת מביך, אבל ברדיו זה, זה חתיכת הישג, מה, זה מטורף, כאילו.
0: הקול שלך נשמע לך מוזר? אני,
1: כן.
0: אני, נכון?
1: כן.
0: זה לכולם
1: ככה. אבל אני אסביר לך משהו, משהו שהוא כנראה לא נעים לשמוע, אנחנו כנראה חושבים שאנחנו נשמעים יותר טוב, חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ובפועל אנחנו לא.
0: אנחנו לא.
1: אנחנו...
0: טוב, אני לא דוגמה, אז אני...
1: לא, קום קול.
0: קום קול.
1: תפסיק להוריד לעצמך, לא חולה כבר. אני לא דוגמה, אני לא זה.
0: אבל זו שיטה, את לא מבינה שזאת, זאת השיטה.
1: מה השיטה?
0: זאת השיטה, כדי שירימו לך. אז אתה משחק אותה כאילו... אבל עזבי, לראות את עצמך רוקדת, את אוהבת?
1: לא.
0: לא אהבת לראות?
1: בתוכנית?
0: כן.
1: הייתי בזה סבבה, חשבתי שאני יכולה יותר טוב, אבל זאת אני.
0: איך היה לך עם דוד דביר? קשה לאכול אותו.
1: וואו, קשה לאכול אותו זה מדויק. ממש, כאילו, לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
0: דוד, יש משהו שאתה מצטער עליו?
2: דוד?
1: פרידה. הלו.
2: פרידה. פרידה, אהובה. מה זה קשה לאכול אותי? מה, אני מריר?
0: לא.
1: אני בוכה.
2: אני מר מדי.
0: מה, מה העניינים, דוד?
2: תגידי, קודם כל רגע, יש לי שאלה, פרידה. את זכרת לבוא עם נעליים?
1: וואו, הפעם הבאתי נעליים, כן.
2: הבאת נעליים מתאימות?
1: יואו, יואו!
0: היא קצת נבוכה, היא קצת...
1: בכם לא דיברנו, שומע? בכם לא דיברנו.
2: לא נתקלתי בדבר כזה.
1: כלום.
2: לא נתקלתי בדבר כזה. מתמודדת שמגיעה ושוכחת את הנעליים.
1: אני מאוד מצטערת, אדוני.
2: תשמעי, אני אמרתי לך הרבה דברים, שלא ראיתי שום דבר שקשור לרומבה.
0: רגע, דוד, דוד, אני חייב לעצור אותך ולומר לך שאני בחיים לא ראיתי את פרידה נבוכה ככה. מה את נבוכה כך?
2: פרידה, ממה, תשמעי. לא, את האמת צריך להגיד.
1: אתה בוא נתסח... רגע, רגע, אהוב, אני לא הייתי על הכריוגרפיה. אז אני מחזירה אליך את השאלה, האם בעצם הבעיה הייתה בגוף השאלה ולא ברקדנית?
2: תראי, מה שראינו שם, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
1: נכון, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
2: לא, אבל הנתונים של... תראי, הנתונים שלך מדברים בעד עצמם. את גם גבוהה.
1: אני גבוהה.
2: את ארוכה. יש בזה הרבה יתרונות.
1: נכון.
2: יש קווים ארוכים ויפים, יש מסגרת.
1: יש מסגרת? אני ברוכה.
2: יש מסגרת, אבל שוב, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה. צריך להזיז את המסגרת הזו כמו שצריך.
1: אני מבינה ואני אשתפר.
2: ועדיין הרבה מאוד עבודה, ואני יודע שאת...
0: דוד, דוד, אני העליתי אותך לשידור כדי שאתה יודע, תחמילה.
2: אז הנה, חשוב לי להגיד, חשוב לי להגיד. תראי, אני הייתי קצת פזיז.
1: ברמות, היית פזיז ברמות.
2: את יודעת, התפקיד שלי הוא לפעמים להיות כזה רשע מרושע, ולפעמים אני גם קצת נסחף. ונכון, לא הייתה יציבות, לא הייתה שם יציבות.
1: אני מסכימה, אני מסכימה.
2: וברגע שהוא עזב אותך, אני באמת דאגתי שלא תיפלי.
1: נכון.
2: אבל את לא נפלת.
1: לא, וגם אם הייתי נופלת, הייתי קמה, דוד.
2: אני, אז תראי, אני גם, אני, האמת שגם העזבתי לרעיון פה.
0: רגע, דוד, שנייה, דוד, אני רוצה רגע לצלם איזה סטורי פה. אנחנו רוצים עכשיו בשידור בלייב להפתיע את פרידה ולהכניס לאולפן את דוד דביר. רגע, דוד, עוד אל תיכנס.
1: אני לא מצליחה להבין מה קורה פה.
0: רגע, מה, מה?
2: אני מגיע להיכנס.
0: רגע, רגע, דוד.
1: איפה הבאתם אותי?
0: בוא, דוד, בוא, כנס.
3: הורדתי את הבלון.
1: כן.
3: הורדתי את הבלון.
1: אוקיי.
3: תראי, אני רציתי להגיד לך, אז אמרתי לך ש50% מהריקוד שלך זה נשמה.
1: וואו, נכון, ואני עניתי לך ולא שדרו את זה, אבל...
3: אז הנה, את רוצה לענות לי כאן ועכשיו?
1: כן.
3: מה ענית לי?
1: אני עניתי שאתה אמרת שנשמה זה לא הכל, ואני אמרתי שנשמה זה הכל, ונשמה הביאה אותי עד הלום, ואני דובקת בלהישאר עם הנשמה.
3: ואני רואה אותך כאן ועכשיו, ואני הזנתי גם לשידור הזה קודם, ואני רוצה להגיד לך מה מלא הנשמה שלך כל כך גדולה.
1: יום.
3: אולי תעשי עוד איזה סיבוב איתנו ברוקדים, מה את אומרת? כי אני נותן לך עכשיו
1: אתה יודע, מאז שעזבתי, אני עושה כל מיני פעולות יומיומיות, ואני ממש תוהה כמה היית מדרג אותן.
3: באמת?
1: כן.
3: מה למשל?
1: מצחצחת שיניים, כמה דוד ולאי נותן.
0: אתה מבין מה עשית עליי, איך הפכת על את החיים?
3: את מצחצחת שיניים עם אורך, עם קצב.
1: עם אורך, עם דיוק, עם בלנס.
3: אני מת עלייך, פרידה. תענוג איתו.
0: הגשת אתם בטוב.
3: עכשיו אנחנו בטוב, השלמנו. השלמנו פרידה.
0: טוב, אז עם השול יום הזה אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד עם ביצועים פה באולפן חיים של פרידה. אפשר לגלות מה אנחנו הולכים לשמוע כך?
1: אנחנו את כולם נגלה?
0: את כולם.
1: אנחנו נעשה את לא אכפת לי, נעשה את השיר החדש בלי נגיעות.
0: והאחרון הפתעה.
1: הפתעה, יאללה, סבבה.
0: יאללה, פרסומות מאוד חוזרים.
3: מת לשמוע, מת לשמוע.
4: ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: חונת כביסה, ספה, מזנון, שטיח, אל תזכן.
1: שתיים עד ארבע רון שלום ויואב כהן
2: ופרידה.
3: אני אמרתי את זה מקודם, תקשיבו, אני מרגישה פה בנוח ברמות.
2: זה כיף?
3: יש עוד איזה משחקון, עוד איזה שאלון ככה?
2: אנחנו רוצים לשמוע עכשיו שירים, אבל זה ה...
0: רוצה לשיר קודם?
3: אני לא פתחתי את הפה מלא זמן.
0: את רוצה לשיר קודם, את רוצה שנדבר?
3: בוא נדבר קצת.
0: בוא נדבר, את אוהבת קוסקוס?
3: אימאלה, אני לא אמינה שאתה שואל את זה, החיה אהובה עליי.
0: נכון, אז עשינו לך הפתעה, גבירותיי ורבותיי, דוד דביר, כאן נשים הקוסקוס.
4: הנה אני הבאתי.
3: שומע, לא הייתי... לא הייתי
0: מתנגדת
3: את צלחת קוסקוס עכשיו, באמת.
0: אם אין פה אף אחד בשעה הזאת...
4: אני גם לא יודע להכין. אני לא טוב בזה.
3: לא היה לי ספק.
4: את רוצה אולי...
3: זה מהצד השני של המפה.
4: רגל קרושה.
3: אני צמחונית.
4: רוצה, אז גם לא רגל קרושה.
3: לא רגל ולא קרושה.
4: לא צריך שום דבר.
0: אני אומר, בוא נעשה ביצוע, נשמע איזה שיר.
3: יאללה, בוא נשמע איזה שיר.
0: אחרי זה נתחק שתדברי, תגידי מה שבא לך, ואנחנו גם נשאל אותך כל מיני שאלות שבא לנו.
3: שבא לכם.
0: כן, כן. אבל לפני הכל, מה בא לך לשיר?
3: בוא נשיר, את לא אכפת לי.
0: לא אכפת לי.
2: עכשיו אני גם מאמין לה שלא אכפת לה, אתה יודע?
3: את רק עכשיו? יואו,
2: אני חייבת לדבר עם המנהלים. לא, כי אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו.
3: אני צריכה לדבר עם המנהלים שלי, משהו פה קורה לא קשורה.
2: אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו אנחנו מכירים, ואני מאמין לכל מה שאת אומרת.
3: יאללה. איך, למה? איך אני יכולה לחשוף ביצוע אחרי השאלה הזאת? בוא נשמור את זה לאחרי הביצוע, כי זו שאלה מעניינת.
2: יאללה.
0: פרידה, תציגי לנו בבקשה את הנגנים הנפלאים האלה שנמצאים כאן.
3: יואו, אז יש פה את הצוות שלי, הנסיכים שאני אוהבת אותם, יש פה את שני, ויש פה את לירי, ויש פה את שחר על הכלים, אני אוהבת אותם מאוד. ואני אוהבת אותם מאוד, ומה זה מוכשרים?
2: לירי אחי,
3: באמת.
2: לירי אחי ושחר סנדר.
0: שמענו אותם כבר בבלנס. גבירותיי ורבותיי, פרידה איתנו באולפן לייב. לא אכפת לי.

0: איך היה לך פרידה?
1: אני מתרגשת מכם.
0: באמת?
1: נשבעת לך.
2: מאיתנו.
1: בחיי. מה שלא התרגשתי לפני הופעות, אני מתרגשת איתכם פה.
0: די, אז בואי נשבור את הקרח. אנחנו רוצים להעניק לשיער היפה שלך ערכה לשיער, שאת לא תוכלי להיפרד ממנה. בבקשה, הנה טראף לאב, נותנים לך את הדבר המקסים הזה.
1: יואו, מתנות גם.
0: מתנות קטנות.
1: מה אתה אומר?
3: אנחנו לא יוצאים בידיים ריקות.
1: איזה כיף לי, אני.
3: יש פה ערכה לשיער, שם פה מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה טראף לאב.
0: תודה לסיימון, יקירנו.
3: אח שלנו.
0: איך היה לעבוד עם מתן דרור ואבי אוחיון?
1: וואו, האמת, זאת הייתה חוויה.
0: נכון?
1: זאת הייתה חוויה, זה שיר הבכורה שלי גם, תשמע, זה פתיחה חזק, כאילו, אני בעבודה
0: על השיר... זה לפתוח לגדול, כאילו, הגעת למקדש.
1: כשעבדתי על המון שירים, לפני שהוצאתי את השיר הראשון שלי, וכשהגעתי לעבוד עם אבי ומתן, זה היה לי מטורף. כאילו, זה הרגיש לי כאילו מאוד גדול. וברוך השם, ברוך השם, יצא טוב.
3: אז איזה הרגיש לך גדול?
1: זה אבי ומתן, זה אגדה אורבני.
3: אבל כל הקטע של החבר'ה האלה זה שהם כל כך נותנים לך להרגיש בבית ובנוח.
1: מאוד, הרגשתי מאוד בנוח, אבל עדיין זה...
0: היה קוסקוס? היית את...
1: לא, היה קוסקוס, היה מלא חטיפים אבל.
0: הם מתוקים את המדע שהם לוקחים מכאן, אני הספק שלהם.
1: אתה הספק.
0: אז אני מבין שאז אוכל לא היה קוסקוס, אז עבדו עלייך, פרידה, עבדו עלייך.
1: תראה. אני אשקול את הגעתי, המקום, באמת.
3: דיברת עכשיו על התרגשות בזמן ביצועים. הייתה לך לפני חודש בעצם פעם ראשונה, מופע הבכורה.
1: וואו, איזה חלום זה היה, אלוהים.
3: רדינג 3, קחי אותנו לשם.
1: וואו.

0: נשארה. זה באמת היה לי מאוד קשה לעשות את הכל ביחד, אבל ברמה שאני, ממש לפני שהתחילה הופעה, לפני שעליתי לבמה, אני ממש קיוויתי שלא תהיה הופעה, שלא יודעת. איראן התקפו. לא, באמת, כאילו, באמת,
1: לא, ממש. זו תחושה מוכרת לכל מי שעמד על במה בחייו.
0: אמרתי, יאללה, אני סיים את זה כבר, אבל בשנייה שעליתי...
2: אז הכל נפתח.
0: הכל נפתח, זה היה מרגש ברמות, הרגשתי איתי בנוכחות.
2: ואז לא רוצים שזה יסתיים.
0: בדיוק, וזה נגמר כלא היה. כאילו נגמר ככה.
1: וזה עובר ככה.
0: וזה הפתיע אותי מאוד, אני חייבת להגיד שההופעה הזאת הפתיע אותי מאוד, והפתיע הרבה אנשים גם, נראה לי, כאילו, ככה, נמצאים בלייב, ולראות כל הקהל, ולא יודעת, פשוט היה מדהים, כאילו, חלום.
2: תגידי, אלבום מלא מתי עומד לצאת? יש כבר תאריך?
0: לא, אין תאריך. אין בכלל, תאריך? בכלל לא, לא, אפילו. יש הכל מוכן.
2: יש הרבה חומרים כבר מוכנים.
0: יש הרבה חומרים.
1: מוכן?
0: מה זה? וואלה, כן, יש לי מספיק חומרים בשביל לשחרר אלבום. סקופ. אבל אני לא מרגישה את זה עכשיו. אני לא מרגישה את זה עכשיו.
2: למה?
0: כי אני מטושטשת כרגע. אני מבחינתי בחופשה.
2: אוקיי.
0: לקחתי חופש.
1: אוקיי. הגיוני.
2: הגיע לך, בטח.
0: מאי, תקשיב, אני לא הורדתי רגל מהגז, ולא שאני מורידה רגל מהגז, שהקדוש ברוך הוא לא שמע אותי, אבל אני רגע שנייה, כאילו אני אומן, ואני צריכה, בסופו של דבר הדברים באים בסינרגיה עם מה שאני מרגישה, וכאילו, אם זה...
2: נגידי, אם היית צריכה לוותר על שירה או על אינסטגרם, על מה היית מוותרת?
0: על אינסטגרם קל, מחר אני מוותרת.
2: איזה מלכה, יאללה.
0: מה, אתה רציני? תקח את זה ממני.
1: חלום לוותר עליי.
0: שומע, אני מתה להגיע, בינינו, אני מתה כבר להגיע לשלב הזה שאני לא צריכה להתעסק באינסטגרם.
2: כל הכבוד, יפה.
0: אבל זה, כן, זה אין מה לעשות, זה חלק מה...
2: איזה משפטים של בומרים כבר יש לך את.
0: מה זה אומר?
2: של מבוגרים, כאילו, אני מתה כבר להיגמר עם
0: זה. לא, כי אני אספר לך משהו, כי זה סוללה. זה כאילו, מאחורי זמר, אומן, יש מערך כל כך שלם, ואינסטגרם, אם אתה לא מצטרף לקצב, אתה נשאר מאחור. ואתה חייב תמיד לשמור על איזשהו קצב מסוים, ולפעמים כאילו לא בא לך.
2: הרשתות החברתיות זה קללה או ברכה?
0: ברכה וקללה, וואו.
2: אם צריך לבחור אחד.
0: קללה.
2: קללה, נכון?
0: קללה, כן.
1: את יודעת שהייתה לנו שיחה, אני מופיע בדרך כלל בקאמל קומדי קלאב, ואנחנו נפגשים בחדר אומנים שהם כל מיני סטנדאפיסטים, והייתה לנו שיחה על זה שגם שצריך כל הזמן להכיל את המפלצת.
0: נכון.
1: ואז, ואנחנו עוקבים אחרי קומיקאים שאנחנו מעריצים. ואחד אומר, אתה יודע שלואי סי-קיי מעלה כל יום ריל לאינסטגרם.
0: אתה רוצה לשמוע אבל...
1: אז אם לואי סי-קיי עושה את זה כל יום, אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הרגל מהגז?
0: קודם כל אתה יכול, לואי סי-קיי יכול, יש כל מיני שיכולים, לא כולם חייבים כל היום להכיל את המפלצת, יש איזה כאילו כן צריך להיות בזה, אתה לא יכול לשלוח דיסק שלך לרדיו, כי זה כבר לא עובד ככה. מצד אחד זו ברכה, כי הרבה אומנים צומחים מתוך הסושיאל, אבל מצד שני זו גם כללה, כי אם אנחנו ננתק רגע רק את הצמיחה של האומנים מסושיאל, ונסתכל רגע על התופעה הגלובלית, הנה, רוצה מה זה בומרית, בוא תראה מה זה בומרית, אב שלום קורא ואתה. אני כאילו, אתה יודע, הלכתי כאילו לפני חופשה, הלכתי כאילו לקנות בגדים מאיזה מישהי, שהיא אשכרה מזכירה כאילו מזוודות יוקרה. רק בשביל תמונות, שילד בחורה כאילו לצלם. זה מטורף, זה מטורף, כאילו זה מטורף. מזכירה מזה בשביל התמונה שיהיה, הנה, טסתי כאילו למיקרונוס עם מזוודה ב-10,000, זה מטורף.
2: זה חדש לי, וזה אחלה קונספט, אני פותח חנות כזאת.
1: למזוודות מצולמות היטב.
2: למזוודות, לארנקים, לדיקים, הכל זיופים מסין.
1: אבל זה רק מעטפת, אין בפנים, זה לא באמת מזוודה.
0: ואתה משלם את זה ומחזיר את זה, הוא שלא.
2: זה פשוט לא יאמן, אתה מבין? בונים עולם מקביל כזה של אשליות, של...
0: זהו, אז אני כאילו מצד אחד לא יכול להגיד שזה כללה, כי משם די צמחתי.
1: נהנת מזה גם, אין מה לעשות, כן.
0: כן, ומצד שני גם כאילו די, בא לך לחיות. לי לפחות.
2: יש לי בשורה אחת טובה ואחת פחות.
0: נו, בוא נתחיל.
2: עם הפחות, שלא נשאר לנו הרבה זמן. 13 דקות לסיום התוכנית, ואנחנו צריכים להספיק שני שירים.
0: רוצית הילדים הגן.
2: לא, הבשורה, הילדים שלי הם לא מתחתנים. והבשורה הטובה היא שאנחנו בלי נגיעות, בלי נגיעות.
0: לא. בלי
2: נגיעות.
0: זה הסינגל החדש שלי.
2: זה הרמז. שתשאירי לנו.
0: יאללה.
2: יאללה. יאללה, רבותיי, ביצוע שני באולפן של פרידה, שכבר מרגישה בבית. יאללה.

הטיל את ChatGPT עלינו, הוא אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחקים, אל תחשבי עסקים, גם אם זה נוח. אל תחפשי אהבה, כי זה לא פה בכוח, לכי לפרוח.

0: וואו!
1: בראבו!
2: בראבו, אלק!
1: בראבו!
3: שיר חדש.
2: שיר יפה.
3: תודה.
1: שיר חזק.
3: אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, זה שיר טוב, שיר טוב.
1: כן.
3: קודם כל, אני כועסת שלא שמעתם אותו.
1: מה?
3: אלף, שמענו אותו.
1: פרידה,
2: את רוצה?
1: עושים שיעורי בית, הלו.
3: האמת, שיעורי בית שלך, חלילה, אני נראית לך אחת שרוצה לריב.
2: מה, יש שיר שאני לא שומע, תגידי לי? יש שיר שאני לא שומע.
3: שיר טוב, אבל נכון.
2: אני ישן 3 שעות פחות בלילה בגלל האזנה לשירים, את יודעת, בזכות האזנה לשירים.
1: זה שיר פרידה?
3: כן,
2: זה שיר פרידה.
1: זה השיר על הפרידה המדוברת? או שזה עוד על פרידה קודמת? או שזה על פרידה שראית אותה מגיעה?
3: או, בואנה יואב היום.
2: הוא עשה קורס נביאים.
3: ממש, כן, זה שיר פרידה לצערי, אבל זה סט דיסקו. זה לא השלב של הפרידה שאת עם חנונה בבית, זה השלב שאת ברכב עם חלונות פתוחים, ואת אומרת, לך תחפש מי תסובב אותך, אהוב.
2: זה שיר פרידה.
1: זה שיר פרידה.
3: אז בואי רק עם רי שלום.
2: שלום.
3: אני מתה, זה, תקשיב, שומע עוד אדון.
2: שומע.
3: אם אתה נותן לי את המבחן הזה שלו, אני מתחיל שירת סיימת, אני מקבלת פה פינה קבועה.
2: לא, תקשיב, היא טובה, אני אומר לך, אני באמת כאילו שהיא טובה, כי גם כשהראיתי לה את הרשימה של, אתה יודע, כל הגיבורי תרבות, ואמרתי לה, רגע, את חנניה עובדת, את מכירה?
3: לאל חניה, הגזמת.
2: אז גם בדקתי אותה איזה שירים, אתה מבין? והיא יודעת הכל.
1: עשינו גרסה ללאל חניה שנקראת אין חניה.
3: אין חניה.
2: בקרוב יוצא סינגל.
1: בקרוב זה יצא.
2: תשמעי, פרידה, נשארו לנו 8 דקות. חשבנו מה אפשר לעשות ב8 דקות. אפשר שאנחנו נשען לאחור ואת תפרגני לנו 8 דקות.
3: אוקיי, יכול... אני ממש אשמח לקבל, אני אשמח לקבל את המושכות לידיי.
2: מסוגלת 8 דקות לפרגן?
1: 8 דקות.
3: ברור.
2: אז בוא נעשה דיל, תקשיבי. בוא נעשה קאבר.
3: יאללה.
2: סבבה, נעשה איזה שיר, תכף נחליט איזה.
3: אוקיי.
2: נבחר שיר.
1: אני רק רוצה להציג את הקמאה שלנו שהצטרף אלינו.
3: כן.
1: זה איסה הכלבלב.
3: איסה?
1: איסה הכלבלב.
3: יואו, של מי הוא?
1: כלב שלי.
2: מה? אין בעיה,
3: אני גם רוצה להביא.
1: כלב של התוכנית. והנה, הכלב של התוכנית שאני במקרה מגדל אותו.
3: אני בוכה, יונתן. יונתן קלימי שלח לי עכשיו עוד הפרידה, את הלב שלי מאזין לך בדרגי. כפרה עליך, יונתן.
2: יונתן קלימי לדעתי היה הבוקר פה ברדיו, נכון? אני לא טועה. כן, הוא היה כאן.
3: חיים שלי.
4: ביחד עם תמר.
2: תמר יעלומי, תמסרי לו דש. תשמעי, פרידה, בואי נעשה דיל. בא לי לבחור שיר של אחד החברים שלי.
3: יאללה, הלך על זה.
2: בהתקלה.
3: התקל אותי.
1: יש לו הרבה חברים, תיזהרי.
3: יש לו הרבה חברים.
2: לא, יש לי חבר אחד טוב שבא לי לשמוע שיר שלו, שלא הספקנו לנגן אותו היום. אבל לפני כן בוא נעשה את הדיל הזה. תעשי את השיר, אם תגידי לי שאת רוצה לשיר אותו כמובן, ובזמן שישאר, את תפרגני לנו.
3: מדהים.
2: אנחנו לא מדברים, אבל.
3: לא מדברים.
2: מה השיר? אני לא יודע, אני אלך על... בא לי אוף מוזר בתכלס, השאלה אם...
3: אוף מוזר, של פאר.
2: של פאר.
1: נו מה, בטח.
3: טוב, אם יואב זה, אם יואב מאשר, אז עושים אוף מוזר.
2: אה, יואב צריך לאשר?
3: אני לא יודע, חבר'ה, זה דמוקרטיה פה בשולחן, אני לא... אני זאת שתיקח על הגב שלי את פירוק הצמד הזה?
2: מה את אומרת? יש לי סיפור, את יודעת המילים, אבל צריכה את המילים?
3: קטן עליי.
2: קטן עלייך?
3: המילים.
2: יאללה, גבירותיי ורבותיי, ביצוע ספונטני לאוף מוזר של פאר טאסי. טלי סמן.
1: עידה עוזיאל.
3: היי.
2: בבקשה.

0: בראבו.
1: בראבו.
2: פרידה, שפו.
1: בראבו.
2: וואו, שפו. האמת
3: רגע, המיקרופון הזה חוזר לכאן, המיקרופון הזה חוזר לכאן.
2: באמת כדאי שיהיה לך מיקרופון. טוב, יש לך 3.5 דקות, זה מלא זמן.
4: טוב, אז מה אני אגיד?
2: האמת שגם אני לא יכול לפרגן.
4: אני ממש יכולה. אני ממש יכולה.
2: זה זמן שיר, 3 דקות.
4: זה... רוצה לשים שיר? It's up to you.
2: אני מעדיף שהיא תפרגן.
4: טוב, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל שאני מאוד מאוד מאוד מתרגשת להיות בתוכנית הזאת, באמת. הרבה זמן שלא התרגשתי ככה. עוד מה... אבל זה מבלבל אותי, הטולולולולו ברקע הזה. זה מכניס אותי לזה, יש לי עוד הרבה מה להגיד. בקיצור, אתם אנשים מאוד מכובדים ורציניים, ושמכם הולך לפניכם, וזו תוכנית מאוד מואזנת, באמת. אחת המואזנות, ויודעים שאתם טובים בכל השתיקים והטריקים. אני פה הייתי, אני לא ידעתי לאן זה, אני לא ידעתי, כאילו לא הבנתי לאן הגעתי. כאילו סבבה, מדברים טריקים ושתיקים, אבל כשאת מגיעה לפה, ואת לא מבינה כאילו באיפה את נמצאת.
2: רגע, שאלה, אם תוזמני שוב, את תבואי?
4: ברור.
2: בשמחה או שכאילו...
4: ברור שבשמחה, אתה יודע מה, אני חוויתי פה, אני הולכת לכתוב את זה ביומן.
0: יש!
4: באתי, קיבלתי מתנות, קיבלתי עוגיות, קיבלתי פרגונים, קיבלתי... אחר כך אני אלך לחדר של רון, אני גם...
2: היה לנו קצר, אבל
4: היה ממש קצר. אני מבקשת פעם בא להביא אותי ספיישל יום שלם.
0: יאללה,
2: מה עושים?
4: יום, אל תדאג, באמת.
0: מה אתה דואג? מה, תראה,
2: יש לי רעיון, יש לי רעיון. תקשיבי, מכיוון שבאמת נגעת בי כשאמרתי שאת אוהבת את גיבורי התרבות של פעם, בימי חמישי אני מערך פה אגדות תרבות.
4: יו!
2: אני כל יום חמישי מהירה. תדבר איתך, תגיד לך ביום חמישי הקרוב מתארח זה וזה. יום חמישי לאחרה מכזה. מי שאת מחוברת אליו ובא לך כאילו לשאול אותו שאלות ולהיות כאן, את מוזמנת לבוא להגיש את זה.
4: וואו, האמת שזה מטורף. מה את אומרת? זה מטורף. אני לוקחת את זה, דנדי, לוקחת את זה בשתי ידיים, הולכת לשאול את יורם גאון את השאלות שבחיים לא עולו. אני רוצה לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים בתקופות הרוקנרול.
2: מה קרה בצריף של אביגדור?
4: בדיוק.
2: טוב, עוד דקה 20 נשארו לך, יאללה, תחי את זה מקדם.
4: דקה 20, אז מה נאחל למאזינים שלנו ששומעים אותנו? אני יכולה לפלא, הם רוצים לדבר רק עליהם. טוב, מאזינים יקרים, בחרתם בתחנה הנכונה להאזנה. אני בטוחה שנהניתם ברמות מהתוכנית הזאת. אני לפחות מאוד מקווה, 2-4 עם יואב, ואני רוצה שנייה לתת קרדיטים לכל האנשים המדהימים ש... בלעדיהם זה לא יכול היה לקרות, לעורך הראשי דני קרפל, למפיקה הראשית מאיר הפרץ, לרונן שבתאי שעשה את התחקיר, לרון שלום שעורך את המוזיקה, כמובן לחברים היקרים שלנו שהיום לא איתנו, פרלה דנוך ויניב מורוזובסקי בצוות, בדיגיטל ראות מתיתיהו, ארגון והראל גולדשטיין על הסאונד, שימי חביב, תודה רבה. זהו, יש עוד?
0: רגע, לנגנים שלך.
4: ללירי, החיי ושחר... מתי יש לכם שמות משפחה? אנחנו רק בשמות.
0: סנדר,
4: אני זה פרידה. פרידה, לירי, שחר, אין שמות משפחה.
2: פרידה, לא, זהו.
3: רון, יואב...
4: רגע, שנייה, אני צריכה תודה מיוחדת.
3: פשוט תודה מהנהלה. אחד מכם צריך להתפנות לקראת מחר. פרידה, אני צריך לדבר איתך אחר כך.
2: היה לנו, העונג להארח אותך ולהכיר אותך.
4: היה לי מדהים להיות כאן.
2: ואנחנו מאחלים לך בהצלחה. את תצליחי.
4: כן?
2: פוטפו, חמסה, חמסה, כאילו.
4: זאת השם, כי אני עכשיו, כאילו...
2: לא, זה עובר, זה יהיה
4: תכנון. אני מפרדה, אתה יודע.
2: נשמה שלי. דברי עם המנוסים. עובר, קל. תודה רבה לבני אלפרין ופלק בן צבי ברדיו צפון, תודה לרוני תזרם ברדיו ירושלים, לאופירמו יוסף ברדיו כל רגע, תודה רבה לך איציק אהרון שחזרת אלינו מהחופשה, כאן איתנו.
5: אני אבוא גם מחר.
2: תבוא, ב-103, שידור חוזר ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לפרידה, בגודל טבעי, יואב כהן שותף שלי.
6: שלום,
2: תודה רבה לך. תודה רבה לי.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט את שרבל סרור, אח מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם, שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים, שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף למבצע.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נוף הגליל.
7: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
14: רדיו שנוגע.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
15: כל רגע, רדיו שנוגע. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
17: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
18: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל בודקים דיווח על פיצוץ שנשמע באזור המרכז, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה, נעדכן ככל שיתבררו פרטים נוספים. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה והדף את הביקורת על קצב שיקום הארץ לאחר המלחמה.
20: חבל התקומה עוטף עזה יודע זינוק דמוגרפי חסר תקדים בשיאי צמיחה, הוא כרגע החבל הזה צומח הכי מהר בארץ. אז לגבי כל הספקנים שאמרו, מה יהיה? לא נוכל לשקם, הפקרתם, עזבתם, ההפך הגמור קורה. מספר התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור. הקהילות צומחות מחדש.
19: הקבינט אישר תקציב של יותר ממיליארד שקלים להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש אך נשמר בחשאי. ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק. והתקציב מיועד להקמת שכונות ב-34 יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, וכן לפיתוח תשתיות. לקראת ההצבעה על חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים בכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק במכתב לח"כים החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי ההנחיה הובילה למתח בקרב חברי הכנסת החרדים, כיוון שאם לא יצהירו כנדרש והחוק ייפסל בבגץ, הם עלולים לחשוף את קרוביהם למעצר. ובצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הסוכנות האירופית לבטיחות טיסה של האיחוד האירופי בהמלצה גורפת לחברות התעופה שלא לטוס בכלל למדינות המפרץ, וכן במרחב האווירי מעל חלקו המערבי של מפרץ אומן. כך מעדכן כתבנו דין פישר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
26: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תשמעו, היה אפשר לשיר כאן עם איתי לוי עוד שעות ארוכות. איזה כיף של זמר, איזה כיף של שירים, כל מתנגן כל כך בקלות על הלשון. שמענו את בשעות הבודדות, 4:09. שלום שלום, ברוכים הבאים, המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 14 ביולי 2026. עוד מהדורה מפנקת גם ברמה המוזיקלית, אנחנו מקווים, בטח ובטח ברמת הפרסים, ובטח ובטח ברמת המסרים החשובים שיש לנו לספר לכם השבוע. השבוע הזה המויאל בדרכים ביחד עם אופרייט מחירת רכב. קודם כל שולחים אתכם לסניפים של אופרייט, אפולה, קרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, תבחרו. אבל למה אנחנו שולחים אתכם השבוע לאופרייט מחירת רכבים? כי יש שבועות כאלה לפעמים, שהם שבועות זהב, אני קורא להם, שבועות שכדאי לחשוב ברצינות לעשות עסקת רכב. המחשבה הזאת שתמיד להחליף רכב היא מחשבה שתמיד קיימת אצלנו. פתאום הקילומטראז' עולה, ופתאום רכב מתחיל לזייף במקומות מסוימים, או המשפחה גדלה, או הבלי של הרכב כבר נותן אותו תו, או רוצים להתחדש, או כל דבר. אז תנסו להגיע להחלטה היום, אחר מחרתיים. וגם אם לא קיבלתם החלטה, תביאו את עצמכם לסניפים של אופרייט מחירת הרכב, שבו עם נציג ותשמעו הצעות. לא חייבים לסגור, לא צריך לצאת בלחיצת יד ולהגיד יאללה קנינו רכב חדש, מותר לבוא ולשמוע מה יש לכם. אתם יודעים שלא הכל מותר להגיד הרי בשידור, נכון? התחום הזה של שוק הרכב הוא שוק, הוא תחום רווי מטורף. השוק כאילו מוצף בכמויות. כמובן שזה בא לטובתנו, ככל שיהיו יותר רכבים, ככה המחירים ירדו, ואופרייט למשל יצליחו למצוא את העסקה המשתלמת, הם יודעים לעשות את המשמש שלהם, ואנחנו נרוויח. אז אופרייט, מחירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, עכשיו בשבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין, חשמליים, הולכים לתת לכם הצעה אליפות על מגוון רכבים, כמובן המותגים המובילים בשוק, אם בא לכם סקודה ויונדאי, מזדה, טויוטה, סיאט, קיה, צ'רי, ג'אקו, ועוד ועוד. כנסו לסניפים של אופרייט מחירת רכב, תגידו, שמענו ברדיו כל רגע שיש בלגן, בלגן חיובי, ובאנו לראות מה קורה. סניפים באפולה, קרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית, נכנסים קודם כל כלל, עושים כוס קפה, אם אתם אוהבים קפה. בטוח שיש עוד דברים, אבל שותים משהו, נרגעים, יושבים ומתחילים לדבר ביזנס. היום חצי הגמר הראשון של המונדיאל, מחר חצי הגמר השני. באווירה הזאת של המונדיאל, אני מזמין אתכם להגיע לסניפים של אופרייט ולעשות עסקת רכב משתלמת. רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות טריידין, מימון ללא ריבית. אפשר להגיע ורצוי להגיע לסניפים, באפולה, מנחם בגין 62, אלי מחכה לכם עם כל הצוות, גם בקרמיאל, חיפה וחדרה. וגם להתקשר, כוכבית 3130, כוכבית 3130, אופרייט מחירת רכבים, מלאי מגוון, רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים, רכבים 2026, שהם כאילו 2026, אבל אתם קונים אותם במחירים נמוכים בעשרות אחוזים מזה שתקנו עכשיו רכב, אתם יודעים, מהסוכנות. זרקתי רעיון פה, אהבתם את זה. תודה לאופרייט שמלווים אותנו השבוע. תודה ליובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים גם היום. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. מה עוד? אנחנו מחלקים היום כרטיסים להופעות זוגיות. נחמד. כרטיסים זוגיים להופעות חיות שמתקיימות באזור שלנו בתקופה הקרובה, אז שווה לכם לא להעביר תחנה, להגביר, להיות תמיד תמיד קשובים לי. עוד מעט נחלק גם פיצות משפחתיות, מתנת פיצרי מיני, שוברים של ויקטורי, 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. מה יש פה עוד? טוב שלא המסתם פה, הלו. יאללה, יוצאים לדרך.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: סעת אלנה, לאי טיק טוק ענק מלפני שנתיים בערך, אבל קצב בלתי נשכח.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אנחנו המויאל בדרכים, 4:20 עכשיו, כל רגע, 91.5 ו-96 FM, לא תאמינו, השגתי לנו עוד כרטיסים זוגיים. למופע המטורף ביום חמישי, ה-23 ביולי. יום חמישי, אמפי נהלל, מופעי הקיץ של המועצה האזורית עמק ישראל. אגם בוחבוט ואופק הדנק על הבמה באמפי נהלל, יום חמישי בערב, 23 ביולי, לא החמישי הקרוב. והשגתי לנו עוד כרטיסים זוגיים. אם בא לכם, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ. אגם ואופק. לכתוב לנו אגם ואופק, לשלוח ל-052-500-9696. זה הוואטסאפ שלנו. וואטסאפ ל-052-500-9696, לכתוב אגם ואופק, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק באמפי נהלל, יום חמישי, 23 ביולי, כרטיס זוגי מתנה מאיתנו. אגם בוחבוט ואופק הדנק פותחים את הקיץ במועצה האזורית עמק ישראל, בקצב, בגרוב הנכון. אופק הדנק יביא את הדנסול, את ההיפ-הופ, את הקצב המגניב. אגם בוחבוט תביא את הלהיטים הגדולים שלה, תרים את אמפי נהלל באוויר וגם תרגש. ערב שכולו מצד אחד קצב, מצד שני התרגשות, בלדות, להיטים, כרטיסים ב... 04-60-40-575 04-60-40-575. ואם אתם רוצים לנסות את מזלכם ולקחת מאיתנו כרטיסים זוגיים למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק, יום חמישי 23 ביולי באמפי נהלל, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ אגם ואופק ל-052-500-9696. אי אפשר ללכת לפרסומות בלי השיר היפהפה הזה של אגם בוחבוט.

0: אבי.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת, היש... סוט, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת. האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים.

0: ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
3: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

היינו בשבוע שעבר במסיבת נוסטלגיה, כשנכנסנו היו כל מיני שלטים מוזרים כאלה, והשרוף היה שם עם אותה כתבה מפורסמת, זוכרים אותו אז? הוא היה אצל יאיר לפיד, הוא צולדו אותו פס, אני לא זוכר. יושב שם עוד לפני שחיים צינוביץ', כאילו ידענו שזה הוא.

0: אנחנו המויאל בדרכים 432.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: וגם עם התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם, יבש, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים, הלילה בעיר, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש אכבדה נוספת בעומס החום. עד כאן התחזית. ועכשיו...
1: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: מיטל אבני סטנדאפיסטית, אימא שחקנית ויוצרת תוכן. תבחרו אתם את הסדר ותגידו לאחר הצהריים טובים, שלום שלום.
2: מעניינים.
0: מצוין, שלומך?
2: וואלה, אין תלונות.
0: איפה את?
2: אני ביום מים של השכונה.
0: אתם תל אביבים, אתם אנשים מאוד מאוד נהדרים ויצירתיים. מה זה
2: לא
0: אומר מסיבת שכונה?
2: לא נהדרים, אני בגיהנום.
0: לא יצירתיים ולא בטיח.
2: 4,000 ילדים על שכשוכית אחת עם שתן, דשא ומי ביוב.
0: ויש הורים כאילו שנכנסים לתוך העניין ונרטבים וזה?
2: כן, כן, גיהנום.
0: כן, כן, חשבתי שאת באה לפרגן, אחלה הורים, כל הכבוד, רוח צעירה בחופש.
2: גיהנום.
0: סבבה. אגב, לפני הנושא שבחרנו לדבר עליו, היום שאלה. שחשבתי עליה השבוע. כל התחום הזה של סטנדאפ, מעטים מדברים על זה, שזה תחום מאוד מאוד רווי.
2: מאוד.
0: ואיך בולטים בו? איך כאילו מצליחים בו בסוף?
2: סבלנות, חריצות ואורך רוח.
0: אוקיי, זה היה קצת כללי, תפרטי לי טיפה.
2: והורה שעוזר לך לממן את עצמך, בזמן שאתה עושה במות פתוחות כמו ניגר.
0: אוקיי.
2: אתה צריך באמת כאילו להתמיד, ובאמת כאילו למצוא מה הקול הייחודי שלך, מה אתה מביא לבא משהו אחר. כל אחד מביא את שלו, אבל צריך להיות משהו אחר.
0: את מרגישה שמה שקורה למשל באינסטגרם, עזבית ההופעות רגע על הבמות, מה שקורה באינסטגרם, הדמות הזאת של לבשת לפני איקס זמן, של קצת עם האופניים ומשקפי שמש, ולדבר על דברים, זה הקטע שלך. זה הדיבור שלך.
2: זה הקטע שלי על ברשת, זה לא הקטע שלי על הבמה.
0: כן, כמובן. אגב, כמה זה שונה שם?
2: זה שונה. זה שונה, בסוף שזה...
0: מה שנקרא, תבואו לראות, זיו, שיבואו לראות.
2: בדיוק, בדיוק.
0: תקבו אחרי מיטל אבני ברשתות, ואז היא גם תפרסם מתי ההופעות שלה וכאלה, ותעשו גוגל ותגיעו, וגם באינסטגרם כמובן מיטל אבני, ותגיעו, ואני בעד שתחזרו לסרטונים אחורה, פשוט תתחילו ולגלגל אחורה סרטונים, ואתם תראו את הסדר הכרונולוגי של הדברים, חלק מהאקטואליה שלנו, גם בצורה ממש ממש מצחיקה, ובחלק ממש בצורה צינית, קורעת, מיטל אבני. לפני שנהיית אושיית רשת, היית מאלה שמעלים כזה תמונות שלהם, אני פה, ואני בים, ואני בקניון.
2: לא, זה, כי זה לא הקטע שלי. אין לי שום דבר נגד זה. זה פשוט לא, זה לא משנה. אני לא בן אדם שאוהב להצטלם סטילס.
0: אוקיי.
2: זה לא מעניין אותי. כאילו, אני אעלה תמונה אם תהיה, אם זה יהיה סיטואציה מצחיקה.
0: אוקיי, את מבינה אנשים ש... אנשים, נשים?
2: שמעלות תמונות?
0: שהאינסטגרם הפך להיות פלטפורמה של החיים. לא בטוח שזה החיים אמיתיים.
2: שיהנו? מה אכפת לי? זה לוקח ממני משהו? זה בעל חשבוני? מה כאילו, מה הבעיה?
0: כי יש כל מיני שערות על כל מיני אנשים שמעלים תמונות וכאילו מייצרים בז, ואז יש תמיד את הדעות לכאן או לכאן. אני איתך לגמרי, כן? שיהיה ברור, כל אחד יעשה מה הוא רוצה, מה שנקרא בשפה הכי שכונתית. סתם דוגמה, אבל נגיד שיר טירן מהפאור קאפל הזה עכשיו.
2: דוגמה מעולה.
0: אוקיי.
2: אני חושבת ש...
0: אגב, רגע, נגיד למאזינים, שמה היא עלתה בדיוק? מיטל, עלתה איזה תמונה בגדים, בקיני?
2: עם חוטינים בים. אוקיי? אז אני אומרת, זה עובד...
0: זה פשוט מדהים איך תמונה כזאת מעוררת שערה, זה מדהים באמת.
2: אז זה לא נכון דרך אגב להגיד שהתמונה מעוררת שערה, כי הרי אם היא הייתה בחורה דקיקה, אז אולי היו מדברים על כאילו, זה לא עניין שאת מצטלמת ככה חשוף, אבל לא היו מדברים על המשקל. ברגע שזו בחורה שהיא לא האידיאל דוק, אז פתאום כולם מרגישים צורך לדבר. ואני חושבת שזה עובד לשני הצדים. מצד אחד, אם את מעלה תמונה כזאת, תהיי מוכנה לספוג. גם כשאני מעלה תוכן, ברור לי שאני הולכת לספוג, וזה חלק מהעניין. אין לי שום בעיה עם זה, זה לא מבאס אותי, זה לא מדכא אותי, זה לא מזיז לי. ומבחינתי רק מעלה את הטראפיק, מדהים, מושלם, שיבואו עוד, עוד, עוד, עוד. זה מצד אחד. אז גם אני לא אוהבת את הפוזה הזאת כאילו הנעלבת, כי אנחנו באמת נעלבים. ואם אנחנו נעלבים, אז אל תעשו את זה.
0: את לא באמת נעלבת שכותבים לך כל מיני דברים?
2: וואו, אתה לא מאמין, יש לי חבר טוב שתמיד מתקשר אליי, כאילו כשיש כזה סרטון שכזה,

0: משנה?
1: רגע, רוצה לומר שסרטון שעולה ממנו הרבה ביקורת על דברים שאת אומרת, הוא בעצם הסרטונים הכי ויראליים?
0: נכון, נכון, כי כשאתה אומר משהו, אתה יודע, כשהדעה שלך היא חד משמעית, אז זה הרבה פעמים פוגשת דעות של אנשים שחושבים הפוך ממך, ויכולים okay. מאוד לכעוס מזה שהעזת להגיד את זה. אבל סבבה, הכל טוב. זה מגוחך בעיניי שאנשים האלה מרגישים צורך לקלל ולאחל כל מיני איחולים, אבל זה אומר עליהם, זה לא אומר עליי.
1: כן, לגמרי.
0: זה אומר עליהם. אז שאלה אני חושבת שאנחנו... שהיא כאילו, שאם היא מעלה תמונה כזאת, היא צריכה לדעת שיגיעו תגובות כאלה ולסמן אותם. והמשפט הסנוע עליי בתקופה האחרונה הפך להיות, אחרי זה שואלים למה ילדים מתאבדים. כאילו כל דבר נהיה בגלל זה ילדים מתאבדים. תסיקו בלבל את המוח. אף אחד לא מבין למה קורה הדבר הנורא הזה שאנשים מתאבדים, לא ילדים, לא מבוגרים, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. לנסות להגיד שזה בגלל שמישהו אמר שלילדה שלה היא יש שפם, או שמישהי אמרה שהיא שמנה, זה בלבול ביצים. די, מספיק, שחררו אותם מזה, תודה.
1: ממש ממש. אגב, לא אני ולא את, נראה לי, עקבנו אחרי שיר טירן לפני התוכנית הזאת שברשת 13 של הפאור קאפל. האם היא הייתה מעלה תמונות כאלה בעבר לפני שהיה עליה הייפ עכשיו בגלל התוכנית?
0: כן, לדעתי כן. לדעתי okay. כן, זה הקטע שלה, כי זה מישהו שאומרת, ככה אני נראית ואני סבבה עם זה. וכל מי שכותב, כאילו תתביישי לך, איך את... לך יש בעיה. הבעיה אצלך, היא לא אצלה.
1: הבעיה אצלך. חד משמעית הבעיה אצלך. אני אסכם את מה שאמרת רק בכותרת של הדברים שאמרת, שזה פשוט הזיה שהאינסטגרם מפוצץ בנשים שהם כאילו 60-90-60-60-60-60, כאילו עם בגדי ים בטח עכשיו ביולי, מפוצץ, הכל טוב, הכל...
0: וכל מי שכותב, כאילו, תתביישי לך, איך את... לך יש בעיה. הבעיה אצלך, היא לא אצלה.
1: הבעיה אצלך. חד משמעית הבעיה אצלך. אני אסכם את מה שאמרת רק בכותרת של הדברים שאמרת, שזה פשוט הזיה שהאינסטגרם מפוצץ בנשים שהם כאילו 60-90-60-60-60, כאילו עם בגדי ים בטח עכשיו ביולי, מפוצץ, הכל טוב, הכל זוהר, מלא לייקים, ופתאום מגיע רגע אחד שאתם מסתכלים וזה לא עובר לכם, מתחיל בלגן.
0: איזה צביעות, איזה צביעות, איזה גועל. יאללה, כאילו, למה זה מפריע לך? מה שנקרא, איפה זה פוגש אותך?
1: ממש, איך את אוהבת את זה? איך את אוהבת את זה?
0: ואני עכשיו, בגלל ההזדהות, אני הולכת עכשיו לאכול מלאווח, כדי להזדהות עם שיר, נכון? וגם להעלות תמונה של בגדים.
1: זאת ההזדהות, מיטל? חשבתי כן, בדיוק.
0: אין לי בעיה עם זה, אני לוויתן ואני גאה בכל אחד מהכפלים.
1: בדיוק, יפה. מיטל אבני, תהני במסיבת המים השכונתית. ונגיד לך תודה גדולה גדולה.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי. דברי טעם, דברי טעם, מיטל.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: ורותם כהן, אחד ויחיד ביחד עם דיסמר בואנו.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד, המויאל בדרכים השבוע ביחד עם אופרת מחירת רכבים, בעיניי זמן מצוין לבחון כל מיני אפשרויות לגבי הרכבים שלנו, אם זה להחליף את הרכב, לבוא לעשות טריידין, אם זה לקנות רכב חדש, אם זה למכור את הרכב שלכם לאופרט. עשו מה שאתם רוצים, כי אופרט עכשיו בשבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידי, פלאגין, חשמלי. ואני ממליץ בחום גדול להגיע לסניפים של אופרט, באפולה, בחרמיאל, בחיפה, בחדרה, סניפים בפריסה ארצית. אופרט הילדים הטובים של עולם הרכב, שזה אומר שהם קצת, לא קצת, קצת הרבה, שונים מכל החברות האחרות שנמצאות בשוק הרכב. זה אומר שאתם באים לעשות עסקה, ואתם לא תרגישו שיושבים עליכם חזק, ומציקים לכם, ומאוד מאוד אגרסיביים, ואי אפשר לקבל החלטה כזו בקניית הרכב. זה לא לקנות עכשיו בגד בחנות. שהמוכר או המוכרת קצת הציקו לנו, אז קנינו, ואחרי זה הצטערנו על זה. לא, זה רכב. העסקה הכי חשובה, או בין החשובות בחיים. עכשיו, באופרט מחירת רכבים, הצעה אליפות על מגוון רכבים. נבחרת הרכבים המנצחת, אפרופו המונדיאל. כוכבית 3130, אופרת מחירת רכב, סניפים, אפולה, כרמיאל, חיפה, חדרה, סניפים בפריסה ארצית. מביאים את הרכב שלכם, יוצאים עם רכב חדש, בלי כאבי ראש, בלי טרטורים, טריידין במקום, נוסעים בראש שקט עם שקיפות מלאה. כולל היסטוריה טיפולים, מימון אטרקטיבי ומסובסד למגוון דגמים. החזר חודשי נוח, תנאים משתלמים ואחריות על מגוון גדול מאוד של רכבים. שווה שווה שווה, אופרת מחירת רכבים. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים עם יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. הנה משה פרץ, פרסומות חדשות ונשוב לשעה נוספת.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. כל רגע, רדיו שנוגע.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
14: יש ארנק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה ופנה למנהיגי איראן.
18: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן, ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
17: ומדימונה יגיע ראש הממשלה לכנסת בירושלים להצבעה על חוק הפטור ממעצרים לחרדים שהחלה לפני זמן קצר. חבר הכנסת ליברמן קרא לחברי הליכוד להצביע נגד החוק.
19: כמה וכמה ח"כים שעזרו לו לעבור את התקופה הזאת מ-7 באוקטובר עד היום. פעם אחת תצביעו עם המצפון שלכם, תפסיקו להתנהל כמו כבשים, תפסיקו לפחד.
17: מוקדם יותר היום היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק פנתה במכתב לחברי הכנסת החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. לפי ההצהרה שהוגשה עכשיו בכנסת, לכל הח"כים החרדים יש ילדים ונכדים שיהנו מחוק הפטור ממעצרים, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. בניגוד לדרישה, הם לא פירטו מי בדיוק יושפע וכיצד. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית, כך הודיע סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. מפקדה של החיילת שהצטלמה עם כוכב הרשת האמריקני ופעיל הימין הקיצוני בריידן פיטרס הטילו עליה עונש של מחבוש על תנאי. העונש ייכנס לתוקף אם תבצע עבירת משמעת נוספת. בנוסף הוחלט על פסילת מקצוע והחיילת תועבר מתפקידה ומהיחידה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
20: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לערך חצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לערך חצה.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עזבו את זה שעדן גולן זה דבר מהפנט לחלוטין, עזבו את זה שראיתי אתמול ביצוע שלה ברוקדים כוכבים, לא יודע איך הגעתי לצפות עם אשתי בדבר הזה, אבל בסוף נפלתי בדיוק על הביצוע של עדן גולן עם המנטור של הבחור הזה שרוקד איתה שם. היא עושה שם דברים, מה זה? עכשיו מביאה לך שיר הכי כיפי בעולם, שיר קיץ בקצב אדיר, כמו שעדן גולן יודעת להביא, מאוד מאוד ורסטילית ומגוונת במנעד מטורף של קולות ויכולות. זה החדש, עדן גולן ושריק עם סטארבקס, בטח נשמע את זה עוד הרבה כאן. 5:08, שלום שלום לכם, המויאל בדרכים, שעה שנייה ברדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. שלום לכם, שלום לכן מהצד השני של הרדיו, ב-FM, באתר, באפליקציה, בפקקים, במקומות העבודה, בתנועה הזורמת, במשמרות, איפה שלא תהיו, אנחנו איתכם. שלום ליובל יונה שעורכת את המויאל בדרכים, ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. נפתח את שעתנו השנייה בחלוקת פרסים, הכי כיף בעולם. אני רוצה לחלק 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. עכשיו, מחירת חיסול על מגוון גדול של ירקות, שם בויקטורי אפולה החדש, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. שקל אחד לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים, לרגל המונדיאל ולרגל חצאי הגמר, הבאים אלינו לטובה היום ומחר, ואז הגמר הגדול. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, ולכן, אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, תכתבו לנו עכשיו ויקטורי לוואטסאפ 052-500-9696. קדימה, קדימה, לתקתק. לכתוב לנו ויקטורי ל-052-500-9696. זה מספר הוואטסאפ שלנו, לכתוב שם ויקטורי לוואטסאפ שלנו 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש. ועכשיו, מחירת חיסול על מגוון גדול של ירקות, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז סלק אדום, רק בשקל אחד לקילוגרם. לכתוב לנו ויקטורי ונראה לאן נגיע משם. אם אני אומר לכם מרוץ החיים, מה תגידו בתמורה? כל אחד יתחיל עם המונולוג שלו עכשיו, נכון? כי מה זה מרוץ החיים? חיים שלמים. המרוץ לא נגמר אף פעם, עד שאתם יודעים איפה אנחנו הולכים. כמו שאמא שלי תמיד אומרת, אני אומר לה, אמא תנוחי, היא כל החיים אומרת לי, אני אנוח רק בקבר. אל תנוחים, אל תנוח. האזנה טובה, עד שש.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: טדי סווימס הענק עם לוז קונטרול. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם אופרת מחירת רכב, ולא סתם שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים היברידים, פלאגין חשמליים, כל הטרנדים החזקים של השנים האחרונות, הכל הכל באופרייט מחירת רכב, שיש להם את כל הפתרונות עבורכם. כל שאלה שתשאלו אותם בהקשר לרכישת רכב חדש, לעסקת רכב כזה או אחר, אם יש לכם את זה, אם יש לכם את ההוא, הכל הכל הכל יש להם, וכל הפתרונות רכב נמצאים גם במקום אחד. טריידין, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים שזה חשוב, והכל הכל באותו יום. אופרייט מכינים לכם הצעה אליפות על מגוון רכבים. אתם שומעים את כל המחירים שנמצאים בתשדירי הפרסומות כאן לאורך כל היום, וזה עוד כלום ושום דבר. אז קודם כל מגיעים לאופרייט בסניפים באפולה, בקרמיאל, בחיפה, בחדרה. בסניף באפולה, מנחם בגין 62, אני מזמין אתכם לסניף של אלי וכל הצוות, כדי להגיע, לשבת, לשתות משהו ולהתחיל לדבר על הרכב החדש שלכם. יש מלאי מגוון של רכבים משפחתיים וג'יפונים ושבעה מקומות, וכמובן רכבים קטנים, מגוון רחב גם של רכבים היברידים וגם רכבי מיני, כמו שאמרתי, רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים, 2026, כן? ומסירה עוד באותו יום. אופרייט מחירת רכבים בפריסה ארצית, דרום, מרכז וצפון, סניפים פתוחים החל משעה 8:30 בבוקר, מחכים לכם. עם רכבים למסירה מיידית, כולל אפשרויות של טריידין, מימון ללא ריבית, נבחרת הרכבים המנצחת של אופרייט, ברוח חצי הגמר של המונדיאל, גם לאופרייט יש נבחרות מנצחות בהחלט של רכבים להציג לכם, וגם לתת לכם הצעה מנצחת. ואם זה לא הצעה מנצחת, זה לא אופרייט. רק תעשו לי טובה, אתם יכולים ללכת לכל חברת רכבים כזאת או אחרת שמתיימרת לעשות לכם עסקה טובה, וזה בסדר גמור לגמרי, זאת התחרות וזה מה שיפה. רק תעשו לי טובה, אל תסגרו עסקת רכב לפני שאתם מדברים עם אופרייט, בסדר? או בסניפים, אצל אלי באפולה, בקרמיאל, בחיפה, בחדרה, או בכוכבית 3130. לא לחתום על עסקת רכב לפני שמדברים עם אופרייט, בסדר? הלקוחות של אופרייט לאורך כל השנים חוזרים ומתחדשים, והם חוזרים בגלל השירות, הם חוזרים בגלל האנושיות, ואני מרשה לעצמי להוסיף, הם חוזרים בגלל האמינות. מילה אחת שכל כך חשובה בתחום הזה. אופרת מכירת רכבים. שבוע מיוחד. עד הפרסומות עם הכוכב העולה נדב חנציס. מלך אחד לעולם, זה נקרא.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את שרבל סרור, אך מומחה קליני בגריאטריה ופצעים, רכז גריאטריה ופצע בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על אחד הנושאים החשובים ביותר בגיל השלישי. איך אפשר לשמור על עצמאות, בריאות ואיכות חיים לאורך השנים? עם טיפים מעשיים, מידע חשוב וכלים שיכולים לעשות שינוי אמיתי בחיי הקשישים ובני משפחותיהם. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
4: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: Let's pay, let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: אייל גולן עם החידוש הזה לזרה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:31, אנחנו המויאל בדרכים בכל רגע.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם, יבש ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים, הלילה בעיר, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן התחזית. ממשיכים לחלק פרסים, יש לי חובות לזוכים, אז נעשה את זה עוד מעט, אבל בינתיים נפתח את הוואטסאפ שוב, 052-500-9696, אם בא לכם לקבל מאיתנו פיצה משפחתית, מתנתית, צרימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, 052-500-9696, לכתוב רימיני, מלא יהודים. ואולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני. אתם עסוקים במונדיאל והם עסוקים בלהכין לנו את הפיצה הכי טעימה בעולם. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה ובקניון העמקים באפולה, למשלוחים 04-616-0800. תכתבו לנו רימיני לוואטסאפ 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני.
2: מאמי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

0: אין על אימא בעולם.
1: זה נכון.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: 5.35, 14 ביולי 2026. ממשיכים להגדיל את המכסה של כרטיסים זוגיים למופע של אגם בוחבוט באופק הדנק, תקשיבו טוב. יום חמישי הבא, לא חמישי הזה, חמישי הבא, יש הופעה באמפי נהלל של אגם בוחבוט ואופק הדנק. הם פותחים את הקיץ במועצה אזורית עמק יזרעאל, הרבה קצב, הרבה גרוב, הרבה דנסול, הרבה היפ-הופ, אגם בוחבוט עם כל הלהיטים. אז אגם בוחבוט ואופק הדנק, חמישי הבא, 23 ביולי, באמפי נהלל, מופיעים. אני רוצה לתת כרטיסים זוגיים, יש לי הרבה כאלה. כרטיסים זוגיים במתנה, לא לכולם, בואו, יש לי כמה. אגב, כרטיסים ב-04-60-45-75, ואם בא לכם לקבל מאיתנו, לפחות להתמודד על הזכות לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק, חמישי הבא, 23 ביולי באמפי נהלל, תכתבו עכשיו לוואטסאפ ערב נוער. 052-500-9696. על במה אחת, שתי הופעות ושני כוכבים בערב נוער מטורף, אגם בוחבוט ואופק הדנק, 23 ביולי, יום חמישי, באמפי נהלל. אגם בוחבוט ואופק הדנק. תכתבו לנו עכשיו ערב נוער לוואטסאפ 052-500-9696. לכתוב ערב נוער, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק באמפי נהלל, יום חמישי הבא, 23 ביולי, באמפי נהלל, אגם בוחבוט ואופק הדנק. לוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב לנו ערב נוער.

עד הפרסומות, עם השיר שאביב גפן העיד שזה השיר שלו שהוא הכי אוהב מחר.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

יש לנו שלושה זוכים בכרטיסים זוגיים למופע של אגם בוחבוט ואופק הדנק ב-23 ביולי, יום חמישי באמפי נהלל. ורדה ותמר ואורי. וואו, איזה כיף, תהנו.

אני בטוח שקורין הללה הייתה מאוד מאוד שמחה לדעת שיש את החידוש הזה. פסקול הסרט, קופה ראשית, אושר כהן עם כל החברים הנהדרים. בדרך לסגור שעתיים של המריאל בדרכים. תודה גדולה לך ולך מהצד השני של הרדיו בלעדיכם. אנחנו שום דבר בעולם הזה. תודה לי יובל יונה שיהיה ערכה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו אמויאל. את השיר הזה כולנו מכירים כי זה שיר של חיים משה, ואת השיר הזה כולנו מכירים כי זה מתוך איזה סרט אחד שלעולם אף אחד מאיתנו לא ישכח. וזה בעיקר שולח אותנו לאולפן מונדיאל שימד אחרינו. בעיקר ארבע דקות של אולי דמעות, אולי עוצמה, אולי רגש. כל מה שזה יעלה בכם. אשלח אתכם להמשך הזן הנעימה. לשידורי רדיו כל רגע נשתמע מחר בארבע אחרי הצהריים.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: עושים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע, הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים, פלאגין, היברידי וחשמלי, ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים, כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות, כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
15: יש ארנק
16: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים אושר סופית בכנסת. מתוך הקואליציה התנגדו חברי הכנסת שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז, ולמרות הלבטים במפלגת הציונות הדתית הצביעו בעד. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון, אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. בהמשך לבקשתה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק מוקדם יותר היום להצהיר על גילוי נאות עם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם, כל חברי הכנסת החרדים הצהירו כי יש להם ילדים ונכדים שיענו מהחוק. פרשננו עמית סגל מציין כי עם אישורו במליאה כבר הוגשו עתירות לבגץ לפסילת החוק. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד פורסם בתיעוד חדש כשהוא משתתף בהלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. זאת על רקע הדיווחים לפיהם הוא גויס על ידי המודיעין הישראלי כדי להפיל את המשטר בטהרן. אמש ארבעה בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית, כך הודיע סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
19: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: חמש דקות אחרי שש, המונדיאל הזה בורח לנו מהידיים.
1: אבל אנחנו נינוחים היום. למה?
0: כן, אבל תראה, קודם כל שמתי לב שאנחנו מרקדים בכיסאות, כאילו שזו תוכנית שנייה או שלישית, זאת אומרת שהאות, האות של רומק הכט עשה את העבודה בענק. דבר שני, יש משחק הערב, יש משחק מחר בערב.
1: בדיוק, אנחנו חוזרים ללוב.
0: בוא נראה איך נתנהג ביום ראשון.
1: יש לנו חמישי, יש לנו רביעי, יש לנו כן, אבל יום ראשון יהיה הגמר.
0: יש רעב, יש רעב.
1: כן, וואו, מה זה רעב? תקשיב, זה כאילו עד עכשיו אכלנו איזה חודש של ראשונות, אבל בקטנה, בקטנה, והנה הגענו לעיקרית. מה זה לעיקרית? סטייק 500 גרם כל יום עכשיו, יומיים ברצף.
0: וככל שיש פחות כדורגל, יותר חרטוטי רקע. מה סיפרת עכשיו? שבחרו איזה שופט בתור השופט המצטיין? אז התקשורת האנגלית מיד הודיעה שזה בגלל שהוא לא הוציא, מה? לא הוציא צהוב או מה?
1: האנגלים כבר מתחילים להכין את הקרקע, מי שעקב אחר התוכנית אתמול כבר יודע שעל השיחה ביני לבין אביטל גונן, שהאנגלים מתחילים להכין את הקרקע להפסד, שאולי שעוד לא המשחק משוחק והם כבר מכינים את זה, השופט ששובץ הוא שופט שבעד מסי, כי הוא לא הפסיד תחתיו, די כבר
0: הם גרו בתור ילדים באותו רחוב,
1: כן, אולי החליף לו חיתול פעם, די כבר, לא נמאס לכם, תגידו לו, באמת, אני אומר כאילו, הלאה, אנשים שחררו, תנו לו משחק להיות משוחק, די כבר
0: זה הכדורגל, כל הרעשי רקע בלתי פוסקים האלה
1: שאין משחקים, צריך למצוא כותרות על משהו.
0: איפה נמצא המסך הזה? ה-75 אינץ' הזה, באיזה מחסן הוא נמצא?
1: הוא ממש קרוב אלינו.
0: אנחנו מחלקים אותו עוד מעט, ממש, ממש, המסך של מולר.
1: ביום ראשון.
0: כן, ראיתי פה על אחת מהגנטים של הרדיו, ראיתי חלוקת המסך הענק.
1: כן, פרויקט של חודש.
0: ככל שאני, ראיתי שיש כאן מאבטח שמלווה אותך מכל מקום, זאת אומרת שהתוצאות,
1: אין איומים על חיי,
0: התוצאות כנראה כבר מתחילות חילות להתארגן, אבל זה לא מאוחר לחייג. אפילו בשנייה הזאת.
1: לשלוח הודעה לחייג.
0: אבל עכשיו, 052-500-6666, שם מלא, מי מנצחת הערב? בשעה 10. צרפת או ספרד או טקו, וזהו, זה הכל. לא יותר מזה, ואתם כבר עמוק בתוך הלא הגרלה, כי אין לי מילה.
1: אמת.
0: בתוך המשחק שלנו, אבל יאללה, קדימה, חברים, זהו, להרגיש את האווירה של הגמר שמתקרב.
1: אז אנחנו נגיע לשם עוד פעם ממש בקרוב למשחק, נפרט אותו.
0: הנה, כבר אני רואה פה עוד ניחוש.
1: עכשיו, תשמע, אני אומר, מחכה לנו משחק מטורף, אבל רגע לפני המשחקים, בכל זאת, אתה יודע, קרה פה איזשהו דבר שהתייחסנו אליו אתמול מאוד מאוד בקצרה, כמו שאומרים, הסיפור של ענן חלילי, שלבסוף לא יגיע לאינטר, וכבר נמצא בארץ, אבל בואו נשאל, אולי יש התפתחויות, וגם נשאל, מה היה עד עכשיו? אז תציג את מי שהבאנו לדבר על זה.
0: הלו, קרקוב, יא יעקב זיו, האם שומע?
2: היי, שומע, מה נשמע?
0: וואו, איזה איכות, חבל על הזמן.
1: יש איזה 5G שם בקרקוב.
0: וגם שקט, אתה בטח במלון או משהו.
2: לא, תפסתי איזה פינה שקטה.
0: תגיד, שלחת לנו לפלג ולי אתמול צילומים של הגזטה דלו ספורט. משהו חדש, אגב, אני סליחה שלא הייתי מעודכן כל היום, אני שומע את פלג צ'ובינסקי כאן אומר שזהו, העסקה מתה לכל דבר ועניין?
2: כן, נכון, מתה לגמרי, פשוט נשיא אינטר, אתמול היה לו מסיבת עיתונאים, בפה מרוטה, והוא אמר שהעסקה נפלה, הוא לא רצה להיכנס לתוך ההסברים
0: כן, הוא לא רוצה לפגוע שלו. בסיכויים של חלילי למצוא קבוצה, אם הוא התחיל להגיד רשרוש
2: נכון,
0: בלב.
2: כן, הוא לא. הוא אמר שזה דברים שהוא לא רוצה להיכנס אליהם, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה הייתה, קודם כל בוא נגיד את הדבר הזה שבאמת, דיברתי איתך על זה גם באופן אישי, שכאילו שני עיתונים הכי גדולים באיטליה, גם הגזטה דלו ספורט וגם הקוריירה דלו ספורט, לא רק שנתנו את ענן חלילי בשער, חצי שער באמצע מונדיאל, אתה יודע.
0: נכון.
2: תמונה ענקית עם מדי אינטר כבר.
0: אתה אומר את זה כדי שאני לא אטען שזה אנטישמיות?
1: זה לא שאיטליה נמצאת במונדיאל כרגע, כן?
2: ועוד שני עמודים בתוך העיתון על חלילי, על כל הקריירה שלו, על כל ה... אז לא היו מעיזים לעשות את זה, הם היו יודעים שיש איזו בעיה אחרת, כי הם לא ידעו על הבעיה הרפואית, והעסקה הזאת באמת עמדה לפני סיום ברור ומוגמר, ואז יש באיטליה מצב שהם הרבה יותר קפדנים מליגות אחרות בעניינים של בעיות בלב, זאת אומרת, יכול להיות שמצאו איזה משהו קטן אצלו, ואז ביקשו בדיקה נוספת. מי שאחראי שם על כל, על כל הנושא הזה זה הוועד האולימפי, למעשה, זה לא ההתאחדות לכדורגל, יש את הוועד האולימפי שהוא אחראי על הדברים האלה, והוא ביקש בדיקה נוספת, כנראה שהוא עבר את הבדיקה הזאת, אם הנשיא אמר שהוא לא רוצה להיכנס...
3: אני רוצה להפנות אליך שאלה בבקשה, כי אני רואה שיח מאוד ער ברשתות, שתפס גם אותי באיזשהו אופן...
0: בעברית?
3: בעברית, בעברית. בעיקר בעברית, תכף תבין למה אני אומר בעיקר בעברית. על כך שאתה יודע, הייתה כוונה של אינטר, זה נכון, הייתה כוונה של העיתונאים לפרסם משהו נכון שזה נכון, אבל... שיש אולי גורמים שמשפיעים מבחוץ, או אני לא יודע מה, שבסופו של דבר, כשהגיע הרגע לחתום על העסקה,
0: מה זה הגורמים? קטר? מה?
3: אלוהים יודע. אני אומר את מה שאני שומע,
0: אבל זה בדיוק מה ש...
3: מה שאני שומע מהרשת, אתה יודע.
2: היינו שומעים על זה, היינו שומעים על זה, היינו שומעים שבזמנו שמנור סלומן הגיע, שגנדלמן הגיע, דיברו, היו חברי פרלמנט, היו כל מיני גורמים באיטליה שיצאו נגד ההתאמה.
3: עם כל הכבוד, אבל לצ'ה זה לא אינטר, ופיורנטינה אפילו זה לא אינטר,
2: לא, בסדר, לא, פיורנטינה זה כן, פיורנטינה זה קבוצה, אומנם הוא הגיע אליה כשהייתה במקום האחרון.
3: נכון.
2: אבל זה קבוצה אחת הגדולות באיטליה, אתה לא יכול...
3: לא, זה נכון, זה נכון.
2: ודיברו על זה בפירוש, ואם היה משהו, היינו שומעים על זה, היום לא מסתירים דברים.
0: טוב. תגיד, יש שם בתמונה איזה סוכן?
2: תיאוריות קונספירציה.
3: אוקיי, לגיטימי.
2: בסופו של דבר.
0: תגיד, יש איזה סוכן, סוכן מקומי, איטלקי בתמונה?
2: אני לא ראיתי פרטים על הסוכן, אני יודע שהצגו אותו מבלגיה, או סוכנים שהוא לקח, וגם אבא שלו היה בתמונה, ובפירוש גם אבא שלו אמר בתחנת רדיו אחרת, שהוא קיבל הצעות... משלוש קבוצות בפרמייר, גם ניוקאסל, איפסוויץ' ונדמה...
3: אז זה ממש מוביל אותי לנושא שרציתי לשאול אותך, באמת, אם אתה יודע על איזשהן התרחשויות שקורות בגזרה הזאת, איפסוויץ', ניוקאסל.
2: תראה, נכון להיום אני לא ראיתי, אבל אני מניח שקודם כל הקבוצות האלה ירצו לדעת מה היה בבדיקה שלו, ואם... אני מניח שאם יתברר להם ש... תשמע, יעשו את הבדיקות שלהם, אני לא חושב שבאנגליה או במדינות אחרות יש בדיקות פחות קפדניות, אבל באיטליה מחמירים, גם היה להם את הסיפור הזה שקריסטיאן אריקסן, שהוא קיבל את דום לב עם נבחרת דנמרק, הוא שחק אז באינטר, והיו להם גם עוד דוגמאות אחרות של שחקנים אחרים.
3: לדעתי הגיע לשם אחרי הפרשה, אבל אני אל תתפוסתי, אני חושב שהוא היה שחקן, לא משנה, אבל...
2: כן, אבל גם אם הוא הגיע אחרי, אבל הם פשוט החליטו על בדיקות מחמירות הרבה יותר...
3: תגיד, ממש מילה לפני סיום, ככה בכל זאת, אנחנו מונדיאל והכל, ערב חצי הגמר הראשון, צרפת, ספרד...
0: כן, פולין לא במונדיאל.
3: פולין לא במונדיאל, ובכל זאת, א', תחושה ברחוב, יש כזה התרחשות, יש עניינים בקרקוב, אוהדים, מחכים, זה, אתה רואה את גלים וכאלה, ומה דעתך על המשחק הערב?
2: תשמע, כן, יש התכנסויות לראות המשחק בפאבים, בבתי מלון, רואים את ברור, יש עניין עצום בזה. לגבי הסיכויים, תשמע, זה שתי נבחרות באמת שנפגשו בעבר, ואתה יודע, ספרד וצרפת הם אימות קשה מאוד ביניהם, יש כישרון, אני חושב שצרפת היא שינתה מעט את המשחק שלה, גם אנחנו רואים את אמבפה חלוץ מרכזי, גם אנחנו רואים את יש את אוליסה שלא היה בעבר, אני חושב שהם השתדרגו והם היום הנבחרת הכי טובה במונדיאל, אבל אתה יודע, זה יכול לגלגל גם לפנדלים, ואז ספרד פתאום תנצח, כי בעצם עד היום ימין למעלה לא היה לו אפילו משחק אחד טוב בדיוק. בספרד, והוא בעצם הכוכב הגדול.
0: נכון.
2: ואם היום פתאום הוא ייתן את השור שלו, אז נכון. זה יכולה להיות גם הפצעה.
0: אם הוא פתאום יופיע היום, אני מסכים איתך.
2: כן, בדיוק, אז שמה, הכל פתוח, ואנחנו מצפים למשחק באמת טוב, למרות ש... אתה יודע, במעמדים כאלה, לפעמים יש משחקים מעצבנים ו... וטקטיים, ו... ואנחנו דווקא מתאכזבים.
0: המונדיאל הזה לימד אותי לא לקוות להתאכזב. כלומר, תראה, למשל, אנגליה, נורווגיה התחיל מאוד טקטי, קבוצות ביטלו אחת את השנייה, אחרי הפסקת המים הראשונה, ככה זה במונדיאל הראשון, המונדיאל הזה, אחרי הפסקת המים הראשונה, אתה קיבלת משחק אחר לחלוטין.
2: נכון, אני מסכים איתך, הפסקות המים הם...
0: כן, ואני, תראה, אני מאמין... אני מאמין שבשלב מסוים אחת הקבוצות תגלה שה... אני מאמין שהספרדים הם לא יכולים לבוא בהרגשה שהם כאילו הנבחרת הכי טובה באירופה. זה לא המצב, חד משמעית. ובשלב מסוים להערכתי, או שהם יחטפו גול מוקדם מדי, או שהם יקרה שם משהו שהם יבואו ויגידו, טוב, אם אנחנו לא נתחיל להיות יותר יוזמים, הצרפתים טורפים אותנו היום.
2: ברגע שנבחרת אחת תכבוש, אז המשחק יפתח לגמרי, ואנחנו נראה באמת... משחק מעולה, אני חושב שההתקפה של צרפת היא פשוט...
0: לא, זה מטורף, השלישייה הזאת שהזכרת, אין דבר כזה. יעקב זיו יקירי, אני מודה לך מאוד, תעשו חיים, תשאירו בשלום מקרקוב.
3: תודה רבה.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: כן, שבנו.
3: שבנו, ואנחנו רוצים לקראת משחק אדיר, אדיר, אדיר שיהיה לנו היום, גם טיפה לדבר על, כמובן, על מה שיהיה הערב, אבל גם, אם אפשר, ותכף אנחנו נראה אם אפשר, לחזור טיפה אחורה. ולטובת הסיפור הזה, הבאנו את יוסי מדינה, שהוא עורך אתר בבא גול, והידע שלו זה מכאן עד
0: פודקאסט אמריקה. זמן תוצאה.
3: כן, גם בין היתר. אהלן, יוסי, מה העניינים?
6: אהלן, חברים, ערב טוב.
3: תגיד, המפגש האחרון, אם אני זוכר, בין צרפת לספרד, במפגש רשמי לפחות, היה בליגת האומות, שנה שעברה?
6: נכון, לפני קצת יותר משנה, זה היה חצי גמר הפיינל פור, משחק די מטורף, שהסתיים ב-5-4 לספרדים, אחרי שהספרדים כבר הובילו גם 4-0 וגם 5-1, כלומר, היה שם דרמה לא קטנה, מעבר לעובדה שהספרדים... בשלב מוקדם פתחו פער, הצרפתים כן הצליחו לחזור שם, למתוח את כולנו בדקות הסיום, קאמבק שכמעט הושלם, אבל לא מספיק.
3: הסגלים נראים אמנם קצת דומה, לעומת המשחק, הסגלים, הרכבים, קצת דומה לעומת מה שהיה, בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהמשחק הזה?
0: למין ימל היה, אמבפה היה.
3: או שזה מסגרת שונה לחלוטין, ואנחנו צפויים לראות משהו אחר לגמרי.
6: כמו שאמרתם, למין ימל היה, אמבפה היה, או למין ימל הוא קצת במומנטום שלילי יחסית. מגיע לטורניר הזה, בטח בשלב הזה שלו, אבל בסך הכל צריך להגיד, הנבחרות שומרות על הסגנון שלהן, אתה יודע, גם בהשוואה לחצי הגמר ביניהן לפני שנתיים, ביורו, די אתה רואה אורגנים מרכזיים, סגנון משחק, הדבר הכי שאולי השתנה זה שצרפת של לפני שנתיים ביורו, הייתה קצת יותר טקטית, קצת יותר מחושבת, אני מאמין שגם היום היא תהיה מחושבת, אבל יחד עם זאת היא כבר משחקת כדורגל הרבה יותר התקפי, הרבה יותר, אפילו הייתי אומר, דורסני במידה מסוימת, ויכול שנראה את זה בא לידי ביטוי ערב.
3: תגיד, למפגשי עבר יותר אחורה, יש במונדיאלים, אני רוצה לשאול כאילו, האם אפשר ללמוד משהו מההיסטוריה של שתי הקבוצות הללו כשנפגשות אחת מול השנייה?
6: תראה, היה ביניהן מפגש אחד במונדיאל בשמינית הגמר ב-2006, סוג של ניפוח תפקידים האמת, ספרד הגיע אז לטורניר, די דורסני סיימה שלב בתים מעולה, צרפת מגומגמת, ומה שקרה שם זה שצרפת ניצחה ועלתה לרבע הגמר, משם המשיכה כמובן עד לגמר הזכור מול איטליה. מלבד זה רוב המפגשים היו במסגרת היורו, אבל כן אם צריך לסמן איזושהי מגמה, זה שעד בעצם תור הזהב הקודם של הספרדים, השושלת עם שתי זכיות ביורו וזכייה במונדיאל,
1: צ'אבי, אינייסטה.
6: הייתה, בדיוק, הייתה דומיננטיות כמעט מוחלטת של הצרפתים במשחקים רשמיים. הספרדים לא ניצחו אותם באף מפגש רשמי, וזה כולל, דיברנו על שמינית הגמר ב-2006, נכון. זה כולל עוד הפסד בגמר יורו 84 שבו צרפת זכתה, והפסד ברבע גמר יורו 2000 שגם בו צרפת זכתה. אז באמת ב-2012 היה איזשהו היפוך, הספרדים מתחילים להשתלט שם על המפגשים הישירים ביניהם, אבל בואו נשים את זה על השולחן, אנחנו בחצי גמר מונדיאל, עם כל הכבוד למגמות ולדברים כאלה, הכל פתוח ואפילו יותר פתוח מהרגיל.
0: אז זה עוד משהו שאנחנו בוודאי נייחס לו מידה מסוימת של כבוד, ההגנה הספרדית כמעט שלא ספגה, באמת הגנה מדהימה. לעומת זאת ההתקפה הצרפתית, התקפה מפחידה באמת, אם יש משהו שהוא מעבר לשלמות אז זה התיאור של ההתקפה הצרפתית. איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת, והאם אתה יכול לחלץ אותנו מהטקו המתבקש, כי כרגע כמו שזה נראה אנחנו בטח נלך לסוג של 120 דקות.
6: שמעתי אתכם לפני שעליתי לשידור ואמרתם יפה, הראשונה שתכבוש תשנה את כל המשחק, ובאמת זה הסיפור. לצרפתים יש יכולת לכבוש ולכבוש במסות ובכוח מאוד רציני. אז מצד אחד לצרפת יש את היכולת לבוא ולפצח את ההגנה הספרדית, הייתי אומר אפילו, לא הייתי אומר די בקלות, אבל די בצורה הרבה יותר ריאלית בהשוואה ליריבות אחרות שספרד פגשה. מהצד השני, אני אומר פה שספרד, בגלל היכולת שלה, בגלל האימון שלה, גם היא יכולה להיות זו שכובשת ראשונה באותה מידה. זאת אומרת שזה לא יהיה פותק או 0-0 קרב חפירות שאנחנו... כן, קבוצות יחפשו את השער הראשון, ומשם דברים כבר ישתנו, ואם צרפת תכבוש את הראשון, תאמין לי שהיא לא תלך אחורה, היא לא תנסה להסתגר, היא לא תנסה לשמור על...
0: היא תערער את הביטחון הבסיסי שיש לספרדים, וזה יכול להיות באמת מגדל קלפים. אתה רוצה לשאול שאלה?
1: אני חושב שלמין ימל הולך לפגוש על הקו שלו, נכון? את ג'ול קונדה? חברו לקבוצה?
6: כן, בכללי, אתה יודע, כל המפגשים כבר בשלבים האלה, יש לך המון מאצ'אפים כאלה של שחקנים שמשחקים אחד עם השני, וזה כבר נהיה כל כך מובן מאליו. זה כבר
1: נון אישו.
0: אבל חוץ מהלנד ובלינגהם שהתחילו להתחבק באמצע המשחק בסיבות לא מובנות, אני מבין שכולם משדרים קרירות.
6: האמת שהלנד ובלינגהם זה כן סיבות מובנות, השניים שיחקו יחד בברוסיה דורטמונד.
0: אז מה, מי זוכר מתי?
6: זה כמו לראות חבר שלך מהצבא אחרי כמה שנים.
1: אני ממש שמח שיוסי אלה את זה, כי אני ראיתי סרטון, תקשיב, אני ראיתי סרטון של בלינגהם מתראיין אחרי המשחק, לראות אותו מדבר על איזה קשה היה לו לנצח, אני אומר מנטלית, גם פיזית, אבל מנטלית, לנצח את נורווגיה ולהדיח את הלנד, זה היה מבחינתו איזשהו...
0: איפה הדברים האלה? איפה אתה נתקל בזה? תגיד.
1: בטיקטוק. זה הכל בטיקטוק.
0: לא, אבל תחיל הלאה, אני לא יכול לחיות בטיקטוק. גם את הסיפור של איך שהוא דיבר על תוכל פספסתי, אתה יודע?
1: כן, כן.
0: באמת? בגללך הלכתי לראות, אז ראיתי את זה. תגיד רגע, איך נערכים בזמן תוצאה לסיום המונדיאל? מה...
6: אנחנו כרגע, הצוות כולו, שזה רק אני מדחיקים בעיקר. האמת ש...
0: מה, טבלאות האקסל? איזה שפן תשלוף?
6: המאצ'אפים, קודם כל יצרו לנו מאצ'אפים מדהימים, גם צרפת, בטח, אנגליה, ארגנטינה, שאתה יודע, אתמול יצא פרק רק על זה של חצי שעה, ואתה יודע, היה אפשר לעשות מזה סדרה של כמה פרקים.
1: הנה, יש לי מה להזין בדרך הביתה.
6: ולא משנה איזה גמר נקבל, קבל גמר בין שתי נבחרות שהפיקנטריה תהיה שם. זה כבר, זה רק לבוא, להישען לאחור וליהנות.
0: מדהים, ממש מדהים. אתה יודע, אני לא יודע אם זה יכולת הפיצוח של עיתונאי הספורט, או שבאמת העובדות מזנקות ומבקשות איזושהי התייחסות, אבל לא ראיתי דקה אחת במונדיאל הזה שלא הצליחו להלביש עליה איזה אדרת של סימבוליות וכאלה.
1: זה גם רוח התקופה, אתה יודע, אנחנו אוהבים את הדברים האלה בתור חברה, אני יודע.
0: אני לא יודע, אולי בגלל שאני כבר מסיים את גיל ההתבגרות ואני בן 63, אז אני לא זוכר מונדיאלים אחרים, אבל...
1: יוסי מדינה, היה תענוג, תענוג לדבר איתך, והיינו יכולים להמשיך איתך גם עוד חצי שעה, אבל יש לנו עוד אורחים, ובאמת, יאללה, רק שנהנה, איזה כיף.
0: תודה רבה.
6: תודה לכם.
0: ביי ביי.
7: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
4: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
13: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: דבוקים למסך.
0: דבר אליי בן אדם.
1: אז היום אנחנו כן דבוקים למסך בניגוד ליומיים האחרונים, שקצת, אתה יודע, השתעשנו עם נטפליקס, ופתאום אמזון, ופתאום סדרות. ופתאום כל מיני אירועים כאלה שהם לא מוכרים מהחודש האחרון, מוכרים אי שם לפני ה-11 ביוני, חזרו אלינו, והיום אנחנו עם חצי הגמר, איזה כיף, איזה כיף, ואנחנו חוזרים למשחק שלנו, המסך 75 אינץ' של מולר, שהוא, אתה יודע, מהטובים שיש, אולי הטוב שיש, באמת, מסך מדהים, מדהים, מדהים, ואנחנו יודעים שמונדיאל 2026, אנחנו רואים רק עם מסכי מולר, גם את חצי הגמר, ואני אספר לך סוד, גם את הגמר. גם את הגמר רואים רק עם מסכי מולר. אז
0: עם איזה פיצה רימיני ביד.
1: אפשר עם פיצה, רצו עם פיצה רימיני.
0: קראנו אתמול את הפיצות, זה לא התואר. שלושה אנשים רעבים, פירקנו את הפיצות.
1: היה תענוג. כן, אז אנחנו עם המשחק שלנו, והיום חצי הגמר, היום, אנחנו כבר יומיים פמפמים על זה, היום זה קורה. צרפת, ספרד, מי תנצח שחצי הגמר, שלחו לנו 052-596-96 את השם המלא שלכם, אם מי תנצח צרפת או ספרד ב-120 דקות, כלומר אם אתם חושבים שצרפת תנצח את המשחק לא בפנדלים, שלחו לנו צרפת, אם אתם חושבים שספרד תנצח לא בפנדלים, שלחו לנו ספרד, ואם אתם חושבים שהמשחק הולך לפנדלים,
0: ציינו את זה כתיקו.
1: תיקו. תיקו, תיקו שוויון.
0: 052-596-96, 75 אינץ', זה גודלו של המסך. בואו נשחק על זה.
1: אז רגע, עכשיו אנחנו צריכים... הגיע הרגע.
0: לא, אני לא יכול, אני לא בנוי לזה.
1: הגיע הרגע, אין יותר להתחמק.
0: תן לי רק עד סוף התוכנית.
1: אין להתחמק.
0: לא, אבל תן לי רק לחשוב קצת עד סוף התוכנית. אולי אבי גרייניק יעזור לי. באמת, אני לא מאופס, אין לי תשובה.
1: אנחנו נשאל גם את אבי גרייניק. אז אני אתן את שלי ואתה רוצה לתת אחר כך את שלך?
0: כן, אבל אתה שורף אותי.
1: לא, למה?
0: בואו נראה.
1: אני חושב, אתמול הייתי עם כאבי בטן, כמו שאמרתי, כאבי בטן עברו, צרפת.
0: אז יופי, לא שרפת לי את התשובה.
1: יפה.
0: אבל עדיין אני עומד על זכותי להיעזר במומחה אבי גרייניק.
1: מצוין, אז אנחנו נצא לחסות ואבי גרייניק בצד השני.
0: קדימה, בן אדם.
20: בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח משני עד שבת. 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
21: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: ראית, העליתי את המוזיקה ככה לאט בשביל המתח. המתח הזה של חצי הגמר. בוא נגיד שלום רם לאבי גרייניק.
22: שלום.
0: לדעתי פעם ראשונה שאני מדבר עם האיש היקר הזה, ואני מרגיש כאילו אני מכיר אותו כל החיים.
1: אז אני אגיד...
0: מדהים.
1: כן, אז אני אגיד שאני ממש מרגיש, באמת מרגיש, אני גדלתי על האיש הזה.
0: אני גדלתי בקריות, זה יתרון יותר משמעותי.
1: לגמרי, ילדים סורגים ופלטפוס, זה...
22: וכמה אתם?
0: עבדך צעיר מאוד, אני בן 63.
1: אני 32.
22: אתה יודע שיש אנשים בגילי ומעלה שטוענים שהם גדלו עליי, זה פעד רוצה לי.
0: נכון. לא יעזור כלום גרייניק, נו מה, אתה אייקון.
22: זכיתי, זכיתי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה מטורף לגמרי.
0: עכשיו, מה שצ'ובינסקי לא יודע, ואנחנו לא ניכנס פה, אנחנו לא רוצים להעליב אף אחד, אבל קריית אתא זו קריה לשרוד. נקודה, לא ניכנס לפרטים.
22: רגע, תשאל אותי אם אני מסכים או לא.
0: האם אתה מסכים?
22: כן, הלאה.
1: רגע, טוב, אז אנחנו לפני שנעשה קצת בונה מיד וכאלה, או אם שלא, אני לא יודע.
22: לא, אנחנו לא.
1: מצוין.
22: על בונה מיד אחד אני גובה 6,000 דולר.
0: ובצדק.
1: ובצדק. אז כן, אז אנחנו באמת התכנסנו לדבר פה כמובן על מונדיאל, ועל כך שזו חגיגה שלמה של כדורגל, ולשם כך אנחנו מדברים עם אבי, והיום חצי הגמר. אבי, אגב, לפני רגע חצי הגמר, התרשמותך עד עכשיו, מונדיאל טוב, מונדיאל לא טוב, אהבת?
22: מונדיאל מפתיע לטובה, אני אגיד לך למה, כי כשאמרו 48 נבחרות, אני הרגשתי שכאילו, כמו שנגיד יש אולימפיאדה פרה-אולימפית,
0: נכון.
22: שזו אולימפיאדה ברמה מאוד מאוד גבוהה,
0: נכון.
22: שמדובר בפרה-אולימפים, אבל כאילו חיברו בין אולימפיאדות.
0: הבנתי.
22: מה, עכשיו יש פה 12 קבוצות שהם כאילו, נו באמת.
0: אבל אתה יודע מה, אני חייב להודות, יש לי דברים יותר חריפים להגיד על המונדיאל הזה, דווקא החיבור של קורסאו וזה, בסוף נהיה לנו מגניב.
22: אני מצאתי את עצמי צופק כבר מההתחלה, כשנשבעתי לעצמי שאני אצפה רק מהשמיני.
0: זהו זה.
22: ומשהו עבד, משהו פה מוצלח, אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים זה כמו מסיבה, אתה נקלע אליה, לא טובה, אתה הולך הביתה.
0: נכון מאוד.
22: משהו פה עבד, משהו פה עבד, והנבחרות הגדולות הגיעו ממש טוב, רובן, ממש.
0: תגיד, במונדיאלים השונים, בדרך כלל איזו נבחרת אהדת?
22: יש לי שתי שכבות של להוד. יש לי את השכבה של, אתה יודע, כמו כולם, אתה יודע, זה נבחרת מסי, שכחתה לקוראים לה נבחרת ארגנטינה.
0: נכון.
22: שאין מה לעשות, אתה יודע, סופרמן לא באמת היה בחיים אמיתיים, אבל הרצנו אותו כאילו הוא קיים, וכשיש לך, אתה יודע, כשיש לך פריק, כשיש לך גיבור על, אז אתה יודע, זה...
0: כן, נכון מאוד.
22: אי אפשר שלא. ומצד שני, בתור אוהב כדורגל, כשאתה רואה צרפת, אתה בא ואומר, טוב, אם מדברים על מגיע, בוא נעזך רטרט, כמו יצור מרבה רגליים שזז לכל כיוון באופן מתואם, זה מאוד מאוד מאוד חזק.
1: זה יפה לעין, וזה
22: חונטי מאוד. ועכשיו אני אתן לך עוד רובד.
1: כן.
22: עכשיו איפה באה הבעיה? האנטישמיות.
0: בדיוק.
22: היום אני צריך להחליט את מי אני שונא פחות.
0: נכון.
1: זה נכון, הוא צודק.
0: נכון, נכון מאוד. זאת
22: אומרת שהכל מעניין פה, וזה שאני לא מבין מה קרה לי, שהייתי בעד מצרים ומרוקו, כאילו, אתה יודע, רציתי שהם יפתיעו.
0: באמת?
22: אתה יודע, כן, הכל זז לי, הכל זז לי, הכל נגד ובעד, וזה מוזר.
1: אני יכול לנסות לפחות להסביר את זה, כי בסופו של דבר הנבחרות הסו-קולד חלשות, או יותר מפתיעות נגיד, יש בהן משהו שווה, כי בכיף ורדה, שאתה רואה אותם בשתיים, אתה יודע, חוזרים לארגנטינה פעמיים, אתה אומר כאילו, בונה, מה קורה פה כאילו?
0: זהו, שזה משהו שווה את זה. אתה מאבד את ההבחנה בין מרגש אותי לבין אני נהנה מהכדורגל.
1: נכון.
22: כן, אז דיברנו על דברים מרגשים, וכשמגיע לצרפת ספרד זה אני נהנה מהכדורגל.
1: נכון.
22: ואנגליה אין מה לעשות, בגלל שצפגנו כדורגל אנגלי, לפחות בשנתונים שלי.
0: בדיוק.
22: אין מה לעשות.
0: רגע, אז אני לא יודע מה השנתון שלך, אבל אנחנו לבד פה.
22: אני אהיה בחורף בן 55.
0: אה, אבל אתה עדיין.

0: מכבי חיפה, נכון?
1: רק מכבי
0: חיפה. אנחנו שקטים, יופי. כן, פה כן. יש באולפן גיוון, יש אוהד אחד של מכבי חיפה, אני אוהד מכבי חיפה, ועכשיו אתה. האימפריה שלנו.
2: רגע, תה, איפה, אני דיברנו ככה קצת קודם, איפה אנחנו תופסים אותך? אני מעניין אותי.
3: האמת היא שאני חשבתי שאני כבר אסיים, אבל אמרתי, אני נפגש עם תלמידים, אני לא אזכיר את שם הבית ספר, אבל אני נפגש עם תלמידי תיאטרון עם מוגבלויות פה, שביקשו לפגוש אותי, ואני נהנה בטירוף. אני באתי במצב רוח טוב.
2: איזה כיף.
3: כן.
0: למות מכינה, זה מה שאני יכול לומר. וואו, איזה זכות.
3: לא, הם באמת חבר'ה, ממש, תשמע, ברוסול כיף לי איתם.
0: אתה יודע, אני זוכר, סליחה על הניים דרופינג, יש לי, היום הוא ידיד, בעבר באמת, היינו בקשרים יומיומיים, בחור בשם רן בן שמעון. רן בן שמעון, פעם הגעתי, אתה יודע, הגעתי לאיזה משחק כדורגל, וזו הייתה תקופה שבה, אתה יודע, באמת היינו בקשר יומיומי, כי הוא שיחק בקבוצת החיפאיות וזה, והוא אמר לי, אתה יודע מה הדבר שהכי משמח אותי? אני לא צריך להתאמץ בכלל, אני מגיע, הבן אדם שאני בא כבר שמח. אמרתי, אורן, מה אני אגיד לך בשביל שחקן כדורגל שקיבל לא מעט פצצות של כדורים לראש, הבאת אותה במשפט לחיים, זה נכון, כן. זה מאוד כן. נכון. ולכן אני אומר, זכית, אבי גרייניק היקר, זכית.
3: אני באמת זכיתי, אני באמת חושב שזה שאנשים מזמינים אותי כדי להגיד לי שהם אוהבים את מה שאני עושה.
2: איזה מדהים זה.
3: זה באמת, לא משנה לי שיש בפנים שישה אנשים. זה עולם ומלואו, אתה יודע. זה,
0: איזה דבר.
2: מדהים.
3: זה נותנים לך הזדמנות לתת עוד. באים רוצים להגיד לך תודה שנתת, והם אומרים לך בוא, ועכשיו אתה נותן מעצמך עוד חת משהו.
2: הכל אמיתי. אז גם אני חייב להגיד שגם אותנו מאוד שימחת. אז עשית
0: נכון. אבל הוא רואה את זה.
3: אני מראש באתי כי אתם בעלי מוגבלויות.
0: מהבחינה הזאת זה נכון. אתה גם מאוד מאוד נוהג פה על פי הכללים שלא להוציא החוצה אינפורמציה. שראויה לפרטיות.
2: רגע, מילה לסיום ממש, היום, בכל זאת, צרפת, ספרד.
0: תוצאה, לא מי מנצח, תוצאה.
3: רגע, אבל תרשו לי להיות פלצפן.
2: כן, כן, בטח, זה המקום לפלצפן.
3: התוצאה תהיה 2-1 לצרפת, אבל אם תהיה נבחרת באמת טובה יותר על המגרש, אז יכול להיות שאני אשנה... אשנה את הרצונות שלי.
0: מצוין, זה אני אגב ממליץ על השיטה הזאת גם לטוטו, באופן כזה שיהיה בן אדם אחד שקוראים לו אבי גרייניק שתמיד יוכל לזכות. אבי גרייניק היקר, תודה, תודה.
2: תענוג, תודה.
3: תודה לכם, להתראות.
0: כל טוב. יאללה, בואו נרוץ קדימה לפרק הבא.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: תכף נדע להערכתי.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק בית

0: 90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. השגריר הצפוני.
7: אנחנו היום חוזרים ליקיר אל גרבלי, שהפתיע אותנו מאוד, מי שלא זוכר או מי שלא יודע.
8: ריאל בטיס.
7: ריאל בטיס ונבחרת ספרד, והוא ממגדל העמק, ואחד ממנהלי עמוד כדורגל ספרדי. אמרתי נכון, יקיר, נכון?
9: אמרת נכון לגמרי.
8: בפייסבוק.
7: בפייסבוק,
9: באינסטגרם,
8: בכל
9: מקום.
8: איזה גדול.
7: טוב, אנחנו ממש שעות...
8: חיפשנו בן אדם אובייקטיבי לשאול אותו בעד מי הוא.
9: מחרתם נכון.
8: לא, אבל אתה באמת יכול להבין שאולי ספרד מפסידה?
9: חד משמעית. זה משחק שהכל פתוח. כאילו, אתה יודע, הספרדים מעולים, הצרפתים מעולים.
7: אני...
9: זה גמר תכלס,
7: זה סוג של גמר, ובמידה מסוימת גם יכל להיות הגמר, אתה יודע, מבחינת השמות לפחות של שתי הנבחרות הללו. אבל אתה אומר ספרד טובה, ואני שומע ביקורות, גם אני משמיע קצת ביקורת על הנבחרת הזאת, וגם אני שומע מאוד מקומות שלא כל כך מסכימות איתך. מה אתה אומר על זה שאומרים שספרד לא יותר מדי הגיע למונדיאל הזה?
9: תשמע, לא הגיע, אבל אתה יודע, ספגה פעם ראשונה במשחק האחרון.
7: אמת.
9: הגנה טובה, שוער קצת מפחיד, דיברנו על זה פעם קודמת.
7: נכון.
9: כדורגל, כמו שאנחנו מכירים מהספרדים, הרבה מאוד הנעת כדור, הרבה סבלנות. אין את הכוכבים שהיו בעבר לנבחרת הזאת, לא בהגנה, לא בהתקפה, וזה נראה לי משהו שיכול קצת לפגוע. אין את המנהיג הזה שאתה אומר, זה השחקן שמוביל את החבורה, אבל זאת נבחרת מלאה מכישרון, ביום טוב... היא יכולה לעשות הכל.
7: אז אני רוצה להתעכב איתך בעיקר על שחקן אחד שמאז שדיברנו, לדעתי הבקיע צמד, אני חושב לא צמד, כאילו הבקיע בשני משחקים אחד אחרי השני, מיקל מרינו, הכריע את שני המשחקים של ספרד האחרונים.
8: כמה דקות הוא שיחק בסך הכל בבת אחת?
7: זו שאלה טובה, לדעתי לא יותר מ-50. אני זורק פה ככה.
9: הוא עלה במשחק עם פורטוגל, אם אני זוכר טוב, הוא עלה 5 דקות לסוף, במשחק עם בלגיה הוא עלה 4 דקות לסוף, ובשניהם הוא הבקיע דקה 90, דקה 91.
8: אז זה הסיפור.
9: הוא לא צריך יותר מזה.
8: אם הוא ישחק מחצית שלמה, אני לא יודע אם הוא יצליח להגיע לאותו רגע זהב.
7: לא, יש שחקנים שעשו על זה קריירה, סולשר וכזה, אתה יודע, סופר סאבים כאלה, אבל מה, כאילו מיקל מרינו מביא לספרד משהו שאין לה באמת, את החלוץ הזה, אבל הוא לא באמת חלוץ, אני לא מצליח להבין את זה.
9: הוא מביא, אנחנו מדברים הרבה הרי על פדרי ועל אלה שאתה יודע, פביאן, שנותנים את התנועה ואת הענת כדור וזה, מרינו פשוט מביא את התכלס, יודע להצטרף ולסיים, בדיוק כמו שפורנלס, שלא זומן בסוף, עשה כל העונה בבטיס. זה שחקנים שאתה יודע, יודעים פשוט להצטרף ולהיות שם במקום הנכון, בזמן הנכון.
7: מעין דור פרץ הגרסה הספרדית.
9: כן, וגרסה קצת יותר מתקדמת.
7: טיפה, לא הרבה, טיפה.
8: אתה יודע מה זה שני גולים בעשר דקות? זה מטורף.
7: מטורף.
9: נגיע.
7: כן, זה מטורף.
9: נגד פורטוגל למשל, ראינו את זה הכי טוב. התנועה שלו שם הייתה מטורפת.
8: נכון מאוד.
7: כן.
8: האמת היא שאתה יודע, זה אלה רגעי הקסם האלה, זה... אתה יושב, משחק שלם, אתה יכול להתבייס, אבל פתאום בסוף אתה אומר, וואלק, הרווחתי את ההרגשה שאיתה אני מסיים את המשחק, אני לא יודע עכשיו לתת תמונה אמיתית, אבל תראה, זה מדובר בשתי, אנחנו קוראים לזה מפת האנטישמיות. מדובר פה בשתי נבחרות שמובילות את טבלת העוינות לישראל. מצד שני, יש לי איזושהי הרגשה, תראה, למשל ברצלונה, אני שכחתי שהיא קבוצה ספרדית. אני מתחיל להגיד לעצמי, לא, מה פתאום, היא קטלונית וכאלה. יש כל כך אוהדים שרופים של ברצלונה, שאני אפילו לא, קשה לי להאמין שיהיו פה בישראל אנשים שלא ירצו שצרפת, שספרד תנצח.
9: נכון, נכון, לגמרי.
7: נה, הנה, אתה מדבר עם אחד כזה.
8: הספרדים, תשמע, הספרדים, בסופו של דבר, הם התופעה הכי מרעננת שיש, כשמדובר בכדורגל אירופאי.
7: עכשיו אני רוצה להזכיר שוב, ובטח עוד מעט גם יקיר יגיד על זה כמה מילים, על לחזור לקמפיין 2010. אני נותן לעצמי קונטרה כאן. אחד לאחד. חכה, אז אתה רוצה להסביר אתה?
9: לא, הולך על זה.
7: תן, תן, קדימה.
8: עד החצי גמר אתה אומר, תרדמת?
9: לא תרדם, אתה יודע, מתחילים כזה ברגוע, וזה מניע עם הזמן, ואז זה הופך להיות משהו שאי אפשר לעצור אותו.
7: כן.
9: וזה לא משנה מי עומד ממול, הם מצליחים פשוט לפרק כל דבר. איזה בונקר שתשים, איזה שחקנים שלא יעמדו מולם. יש להם היום חתיכת מבחן, כי בסוף הצרפתים הם נבחרת שלמה, יש להם הכל. הם בטופ בכל עמדה.
7: גם בספסל דרך אגב.
8: נכון. לא, זה אין, צרפת זה שלמות. אפשר לעבור לנושא, זה ברור.
9: וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך זה ייגמר הדבר הזה היום. וזה הולך להיות חתיכת משחק. זה הולך להיות משחק, באמת אמרנו, זה גמר. זה משחק שפשוט לשבת וליהנות ממנו. כאילו זה כדורגל במיטבו.
7: איפה אתה הולך לראות את המשחק?
9: עם החברים בעבודה.
7: אה, וואלה?
8: איפה זה יוצא בעמוד?
9: לא. לא, אני לא יכול להגיד, כי אני באיזה עבודה סודית מדי, אבל עבודה מקומית ואני לא יכול...
7: לגיטימי, לגיטימי לחלוטין. ותגיד, אז עוד פעם, יש מצב לטקו, יש כאילו מה...
8: לא, רגע, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אני, יש לי חיבה שאני עוד לא מצליח לבסס אותה לדני אולמו. יש, אני אוהב את הברור הזה מאוד. לדעתך הוא הגיע למונדיאל, או שאתה יודע, הוא היה ככה שאי אפשר לרדת עליו, אבל, אבל זה לא דני אולמו המכריע המשחקים שאנחנו מכירים.
9: לא, עוד לא, הוא מאלה שעוד לא הגיעו, נראה קצת מאמנם, קצת, אתה יודע, סובל מהפציעות, אבל נחכה ונראה לאן זה ייגמר.
8: לדעתי הספרדים, לא יודע איך להגיד את זה, או בגלל שזו מין נבחרת שתמיד יהיו לגבי הוויכוחים בתוך ספרד ופה ושם, או שפשוט הם כל כך סביעים, כל אחד עם הקבוצה שלו והקריירה האישית שלו, וכאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד מותשים, אבל אתה לא רואה עליהם את האימה של הארגנטינאים. הארגנטינאים, אם הם מגיעים לרגע למסקנה שאולי הם הולכים להפסיד, אתה רואה אימה על הפנים של כולם, כולל המאמן, כולל האוהדים.
9: יש עוד פעם, אני לוקח את העניין של אולמו לכל הכיוונים. בסוף אמר את זה לואיס דלפואנטה גם אתמול, שגם פדרי, הוא צריך לעשות את ההתאמות בין ברצלונה לנבחרת. ואתה רואה גם על אולמו, שאתה יודע, יש לו את היכולת הזאת לבוא, והכישרון הזה להוציא מעצמו דברים שהם מעולם אחר. אבל איפשהו זה נתקע קצת בנבחרת עם שניהם, ויכול להיות שדווקא היום זה ישתחרר, כי זאת, אתה יודע, זה משחק שאתה מביא מעצמך את הכל, ויכול להיות שהיום הכל הולך להתפוצץ משניהם.
7: מילה לסיום? מה אנחנו הולכים לראות?
8: לא, רגע, אנחנו מדברים איתו מחר?
7: בוא נראה.
9: אנחנו...
8: נראה אחרי התוצאה.
9: אנחנו מדברים.
8: נדבר איתך מחר. תגיד, מה המצב בעמוד?
9: מדהים.
8: יש התרחשויות, הימורים, בלגנים.
9: יש הכל, אתה יודע, אנשים... מחכים למשחק הזה, בסוף אנחנו גם מתקרבים לשלבים האחרונים של המונדיאל, כל החודש הזה שהיה כדורגל משוגע, מתנקז לימים הקרובים, מהיום עד יום ראשון.
7: מטורף.
8: אם אני עולה לעבוד שלך ואני אומר בצורה כנם,
9: כן.
8: שאני שונא את ריאל מדריד, אתה מבקש ממני להפסיק לכתוב ככה או מה?
9: אני לא אגיד לך כלום, אף אחד מאיתנו לא אגיד לך כלום, אנחנו פתוחים להכל.
8: אני לא יודע איזה כיף זה לראות את ג'וד בלינגהם בלי החולצה של ריאל מדריד. איזה חוויה, ברגע שהוא חוזר לקורסה של ריאל מדריד, אני לא מסוגל לראות אותו.
9: עד כדי כך?
8: כן, כן.
9: למה? מה הוא עושה לך?
8: קודם כל, אני אוהד שרוף פסיכי של ברצלונה, ויש לי בעיות מאז השבעה באוקטובר, אבל זה לא יעזור.
9: הבנתי.
8: ודבר שני, אתה יודע, מלוכנים, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה הזה, יש לי כל מיני אנשים במשפחה שאוהדים את ריאל, אני אומר, אתם לא מתביישים להיות אוהדים של קבוצה שהיא מלוכנית? זה הדבר הכי נורא שיש בעולם, מלוכנים ספרדים.
7: כן. יקיר אל גבלי, ממש מילה לסיום.
8: כן, לא, די, זהו, אי אפשר, צריך לשחרר אותו כבר.
7: צריך לשחרר אותו.
8: מה זה, נהג מונית? עם מי אנחנו שם?
7: רגע, מילה לסיום, מי מנצחת? ספרד עולה.
8: לא, אז מי מנצחת? תוצאה אני רוצה.
9: אני מניח שהספרדים מנצחים 2-1, 3-2.
7: יאללה, תודה.
8: ב-90 או ב-120?
9: בערכה.
8: תודה, יקיר אל גבלי, תודה רבה על כל דקה שהקדשת לנו. ביי ביי. מה נגיד? תראה את האנשים פה, שם, לא יודע, כן נכנס לאוטו, יצא מאוטו, אבל כשמדברים על מונדיאל, אחי, אתה לא קוטע אותי. תגיד היום, די, זהו, הנה, עוד פעם נגמר לי הזמן. רציתי עוד פעם לקחת אותך כדי שתיתן את הקרדיטים בקצב של הנורווגים. של ההוא. אבל זה כבר לא יקרה.
7: אוקיי.
8: אז תן את זה, מה שנקרא spoken word, חופשי.
7: אז יאללה, אז תודה לאופיר מור יוסף שהיית בתחילת התוכנית, תודה לך עמיקה בריש.
8: תודה רבה לך פלג ג'ובינסקי, האיש והאגדה.
7: אני בסדר, אני פה, אנחנו נהיה פה גם מחר, כמובן, 052-596-96, לשלוח צרפת ספרד, 120 דקות, אולי טקו.
8: אתם רוצים את המסך הזה, אתם מאוד רוצים אותו, שיהיה לכולנו ערב נהדר.
10: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
11: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
10: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
11: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
10: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
20: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
19: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
21: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
22: ענק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. אושר סופית החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
24: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
23: במערכת הפוליטית מגיבים, גדי איזנקוט ונפתלי בנט תקפו בחריפות את אישור החוק והאשימו את נתניהו והממשלה בהפקרת ציבור המשרתים. יאיר גולן טען כי מדובר באחד מרגעי החרפה הגדולים שידע הכנסת. מיד בתום ההצבעה הוגשו נגד החוק עתירות לבגץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית. גם סגנית שר החוץ שרן השכל שהצביע נגד התפטרה במחה מהממשלה. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. ההסלמה במפרץ, בשעה זאת דיווחים על קולות נפץ באזור הורמוז, גם בכווית מדווחים על תקיפות איראניות. במקביל, הנשיא טראמפ הודיע כי הוא חוזר בו מהכוונה לגבות עמלות על מעבר במצר. עוד כתב כי מצר הורמוז פתוח לכל תנועת ספינות מלבד איראן. ארצות הברית הטיל מצור מלא אך ורק על ספינות המגיעות מנמלים איראניים ועליהם, או כאלה הנושאות מטען כלשהו הקשור לאיראן, כך טראמפ. בלבנון מדווחים לפני זמן קצר כי הסתיימו להיום השיחות בין לבנון לישראל ברומא שנמשכו כחמש שעות, זאת במסגרת דיוני המסע ומתן. המשטרה עצרה 5 תושבי יבנה בחשד שחטפו גבר בעיר. הקורבן אותר בריא ושלם יחד עם אחיו, לפי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
27: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
27: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: ללא מקדמה,
1: ללא סוף תקופה,
25: ללא ריבית והצמדה,
1: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

106 91 5 תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.

0: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, תוכנית הנדל"ן של הצפון, 7:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, היישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il. אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות שפספסתם. היום יום שלישי, מה שאומר פעמיים כי טוב, אני לא מדבר על צרפת, לא מדבר על ספרד, אני מדבר על ליאור ליברמן, אלר נכסים.
1: ערב טוב.
0: ועל אבנר קלמר, קלמר פיננסים, הפעמיים שלי, שלום לך.
2: ערב טוב יריד, מה שלומך?
0: אתם הגעתם באנרגיות עצומות היום?
1: כי יש מחר גם את ארגנטינה, אבל אנחנו שמחים.
0: ארגנטינה, אנגליה, אני...
1: נספק את הסחורה.
0: הנה, נדבר על זה בסוף, אני דווקא בעד האנגלים.
1: אנגלים, בסדר. הפתעת המונדיאל.
0: אנגליה?
1: כן,
0: חדש. אוקיי, נדבר על זה בסוף, נשמור לנו זמן. היום אנחנו הולכים לדבר בין היתר גם עם ראש עיריית מגדל העמק.
1: התגעגענו. הרבה זמן לא דיברנו,
0: וקורים דברים.
1: הגיע הזמן, בוא נשמע מה קורה.
0: נדבר גם על איחוד הלוואות, האם כדאי, האם זה הזמן, נדבר על משכנתאות, נדבר גם על מה שדיברנו אתמול במדברים ברדיו, מי שזוכר וככה. זין לנו, דיברנו על כותרות שיצאו בדמרקר, על כך שאנחנו במצב רעוע מזה 20 שנה בעניין המיסוי הישיר על האזרח הקטן. אבנר קלמר שמע את השידור בנסיעתו, ומעבר לזה שכמעט עשה תאונה, הוא גם רוצה להגיב.
2: לא, גם הגבתי לך בלייב, אז
0: כן. נדבר על זה, איך עבר השבוע עליך, ליאור ליברמן?
1: בסדר גמור, תשמע, כמו שאתם יודעים, ערב תשעה באב, ערב ראש חודש היום, ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם תשעה ימים שרוב הלקוחות לא מבצעים עסקאות מבחינת האמונה, ויש לנו תשעה ימים קצת לסדר בין השורות את כל מה שאנחנו זקוקים במהלך העבודה, קצת פרסום, קצת שיווק, קצת לגייס, להכין את הקרקע. זה לא אומר שאין פעילות בהמשך השבוע, אנחנו עורכים סיורים, באים קונים, מתעסקים עם מוכרים, אבל החתימות בעצם לאחר תשעה ימים, ככה נהוג. עולם הנדלן נכנס בעצם לסוף חודש יולי, תקופת אוגוסט, כולם בחופשים, קייטנות. השוק בסדר גמור, שוק הסחירות מאוד מאוד...
2: עבר הילוך אחד.
1: כן, שוק הסחירות מאוד מאוד תוסס. חשוב להדגיש גם ש... אין הרבה...
0: מה זה אומר תוסס? תסביר לי. זה אומר שעכשיו אני עכשיו מזכיר את דירתי לזוג, זוג נפלא. תוסס זה מה? שאני יכול לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, שנה הבאה זה עולה ב-200 שקל?
1: אתה יכול לדרוש מה שבא לך בגדול בתקופה הזאת, כי גם אין היצע חדש. זאת אומרת שהדירות החדשות שקיימות היום בשוק, סתם גם בפירת העמק באפולה...
0: ואם אני מזכיר את דרכך, אתה ממליץ לי לעשות חוזה שנתי?
1: מאוד מאוד קשה לי מול בעלי הנכס היום, כיום, כן? כי בממוצע יש בין 20 ל-30 דירות חדשות בסך הכל, כן?
2: לעיר כמו אפולה, כן? זה לא נורמלי.
1: זה מצמצם באופן משמעותי.
0: זה כלום ושום דבר.
1: זה כלום ושום דבר, אז לכן אנחנו גם מאוד מאוד בוחנים בפינצטה את הסוחרים שמגיעים, ואנחנו משתדלים להביא את הלקוחות הכי טובים, אבל זה תקופה של שוק הסחירות. שוק הסחירות הוא מאוד מאוד דינמי, מאוד מאוד תוסס, ומי שמצליח להשיג את ידו על נכס טוב, ירוויח. ואז, אתה יודע, חודש ספטמבר, אוטוטו מגיע, זה דברים שקורים כל כך מהר, לא צריך להגיד לך, אתה עכשיו בחופש עם הילדים, אין לך באמת הרבה זמן לעשות מה שאתה
0: גם רוצה. אין הרבה תקציבים, אתה יודע, זה חודשים של הרבה מאוד הוצאות.
1: נכון, אתה צריך לנהל את הזמן כמו שצריך. אני באופן אישי שוחחתי עם אבנר בחוץ, עברתי היום דירה, ובלי לתכנן יותר מדי, קצת הובלה, אם בנית על תקציב מסוים, זה פתאום חרג, וקצת כל מיני קשחושים בתוך הבית, שזה גם כמה אלפי שקלים, ובמקרה שלי יש קצת גינה, גם הגינה זקוקה קצת לטיפול.
0: תתחדש.
1: כן, מן הסתם, אתה יודע ש...
0: לא, אולי תראה את ארגנטינה בגמר, בסלון החדש.
1: היום התקינו לי את הטלוויזיה.
0: אז היום אתה תראה את ספרד נגד צרפת.
1: אתה יודע, שאנחנו צריכים לדבר גם על זה. אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה שנים, גם אני, גם אתה, גם אבנר, מדברים על הכל מהכל, ולא דיברנו לעומק ובהרחבה על שוק צמודי הקרקע, שהוא בכלל עובר תהליך מאוד מאוד משמעותי, במיוחד באפולה, במיוחד שדיברנו, עוד לא דיברנו, חיכינו לחתימה של הסכם גג במועצה האזורית גלבוע.
0: שעדיין לא נחתם.
1: עדיין לא נחתם, אבל אתה פתאום מתחיל להרגיש ולהבין שמעצם הכותרות, בשבועיים האחרונים קיבלתי המון המון שיחות, מה בעצם הולך לקרות במועצה האזורית גלבוע, כי יש מספיק לקוחות שרכשו מגרשים לפני שנתיים ושלוש, ובוחנים את עצמם, מה כדאי לעשות, כן כדאי למכור, לא כדאי למכור. למשל שם עדיין לא נעשתה הפריחה
0: משמעותית. נגיד שהסכם גג, הפחד של
1: בעלי הדירות,
0: בדיוק, עודף של היצע,
2: מצד שני אני יכול להגיד לך
0: אבל אם יש לך זמן לחכות עם המגרש.
1: לא תמיד יש זמן, אבנר מכיר את החוקים ואת הספרים של המינהל.
2: אגב, אז לי יש לקוח שהיה לו מגרש שהציעו לו, במחיר מאוד מאוד נמוך, והוא שמע על ההסכם גג.
1: וניבל.
2: וניבל, וזה מה שמעיץ אותו לחתום. שזה הצד השני.
1: אז אני מסכים.
2: אגב, לגבי עניין הסחירות שדיברת קודם, אני חושב שזו תוצאה ישירה של הדשדוש שהרגשנו בשנה וחצי האחרונות, מהסיבה הנורא פשוטה. אותם אנשים, ואתה בטח יודע את זה מהשטח, אלה שסוחרים היום, זה אלה שמחכים לקנות דירה, כי הם מחכים שאולי מחיר המשתכן, אולי הריבית ירד, אולי יחסכו עוד הון עצמי, אתה יודע, כל הסיבות שאנחנו מכירים ללמה אנשים דוחים את הקנייה דירה. וזו התוצאה ששוק הסחירות בוער.
1: יש עוד משהו שקורה בשוק, אני שם לב במיוחד בחצי שנה האחרונה, שקצת נהיה המודעות למכור, ואם לא נמצא את מה שאנחנו מחפשים, אז נלך לשנה, לזכור דירה, לא יקרה שום דבר. הבעיה שהיום אני חווה את זה, כן? זה בעיה כללית, כן? אני, שאני מתחום הנדלן, חיפשתי באזור מסוים את הנכס שמתאים לי ולצפון של המשפחים, למשפחה שלי, ולא מצאתי. לקח לי 3 חודשים למצוא באזור שאני הולך לבנות, באזור שהילדים מתחנכים, באזור שהבית כנסת שלי.
0: אתה עכשיו נכנס לסחירות?
1: כן, לשנתיים.
2: עד שנתיים.
1: עד שאני אסיים לבנות. וזה תהליך שהוא לא פשוט. גם בעל נכס שמקבל אותך, ואני חושב שאני דייר טוב, כן? ואני אחד ששומר על הבית, ואחד ש...
0: אחד שגם מבין.
1: בדיוק, מבין בתחום.
0: אבל אתה נכנס לחוזה של שנתיים, ויש...
1: מאוד קשה.
0: אבל החוזה הזה זה חוזה שאתה נכנסת באותיות.
1: אני הדגשתי את הדברים מראש, ואם לא הייתי מצליח להיכנס לשנתיים בטוחות, לא הייתי הולך לנכס הזה, הייתי הולך למשהו אחר. וכבר לקחנו בחשבון, זה היה מאוד מאוד קשה לאשתי בתהליך, כאילו להבין שאתה, אני כבר 13 שנים חי בבית קרקע, שכל חיי חייתי בבניין, עם שכנים, ואני מאוד מאוד מתחבר.
2: אבל התרגלת.
1: אבל אתה כבר מתרגל, והילדים, ובתי ספר, ופתאום עכשיו אתה צריך לקום בבוקר, אני אוהב לקום בבוקר, אתה יודע, אני, אתה אוטו, הכל בכלילות. ופתאום, עלי, התחכה לשכנים ודיירים. קיבלתי איזה אלם תרבות, הייתי אמור לסגור איזשהו מיני פנטוס כזה גדול, מכובד, וקיבלתי רגליים קרות, והתפשרתי. הלכתי למשהו שלא באמת בשלמות, ב-100%, מתאים לצרכים שלי.
2: סיטואציה אחרת לא היית לוקח.
1: הבית לא הכי משופץ,
0: אבל אתה אומר, אבל...
1: אבל יש דברים שהם יותר חשובים, להיות קרוב לבנייה, להיות קרוב לבתי ספר, לגנים, הילדים שלי שנה הבאה, 3
0: אגב, זה משהו שאנחנו לא מדברים עליו, אבל בסוף הבחירה של המיקום, בחירה של הדירה...
1: הכי חשוב.
0: אני אומר, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, אתה צריך לעשות את המזמיים שלך.
1: התפשרתי על המצב הפיזי של הבית, לעומת הדברים שהם יותר חשובים לי ולילדים שלי. ולאשתי כמובן.
0: תגיד, אתם נכנסת סעיף של מה קורה בשנה שלישית, אם צריך?
1: אני לא צריך שנה שלישית.
0: כי?
1: אני לא אמור להגיע לשנה שלישית. היום לבנות.
0: אתה יודע אם תהיה מלחמה, אתה יודע אם יהיו עובדים זרים, אתה יודע אם יהיו...
1: הבית שאני חי בו כיום, שאני עברתי אליו, לא אמור להימחר ב5 הקרובות. אז מן הסתם שיש לי מקדם ביטחון של עוד כמה חודשים, במידה ואני צריך. אבל אתה צריך להבין שזה עולה כסף, זה לא בחינם. הסחירות היא מאוד מאוד גבוהה באזור שאני חי בו, אז האינטרס שלי לסיים פחות משנתיים. יש לי סעיף עזיבה של 60 יום בהודעה מראש. מראש. ואם אני צריך כמובן עוד כמה חודשים, מי הסתם שהסחירות תעלה בחלוף השנתיים, ואני צריך להתמודד עם זה, אבל השאיפה היא לבנות תוך 1.5, לא תוך 2. אבל לוקח את הבלטמי, כמו שאמרת, מלחמה, עניינים כאלה ואחרים, במדינה שלנו אף פעם לא רגוע, ותמיד יש עניינים, ואני גם רוצה לבנות בנחת. זאת אומרת שאני לא רוצה לעבוד.
0: זה קבלן מפתח? אתה דואג להכל.
1: אני צריך לדאוג למאלף עטף.
0: מאלף עטף. זה חוסך אגב, זה חוסך קצת.
1: אני לא יודע אם זה חוסך.
0: לא, בסוף אתה מחליט את התקציב שלך, ואתה תוכל להספיק בתקציב הזה הרבה יותר.
1: תראה, היום גם אבנר יודע, והוא דיבר על זה אולי 20,000 פעם. גם לקחת משכנתה יקרה, יש לזה מחיר. גם לבנות בבנייה שהיא יוקרתית, יש לזה מחיר. צריך למצוא את האיזון. צריך לבנות תקציב ולהשתדל ולא לחרוג ממנו.
0: התקציב הזה גם נכנס לסחירות.
1: וזה הרבה יותר יקר. בוודאי.
0: גם את זה צריך
1: נכנס.
0: אבנר,
2: עכשיו תבין כמה זה חמור. ליאור אמר בפתח דבריו לגבי הסחירות שהיה לו קשה.
1: לי היה קשה.
2: אם לליאור קשה, מה חווה הלקוח שלא מתעסק בזה יום-יום, שלא חי את השוק?
0: הוא מתפשר כנראה הרבה יותר מהר, והרבה יותר.
2: נכון, ועל זה דיברנו שהמדינה חייבת להיכנס לשוק הסחירות, לא כמו ברלין ש90% מהדירות
1: שם... אני אגיד לך מה הקושי האמיתי בשוק היום, אבנר, ואם תשים לב, תטייל קצת באפולה, מגדל העמק, אפילו נוף הגליל, העובדים הזרים פשוט השתלטו על הדירות.
2: נכון, כי הם לקחו את כל הדירות של השכירות.
1: לא רק את הדירות הפחות טובות.
2: הכל, מה שיש.
1: הם לוקחים גם בבניינים יחסית חדשים.
2: נכון, מה שיש, כן, ברירה.
1: ואתה מרגיש את זה, ואתה מבין את זה, שזה, תשמע, זה...
2: אתה יודע, ומזל שהם גרים 5 בדירה, ולא 1 בדירה.
1: יש להם, זה המזל שלנו, שיש להם תקנים. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אפילו בעלי החברות של כוח אדם, יש להם קריטריונים שהם לא יכולים לשחק בהם. סתם נגמר עכשיו...
2: 2 בחדר.
1: בדיוק. סתם. 2 מקלחות צריך ל8 אנשים. בהבנה הבסיסית, 2 מקלחות, 2 שירותים. אתה לא יכול לחוג מזה, כי העובדים כבר יודעים את הילדים.
0: בלי זה אין תופס ארבע.
1: הם מקבלים הוראות ביצוע.
0: תגיד, אבנר, איך אתה רואה את השבוע? נזכיר שבוע של אחרי הורדת ריבית. האם זה משהו שמורגש כבר אחרי כמה ימים?
2: כן, אז כמו שליאור בישר לנו בשבוע שעבר, שהשוק מתחיל לפרוח וכו', לדעתי אנחנו נרגיש איזושהי עתה לקראת החגים, ליאור, מה לעשות? אבל כן, השוק...
1: אני חושב שהבחירות, ואבנר, אני ואבנר דיברנו, וגם איתך, כולם מחכים עכשיו לבחירות.
2: כן, וגם יעת, אבל השוק נתן, העביר הילוך. אגב, בלי קשר לזה, שוק המשכנתאות שעובר C מאז 2022, אפילו אחרי שנת הקורונה, החודש כמעט 12 מיליארד שקלים ביצוע משכנתאות.
1: זה המון.
2: זה מספרים שלא היו פה. אגב, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זו התוצאה של כל החוזים 20, 80, 10, 90 וכולי, זו התוצאה, שעכשיו הם מקבלים את הבתים ועכשיו לוקחים את המשכנתאות.
1: זה הפיק.
2: זה לא מעיד על השוק של עכשיו. אגב, אותם אנשים...
1: השוק די תקוע, כן.
0: אבל מה זה אומר? זאת אומרת, אני רואה את זה כדבר, אתה יודע, אין...
2: זה אנשים...
0: יוקר מחיה, אתה צריך משכנתה, אז עדיף...
2: לא, זה לא יוקר מחיה, זה אנשים שבעיקר קנו להשקעה. זה אנשים שחשבו שהם ימכרו את הבית מבלי לקחת משכנתה, זאת אומרת שהם ימכרו את החוזה, ואז באה רשות המיסים ודיברנו על זה המון, ואמרה להם זה לא יקרה, אתם תצטרכו לקחת משכנתה. אגב, אני יכול להגיד שבמרכאות גדולות הפסדתי הרבה תיקים בנושא הזה, כי מראש הייתי, לא יודע, נקרא לזה הנביא שרואה שחור, או לא יודע מה, אמרתי לאנשים, אתה תצטרך משכנתה, ולא כזו קטנה כמו שאתה חושב, כי אתה תהיה חייב להשלים את העסקה. ואותם אנשים לא רצו להשלים עם זה, והיום הם משלימים עם זה. ואתה יודע, מה לעשות? בסוף, הנה התוצאה, אנשים לוקחים את המשכנתאות האלה. אגב, אני יכול להגיד לך שאני מתעסק עכשיו במשכנתא כזו במרכז, אותו לקוח שקנה על פניו ב-3.3, המחיר של הדירה שלו, יחד עם המדדים וכולי, זינק ל-3.9, שאני די בטוח שהיום הוא יכול לקנות את אותה דירה מוכנה בשוק החופשי ב-3.5 מיליון. זאת אומרת שהוא הפסיד כסף. וזה מצב מאוד לא טוב, כי אותו אחד שתכנן, לא יודע מה, להזכיר את זה, למכור את זה ברווח, whatever, הוא לא שם, וזה גם מה שיעצור את השוק עכשיו. אותם אנשים שמקבלים את הדירות האלה, שהם בדיעבד שילמו מחיר יקר, כי היה להם מדדים בדרך, כי הבנייה ערכה 4 או 5 שנים, והם בנו על למכור את זה מזמן וכולי, אז זה גם משהו שאנחנו נרגיש אותו בשוק עוד מעט, ולדעתי לא בצורה החיובית. וכמו שליאור אמר, הבחירות עכשיו די יעגבו את הכל. חודשיים לפני, חודשיים אחרי, ובואו נראה מה יקרה.
0: אנחנו עוצרים כאן, יש לנו עוד שאלה בוואטסאפ ממאזינה, שמופנית אליך אבנר. בהמשך אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחריה שיחה עם ראש עיריית מגדל העמק. פרסומות וחוזרי.
3: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: נוף הגליל!
3: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: תוכנית הנדלן, חזרנו,
0: כפי שהבטחנו לכם, אנחנו רוצים לעלות למגדל העמק, ראש העיר יקי בן חיים, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
7: שלום ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור, את האמת, אתה יודע, הרבה מאוד תגובות אנחנו מקבלים על דווקא על הקולגה של יקי בן חיים, אתם יודעים איזו את הקולגה של יקי בן חיים?
1: מי?
0: קרן בן חיים.
1: קרן.
0: תוכנית מיוחדת עם סוזי קונינסקי שעושה...
2: הכוכבת של רדיו כל רגע.
0: מה זה כוכבת? מה זה כוכבת? חבל על הזמן. תגיד, אתה תמיד ידעת שיש לה את היכולת?
7: אני אמרתי, אני בסופו של דבר אהיה הבעל של, וזה גם בסדר. גאווה וכבוד של.
0: אגב, התארח פה, לא היה פשוט, אבל בכלל, כל מי שמגיע כאורח לתוכנית הזאת, אוכלים אותו בלי מלח. זה...
7: דווקא אותי ואת קונינסקי לא אכלו.
0: כן, הם דחות אותו, אתה יודע, הם צריכות ללכת לישון איתכם, אז הם ויתרו לכם.
7: בדיוק.
1: יקי, התגעגע אלינו, הרבה זמן לא שוחחנו איתו, מה?
7: לא תקין.
2: מאז שהוא נכנס לתפקיד.
0: לא,
2: אחרי זה דיברנו עוד פעם.
0: הגזמת אפילו פעמיים, לא, יקי.
1: כמה זמן אחרי הבחירות אנחנו כבר? שנתיים?
7: ושלושה חודשים.
1: טוב, זה מספיק זמן לשאול שאלות.
0: עוד שנתיים וחצי, קצת יותר.
1: צריך לחזור לבוחרים?
0: כן, אבל זה עוד לא סימן את חצי הקדנציה. קודם כל, קח אותנו רגע מבחינה נדלנית, איך אתה בינתיים עד עכשיו מסכם את השהות שלך בכיסא ראש העיר?
7: מגדל עמק נדלנית עם בשנתיים וארבעה חודשים האחרונות עם ים של בשורות שמעולם לא היו, אם זה בעשרת מגבלות הגובה, אתה יודע, שאיך שנכנסתי לתפקיד, ואחר כך משהו פורסם בשבוע שעבר שמגדל עמק נבחרה לעיר הראשונה בארץ שתהיה פיילוט של מינהל התכנון, ואתם יודעים את זה, הם הולכים לחבק אותנו ולקחת אותנו תחת חסותם כפיילוט ברמה הארצית
2: להתחדשות עירונית.
1: אני קראתי את הכתבה, אני רק רוצה להבין אותה קצת יותר לעומק. אוקיי,
7: אני אסביר אותה קצת יותר לעומק. מה שקורה זה סיגי ברי, הסמנכלית של רפי אלמליח, היא מלווה אותנו ברמה האישית, הולכת להגיע לכאן לאחת לחודש לסדרת פגישות. בנוסף לזה, ב-13 לאוגוסט אנחנו כבר עושים כנס גדול עם היזמים שכבר בונים, הם הולכים להציג בפני את כל התוכניות של העיר, ואנחנו הולכים לתוכנית תחבורה גם, תוכנית אב לתחבורה. להמיס 1,000 יחידות דיור במגדל זה קל, אבל איך מגיעים אליהם, איך יוצאים מהם? אז כל התכלול המטורף הזה, ויש פה לא מעט תכלול, הולך להיכנס תחת קורת גג אחד, ולפי הערכות שלנו, תוך שנתיים, שנתיים וחצי, לכל המאוחר גם נתחיל לשבור בניינים ראשונים.
1: אז אני רוצה שנייה אחת להבין, כאילו, מה שנעשה...
7: רגע, סיימתי את ה...
1: אוקיי.
7: אני איתך, אני איתך.
1: מה שנעשה עד עכשיו, זאת אומרת שאנחנו מתחילים מההתחלה?
7: תראה, בוא נדבר הכי פתוח, שמה שנעשה עד עכשיו כאילו לא נעשה. זה לא...
2: אגב, זה גם לא קידם שום דבר, אז מה...
1: לא, זה מה שאני רוצה להבין.
7: זה מה שליאור שואל, זה בדיוק, זה היה סליחה על הביטוי, זה שנים, שנים, שנים שתחנו כאן מים. מאוד פשוט, זה לא משנה כמה 34 מתחמים, וזה לא משנה שיזמים הלכו והחתימו ועבדו קשה ושילמו המון מיליוני שקלים, זה לא עזר. כי מרגע שלא נתנו לנו גובה, זה לא משנה, לא היה פה שום מכפיל, זה 1-9, על כל 9 דירות, על כל דירה אחת, על כל דירה ישנה צריך לבנות 8-9 דירות כדי שזה יהיה כלכלי. אי אפשר בלי גובה. מרגע שרטה ומשרד הביטחון הסירו את מגבלת הגובה, הגיע מנהל התכנון.
1: שזה אומרים שהסירו, זאת אומרת שאתה עכשיו יכול להתקדם לשלבים הבאים? כמו שאתה אומר?
7: אז זהו, אז אני רוצה לעשות את הסדר. אז אנחנו, אני בתחילת הקדנציה הבאתי את ההישג הזה של מגבלת הגובה.
1: נכון.
7: השרה של המגבלות מרטה וממשרד הביטחון. ואז ישבנו כבר לתכנן את המתחמים עם מנהל התכנון. אז הגיע מנהל התכנון ואמר לי שבמגדל העמק לא... מומלץ מגדלים, זה לא יעבוד במגדלים, ואני נאלצתי להסביר למנהל התכנון למה זה כן יעבוד.
0: למה זה לא יעבוד?
2: לטענתם.
7: כי לטענתם, האוכלוסייה היא חלשה, והתשלום בעבור מגדלים הוא גבוה ועד הבית. אז אנחנו הצגנו כמה חלופות.
1: בגלל הדבר הזה זה לא אטרקטיבי למגדל העמק?
0: סלח לי על מה שהם אמרו לך, היית צריך להפוך עליהם שולחן.
2: הם לא מבינים את שוק הנדל"ן, מגדל העמק יותר יקרה מכל הערים מסביב.
7: ירין, אתם יודעים, וליאור, אתם יודעים מה אני אמרתי? שזה הם יורים בי, כי אני שמתי לי למטרה לקחת עיר בסוציו-אקונומי 4 ולעדות אותה ל-7, אז לבוא ולהגיד לי, אתם ב-4, תישאר.
1: או, ביוחד שיש לך גם סימנים טובים, עם אינווידיה עכשיו, יש לך...
0: לא, אבל גם איזה מין משפט זה? אתם אוכלוסייה חלשה, אז בואו נקים אוהלים.
1: עשינו פרויקט בנוף הגליל של פינוי-בינוי, ויש משהו בדבריו. יש
0: היגיון,
1: אבל צריך למצוא את האיזון.
0: איך אנחנו לוקחים אוכלוסייה חלשה ומחזקים אותה?
1: עם אוכלוסייה חזקה?
0: עם אוכלוסייה חזקה, עם פינוי-בינוי.
2: רגע, אבל יאקי גם יסכים איתי, ששנים מגדל העמק הייתה יותר יקרה מהפולה. אז אוכלוסייה קלטה את זה?
1: לא, יש גם פתרון לזה. היום, סתם דוגמה, ההסכם שלנו בנוף הגליל זה משהו חשוב. אוקיי? באו הדיירים, נתנו מתחם ליזם כלשהו, ובתוך ההסכם שחתמנו, הם קבעו שש שנים קדימה, לא גובים דמי ניהול מהדיירים הקיימים. זאת אומרת ש...
7: זה גם אצלנו, זה קרן...
0: והם יכולים גם למכור את הדירה החדשה שלהם, ולמכור דירה ישנה יותר.
7: ולקנות איפה שהם רוצים.
2: זה תירוץ, נכון.
7: דירה חדשה בבנייה נמוכה. נכון, בדיוק, ראים, אתה... חבל שלא היית במקומי.
0: לא, אני הייתי בא, הופך שולחן והולך, זה אתה היית מדבר.
7: אני הפכתי את הזום, זה היה בזום, וזה בדיוק הנקודה. ולכן, בא מנהל התכנון, ואמר, חבר'ה, תקשיבו, יש פה אנשים רציניים. בואו נעצור לרגע את ההתעקשות הדבילית שלנו, ובואו נשנה כיוון, וזה מה שהם עושים, זה השינוי כיוון. זאת אומרת שגם מנהל התכנון כבר מבין שאין פה ברירה אלא למגדלים. אז גם את זה התגברנו על מנהל התכנון, ויותר מזה, אני תוך חודש חותם על הסכם גג נוסף. אז שאלתם מבחינה נדלנית מה ההישגים.
1: מה זה הסכם גג נוסף, יאקי?
7: אנחנו מרחיבים את הסכם הגג הקיים. אני בעצם, כשנפצתי לתפקיד, הקפאתי את השיווקים של 2,000 יחידות הדיור הנוספות מסיבה מאוד פשוטה. מגדל העמק החדשה בנויה בבנייה מרקמית. שתי קומות, שלוש קומות, ארבע קומות, זה לא כלכלי, העיר לא יכולה לעמוד בדבר כזה, ולכן כל הסכם הגג החדש יהיה בבנייה רבויה, יהיה במגדלים, יהיה בדבר שהעירייה יכולה להרשות את עצמה, ואנחנו גם מוסיפים עוד 8,000 יחידות דיור על הסכם הגג המקורי שנחתם.
1: שזה מדברים על האזור שהוא גובל לאזור נהלל?
7: בדיוק, זאת המטרה שלנו בסופו של יום להגיע עד לצומת נהלל.
1: של מי המגרשים היום עד צומת נהלל?
2: של רמי.
7: הם של רמי, אבל הם שייכים למועצה האזורית עמק יזרעאל.
1: יש שם איזה עניין, אני זוכר שיש שם איזה... מהשטח החקלאי, איך קוראים לחברה הזאת, אני לא זוכר את השם שלה.
2: הנה, יאקי יגיד לנו.
7: אני אסביר. יש שם, תראה, דינן של המועצות האזוריות, למה הם נולדו? זה לשמור על השטחים הפתוחים לטובת הערים שבעתיד התפתחו. והגיע הזמן של מגדל העמק להתפתח, והקרקע היא לא של הרשות של המועצה האזורית, היא של מדינת ישראל.
0: כשאתה אומר את זה לשלומית שחורה איכמן, מה היא אומרת לך?
7: שלומית ואני עובדים בלא מעט...
0: זה למה אני שואל, כי אתם בקשרים טובים.
7: לגמרי. אנחנו עובדים בלא מעט שיתופי פעולה בכדורסל, בכדורגל, אנחנו עובדים אגב עכשיו...
0: התנגדות לשדה תעופה?
7: בהתנגדות לשדה התעופה, בהקמת תיכון אזורי משותף, משהו שאנחנו ממש בימים אלה מריצים אותו.
0: אז כשאתה אומר לה על התוכניות שלך?
7: היא מבינה.
2: שלומית מבינה. אבל כבר עשיתם החלפת שטחים.
1: אני שנייה רוצה לעשות קאט, אני רוצה שנייה להבין. היום, עם השכונה החדשה, שהיא מדהימה בעיניי, כן?
2: אבל זה גם החלפת שטחים.
1: עם המתחם החדש, זה לא שאין מספיק סחורה במגדל העמק, גם מבחינת הסחירות וגם מבחינת הקנייה. למה אנחנו מתקדמים שעב אחד קדימה להסכם גג של 8,000 חידות, שהכותרת שלך הייתה לחבר בין השכונה הוותיקה לשכונה החדשה, ליצור את האיזון הזה.
7: נכון.
1: איך אנחנו מקדמים את הנושא של הפינוי-בינוי? זאת השאלה.
7: אז אני אענה לך ליאור. זאת הסיבה המרכזית שבעקבותי אני חותם על הסכם גג חדש. למה? כי אני את כספי הסכם הגג החדש שאני אקבל, אני לא הולך לשפוך על מונומנטים יקרים, כמו בניין עירייה שהגיע ל-60 מיליון שקלים, כמו היכל תרבות שהגיע ל-60 מיליון שקלים. אני הולך לשפץ בזה את העיר הוותיקה. לא יהיו אצלי שתי ערים, לא תהיה עיר חדשה ועיר ותיקה. ולכן, את כל כספי הסכם הגג החדש, אני הולך לשפוך על העיר הוותיקה, אני הולך לשפץ כבישים, מדרכות, תמרורים, פארקים ציבוריים, אני הולך להפוך את העיר...
1: מה שבעצם עשו בשנת 2018 באפולה, בתקופה שהם קיבלו את הכספים של ההסכם הגג.
7: אי אפשר שיהיו פה שתי ערים, הסכם הגג הקודם...
1: היום אין תקציבים לצרכים האלה? בעיריית מגדל העמק?
7: ממש לא.
2: אבל אם תקדמו את ההתחדשות העירונית, זה לא יביא...
0: מעט מאוד עיריות שיש להם תקציבים כאלה.
2: לא, אבל בסדר, אבל
1: זה צרכים בסיסיים.
7: אני אתן לך דוגמה עכשיו, אני אתן לך דוגמה. אנחנו עכשיו...
0: סליחה, יקי, ליאור, אני מתישהו יסביר לך איך משרד הפנים עובד, ואיך הוא יוצר תלות של העיריות והרשויות, בוא.
7: וזה מה שאני רוצה לנתק, אגב, ירין, זה מה שאני בא למשרד הפנים, אני אומר להם, אני רוצה קרקע, תנו לי קרקע, לעשות מנה כסף, אני מבטר לך...
0: האינטרס של משרד הפנים זה להגיד לך, תשמע, יש עם זה בעיה.
7: זה מה שהם אומרים לי, ואני לא מבין למה. אני רוצה להוריד ממדינת ישראל 20 מיליון שקל בשנה מענקי איזון ממני, בתמורה לקרקע, שאני ידע לייצר אותם. למה אני צריך שהמדינה תשלם לי 20 מיליון שקל בשנה מענק איזון? תנו לי לייצר את הכסף הזה לבד. אני יודע לעשות אותו לבד. אני יודע לעשות הרבה יותר ממנו לבד, אבל לא רק מול משרד הפנים. אני אתן לך דוגמה. אני איתרתי שטח של 17 דונם. שאם אני עושה שם סולארי והגירה, זה יכניס לי לרשות המקומית כל כך הרבה כסף בשנה. אתה יודע מה המנהל אמר לי? הם יוציאו את הקרקע למכרז ליזם, ואני אקבל את הארנונה.
2: העלית להם רעיון, בקיצור.
7: הבנת? היזם יעשה את המיליונים, והרשות המקומית תסתפק בפירוק.
0: טוב, זה ככה זה, ככה זה...
1: תקשיב, אנחנו...
7: למה? למה? למה? למה?
0: כי זאת השיטה, לצערי הרב, של השלטון המרכזי.
2: זה הזמן לשנות אותה.
0: אני אומר את זה מזמן, אבל זאת השיטה של השלטון המרכזי, לשלוט ברשויות.
7: לא, אני רוצה שהכסף הזה ייכנס לי לעיר, 20 מיליון שקלים, כדי להמשיך ולשפר את התחבורה ואת החינוך שלי ואת התשתיות ואת הפארקים.
2: יקי, אתם נכנסתם לעניין המיסים כמו שקיבלו בנוף הגליל, להטבות מס לתושבים?
7: אנחנו לא, כי אנחנו לא עיר מעורבת, לשמחתי.
2: זו הסיבה שנוף הגליל קיבלו, כי היא עיר מעורבת?
0: אם אני שואל את רונן פלוט, הוא לא אומר את הצמד מילים האלה בכלל, עיר מעורבת.
2: הוא לא אומר, הוא לא אומר.
0: הוא יגיד שהוא עיר צפונית, שנפלו שם שברי ירות.
2: אבל במרחק אווירי, מגדל העמק הייתה הרבה יותר מאוימת, בגלל הקרבה שלה לבסיסים.
0: בכלל, אמרו, הרי ליבה. זאת ההגדרה, הרי ליבה. אני אעזור ליקי. אפולה נחשבת לעיר ליבה, נוף הגליל, קרמיאל.
2: מגדל העמק?
0: מגדל העמק לא נחשבת לעיר ליבה. אקו נחשבה.
7: נכון, לפני כמעט כשנתיים התחילה הממשלה את ההחלטה של הרי ליבה. אני נכנסתי לתפקיד משהו כמו חצי שנה לפני. זה בחן את העבר. מגדל העמק לא הייתה עיר שמושכת אליה מהאזור, ולכן לא נבחרנו כעיר ליבה. יחד עם זאת, עדיין, בעקבות הקשרים שלי, הצלחתי להוציא למעלה מ-250 מיליון שקל לעיר, למרות שלא נכנסנו להחלטת הממשלה. זה 50 מיליון שקלים למכון השבבים הבינלאומי שהולך להיות מוקם אצלי כאן ברמת גבריאל. זה השקעה של 50 מיליון שקלים ממשרד הכלכלה ועוד למעלה מ-100 מיליון ממשרד החדשנות. אנחנו מדברים על מסילת מנשה, כפר ברוך, שתחבר את מגדל העמק לכביש החוף ולתל אביב. אנחנו מדברים על כביש שיצא מאפולה לכיוון כבר ברוך. ואנחנו מדברים על הרחבה של כביש מגדל העמק יפי, כביש 75 לדון נתיבי.
1: רגע, רגע, יש משהו אחד שהוא הכי חשוב לי בכל מה שאמרת. החיבור לכביש החוף מבחינת מה? מבחינת מה?
7: רכבת. רכבת.
1: שיש תקציבים לדבר הזה, שזה משהו...
7: תוקצב, זה במסגרת החלטת הממשלה.
2: יש את המסילה המזרחית, לא?
7: בדיוק.
1: שמתי זה אמור להתבצע?
7: זה ממש עכשיו, זה כבר, זה התקצוב של זה בהחלטת הממשלה. ומה שקורה...
1: אתה מבין את המשמעות של הדברים, אני לא צריך להגיד לך.
7: זה מביא את מגדל העמק לתל אביב, וזה יעלה לי פה עוד יותר את המחירים.
2: שעה וחצי, לא?
1: ירין, אתה מבין את המשמעות של
0: המחירים? אני מבין את המחירים, אבל אתה יודע, אתם ניסיתם לרמוז לו, אולי רגע חכה עם היד על הברז. אל תיצור רצה גדול, ואני אומר לא, תיצור רצה, מטורף, תגרום לכל האפולאים, לכולם לבוא למגדל העמק.
1: יאקי יסכים איתי שאלי ברדה, בכל שנותיו כראש עיר...
0: עם יד על הברז.
1: לא, אם יש משהו, כן, כן, אבל זה הייחודיות של מגדל העמק. גם ליאקי יש את האינטרס היום להפוך את העיר לסקציה אוקונומי גבוה, ולהביא, בזכות אינווידיה עכשיו, בזכות כל הבשורות שהוא מדבר עליהן,
0: לא על ידי מחירים גבוהים.
1: לא אמרתי מחירים גבוהים, אבל ליצור איזון.
2: אגב, אם יהיה עצה, לא יהיה מחירים
1: גבוהים. אם יהיה, תקשיב, יש פרצה שיש עודף של
0: עצה. אתה מסכים איתי, צריך עצה.
7: לא, חבר'ה.
1: יש פרצה לא טוב.
2: אבל הוא פועל בכל החזיתות, הוא גם מביא עצה.
0: אני לא מבין בנדלן כמוכם, אני יודע שזוגות צעירים שאין להם כסף לקנות באפולה, זוגות טובים שעם עבודה טובה.
1: לא, אבל באפולה, מגדל העמק יותר יקר מאפולה, מה אתה מדבר?
0: אז בסדר, בגלל זה צריך עצה.
1: יאקי צריך להפוך את העיר שהיא תהיה בהגירה חיובית, שהיא כבר 20 שנה בהגירה שלילית.
0: עצה, רק עצה.
2: אבל זה יקרה רק בשילוב הדברים האלה, שהוא מביא עצה של דיור, עצה של תחבורה, עצה של
1: תעסוקה.
0: הרבה בתים.
7: אתם יודעים מה אני פותח בראשון עוד שיהיה אצלי במגדל העמק? הרבה אנשים עדיין לא כל כך מכירים את זה. מכיתה א' ועד ו' אצלי ילד הולך להגיע ולקבל טאבלט, והוא הולך להיכנס לכיתה שכולה ממוחשבת, ואין יותר לוחות וגיר, יש לוח, יש טלוויזיית ענק, ומסכי תלת מימד, ומדפסות תלת מימד, ולייזרים.
0: עזוב, זה לא, זה יפה לאוכלוסייה הקיימת. איך אתה מביא את האנשים מבחוץ? זה בעצה, במחיר זול, בתים חדשים עם נוף יפה. לא יקרה.
7: ירין, אז אני עניתי. אז קודם כל, ברגע שאני אבנה פה מגדלים, אז יהיה נוף מדהים, והמחירים גם ירדו. כשבונים מגדלים, אז זה 500, 600, 700 יחידות בכל פרויקט, אז כבר המחירים צריכים
2: להיות גבוהים. נכון, עצה גדולה.
1: אבל לומר את האמת, יקי, אני לא רואה את מגדל העמק מתמודד עם מגדלים של 30 ו-20.
2: יור, אבל אמרו את זה, אבל זה לא נכון, כי אמרו את זה גם על נצרת, עם הבנייה לגובה, שזה לא הולך.
1: בוא תראה לי בניין בנצרת עילית שיש לו 30.
2: תגיד לי, למה בכל הארץ זה עובד במגדל, אם זה לא יעבוד?
7: בנתיבות ובאופקים, אני מזמין אותך לנסוע בהסכם גג שנחתם בנתיבות, ואתה תראה שכונות שלמות, שכונות שלמות.
1: אני מסכים, 16, 18, 20 קומות.
2: גם בחדרה אמרו את זה.
1: מסכים, אבל לא 30 קומות, זה כבר אירוע אחר. אתה מסכים איתי שיזם שיודע לבנות באפולה או במגדל העמק בניין של 10 קומות, לבנות 16 או 20 קומות זה כבר התמודדות אחרת, זה חברות...
7: אתה צודק, בבנייה החדשה אתה צודק.
1: זה עלויות מטורפות, מה?
7: רגע, אבל כך למשל את פרויקט תשיאג, את רחוב תשיאג.
1: כן.
7: אז ברור לך שם שיש לי תוכנית של חברת רניה, ש1004 יחידות דיור.
1: מה זה תשיאג? בזוגי או באיזוגי?
7: יגאל אלון, בית הספר יגאל אלון.
1: כן, כן, כן.
7: אז שתבין שיש לי פה תוכנית של 1004 יחידות דיור. איך אתה דוחף 1000 יחידות דיור על פני 20 דונם? בוא תספר לי, אם לא ב-30 קומות.
1: ברור, אני מסכים איתך.
2: אבל רגע, אבל לא יבוא אותו יזם אם הוא לא ייתן לו מכפיל גבוה.
1: אבנר, אני בקטע הביצועי, אוקיי, אני רוצה שהדברים יקרו. אולי לא בעוד 3 שנים, גם בעוד 5 ו-6 שנים זה בשורה. בוא נתחיל במשהו, כי למשל עצמאות 60, 62 ו-58, אנחנו יודעים שזה כבר כל כך הרבה שנים, לא מתקופתך, כן? 15 שנה אחורה, רק מדברים, זה שלב מתקדם, עבר את השלב התכנון, עבר את הוועדה המחוזית, ושום דבר לא קורה.
7: לא, אז בוא, אני אחדש לך משהו, ליאור. עצמאות 58, 60, 62 לא מתקדם בגלל הוא שהוא צריך למעלה מ-400 יחידות קרקע משלימה, ולנו יש רק 600 יחידות, במלאי. ואני לא אתן את כל רמי, גם לא מוכנים בדמה, ובצדק, לתת 400 יחידות דיור ולהשאיר לי רק 200. אז כנראה, וזה מה ש... זה הפתרון המסתמן ביני לבין רמי.
1: ושם יש מספיק שטח, אתה מסכים איתי, כן?
7: לא,
1: סתם בדוגמה, בחלק האחורי אני מתכוון. איפה שהשוק הישן.
7: בדיוק, לא, שם העניין הוא כזה, שם המכפיל הוא 1:6, ולכן נדרשת פה
2: קרקע משלימה,
7: של קרקע
1: התערבות, כן.
7: וזה בדיוק הבעיה, שפה הם רוצים לבנות 8-9 קומות. אם המדינה תבוא ותגיד לי, תבנה רק 10 קומות,
1: לא רלוונטי,
7: מה שחשר לשאר, אני אתן ליזם שלך כסף, מגניב.
1: לא, זה לא רלוונטי.
7: אבל הם לא יעשו לי את זה.
1: לא
7: אז
1: רלוונטי.
7: אני לא יכול להיות העיר, במקום השלישי או הרביעי בארץ, בשבר הסורי-אפריקאי, אני לא יכול לפחד שמרעידת אדמה חצי עיר תימחק לי. אני לא יכול לפחד מזה שמטילים מאיראן, אנשים אצלי ישנים במקלטים ציבוריים. אז בואו תפקיד.
1: זאת בעיה קשה שאין מחלוקת. צריך לפתור אותה במיידי.
7: ותנו לי לבנות, תנו לי להרוס, כי יש פה חיי אדם. יש פה חיי אדם שברעידת אדמה הכי קטנה, כולם פה נמחקים. אז שיפסיקו המדינה לבכות לי על 30 קומות, על 20 קומות, תנו לי להציל חיי אדם.

0: עשו סתם, אני אתחיל לעבוד מחדש.
1: תראה, יש לנו את רונל, שהוא ראש המנהלת, שמי שמכיר אותו יודע שהוא חמד, והוא תותח, והוא עלוב, וביחד אנחנו מקדמים, ובאמת עושים דברים מדהימים.
0: יאקי בן חיים, היום אנחנו בחודש יולי 2026. מתי הבניין הראשון במגדל העמק יארס, ונראה סנונית של בנייה חדשה לגובה?
1: אני מאמר שבשנת 28, ואני עושה הכל שעוד לפני הבחירות. הבניין הראשון
2: יהרס. יש לי תחושה שהוא יהרס ויהיו שם צלמים וסרטים. אירוע. לסיום, לסיום.
1: אני אזמין אתכם גם בעוד כחודש בערך לאירוע שבירת הקניון ושיפוץ הקניון המרכזי.
0: מה פספסתי?
1: אני הבטחתי לשפץ את המרכז המסחרי.
0: נכון.
1: בעוד כחודש, חודשיים אני מתחיל בפועל.
3: כל הכבוד.
1: הקניון יערס, לא
3: יערס,
1: ישופץ, ישופץ, ברמה יפהפי, אני ראיתי את האדמיות, יש המון...
0: סגנון חפלה היוונית כמו שהיה? בסדר, זה התחלה.
3: רגע, אני רוצה לספר לך משהו, אני לפני, אני חושב 10-12 שנים ישבתי עם יאקי, והוא אז אמר לי, תגיד לי, המרכז המסחרי הזה במגדל העמק, למה אי אפשר לבנות מעליו איזשהו... אז מה הולך להיות, יאקי, ספר לנו, החזון שלך מאז?
1: תראה, יש את קבוצת נצר, מי שמכיר אותם, שהם כבר יוזמים שם תוכנית ויש להם רוב והם יחתימו, ולפי התוכניות שלנו, בעזרת השם, תוך שנתיים אפשר יהיה גם לשבור את המרכז המסחרי, 300 יחידות דיור מלמעלה ו-6,000 מטר למסחר למטה, משהו יוצא דופן.
0: מגדל העמק זקוקה למסחר במרכז
3: העמק. אני חושב
0: טוב,
3: גם שיש...
0: מסחר טוב אבל.
1: המסחר הוא טוב, אין לנו משרדים, זאת הבעיה. אין משרדים, אין תעסוקה, אין המון מקומות תעסוקה, ואת זה אנחנו הולכים לפתור, גם את המסחר וגם את התעסוקה.
3: איך יקראו למרכז הזה, מרכז יעקב? מגיע לו.
0: מגיע לך נשא.
3: חכו,
0: חבר'ה. יש לו ראש עיר צעיר, הוא רוצה להניע את זה.
3: חבר'ה, יעקב פחים, אז יכולנו לברכה.
2: יעקי ואני מכירים הרבה זמן.
0: כי גם יעקי זה יעקב.
3: לא, אז אני, סליחה,
2: לא יכעס עליי שאני אגיד לכם שחכו עם השמפניה. רעיונות זה נפלא, דיבורים זה נפלא, אנחנו מחכים למעשים.
3: אבל יאקי עושה.
1: אבל יאמר, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה שקאנטרי קלאב במגדל העמק. אני לא יודע, בבחירות לא הבטחתי קאנטרי, פחדתי לצאת...
0: בהצהרות.
3: לא, אבל יש משהו שאמור להיבנות,
1: אני מנה. לא, בניתי, סיימתי, אני אסגור לך לקאנטרי. עכשיו, לא הבטחתי, כי אמרתי, התושבים כל כך זהים, אז אל תבטיח, תקיים.
0: אז יש קאנטרי היום במגדל העמק?
1: יש את המיני קאנטרי הראשון. הבריכה שלי כבר עירונית מחוממת ומקורה. בחורף היא תהיה מחוממת. בימים אלה ממש אנחנו בונים את החדר כושר. ובשנה הבאה אני מסיים את הסאונה ואת הג'קוזי. יש לי קאנטרי בעיר.
2: איזה קטע. בדיוק אתמול דיברתי עם אלי ברד. אתה מכיר אותו, נכון? אמר שהוא עובד בחדר כושר. אז אולי זה גם צ'ופה.
1: אז שיבוא
2: להתאמן. יאללה. תתאמנו ותתאמו ביחד אחד עד השני. יאקי בן חיים, לסיום, צרפת, ספרד, אנגליה, ארגנטינה.
1: אני הראשון אמרתי שצרפת זוכה במונדיאל לפי...
0: הוא מרוקאי, הוא מרוקאי.
2: טוב, יאקי.
1: לא שאני אוהב אותם, אני אוהב את הכדורגל שלהם.
2: אתה יודע, מי שמשחק שם הם בעיקר אפריקאים, אם אני הבנתי נכון. טוב, יאקי.
1: אגב, אני מזמין את הציבור להקרנה של גמר המונדיאל אצלנו ברחבה של האמפיתיאטרון, משהו גדול.
2: צרפת נגד מי? אנחנו עוד לא יודעים. אבל טוב, גם צרפת צריכה לנצח את זה קבוצה חלשה בשם ספרד.
0: חוזר הגמר.
2: טוב, יאקי, המון המון תודה.
0: תודה רבה.
2: להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות.
4: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5.

0: מפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: תוכנית הנדלן, חזרנו.
3: מילה על המדד?
4: המדד מחר יפורסם, הוא כנראה ירד, זה הצפי, זה נתון עונתי שאנחנו צפויים אליו, גם מירידת מחירי הנפט, שאגב, כשהם עלו, אז היה כתבות בכל העיתונים ובכל הזה, וכשזה יורד,
3: אז לא... חכה, מיצר הורמוז עכשיו בוער.
4: חכה, בוא נראה.
3: גם החותים הבנתי נכנסו לסיפור, סעודיה.
4: לפחות נהנה החודש מהמדד שירד, כי זה על נתוני עבר, הוא ירד, המדד בקצב טוב, התוצר בקצב טוב, גביית המיסים בבסי, שלא ציפו אליו, הגירעון בירידה.
3: אפרופו גביית מיסים.
4: אפרופו גביית מיסים, הנתונים שאתה דיברת עליהם והכתבה, היא לא במקום לדעתי.
3: מה ששודר אתמול במדברים ברדיו, אגב, אפשר כמובן לשמוע את זה באתר.
4: נכון, זה פורסם בדמרקר, העיתון היחיד, הכלי עיתונאי היחיד שפרסם את זה, וזה גם מראה על זה. מהסיבה נורא פשוטה, שהנתוני השוואה שם הם לא נכונים. יש השוואה ל-2019, אני מזכיר את רום קורונה, הכל היה פה ורוד. להיום שאנחנו אפטר מלחמה, אפטר קורונה.
3: לא, אבל אתה יודע, אפשר לדבר על סיבות. מדברים אבל על נתונים.
4: ואני מבטיח לך שאם נצלול לתוך הנתונים שם, ועוד לא צללתי לזה, שאם תזיז חודש ימינה או שמאלה,
3: יש נסיבות, יש קורונה, יש מלחמה, הכל טוב ויפה.
4: גם למה אתה משווה? השאלה גם למה אתה משווה.
3: הנתון אמר, אנחנו כרגע גובים המסים ישירים על האזרח, הם הכי גבוהים מזה 20 שנה.
4: זה לא בדיוק, זו האמרה היא נכונה, אבל התוצאה היא לא נכונה, כי זה ביחס לתוצר, אוקיי? עכשיו, את התוצר של איזה חודש בדקו? עד סוף 25, עד, תמיד, עד מתי? היינו, אל תשכח שהיינו במלחמה 3 שנים עכשיו. אז, ואנחנו עדיין במצב כלכלי טוב, אז זה לא נכון להשוות את 2019, טרום קורונה, הזמן הכלכלי הכי ורוד שהיה פה ב-150 שנים האחרונות, למצב של אפטר מלחמה, שזה הכי לא נכון להשוות את זה.
3: טוב, חברים, תודה רבה, נתראה בשבוע הבא, להתראות, ביי ביי.
5: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלכי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם, בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

0: בחסות עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: חוויית הספא בגליל,
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
11: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
12: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: הערב בחדשות, מהומה בכנסת.
13: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, תיכנס לספר החוקים.
9: הדיל של נתניהו והחרדים הושלם, והחוק שימנע מעצר של עריקים חרדים מושר. נתניהו יצא מהמליאה ונעדר מההצבעה.
13: חברי הכנסת, בושה.
9: מיד על הדרישה של הייעוץ המשפטי והצעדים הבאים של החרדים. פרסום ראשון, השיחה שבה דרש הנשיא טראמפ מנתניהו לסגת מסוריה וגם מלבנון, ברק רביד עם הפרטים. יממה של תקיפות אמריקניות באיראן. המצור האמריקני על נמלי איראן התחדש הערב. טראמפ ויתר על העמלות שתכנן לגבות מכל שאר האוניות.
14: Going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for... anything having to do with the strike.
9: סכסוך העבריינים שבמשטרה מגדירים מלחמת עולם, השלכות הרימונים לעבר סניפי ג'פניקה.
15: מבחינת ארגון מוסלי זה המטרה שאפשר לפגוע בה, זה סוג של מצרי הורמוז.
9: מאמר איש העסקים ברק אברמוב במשטרה ותיעוד בלעדי, זריקת הרימון בנס ציונה. פרויקט מיוחד, אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס, אבל מצאו את ארגון הטרור דווקא שם, וחוששים כעת מנקמה.
16: נחגג מעי, באנדם החרס ממדינת ישראל, עוזות שענתו אבד. וכאן קועד, פסיל, בחרקת חמאס, וכתב שדעי זדין פסאק.
9: לינאים כתבתנו ברחוב בבני ברק שבו מבקשים הרבנים הפרדה בין גברים לנשים.
17: עדיף שישארו בצד מסוים ולא ילכו לכל הכיוונים. הם החליטו כאן, טוב מאוד.
9: אחרי חודשיים של הפסקת אש, כתבנו באתרי הנופש בצפון, שקיוו שהישראלים יגיעו בהמוניהם ונשארו ללא מבקרים.
18: המותג הזה שנקרא צפון דורש עכשיו שיווק מסיבי, להחזיר אותו לאותו מצב לפחות של 4-5 שנים אחורה.
9: ומוסף הבריאות עם מסכות האור האדום שכבשו את העולם, האם זה בכלל יעיל וכמה זה יעלה?
19: ככה עכשיו 3 דקות?
20: 3 דקות, כן.
19: ומה את עושה בינתיים בדרך כלל?
20: מה שאני רוצה.
19: חוץ מאולי לצאת החוץ, אז זה קצת...
20: זה קצת ילחיץ אנשים, כן.

0: רב לכם, ערב טוב. הכנסת הנוכחית ידעה הרבה רגעים מעוררי מחלוקת. היום זה הגיע לשיא או לשפל. למרות הזרת הרמטכ"ל ולמרות המשמעויות הכבדות כלפי אלה שכן משרתים, החוק שימנע מעצר עריקים חרדים אושר במליאת הכנסת בצל מהומה גדולה. הייעוץ המשפטי של הכנסת ביקש מחברי הכנסת החרדים להודיע למי מהם יש ניגוד עניינים לפי הצהרתם. לכל אחד מהם יש בני משפחה שיהנו מהחוק ולא יעצרו. תמונה מרכזית אחת היום, שר הביטחון ישראל כץ שאמון על מערכת הביטחון בלחיצת יד עם השר גולדקנופ אחרי העברת החוק, וכפי שראינו ראש הממשלה עצמו יצא מהמליאה בלי להצביע. מיד נהיה עם כל הכתבים והפרשנים שלנו עם דיווח נרחב על מה שקרה היום בכנסת. קודם אנחנו איתך ירון אברהם, כותרת שלך, שיחה בין ראש השב"כ לבין רעיית ראש הממשלה, הוא שוקל לשנות את דעתו בניגוד לגורמי המקצוע בכל הקשור להבטחה עליה ועל ילדיה אחרי הבחירות.
1: נכון, יונית, מאחורי הקלעים מתפתחת ביממות האחרונות וספציפית בשעות האחרונות סגה של ממש שמערבת גורמי מקצוע בשבק, את ראש השבק עצמו ואת אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, ואלו הפרטים שאנחנו יכולים לחשוף הערב הזה. גורמי המקצוע ביחידה 730, היחידה להבטחה 90, גיבשו חוות דעת מקצועית שלפיה רמת הסיכון על אשת ראש הממשלה ועל ילדיו אבנר ויאיר איננה גבוהה, בטח לא כזאת שמחייבת הבטחה קבועה וצמודה לתקופה קבועה, אלא לפי רמות האיום, וצריך לעשות התאמות כמובן לפי התקופה והסיכון. כרגע נתניהו עדיין ראש הממשלה, הבטחה משמעותית, אם הוא לא יהיה ראש הממשלה, נצטרך לשקול מחדש, זה מה שאומרים גורמי המקצוע. העמדה הזו הוגשה לראש השבק דוד זיני, והוא לא מגיש אותה לוועדת השרים לענייני שבק, הוא בעצם מעכב אותה אצלו. בין לבין, כך אנחנו מספרים הערב, מתקיימת שיחה ישירה בין שרה נתניהו לבין דוד זיני. בשיחה, שימי לב יונית, שרה נתניהו מבקשת, כך על פי שני מקורות שונים, הבטחה לכל החיים, ושהדבר הזה ייקבע כבר עכשיו, ללא קשר לתוצאות הבחירות. זיני מבין שקביעה כזו היא בעייתית, אבל למיטב הבנתנו לא רוצה להשיב את פניה של הגברת נתניהו ריקם, ומכאן גם נובעת ההתלבטות החדשה שהוא חוכך בה. האם להגיש חוות דעת חתומה בשמו, כפי שפרסמנו אתמול, שנותנת לה ולילדיה 5 שנות הבטחה ללא קשר לתוצאות הבחירות, או להשאיר את עמדת גורמי המקצוע כפי שהיא הוגשה לו. אין לו הרבה זמן, כי לכאורה הדיון שהיה אמור להיות היום ונדחה, מתקיים מחר, אלא אם כן הוא ידחה שוב. פניתי לשב"כ שהמסרבים להתייחס, בלשכת ראש הממשלה עדיין לא התקבלה תגובה, אבל השורה התחתונה של הדיווח שלנו היא, שרה נתניהו מבקשת הבטחה לכל החיים, גורמי המקצוע אומרים, לא צריך שתהיה הבטחה לכל החיים, ודוד זיני חוכך בדעתו האם לקבל את עמדת גורמי המקצוע, או לקבל את בקשתה של הגברת נתניהו.
0: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו עם המהומה בכנסת, החוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים אושר, נתניהו יצא מהמליאה ולא הצביע. הפרטים בכתבה של כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
2: בקואליציה חשבו שזה חסר סיכוי, אפילו החרדים לא האמינו שזה יקרה, אבל היום העבירה הכנסת הסדר גיוס חדש שכולל דבר אחד בלבד, חסינות מפני מעצר לחרדים שלא מתגייסים לצה"ל.
3: אתה מביא חוק בניגוד לדעת הרמטכ"ל, איך אתה מסביר את זה?
2: למרות שהרמטכ"ל הזהיר אתמול מההשלכות של חוק המעצרים ואמר שהוא פוגע בצורכי הצבא, ראש הממשלה נתניהו הגיע בעצמו למליאה. אחרי שצעקו לעברו יצא נתניהו מבלי להצביע. זמן קצר לפני ההצבעה הודיעה היועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק כי חלה חובת גילוי נאות על חברי כנסת שיש להם ילדים או נכדים עריקים שיהנו ישירות מהחוק. כך נחשף שכמעט לכל חברי הכנסת החרדים יש ילדים ונכדים בגיל גיוס שבזכות החוק יהיו חסינים ממעצר.
4: אני לא חושבת שצריך לעשות גילוי נאות על לימוד התורה, אבל אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם. אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
2: בכנסת מקובל שכל חבר כנסת מצהיר אישית על ניגוד העניינים, אבל הסיעות החרדיות התחכמו ונתנו הצהרה משותפת, כנראה כדי לא לחשוף כמה ילדים ונכדים יהיו פטורים בעקבות החוק.
4: אנו חברי הכנסת מסיעת ש"ס מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמאיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
5: חבר הכנסת דרעי אמר שיש לו שלושה נכדים עריקים.
4: בבקשה לנתק את
5: המיקרופון. זה נוגע בו.
4: סדרנים, בבקשה. חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
5: אז מה?
4: חבל. חבר הכנסת...
5: מה זה גילוי נאות?
2: ובסוף אושר חוק שעשרה חברי קואליציה אינם נוכחים.
4: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
6: מי היה מאמין שיותר קל לנסות לגייס את פאקינג אחמדינג'אד מאשר לגייס את החרדים? אבל זאת המציאות, לשם אנחנו הגענו.
2: גם שר הביטחון תמך בחוק הפטור ממעצרים, למרות אזהרות הצבא.
7: ישראל כץ, בעד.
4: בבקשה, שקט במליאה.
8: לא, רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום. לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים היום. אני מכיר המפלגה, את הליכוד, המפלגה הלאומית ליברלית, אני יודע מה הערכים שלכם. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מה קרה לי ביום הזה.
2: ומאחר ואין צפי לגיוס חרדים בתקופה הקרובה, צריך להכביד את הנטל על המשרתים. אתמול באמצע הלילה אישרה ועדת החוץ והביטחון להאריך את שירות החובה בחודשיים ל-32 חודשים. אתם חייבים לשמוע את התעוזה של חבר הכנסת פורוש בדיון, שהתריס וביקש מחברי כנסת שילדיהם משרתים בצהל להצהיר על כך, בטענה שזו הסיבה שהם מצביעים נגד הכבדה בנטל.
9: אני מבקש שכל חבר כנסת שולך להצביע נגד זה, יצהיר במליאה אם יש לו ניגוד עניין. והוא לא רוצה שהבן או הבת שלו
10: אין אותך פורוש,
3: אתה תצהיר על העריקים ואנחנו על המשרתים, מעולה פורוש.
4: לא היה חרפה כזו בבית הזה, שחבר כנסת שכל מה שהוא דואג לו זה למגזר שלו, להפסקת מעצרים, לשוד הקופה הציבורית, מבקש מחברי כנסת להצהיר מי מבני משפחתם משרת בצבא. אני אימא לחייל ביחידה לוחמת, נפצע לפני כחודש.
2: וכך קואליציית נתניהו, שבמשמרת שלה מדינת ישראל כבר כמעט 3 שנים במצב מלחמתי, היא שפותרת רשמית את החרדים מהסנקציה המרכזית של אי גיוס לצהל ומכבידה עוד ועוד על המשרתים. וכל זאת למרות הזרה חריפה ביותר שהשמיע הרמטכ"ל, כאילו לא למדנו דבר.
0: יש עוד יומיים דפנה, הקואליציה הזו חשים מספיקה הרבה מאוד בזמן הזה, מה עוד... מה השלב הבא בדיל של נתניהו והחרדים?
2: תראה, החרדים דרשו קודם כל את החוקים שלהם, את חוק יסוד לימוד תורה, שהוא המצע החוקתי שעליו אמור להישען, אותו חוק פטור ממעצרים שלמעשה אושר היום בקריאה השנייה והשלישית, זאת אומרת עבר סופית, וזה בעצם סולל את הדרך לאותו דיל ענק שבו כל המפלגות מקבלות את מה שהן מרוצות. זה אמור לקרות ממש בשעות הקרובות, אנחנו מדברים למשל על חוק הכשרות של דרעי, חוק שיביא למינויים המוניים של משגיחים במועצות הדתיות, החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, החוק של עוצמה יהודית להפרדה מגדרית באקדמיה, גם בתואר ראשון, אבל גם בתארים מתקדמים, החוק להחלשת התקשורת, שכנראה יגיע כבר מחר, והערכת השירות בצהל בחודשיים, וזו רק רשימה חלקית. כל הדברים האלה כרגע אמורים לעבור ללא בעיות, אחרי שהוא שולם למעשה, מסע הרצינות לחרדים. אבל מה שנתניהו באמת רצה מהדיל הזה, זה לשמור את הבלוק שלו. בשביל זה הוא יצא על הדרך, הוא ידע שהוא משלם פה מחירים ציבוריים מאוד כבדים, יכול להיות שגם מחירים ביטחוניים, ובמובן הזה אנחנו מבינים שהמטרה הושגה, החרדים אומרים לנו הערב, הקרע הוכה, היינו בלוק, ממשיכים להיות בלוק, הולכים ביחד, ובמובן הזה נתניהו יכול להיות מאוד מרוצה, הוא שילם את החובה שלו כלפי החרדים, ולבחירות הקרובות, כמו שהוא אהב גם בסביבים הקודמים, הוא כבר מגיע עם בלוק מאוחד, בדיוק הסיבה שהוא יצא למהלך הזה מלכתחילה.
11: אולי אני מקווה ששלושה וחצי חודשים הציבור ישכח את התמונות האלה וההחלטות. תודה רבה. דפנה, אחרי אישור חוק החסינות לעריקים, ניר דבורי, ביקורת קשה מאוד שמושמעת שוב בצהל, וגם המשמעויות הקשות בשטח.
12: כן, קודם כל צריך להגיד, גם אכזבה וגם ביקורת קשה על המשמעויות שנגזרות מהחוק הזה שעובר היום בכנסת. חוק חסינות לעריקים למעשה מביא את הצבא לאבד מנוף מרכזי ומשמעותי ביכולת להביא חרדים אל הגיוס. בצהל מדברים על כך שמדובר באפליה קשה בין דם לדם, חוק שאינו ערכי ולא מוסרי. זה יקשה על היכולת לגייס חרדים, זה פוגע בקשירות של צהל כולו, לא ניתן למלא את השורות, אנחנו כבר יודעים, 12,000 פלוס חוסרים של לוחמים ותומכי לחימה. נקודה נוספת, שורה של קריטריונים שנקבעו בחוק נבחנים כעת בצהל, אבל המשמעות של אותם קריטריונים שעשרות עריקים שכבר נעצרו ונמצאים בבתי הכלא או בבית הכלא הצבאי של צהל ישוחררו ויחזרו הביתה. ראינו את לחיצת הידיים בין שר הביטחון לגולדקנופ. צר לי על שר הביטחון שבימים האלה לא עומד לצידו של צהל, והיה צריך לתמוך אותו אל מול המצוקה שהוא ראשון להכיר. ונזכיר כאן שוב, עזרת הרמטכ"ל עומדת בעינה, זה יפגע בצהל, במשרתים, בסדיר ובמילואים, וזה פוגע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
11: כן, ובגץ עוד צריך יהיה להתייחס לעניין הזה, כלומר לא לעצור מגזר מסוים שלא מתגייס, וכן לעצור חלקים אחרים בציבורים הם לא מתגייסים, זה כאמור דבר שיגיע עוד לבגץ. תודה רבה, ניר. מהכנסת מצטרף אלינו, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן. אלי, מבחינת החרדים זה המתאבן, כלומר מה התוכניות שלהם ליום שאחרי הבחירות?
3: כן, יש להם תוכניות מאוד גדולות קדימה, כרגע הם ממש בשמחה, הייתי אומר, אפילו באקסטאזה, הם מחויכים, שמחים, מאושרים, הם מרגישים שהם קיבלו בשבוע האחרון לפני הפיזור משהו שהיו רק יכולים לחלום על זה, שלא הצליחו לקבל, אבל היום הם מקבלים את זה ומרגישים שנתניהו באמת הולך לקראתם. היה להם מאוד קשה להביא את נתניהו היום למליאה, אבל הם ממש כפו את זה עליו, ומבחינתם, גם כשהוא נכנס והוא ספק את הצעקות ויצא ולא הצביע, זה בסדר, אבל הם אומרים לי, כולם, בכל הסיעות החרדיות, שלא תתבלבל, הם אומרים לי, המטרה החשובה שלנו זה אחרי הבחירות, חוק, פטור מגיוס קבוע, מה שיש עכשיו זה רק זמני. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי בכיר מאחד המפלגות החרדיות, שאומר לי על מה שקרה פה היום הזה, הוא אומר לי, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה, והוא מסיים, אנחנו למדנו איך לעבוד איתו, זאת אומרת, אנחנו למדנו שצריך ממש להיות איתו מאוד קשוח, וזה מה שהוא יביא לנו בהנחה ויהיה לו 61 מנדטים איתם. לצד זאת, הם מוכנים לשלם את המחיר לקואליציה, הם מחכים לחוק הקשרות, להפרדה מגדרית ולעוד דברים, הם ישלמו לקואליציה פיצול היועמ"שית, וגם חוק התקשורת, חוק להחלשת התקשורת, שאולי יש טיפה קושי עם זה, אבל למרות זאת הם יצביעו. למה יש קושי? היום חברת הכנסת שלי טל מירון, שהיא חברה בוועדת התקשורת, עולה במליאה ומסבירה לחברי הכנסת שבעצם עונו אותם, קרי שיקר אותם לטענתה, ככה היא אומרת, יהיו יותר פלטפורמות בעידן פלוס, יותר חילול שבת, וגם יותר שידורים, מה שהם מכנים תועבה, פורנו. בואי נשמע מהדברים שלה.
13: השר קרי מרמה את הסיעות החרדיות, שהתיקון של השר קרי בחוק ממש ממש לא מונע שידורי תועבה, ואני ארחיב ואומר, לא תכני תועבה, פורנוגרפיה של ממש. וכל זה למה? כי הפריימריז של השר קרי יותר חשובים מכל דבר אחר.
11: חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, תודה לאלי. עכשיו אנחנו איתך, כתבתנו לענייני כלכלה, מעלה דואקת, מספרת גם על הכספים שעברו ברגע האחרון, גם החוק שאמור מאוד לשפר את העומס בכבישים, גם הוא נפל בגלל סגירת חשבונות פוליטיים.
14: כן, החרדים תוקעים את אחד החוקים הכי דרמטיים שהיו אמורים לעבור כאן בעשרות השנים האחרונות מבחינת האזרח, מבחינת ההשפעה על החיים שלנו. אנחנו מדברים על חוק שאמור היה סוף סוף קצת לפתוח את הפקקים, להקל על העומס הבלתי נסבל בפגישים, בכבישים. השם הוא מאוד אפור, חוק הרשויות המטרופוליניות, אבל מדובר ממש במהפכה, למעשה להעביר הרבה מהסמכויות לרשויות המקומיות, ולאפשר פשוט פתיחה של הכבישים במדינת ישראל. כבר הייתה הסכמה על העניין הזה. החוק הזה אמור היה לעבור, הכל כבר היה סגור עד הרגע האחרון, אבל החרדים החליטו שהם סוגרים פשוט חשבונות מול סמוטריץ' ומול האוצר שלא מעבירים להם תקציבים, ותקעו את החוק הזה. המשמעות היא שכל אזרח בישראל יעמוד יותר בפקקים שילכו ויתארחו, בגלל שהחרדים כרגע לא מאפשרים העברה של החוק הזה. מה כן עובר? עוד תקציבים. בדקה ה-90 על הבאזר ועדת הכספים מעבירה מאות מיליונים לצרכים קואליציונים. אנחנו יכולים לראות את המספרים, 63 מיליון שקלים למשרד המורשת, 970 מיליון שקלים לרשויות המקומיות, מתוכם 123 מיליון שקלים ליהודה ושומרון, עוטף עזה ומחוז הצפון שהוכנסו כולם ביחד, 832 מיליון שקלים למענקי איזון לרשויות, הרוב עובר לירושלים. הייעוץ המשפטי ניסה לעצור את המחטף הזה ברגע האחרון, אבל יושב ראש ועדת הכספים אמר שמבחינתו הוא פשוט לא סופר אותם וממשיך כרגיל עד שהדבר הזה יגיע לבגץ. כך נראים סדרי העדיפויות, כך נראית ההתנהלות עם כספי הציבור, טובת הציבור ממש לא בראשם.
2: עמליה, תודה רבה. אנחנו עוד נחזור לכנסת ולמשמעויות. עכשיו אנחנו נעסוק בהסכם בין ישראל לבין לבנון. בכירים ישראלים, לבנונים ואמריקנים נפגשו היום ברומא כדי לדון ביישום של ההסכם בין המדינות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר על הדרישה של הנשיא טראמפ מראש הממשלה נתניהו בשיחה שקימו לפני כמה ימים.
15: כן, יונית, ביום חמישי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו משוחחים בטלפון, ובמהלך אותה שיחה הנשיא טראמפ אומר לנתניהו כי הוא מבקש שישראל תתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעדים דומים גם בלבנון, כלומר להאיץ את הפריסה מחדש שצהל כבר אמור לעשות לפי ההתחייבויות של ישראל, כך אני שומע מבחירים אמריקנים. השיחה בין טראמפ לבין נתניהו התקיימה יום אחרי שטראמפ פגש באנקרה את נשיא סוריה אחמד אשרה ודן איתו בנושא הזה. בכיר אמריקאי סיפר כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות וגם עלולה להביא להסלמה. טראמפ אמר לנתניהו, ביבי, הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות. בכיר אמריקאי ציין כי טראמפ הוסיף כי הדבר נכון גם לגבי לבנון, שגם שם הלבנונים אינם רוצים נוכחות של צהל. נתניהו השיב לטראמפ כי ישראל צריכה לשמור על אזורי ביטחון בהם מחזיקה לאורך גבולותיה. בבית הלבן, צריך להגיד, לא הכחישו את הדברים, מסרו בתגובה כי לנשיא טראמפ יש יחסים טובים עם נתניהו, כי הוא הידיד הכי גדול של ישראל, וכי הברית בין ארצות הברית לבין ישראל חזקה יותר מאי פעם. בלשכת ראש הממשלה אמרו שהתוכן של דברי טראמפ, כפי שהצגנו אותו כאן, מעוות, אבל בעצם אישרו שהתגובה של נתניהו כן מדויקת. בקשותיו של טראמפ במהלך אותה שיחה משקפות, אני לא יודע אם להגיד לחץ, אבל רצון אמריקאי גובר והולך לראות ישראל מתחילה להחזיר את הכוחות שלה מכל שלל המקומות שהיא כובשת מסביב לגבולות ישראל. אבל שלושה חודשים לפני הבחירות, קשה לראות נתניהו מסכים לענות לבקשות האלה, אפילו אם הלחץ של טראמפ יגבר.
2: ברק, תודה רבה. מיד נחזור אליך כמובן גם בעניין האיראני והמצור הימי שהטיל לארצות הברית על איראן אמור להתחדש בשעה 11. בשעות האחרונות שוב דיווחים על קולות נפץ באיראן ובמדינות המפרץ. טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות מס על הבטחת ספינות וגם איים לתקוף בהר המקוש במתחם נתנז בישראל. בינתיים ראש הממשלה מאיים בתגובה חריפה עם תחודש האש לעברנו. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
16: אלה הקריאות שבהן נפתחה היום הישיבה הראשונה של הפרלמנט האיראני מאז המלחמה, ימים ספורים אחרי שהמנהיג העליון שחוסל, עלי חמנאי, הובא לקבורה. ובאחד מטקסי הזיכרון שממשיכים להתקיים, נראה אפילו אחד, מחמוד אחמדינג'אד, שלשכתו הכישה היום את הדיווחים על כך שהיה סוכן של המוסד. ובמפרץ היום ממשיך להתחמם. גם היום, אחרי שלושה לילות רצופים של תקיפות אמריקאיות. אמש כיוון פיקוד המרכז של ארצות הברית למספר מוקדים ברחבי איראן, תקיפה שנמשכה כחמש שעות והתמקדה במטרות תשתית שמשמשות את האיראנים לפגיעה בתנועת כלי השייט במצר הורמוז.
17: We're taking out all of the capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing.
16: בתגובה לדברים האלה של טראמפ אמש, שיגרה היום איראן טילים בליסטיים לבחריין, קווייט וירדן. הם גם פגעו בשתי מחליות ענק, מומבסה ובהיה, שרשומות באיחוד האמירויות, באמצעות טילי שיוט מדויקים ששיגרו לעברן. איש צוות הודי נהרג, שמונה אחרים נפצעו.
18: אינג'ו דר בנדרגוח נחוסט, מן ביש עשי כשתירה שמורדם כהמצונן.
16: מחירי הנפט ממשיכים לעלות גם היום, וטראמפ בזרם התודעה הנשיאותי שמאפשר לומר הכל מבלי לתת תמיד דין בחשבון, כבר רואה במעבר הספינות בהורמוז מקור הכנסה לארצות הברית.
19: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money and we're protecting by the countries that we're helping.
16: באיראן ממהרים להגיב.
20: Abbas Arshim, Iran's top diplomat, mockingly said Trump is absolutely right, yet that whoever provides secure and safe passage should be compensated for the service.
16: ולא מבטרים על הזדמנות ללעוג לטראמפ בקטנה.
20: 20% is of course too much, and Iran will be much more fair.
16: ואחרי הדוקרב המילולי הזה, טראמפ חוזר בו ואומר שבעצם לא יגבה מס בשביל ארצות הברית.
19: I was called by different people, different countries, kings and Amirs, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
16: בעקבות הדיווחים על איתור פעילות איראנית בהר המקוש, אחד מאתרי הגרעין של איראן, המשיך טראמפ לזרום וסימן אמש מטרה.
21: But pickaxe is a possible, you know, target for a nice big fat shot right in the front door.
16: בישראל דווח ממתינים לטעות שאיראן עדיין לא עשתה. ראש הממשלה נתניהו היום, ספק מאיים, ספק מייחל.
22: אם תתקפו אותנו, זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
16: מאז הכריז טראמפ על הפסקת אש, שלושה חודשים כמעט, שישראל מנועה מלהשתתף בלחימה.
23: What we're seeing since is America's discussion about what the terms of its loss will be. It's lost the war. How badly has it lost it?
16: ואם ארצות הברית הפסידה, נשאלת השאלה האם ניתן עדיין לנצח.
11: חוזרים אליך כמובטח ברק, בוא נדבר על המשמעות של הזיגזג הזה של טראמפ לגבי העמלות הלא נמוכות במצר הורמוז.
15: כן, יונית, המשמעות הראשונה היא שטראמפ הוא עדיין טראמפ. אם למישהו היה ספק, אז קיבלנו עוד הוכחה לכך. עכשיו, מה שקרה זה שבעצם מעבר לעובדה שהאום, ארגון הספנות של האום, הוציא הודעה ואמר שמה שטראמפ דורש זה פשוט לא חוקי לפי החוק הבינלאומי, בנות בריתה של ארצות הברית במפרץ פשוט קפצו על הרגליים האחוריות והיו בהלם מההצהרה הזאת של טראמפ אתמול, והטלפונים החלו לזרום לבית הלבן, ובנוסף, הנשיא הבין שבעצם משהו דורש נותן הצדקה לאיראנים לדרוש בדיוק את אותו דבר ולהתעלות בו כהצדקה לדרישה שלהם. עכשיו, המצור הימי האמריקאי על איראן אמור להיכנס לתוקף ממש עוד 3-4 שעות. האמריקאים רוצים להשתמש במצור הזה יחד עם הסלמה משמעותית בתקיפות שצפויה בימים הקרובים, ככה אני שומע מבחירים אמריקאים. אם עד עכשיו התקיפות היו בעיקר באזור הורמוז, לאורך החוף, אני חושב שאנחנו נראה את הדבר הזה הולך ומתרחב למטרות הרבה יותר משמעותיות מעבר לרק באזור מצר הורמוז, והאמריקאים מקווים שהשילוב בין זה לבין המצור הימי יביא לאיזושהי תזוזה אצל האיראנים. בכל מקרה, ביום חמישי טראמפ נותן נאום לאומה, הנושא האיראני יהיה אחד העניינים המרכזיים בנאום הזה, ואני חושב שצריך לראות האם טראמפ מתכוון, זו אפשרות, לעשות מה שהוא רצה לעשות כבר הרבה זמן. פשוט לתת לאיראנים מכת סיום מאוד מאוד גדולה, להודיע ניצחתי, ולהמשיך הלאה לדבר הבא. אין בינתיים אינדיקציות שזה המצב, אבל הרבה מאוד אנשים בסביבת הנשיא אומרים שזו אופציה שלא צריך לפסול.
2: ברק, תודה רבה. בשבוע האחרון מתרחשת ברחובות ישראל מלחמה בין שני ארגוני פשיעה גדולים ומסוכנים. תוך ימים בודדים, עשרות זירות פשע והרס רב, הרבה מהתקריות מתרחשות ברשת ג'פניקה של איש העסקים ברק אברמוב, בין היתר גם הבעלים של ביתר ירושלים. מיד נהיה עם כל הכתבים שלנו, נתחיל עם הדיווח של ברנו טגניה.
1: עומר, מהצד, היה פה רימון, תבוא מהצד לבערה.
5: זריקת רימון ועוד רימון בזה אחר זה, ירי רודף ירי, מוקדי הצתה ברחבי הארץ. תוך ימים בודדים בלבד עשרות זירות של פשע בערי ישראל. במוקד כל האירועים האלה מלחמה עיקשת בין שני ארגוני הפשע הגדולים והמסוכנים שפועלים בעיקר בגוש דן. מצד אחד ארגון הפשע של משפחת מוסלי משכונת התקווה, מנגד ארגון הפשע של משפחת ג'רושי משכונת ג'וארי שברמלה.
6: שני ארגונים שחיו בכבוד הדדי יחסית זה מול זה, עד שנכנס הכסף הגדול של הפורקס, של הקריפטו, ומפה התחילו הפגיעות ההדדיות.
5: תוך שלושה ימים בלבד, שש זירות של הרס, של רימון, רסס, ירי והצתה, בסניפים של רשת ג'פניקה מצליחה של איש העסקים והבעלים של ביתה ירושלים ברק אברמוב. זה התחיל ביום ראשון, הצתה של הסניף בגבעתיים, ואתמול שתי זירות של רימון רסס בסניפי הרשת בשתי ערים שונות, קריית אונו ורמת גן. והיום שלוש זירות בשלושה סניפים של הרשת, לפנות בוקר בנתניה ואפולה, והבוקר ירי על הסניף של הרשת בהרצליה. נשאלת השאלה איך ברק אברמוב קשור לסכסוך המטורף הזה בין ארגון הפשע של מוסלי לארגון הפשע של ג'רושי.
6: אברמוב, שהוא גם הבעלים של ביתר ירושלים, הוא מקורב לג'רושי, ומבחינת ארגון מוסלי זה המטרה שאפשר לפגוע בה, זה סוג של מצרי הורמוז מבחינת מוסלי, זה גם עושה רעש. וגם פוגע ביריב.
5: המלחמה של שני הארגונים המסוכנים האלה לא עוצרת רק בסניפים של ג'פניקה, אלא חורגת גם לעבר בתים של דמויות שמזוהות עם הארגונים. כך קרה הבוקר, רימון רסס נזרק לעבר בניין מגורים בראשון לציון, ומוצאי שבת עוד רימון נזרק לעבר בניין מגורים במתחם היוקרה בלו שבצפון תל אביב.
7: כרגע זה נראה כמו עזרות, הדדיות. עכשיו שני הארגונים האלה יש להם הרבה מאוד מה להפסיד. אם הם לא יגיעו בסוף להסדרות. אז יש פה כמה מישורים שהמשטרה בהחלט צריכה לפעול בהם, לא לבד, אבל בעיקר בהקשר המודיעיני חקירתי, כדי לעצור את ההסלמה הזאת, כי אם לא, ההסלמה הזאת תלך ותגבר.
5: בשלב הזה החקירה מתמקדת במישור המודיעיני. הערכה היא שבימים הקרובים חוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב יזמנו את אברמוב לעדות פתוחה, כדי לשמוע ממנו מדוע רשת ג'פניקה היא במוקד הסכסוך, ואגב כך, להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. אברמוב, הבעלים של ג'פניקה וביתר ירושלים, אינו חשוד בפרשה, אם כי הקורבן העיקרי לסכסוך הזה, והוא נכון לרגע זה, שומר על שתיקה.
2: עכשיו אנחנו איתך כאן באולפן ברנו, פרטים חדשים מהחקירה שהמשטרה מנהלת, וגם את גרסתו של ברק אברמוב לסיפור.
24: כן, יונית, למעשה יש לנו פה מגה אירוע, שכל היחידות אליט של המשטרה, אנחנו מדברים על ימרים ולהב, ממש עסוקים במצוד אחר חשודים. לפני זמן קצר, ימר תל אביב הוציא הודעה על כך שעצרו את אחד מראשי ארגון הפשע של מוסלי, אלי מוסלי, יוסי מוסלי, אנחנו מכירים אותו בהרבה פרשות, אבל אני רוצה קצת למפות לך מה קורה פה. למעשה יש לנו פה ארבע ארגוני פשיעה מהמסוכנים והגדולים ביותר, שנלחמים זה עם זה. מצד אחד יש לנו את משפחת מוסלים משכונת התקווה, מקבלת חיזוק ממשפחת חרירי, ומצד שני יש לנו את ג'רושי, אחד מארגוני הפשיעה הגדולים, וגם הארגון הזה מקבל איזוק, חיזוק מאירן חיה, בתווך אברמוב, רשת של מסעדי סושי, ג'פניקה, משום מה בגלל ששני הארגונים נלחמים זה בזה, ומנסים לפגוע זה בזה באמצעות אברמוב, כי חלק מהרשתות שלו הם בבעלות סמויה או גלויה של משפחת ג'רושי. אז לשם, כדי להבין את האירוע, את מגה האירוע הזה, מזמנים את אברמוב בימים האחרונים בימר תל אביב, והוא נותן את העדות הבא. הוא אומר ככה, אני לא מבין מאיפה זה בא, אין לי אויבים, אני לא חייב כסף לאף אחד, ואף אחד לא חייב לי כסף, אין לי שום קשר לאירועים האלה, ואני לא חושב שמישהו מנסה לפגוע בי אישית, ואף אחד לא מנסה לסחוט אותי. במקרה או במקרה, גם מישהו ממשפחת מוסלי זומן לעדות, ושמענו מקודם שכבר נעצר. גם במהלך היום היו כמה עצורים. מפכ"ל המשטרה הוא מקבל דיווח אמת בכל מה שמוסים היחידות המיוחדות האלה, וגורם בכיר אומר לנו את הדברים הבאים יונית. יש לנו פה מגה אירוע. ארבעה ארגוני פשיעה גדולים מעורבים בסכסוך הזה, מצד אחד קואליציה של מוסלי וחרירי, ומצד שני ג'רושי ורנחיה. הוא מוסיף, אנחנו מבינים, שימי לב לדבר הבא, שהרשת הזאת, ג'פניקה, על הכוונת, לכן אנחנו מתצפתים על הרשת בכל הארץ, מחשש שחפים מפשע ייפגעו כאן. מפכ"ל המשטרה שוב מקבל עדכון גם על העניין הזה. אני מניח יונית, בימים הקרובים צפויים מעצרים נוספים בקרב ארגוני פשיעה, בין כל מה שציינו לפני זמן קצר.
11: תודה רבה, ברנו. נצרף גם אותך, הדר גיציס, כאמור, איש העסקים ברק אברמוב, מוכר מאוד לועדי ספורט, בוא נדבר עוד עליו.
0: כן, כבר שנים שברק אברמוב מככב בכותרות, בין 46, הבעלים של ביתר ירושלים, כך גם של הקבוצה שמחזיקה את מסעדת ג'פניקה בין היתר. הוא לא חשוד בפרשה הזו, כבר אמרנו, אבל במהלך השנים האחרונות היה קרוב לאחים מוסלי. יש מישהו אומר במשטרה שהם גם קירבו אותו לקחת את הבעלות על בני יהודה, אבל באחרונה התקרב ברק אברמוב, על פי הגורמים שמדברים איתי, דווקא לאנשי משפחת ג'רושי. זה הדבר שמציב במוקד את היעד כג'פניקה, כלומר הניסיונות לפגוע דווקא בסניפים של החברה הזאת. הוסיפי לזה עוד דבר שאומר לי גורם בכיר במשטרה, שבמהלך השנה האחרונה, שנתיים האחרונות, אנשי משפחת ג'רושי חלקם קיבלו זיכיון על חלק מהסניפים של ג'פניקה. עוד סיבה שמנסים לפגוע בסניפים של הרשת הזו פעם אחר פעם. מעל הכל צריך לזכור, יונית, אנחנו מדברים פה על סכסוך רחב יותר מברק אברמוב, והוא עומד כרגע במוקד. אנחנו רואים את הרשת שלו שנפגעת, וגם זה מסוים מצד אחד על כך שלכאורה עבר צעד, התקרב לארגון מתחרה, אבל מעל הכל יש כאן ירי לעבר בתים פרטיים, יש כאן רימונים שמושלכים מדי יום, ומעל הכל חשש אמיתי במשטרה שהאירוע הזה ילך למקרה קיצוני יותר. על אחת כמה וכמה כשמסתכלים על תמונה רחבה עם כל כך הרבה אירועים שהתרחשו בטווח כל כך קצר, ובמרבית האירועים לא היו חשודים על אף המעצרים הבודדים שעד כה בוצעו.
11: אדר, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה. עוד נמשיך לעסוק בזה. ראינו את יולן כהן, התבלנו תיעוד של זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, ועוד התפתחויות בפרשה הזו. הפסקה של פחות מדקה כאמור. וחוזר.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
8: אהרון
4: מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
8: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
8: אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
8: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה קרוב, 2 עד 4.
8: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
9: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: 2 עד 4
9: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
8: בסדר, ביי ביי, תודה.
25: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
9: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
11: במסגרת מלחמות משפחות הפשע, זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, בתוך שכונת מגורים, אנחנו איתך יולן כהן עם התיעוד של האירוע הזה.
26: כן, אני תערב, אנחנו מפרסמים תיעוד בלעדי מאחד מהאירועים המרכזיים ביממה האחרונה, זריקת רימון לביתו של בכיר במשפחת הפשע מוסלי, וניתן לראות מהתיעוד שהגיע אלינו, איך החשוד מגיע למקום, כולו לבוש בשחור, כנראה הוא הגיע עם קטנוע, רץ לביתו של הבכיר, זורק את רימון הרסס עם חלקי המתכת, עם העדף, ואז בורח מהמקום. ומה שמטריד מאוד בסיפור הזה, ששניות אחרי האירוע, עוד שהרימון מתפוצץ ויש עדף וחלקי מתכת, אנחנו יכולים לראות ילד קטן עם ילקוט על גבו, עובר ממש סמוך לאירוע, עוד שיש עדף וחלקי מתכת באוויר, וזה ממחיש כמה זה לא רק מלחמות בין משפחות פשע, אלא ממש מסכן חיים, כמה זה יכול לסכן אזרחים חפים מפשע, ביניהם ילדים, ולכן מוטרדים מאוד במשטרה, כאמור הערב נעצר יוסי מוסלי, בכיר במשפחת מוסלי, אבל נאמר שמוקדם יותר היום, המשטרה עצרה עוד שני חשודים נוספים, הם הובאו להערכת מעצר, אלא שבית המשפט החליט לשחרר אותם כך אנחנו מפרסמים, מכיוון שהמחסור בראיות ובמשטרה מוטרדים מאוד, מקווים מאוד שיצליחו לעצור חשודים נוספים בימים הקרובים.
11: יולן, תודה רבה.
26: תודה.
11: לאירוע הזה יש הרבה מאוד השלכות, אחת מהן היא גם זו, עמליה דואק, כתבתם לעני כלכלה, הנפקה מתוכננת של הקבוצה של אברמוב, האם זה יידחה בגלל אירועי האלימות?
3: יש כאן הרבה מאוד כסף שמעורב בסיפור הזה. זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס, רכש לפני מספר חודשים 20% מהקבוצה הזו של ברק אברמוב. למעשה, העלות הייתה כ-200 מיליון שקלים, וזה מגלם לקבוצה הזו שווי של מיליארד שקלים. אחת העסקאות הגדולות בענף המזון שראינו בשנים האחרונות. הכוונה הייתה לצאת להנפקה כבר בחודשים הקרובים, אולי בתחילת השנה הבאה. עכשיו כל המהלך הזה בסימן שאלה. גורמים בשוק מעריכים הערב שיהיה מאוד קשה לבוא ולבקש ממשקיעים לשים כסף כשיש כזו עננה מעל החברה הזו. שמענו את הדיווחים המטרידים של ברנו, אדר, יולן, קשרים למשפחות פשע. זה משהו שלהכניס לתוכו כספי ציבור, צריך לחשוב 1,000 פעמים לפני שהולכים למהלך הזה. אם העסקה הזו נראתה בהתחלה כממש בוננזה, הבטחה גדולה, הערב כבר מדברים על זה בשוק, אולי אפילו כחתול בסק, וגם מתחילות לצוף שאלות קשות, האם לאומי בדקה את העסקה הזו כמו שצריך, אם עשו בדיקת נאותות טובה מספיק מול ברק אברמוב, בסוף מדובר בכספי ציבור.
11: תודה רבה, עמליה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, על רקע הסלמה במפרץ, האמריקנים מעבירים, מתדלקים לנתב"ג, ו-50,000 כרטיסי טיסה בסכנת ביטול. אוהד חמו במסע בבלגיה עם האזתים שברחו מחמאס ומצאו את הנציגים של ארגון הטרור דווקא באירופה. וגם שערה בבני ברק, רבנים דרשו להפריד בין גברים לנשים באחד הרחובות העיר. לי נעים כתבתנו הגיע שם.
10: צריכים מזגן? לכו על עמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטר ההיברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
28: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
29: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם?
1: בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
15: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה. גרב אל החיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי המטוסים המתדלקים משטח נתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה פרסמת היום שבשל כך ברשות שדות התעופה נערכים לביטול של 50 אלף כרטיסי טיסה בשיא עונת התיירות. עוד פרטים בפיך דין.
4: נכון יונית, הבוקר כאן בנמל התעופה בן גוריון הופתעו, אין מילה אחרת להגדיר את מה שקרה עם צבא ארצות הברית שמודיע לרשות שדות התעופה על כך שהם בעצם עוצרים, מקפיאים לחלוטין את פינוי המטוסים האמריקאים, אותם מתדלקים שהתרגלנו לראות כאן בעשרות רבות. אז כאן מדברים כעת על בערך כ-30 מתדלקים אמריקאים. האמריקאים הבטיחו על כך שהם ישאירו כאן כ-20 בלבד, מה שיאפשר לנהל שגרה בתוך הבלגן שמתרחש כאן בנתב"ג. כמובן בשיא עונת התיירות, כ-2,300,000 נוסעים שאמורים לעבור כאן רק בחודש יולי. אז האמריקאים כאמור מודיעים שבשל ההסלמה הם מעבירים מטוסים שחלקם אגב הותקפו בבסיסים שונים ברחבי המזרח התיכון, הם מעבירים אותם לכאן לנתב"ג, מאמינים שכאן המצב רגוע יותר ולכן עדיף שהם ישו כאן מאחוריי בנמל התעופה. אבל מה שמאוד מעניין הוא שבשעה האחרונה מתנהלות שיחות של האמריקאים עם גורמים בכירים, גם ראש הממשלה נתניהו משוחח עם בכירים בארצות הברית שמעבירים את המסר המאוד ברור מבחינתם, מה שקורה בנתב"ג, מה שקורה במשרד התחבורה, ההתנהלות שאומרת שלא יאפשרו למתדלקים נוספים לנחות כאן, ההתנהלות הזו לא תקינה ולכן צריכים להבין לאן הולכים. מבחינתם מדובר בצורך מבצעי ולכן צריך לאפשר למתדלקים נוספים לנחות כאן בנמל התעופה בן גוריון. המשמעות אגב, ברשות זו התעופה מזהירים, אם אכן המתדלקים יחזרו לכאן, 50 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול באופן מיידי. מזהירים ואומרים, בימים הקרובים נצטרך להודיע לחברות התעופה על ביטול של לפחות 10 טיסות בכל יום. יהיה מעניין מאוד לראות לאן האירוע הזה מתפתח. האמריקאים כאמור מעבירים את המסר שלהם מבחינתם. כאן בישראל שרת התחבורה אומרת, רוצים לשמור על נתב"ג פעיל, אנחנו נמשיך לעדכן, אבל עושה רושם שיהיו עוד לא מעט התפתחויות.

0: בכל מה שקשור לשטח האווירי מאחוריי.
1: תודה רבה דין. שלט גדול שנתלה ברחוב מרכזי בבני ברק מורה לגברים ללכת בצד אחד של הרחוב ולנשים בצידו השני. זה בניגוד לחוק. העירייה טוענת כאילו אחראית, התושבים מסבירים שמדובר בהמלצה. השלט עדיין שם. כתבתנו לי נעים הייתה שם.
2: כל הרחובות הולכים גברים ונשים. הם החליטו כאן, טוב מאוד. אז עדיף שישארו בצד מסוים ולא ילכו לכל הכיוונים.
3: הרחוב הזה בבני ברק נמצא בליבה של סערה ציבורית. אתמול רבני העיר פרסמו מודעה שמורה על הפרדה בין נשים לגברים ברחוב, בניגוד לדין במדינת ישראל שמאפשר שימוש שווה במרחב הציבורי לגברים ונשים.
4: אנחנו נמצאים כאן ברחוב שלמה המלך בבני ברק, וכאן מאחוריי נתלה השלט הזה בהנחיית הרבנים של העיר עוד אתמול. אפשר לראות שכתוב בו באופן מאוד מפורש, צד ימין נשים, צד שמאל גברים. דיברנו עם התושבים כדי להבין את השלט, והם הסבירו לנו שההנחיה הזו מכוונת בעיקר לשעות הערב, כי זה רחוב שיש בו הרבה מאוד אולמות אירועים, ובשעות האלה הוא עמוס.
5: יש פה כל ערב המון המון חתונות, ואין פה חנייה, המון אנשים הולכים פה, בנים ובנות ביחד, זה גורם להרבה בלגן, וניסו לסדר את זה שנשים הולכו בצד ימין, רואים בצד שמאל, שפשוט יהיה יותר מסודר, זה הכל.
4: אז ההפרדה היא רק בערב? בערבים שיש אירועים?
5: כן, אנשים הולכים פה רגיל ביום יום.
4: אם אני הולכת כאן ואני אחליט ללכת ברחוב של הגברים?
5: לא, שום דבר.
6: גם איך אשתי, אז היא תעבור בצד ימין, ואני אלך בצד שמאל. את הקטע הזה, שיש פה במיוחד פה, עכשיו יש פה אולמי אורים, יש פה הרבה אנשים, אז כדי יותר לשמור על הצניעות, שלא ייגרם פיתוי וכאלה דברים.
7: בלילה יש פה חתונות, אולמות חתונות, ויש פה בלגן גדול. אז שלא יהיה מורבב יותר מדי. זה הכל.
4: ואם אישה תרצה לעבור לצד של הגברים ולהפך זה מקובל?
7: לא יעשו לה כלום, אבל...
4: השעה עכשיו 17:00, ואנחנו יכולים לראות שההפרדה כרגע לא מתקיימת. גם גברים וגם נשים הולכים בשני צידי הרחוב. השאלה היא איך זה ייראה בערב, והאם זה יתרחב לרחובות ומקומות אחרים.
8: מדובר כמובן בהחלטה שהיא בלתי חוקית בעליל, פסיקת בית המשפט העליון, חוקי היסוד המכוננים של השיטה, שבעצם קובעים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, מדרכות מופרדות לנשים ולגברים, שזה בעצם כבר ממש חוסר יכולת לחלוק אפילו את אותו הרחוב.
3: בגלל שההנחיה הזאת כאמור מנוגדת לחוק, וכדי לייצר הפרדה במרחב הציבורי צריך לחוקק חוק בנושא, עיריית בני ברק מנסה להלך בין הטיפות. מצד אחד מפרסמת הודעה שמכבדת את ההנחיה על ההפרדה, ובו זמנית מדגישה שההנחיה לא שלה. עיריית בני ברק רוכשת כבוד רב לרבני העיר, ומכבדת את ציבור התושבים אשר נאמן להוראות מנהיגיו הרוחניים ובוחר להישמע להן. בכל מקום, לא מדובר בהנחיה או במדיניות עירונית.
9: הוצאתי פנייה ליועצת המשפטית לממשלה, בבקשה לבחון את ההחלטה של עיריית בני ברק. אנחנו לא איראן, ואנחנו לא נהיה איראן. ואני מצפה לתגובה הולמת של היועצת המשפטית.
4: לפי החוק, אסור הפרדה במרחב ציבורי. מה דעתך על זה?
7: לא, החוק הוא לא תמיד לטובתי, אז אני גם עושה מה שלי טוב. שהחוק יהיה גם לטובתי, אז אני אעשה אחרת.
3: ברחוב מסבירים לנו שמדובר רק בהמלצה, ולא בכפייה, ועדיין. זה עלול להיות מדרון חלקלק של התרחבות של הפרדה אסורה במרחבים ציבוריים.
1: נעלה צפונה עכשיו. הפסקת האש נשמרת כבר חודשיים במלונות ובאתרי הנופש. האמינו שאחרי תקופה ארוכה של מלחמה הישראלים הגיעו בהמוניהם לאזור. אבל במציאות התפוסה נמוכה ועומדת על 15% בלבד בקיץ. הדיווח של כתבנו בצפון גיא ורון.
10: אנחנו נמצאים במלון בוטיק דוריה, במושב דישון. מלון עם כרגע 6 חדרים.
11: מתי בניתם את כל הדבר הזה?
10: בתקופת המלחמה התחלנו לבנות אותו, והנה, זאת התוצאה. אנחנו נמצאים פה באזור הבריכה. כרגע אנחנו עומדים על 35%. מקווים למלא ולהגיע לסביבות ה-70-80% תפוסה.
12: ניר מסתכל קדימה על ההזמנות במתחם האירוח שלו לחודש אוגוסט, שיא הקיץ, ומזהה מגמה ברורה.
11: איפה נמצא הקושי? סך הכל תראה, מקום מקסים, הנוף יפה.
10: עדיין יש את החשש שהקרבה לגבול, עדיין מפחדים, למרות שאין סיבה כרגע, כי אנחנו בתקופה מאוד מאוד שקטה.
12: עבודות ההקמה של המלון נמשכו גם בימי המלחמה מתוך אמונה שהציבור הישראלי יצביע ברגליים. אך כרגע בכל אתרי התיירות בצפון מדווחים על קושי גדול למלא את חדרי הרוח.
13: ממש חוששים להגיע, ואני גם מנסה להגיד להם, אנחנו גרים פה, אנחנו חיים פה, זה השגרה שלנו, יש שקט עכשיו, יש הפסקת אש. יש כאלה שזה קונה אותם ויש כאלה שפחות.
14: קשוח, יש תחושה כאילו שהמלחמה קצת מאחורינו, אבל הצפון לא מצליח להתאושש.
15: המון בדקה 90, המון וואטסאפים ושאלות, אבל בתכלס לא ממש מגיעים.
13: החודש כמעט וכלום. ממש, יש לי הזמנות בודדות, אולי לסופי שבוע כזה, יום באמצע שבוע, אין בכלל. באוגוסט יש לי אולי 10 ימים של מלאים. כל השאר אנחנו עדיין ריקים.
12: בהתאחדות המלונות בישראל מצביעים על ירידות חדות בתיירות בצפון. במאי 23 לפני המלחמה, התפוסה עמדה על 65%. בשנה שעברה התפוסה באותו חודש ירדה ל-46%, ובחודש מאי האחרון, לאחר הפסקת האש, רק 15% מחדרי האירוח בצפון היו מלאים. ירידה של למעלה מ-30% בלינות לעומת השנה שעברה. באותה תקופה בכל המלונות בישראל, נרשמה ירידה של 7% בלבד.
16: אנחנו היום באוגוסט 50% ממה שאנחנו רגילים להיות, ממש לא מלא. הכל באמת פה שקט ונעים, והגליל יש לו הרבה מה להציע, ומזמין את כולם להגיע, אבל בשונה מתמיד, אנשים חוששים להגיע ולעשות תוכניות ארוכות טווח. ביום שישי בבוקר יכולות להיכנס לי 15 הזמנות. Okay. והתנהגות צרכנים שלא הייתה נהוגה פה בעבר.
12: בצפון אופטימיים שהשקט יישמר וימשוך בסוף את הישראלים להגיע לחופשה יחד עם אירועי תרבות רבים וחינמים שמתוכננים בקיץ. בכל המקומות מדווחים שהמחירים לא התייקרו השנה, אך עדיין חופשה בישראל היא לא אירוע זול.
16: אין שינוי במחירים, מחירים שלנו הם כמו שנה שעברה, אנחנו גם יוצאים במבצעים, עכשיו למשל ביולי יש לי סופי שבוע ב-50% הנחה על הלילה השני. זה מבצעים שלא היינו מהם בשנה שעברה. אז בהחלט אטרקטיבי, יש לאן לבוא. אני חושבת שלחבק את הצפון זה לא רק סיסמה, זה באמת להצביע ברגליים, לעלות על הרכב, לבוא עם המשפחה, לנפוש פה, ואנחנו מחכים לכולם.
12: בארגון הג'וינט חברו למועצה האזורית מעלה יוסף ומסיימים עכשיו לשפץ 80 צימרים ועסקי תיירות במרחב כדי שיהיו מוכנים לארח את הישראלים.
13: ממש חיכו לנו כדי שנבוא ונניח להם את הריהוט החדש, ובאמת משהו שנתן להם איזשהו, מישהו חושב עליהם, מישהו באמת רוצה לקדם להם את התיירות כאן.
10: אני חושב שהתמיכה פה בארץ, במיוחד בשנה הזאת, היא קריטית בכלל לכל תושבי הצפון. המותג הזה שנקרא צפון דורש עכשיו שיווק מסיבי ואינטנסיבי, ואנחנו חייבים לשמר אותו כי צריך להחזיר אותו לתקופות הקודמות שהיו לו. ואני מקווה מאוד שבאמת תתמכו בנו השנה במקום טיולים בחול, ובאמת המחירים עדיין הם נוחים ואפשר להגיע גם למשפחות, גם זוגות, אטרקציות שנפתחות שוב. אנחנו צריכים את כולם.
1: רק צריך להגיע. שר החינוך יואב קיש מתגאה בכך שבכהונתו הוא חיזק את הזהות היהודית בכיתות. בשבוע שעבר יצא חוזר מנכ״ל שבסדיר הנחת תפילין בשטח בתי הספר. אבל כמעט כל קודמיו השתמשו בהצהרות על חיזוק המורשת ככלי פוליטי, מה בסופו של דבר גם יצא מזה לפועל. יונה לייבזון עם הסיפור.

0: היא משקרת? אין שקרנית ממני.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומן.
5: למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
2: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים.
0: אופרייט.
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-235

0: 2, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון שנערכה ביום חמישי האחרון כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה והפציר בו לעשות את אותו הדבר גם בלבנון. כך אמרו גורמים רשמיים אמריקנים וישראלים לשליחנו ברק רביד. לפי גורם אמריקני, טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות ועלולה להוביל להסלמה. הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות, אמר טראמפ לנתניהו לדברי הגורם, שהוסיף כי אותו הדבר נכון גם לגבי לבנון. התקשורת הממלכתית באיראן דיווחה כי נשמע פיצוץ במערב המדינה בסמוך לגבול עם עיראק. במקביל, בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס והתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
8: We don't need the oil at all. But it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf State countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
7: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר, אז פרסמתי את זה אתמול, אומר טראמפ. התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלאכים ואמירים, והם אמרו נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, נשמח להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, דברי הנשיא. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר בחשד למעורבות בזריקת רימוני הרסס בסניפי ג'פניקה. בנוסף, המשטרה גבתה עדות מבעלי הרשת ברק אברמוב. מוסלי יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. התגובות לאישור החוק להקפאת מעצרי עריקים. מאות מלשבים וחניכי מכינות ותנועות נוער יקיימו מחר מסע אלונקות מכיכר פריז בירושלים עד הכנסת במחאה לאישור החוק. במקביל, יש עתיד ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית עתרו נגד החוק לבגץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
10: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.